0: این خانواده اضافه میشه به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش، و نسبت به کل کاسمیک تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی و این بحثا.
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاس دیگه، کردار و پردار و گفتار که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونیفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبانها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن باهات ارتباط برقرار کنن.
0: روی اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی از زبان‌ها رو باید بدونین و بعد بتونین آبانویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخار این داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم ما اصلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانی هن. و باعث افتخار من هست که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد داوید ایران.
2: خب بریم سر ستاد اجرا. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساساً تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده. یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه، قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز در بر ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر باند، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینین فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر، توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، ببخشید، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه، هیچکی هم نگه کی برد چی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگی. نمیگم. رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرای فرمان امامش 100 میلیارد دلار، 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیشو میگیم. و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیاتم نمیده. مالیات ندادنم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست. بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسید کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه، من میتونم از هر کسی حساب رسید کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسید کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27594 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد میزد ستاد اجرای فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند. یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرای فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه‌ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام رو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی، همون ممجواد ایروانی، وزیر سابق ستاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری، وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است، نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده، افزون بر اون سه نفری که گفتم، اینا هستن: محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری، قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین، محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدمای این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک‌های خودش انجام میشه که تو اون بانک‌ها مثلا سهام داره، مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه، کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب، وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا انبال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارج. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است، هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دوزیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلافاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. همونجا بایش داشتن اونجا. حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینین دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاشها و فروشگاهها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچیک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصرریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همشو در آوردن. بعد چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. یا همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابدالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابدالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1 میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1 میلیارد دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابدالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که 4 سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری، عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج خیلی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دوماد هم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، بعد اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیدونم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هر چند دارین میبینین دیگه، وقتی ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده. مخابرات همراه اول با حذف سپاه. ببینین از این چارتی که دارین میبینین مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرایی فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جرجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
3: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو آی پی 9250-36-237. میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینیم.
4: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
3: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر نداره. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. این شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته چون نیازی نداره. یه کلاهبردارن که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیشو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آی پیشو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزشو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. مومینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه، که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبین وان کیش رو اینا ساختن. گسترش داره که مبین هستش، درصد شده دارید میبینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران، که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حالا داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور، و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفا باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن، یه درصدی از اون سود مال ایناست، یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره، و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه، و اینا هم که صرفا باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمی کنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبین وان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس ها این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تیویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفا یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که صد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. تو درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی، گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت مبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. مبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو، با تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
2: شرکت مبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره، و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مجتبی خسروتاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرده. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
5: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون. آقای خسروتاج هم بودند. و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن.
6: و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
5: 34000 خودرو چند روز بعد از اینکه این بخشا میرن به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگرده خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه ایزه دادید بیاد؟
6: آره دیگه هک بشه باید بفرمید هک شده.
5: آقا خسروتاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا معاونین آقای نعمت‌زاده همه حفظ میشن. آقا شهرت مداری دست به اینا نمیزنه.
2: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه‌ای و اگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ای را همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
7: قاچاق خودرو به چه نحوی هست؟ چون نه مگسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودرو بنز تویوتاست، پورشه است، خودروی لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
8: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
9: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
7: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت رو غیر از خسروتاش کسی نیست. چون باید امروز پاسخگو باشه چرا حاشیه امبراش ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم به قوه قضاییه گفتم.
10: خب میگم من چه کار بکنم که شما که اسمی برای آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده، اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده، ولی جزو کسانی است که بالاخره از رو تحقیق شده به خاطر تحقیق بشه اما بازداشت نشده تا الان.
7: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن این کفایت نمی کنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم آقای وزیر دستگاه نظارتی این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش این چرا تا این تکلیف نمی کنه؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت؟ آره قوه قضاییه ایشون وقتی میام معاون وزیر در ملأ عام صحبت بکنه سخنرانی میکنه گزارش میده مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید فشار سیاسی کنار بگذارید.
11: در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اجی پاسخ دادن دیگه. حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببینن آقای اجی چی میگه.
7: به وزیرم من صحبت کردم گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم. اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته به نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
2: اوره آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی‌ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم می‌خورن. خیلی، یعنی بعد چم واقعا برنامه گذاشت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکیشونو بگم بگذارم امشب. مهدی صدر و ساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر و ساداتی نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه‌ای است تو قرارگاه عمار. پدر

0: 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه داروی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالسعادتی همون خون جوونه زود میره یه ساختمون تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شده میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یقشو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی. از سوی ستاد اجرایی فرمان امام یعنی اموال در اختیار ولی فقیه محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معاملی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرای فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا رو بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست به خاطر کارهایی که کرد، فداکاری‌هایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید، گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شما هست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بار هم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیاید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن. زاده ویرجینیاست به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی، دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر، این بابت این است که دندان نداشته و دندان چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنتس دی به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفا قبلش هم نشون بدید واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان تیز، از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. در صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید، بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینها، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتنه. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه، پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینده قدرت

قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت از نظری که هر چارگوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده. وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده. یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش، بین سالهای 1000 اینجا من یادداشت کردم 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشهی که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 سال تقریبا اندکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت میگذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده، 45مش عوض نشده. 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق، بعد حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بعد هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکمتر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چاه میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت 1000 سال ته چاه میمون که توی تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جاهای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ‌ها رو اینقدر باور می‌کنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان‌های مسخره. خر و اسب زین می‌کردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان و اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالتی یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، دیگه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلاب‌ها رو باز کردن به در خطر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمدرضا شاه اینجا ارز کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهوها میچریدن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بگن آهو شکار میکرد، نه اسمش بود بگن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم.
گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نزد نکشتم که به من روزم روز اسبم، دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست، دادم به ولیعهد، رفتم دیدم کلاغا رو داره میزنه، اشکالی هم نداره، بچه میکنه از این کار رو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشایش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نمچی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش، و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بوده اینا و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر میرفتن، اگه گوزن خیلی شاخه بلندی داشت از اون بالا میزدن و کسرش میبردن، میبردن لندن ببینن میبرن، فکر هم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد من بکرد. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرار شد بریم شکار، شاهنشاه هم بودن، ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود، ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود، آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمیکنه که اون شکارگاه سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آهوهای بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که اینا آهوهای شاه بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقوکش و اینها بود آمد رو آدمای درست حسابی مملکت رو، یا کشتن یا گریختن. به این وضع دچار شده ایران. و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم، بیایم شهر از این سو اون سو آهو نگاه می کردن بدون کسی به ترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سپه بود بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه مونته که اونجا شوت مونته شروع میشه، برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از در دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتیست هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان قد تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنی، این چه وضعی، ما پول نداره بابا، نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن جنرالا گذاشتن به حسابشون، نزولش میگیره. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان، یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، در زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن هشتم. اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها،
به هم بزنی، این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری، نمیدونم رفسنجان اون دریا رو خشک کنی، نمیدونم چه خاکی به سرت کنی رودخانه، این خوب میشه، خودکفا میشن. کشتی های گندم از که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون صد گوتوندشون هم که دیدید که جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل ها و یک کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بیغرزه ترین آدم ها که دستشون به جایی نمیرسید، به امید آینده خوش بودن، خوش بودن که بیاد نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعضی یهودیان دوران قدیم. وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا، مسایا. این که اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی، رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خواند الا رافضی. که خودمان باشیم. باری بگریم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا، اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش یه چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشه‌شو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم. اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن‌ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم ما تولد آشورزرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جزء دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشین شطور چیز میکنه 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چاوکش اینجا بودن رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد تو آخرین صحبت ما در این دالاس. گفتم آقا آب زلالی جای هستی در شما؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخون فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید.

خلاصه این مطلب تنگنای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست؟ تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد به چیز به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از اولاد آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده یا قتل عامش کردن یا قارتش کرده، اینا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد هم میشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرشون نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، کم هم دزدیده، با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلارا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قراره چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کسی خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیرزن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه نه اینا رو نمیشناسین، اینا رو نمیشناسین. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظمون هم حتما خواهیم خواند. بله تا چند دقیقه دیگر.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه سپاسگزاری کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زاغرت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. بهتون میگم نبنا بشر همچین بیتی باشه. کفر زلفش ره دین می زد و داستانیست این بیت. میگن کفار، میگن سرسر راه نصف شب و شب میرفتن دزدی، شبا می رفته. کفر زلفش ره دین می زد، آمد بود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه می کردی، دین دیگه از دل رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگیله در پیش مشعلی از چهره برافروخت. همچی تعبیری خیلی خیلی غریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن. اگه خیال انگیز نباشه و از خیال بر نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه که اندوخته بود. حالا این اون چه که هم افتاد تو ادبیات این هم، اون چه که ما نداریم، اون چه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکی آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان به خصوص مرحوم شعرهای بهار مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجل و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش میشیم نه اینا. اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردن به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه، شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمانه در واقع عظیمی است واقعا، این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که در ریختن میدانستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسلی به نسلی دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینویی هم گاهی وقتا عصبانی میشد، یه حرفای پرتی میزد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرد، بس من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسول رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو داستان برمیگردیم سر اون داستان، فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است یادمون نره، سالار تشریفات داخل شد. سالار بار می گفتن. بله. وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی. بهرام شاه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسپ نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات 4 سال را ببخشید. بله. به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اهدا کرد. دکی بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسپ و مردان شینه نوشته است و در کنار او سه ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود وعده دستگیری پرویز را به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی‌زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلان سالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می‌گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه. میان چی کفگیرش به تر دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن؟ زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، ده ها بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، هزار شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای این سادی. و این فیلم کار هزار کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر تو هم. و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، روش و آش رو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم؟ قرار بود در باب کوروش کبیر فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن جنگ عراق شد، چون باعث اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلش رو داریم، نه پولش رو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلمسازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بنهور ساخت، کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لارنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لارنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم، پرویز گفت چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس عصر را نزدیکتر به سوی رودخانه ران به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام باری دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد. نقل قول است: ای روس بیزاده پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است ای روس بیزاده پرورده در چادر کردان، اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به درازا انجامید، پرویز عنان اسب را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمان را با شمشیرش قطع کرد، طور که دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم، و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک جنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر و مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط بریم صحبت میکنیم. چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت. چنانچه بهرام چوبین، این رو یک جنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بود، این مرد خیلی خوب میدانست، گفت مشکل شما این بوده که جنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت، این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرف های کوبا، کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سر 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانوم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله، یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از هموطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن، ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم، آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونها در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدونم. و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخ زاد که سپه سالار بود، درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تا هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این یه شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماها احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یه چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود، گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم میدیم، شما با خود چیزا جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن، خوب میشه. اینها بیماری دلن، خوب نمیشه. یعنی گفت اینا با ایدئولوژی آمدن، این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه، با دزدان مدینه به مملکت ما آمد. چسبید باری شکست خورد. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به مزی کشته میشد بقیه‌مون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص، اگر کشته شد نمیدونم ابو عبیده جراح، اگر کشته شد نمیدونم اون یکی، اگه کشته شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض این که فرمانده کشته شد فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن. یکیش کریم خان زند بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا به هر صورت خیلی سریع بوده در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مثل که اجازه نمیداد که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیا بعد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرمایه گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده. ما که شکست میخوریم از این آدم ها و این شکلی. این آسمان و خاصه مقدرات آسمانی بوده و کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ایران. اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان میدهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که میخواست شاخ گاوی داشته باشد اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله. خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش. هنگامی که شب فرا رسید بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی رو داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخت و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمانه سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دایه او بستام و بندوی بله و تعداد زیادی نام برده که همراه بودند با او رفتند. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب و کمانش هم به دست به بهترین وجه همین استایل رو نشون میده. استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست می دادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروف‌ترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانهایی که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره، از شاخ و خیلی مواد دیگه میساختن که تا 1000 یارد برد برد داشته و موثر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند، پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیسفون راندند. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی. به خارجی. و این خارجی تخت و تاج اینو برگردوند براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه تاریخ گرفته. ننگین تر از این تکیب خارجی هم من چیزی نمیشناسم هموطن. ننگ. شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطنها توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس چهار تا آخوند بر بیاییم، واقعا اونچه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کن هر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کذا و کذای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده بود دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دارید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست، عکسش هست، به دکتر مصدق گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود میساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من زنگ میزنم به این آقای دکتر مصدق خیال میکنه 4-5 انگلیسی دور من هم هست. میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی‌زاده مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبدادم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شأن داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم آقای دکتر مصدق خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم، خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی عرض میشود که داستان چیز دیگری است. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه. سکه‌هاش هست، یه دونش هم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته. از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه‌هاش خودش هست ولی عهدم پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولی عهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه ها. من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی، میخوام تو رو شاه کنم مثلا. نصرالله ببینه حرفی میزنه گردنشو بزنه یا نه، میگه قربان فدا شما، 1000 سال به عمر شما خداوند اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان. این ردش میگه. اون یکی رو میگه نصرالله میرزا، من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکریه ای داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند. دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گره بودن، لباس های پاره. و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی. پسر بزرگش هم سر بریده بود. خب

0: سرین شه همین ناز سرین شه قلقنش که این در واقع کاستی های تاریخ ماست. واقعا خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شده از آنها پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارند. آنها پاسخ دادند: ما وحشت از آن داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند. سپس از جانب او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانه‌ای بوده. خسرو پاسخ داد: موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم. و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتند شاه ایران را کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند: حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی فرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن توده یا و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیایه بود. عرض میکنم که یه خلبان روسی بیچاره یه مدرس این کمونیست ها فرار کرد و هاپما و نشست. بچه های رفتن به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت، بلافاصله کتا پشتشه بستن. دولت ایران تحویل روسا دادن، تیربارانش کرد. ای داده بیداد. البته روسا این کار کردن ها. یا تعدادی که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم است. می‌خواستم راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی، خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم، از همه شما نازنینان هر جا که هستید. درود دیگر بر شما. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران زنده.
1: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه با خدای نامه همراه با هومر آبراهامیان عزیز در خدمتتون هستم. امروز میخوایم به واژه ایران بپردازیم که ببینیم اصلا نام ایران از کجا اومده و چه معنی میده. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که درفش دانش پژوهی را در میان جوانان خوب میهن برافراشته ای، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوب ایران زمین که جامعه چرکین خرافه باوری و یا به پنداری های دینی را برازنده بالای بلند خود نمی بینند و چرکابه های زهراگین اسلام را با آب دانش و بینش و منش نیک از مغز و روان و اندیشه خود می شویند و در پساب تاریخ می ریزند. و با همدردی و دلارامی به همه ایران دوستان، به ویژه به هممیهنان بسیار ارجمندی که در چند روز گذشته آسیب های فراوان از تندابه های

0: برانداز دیدند و بس بسیارانشان جگرگوشگان خود را نیز از دست دادند. همین حالانم از روزی که جهادگران مسلمان با درفش‌های سیاه که نشان اهریمنی بودن الله و رسولشان بود و با شمشیرهای خونچکان پای آلوده به ننگشان را بر خاک پاک ایران گذاشتند، مردم ایران جز سیه روزگاری و تیره بختی دستاورد دیگری از این مارخار اهریمن چهرگان ندیدند. افشین جان پروانه بده که در همین سرآغاز سخن پیش از هر پرسشی که قایی داشت فرازهایی از دو نامه تاریخی را برای شما و فرزندانم بخونم.
1: سراپا گوشیم.
0: نخست بخشی از نامه یزدگرد سوم شاهنشاه ایران، یا بهتر است بگوییم واپسین شاهنشاه ایران پیش از یورش تازیان، به یکی از پایوران کشور می نویسد: شما برابر بگذارید با امروز، ببینید تاریخ چگونه تکرار می شود. از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شما نگاه کنید به چهره و ریخت این امامان جمعه، به این فرماندهان آلوده به ننگ سپاه ایرانسوز اسلامی، به این دولت مردان حکومت ننگین دامن اسلامی. آیا کمترین نشان از مردم بودن در چهره این مارخار اهریمن چهرگان میبینید؟ آیا اینها همان اهریمن در ریختار آدمواری نیستند؟ از این مارخار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند ایران به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. ببینید آیا واژگانی زیباتر از اینها برای گزارش ریخت و پیکر سرشت این دیوزارگان اهریمن خو می توانید پیدا کنید در زبان پارسی یا در هر زبان دیگری؟ نماندی بر این بوم بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود. شود خار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمکاری، پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد پرید. شب تیره ای که 1400 سال است بر سرزمین اهورایی ما چیره گشته و جز به نیروی خرد و دانش و کار و کوشش ایرانیان و گسیختن تار و پود اسلام باوری از مغز و روان و اندیشه جوانان ایرانی، همی حالانم هرگز به پایان نخواهد رسید، هرگز به بام و پگاهان و سپیددم نخواهد رسید. نگاهی هم داشته باشیم به فرازهایی از نامه رستم فرخزاد سپهسالار ایران به برادرش به هنگام یورش این مارخار اهریمن چهرگان به ایران. فرازهایی را میخوانم، همه نامه خیلی بلند است، زمان نمیگیرم، ولی آنچه که با زندگانی امروز ما این همانی یافته است این را برای شما میخوانم. یکی نامه سوی برادر به درد، نبشت و سخنها همه یاد کرد. که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر برزیان. همینجا بگویم که تازیان را با عرب ها این همان نگیریم. تازیان همان هایی هستند که امروز بر سپاه انقلاب اسلامی ما فرمان روایی دارند. اینها تازی هستند، آخوندها تازی هستند، عرب ها رو نمیگوییم تازیان. امروز تازیان یعنی این دیوزادگان اهرمنخو که میهن ما را به تاراج میبرند. اون زمان همچنین بود. ستاره نگردد مگرد بر زیان، چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، همه نام حسن و حسین و تقی و نقی و علی و رضا و بتول و کبرا و سقرا و سکینه و جزین ها شود. نام های ایرانی همه به خاک روبه. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. ببینید رستم فرخزاد این نشیب دراز رو میبیند. نشیبی دراز است پیش فراز. این نشیب دراز همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید مگر هنگامی که جوانان خوب میهن از این خواب مرگ برخیزند و پروپای جانشان را از بند خراف باوری های این دین بیابانی بکسلند و دوباره ایرانی آباد و آزاد و سربلند بسازند و سری در میان ملت های سربلند جهان برافرازند. وگرنه برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. ربایت همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. شود بنده بی هنر شهریار، سیدعلی خامنه‌ای. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان ها شود پر جفا. دروغ در پی دروغ، جفا در پی جفا. از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخن ها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، البته دامن امروز شده از کانادا، شده از آمریکا، انگلستان، لندن، بانکای جهان. همه گنج ها زیر دامن نهند، بکوشند و کشور به دشمن دهند. نه جشن و نه رامش، نه گوهر، نه نام، بکوشش زهر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. برنامه آزادگان در همه جای شاهنامه برای ایرانیان به کار رفته است. شما همیهنان خوبم ببینید، ما که آزادگان بودیم در سایه سار اسلام ناب محمدی، از کجا به کجا رسیدیم؟ آزادگان چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی، شود روزگار بد آراسته. ارمغانی بود در سلاغاز سخن افشین جان، اگر سخنی هست سپس بپردازیم به دنباله سخن.
1: من سپاسگزارم از اینکه ما رو بهره‌مند کردین از این اشعار زیبا. خب ما قرار بود امروز، اولا اینو بگم که این برنامه ها تا الان من خیلی فیدبک های خوبی گرفتم، خوشبختانه فکر میکنم یک راه خوبیه برای جوانانی که تازه میخوان بدونن با این مفاهیم آشنا بشن و با کشورشون آشنا بشن. جوانان ایران، وقتی هم که میگیم ایران، همه پارسی زبانان رو شامل میشه. من خیلی از دوستان افغانیمونم، افغانستانی رو دیدم که خیلی خوشحال بودن از دیدن این برنامه و تشکر کرده بودن و از شما خیلی سپاسگزارم که این نتیجه سالیان، نمیدونم 30 سال 40 سال شاید هم بیشتر پژوهش شما به همین راحتی در اختیار همه قرار گرفته. ازتون سپاسگزارم که این وقت رو میذارین و انقدر اهمیت میدین به اینکه جوانان ما با سواد بار بیان. اول قبل از اینکه حالا به خود کلمه ایران بپردازیم، یه نسخه شاهنامه رو شما حالا قبل از برنامه من گفتین که این نسخه شاهنامه بهترین نسخه است. من میخوام همه دوستان اگه ممکنه بهشون معرفی بکنین و بعد من سوالمو میگم راجع به ایران.
0: نسخه‌ای که من به شما نشان دادم شاهنامه فردوسی هست به کوشش عنایت الله عقیلی، هرمز بستاری و پرویز احسانی اردستانی که این در سوئد چاپ شد بخش یکمش و شوربختانه با اندوه بسیار باید بگویم که یکی از این ستن در گذشتند و کار نیمه تمام ماند. ولی کسانی که میخواهند با شاهنامه آشنا بشوند پیشنهاد میکنم که اگر درست دیده میشود
1: بله.
0: این نسخه رو از سوئد فراهم کنید و این رو بخوانید. البته جای اندوه هست که کار به پایان نرسید، ولی جویندگان دانش از همین جا که آغاز کنند به باور من بسنده خواهد بود.
1: بسیار عالی.
0: در چند هفته گذشته افشین جان دیدم که بسیاری از پسران و دختران و خوب میهن مرا پدر خواندند. راستش رو بخواهی در 43 سالی که من با الله و رسول و با این مارخار اهرمن چهرگان و امامان ایران ستیزشان رزمیده ام، هرگز چنین پاداشی از سوی همیهنانم دریافت نکردم. این بزرگترین پاداش رنجهای من در 43 سال گذشته بود که فرزندان خوب من با مهر به ایران به من ارمغان داشتن. از همه شما پسران و دختران و خوبم از بن جان سپاسگزارم و روی ماه همه تان را به گرمی میبوسم. خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی شما باشد و بماند. اگر پروانه بدید بپردازیم به نام ایران و جایگاه.
1: اجازه بدید من یه چیزی، اولا سپاسگزارم از این صحبت، واقعا شما پدر همه ما هستین و این نقش پدری رو به نحو احسن دارین ایفا میکنین. راجع به ایران من شاهد بودم، حتی در همین آمریکا بعضی از دوستان میگن که رضا شاه این اسم پرژا رو عوض کرد، کرد ایران، در صورتی که ما در شاهنامه نام ایران رو داریم. حالا من خودم حالا من به اندازه شما تحقیقات تاریخی نداشتم، ولی اولین جایی که نام ایران استفاده شده در کتیبه های ساسانی هست. بفرمایید اصلا این از کی پیدا شده، یعنی قدیمی ترین سندی که ما از نام ایران داریم مربوط به کی میشه؟
0: شما اگه بخواید دنبال کهن‌ترین بگردید باید بروید سراغ اوستا. در اوستا اریانم و اجا اریان، جایگاه آزادگان، سرزمین آزادگان، در این زمینه خواهیم گفت. همینجا باید بگویم که ما با چند ایران روبرو هستیم، نه با یک ایران. یکی ایران اسطوره‌ای، ایرانی که در کارنامه پیشدادیان و کیانیان، در شاهنامه فردوسی و در اساطیر ایران و در گرامینامه اوستا و در دیگر بنمایه های بجامانده از ایران باستان با برنام یا با عنوان جهان از آن یاد شده است. واژه ایران رو در این بخش نمی بینیم، به جای آن واژه جهان آمده است. برای نمونه در داستان هوشنگ می خوانیم: یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. میبینیم که هوشنگ را شاه جهان مینامد، نه شاه ایران، اگرچه هوشنگ را ایرانی میدانند و در بندهش هم ایرانیان را فرزند هوشنگ گفتند، ولی هوشنگ را میگوید شاه جهان. در جنگ فریدون با ضحاک باز میگوید: چون این داد پاسخ که شاه جهان جز این گفت با من سخن در نهان. باز هم در داستان فریدون میگوید: سه فرزند را خواند شاه جهان. ببینید تا روزگار فریدون، یعنی در چرخه گیومرتی یا کیومرس، که اینکه میگویم در چرخه گیومرتی نمیگویم در روزگار پادشاهی کیومرس یا گیومرت، بلکه میگویم در چرخی او، یعنی یک دوری بلند، روزگار پیشا پارین سنگی تا میرسیم به روزگار یخبندان که در شاهنامه با نام سیامک با اون آشنا میشویم و روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و خانه سازی هست، در همه این چرخه ها تا میرسیم به روزگار فریدون هنوز نامی از ایران نیست. همه جا سخن از جهان در میان است. در بخش های آغازین شاهنامه چنانکه گفتم از گیومرث آغاز کنیم یا کیومرث تا آغاز پادشاهی جمشید هم نامی از ایران در میان نیست. در همه جا سخن از جهان در میان است. در این چرخه دراز دامن، یعنی یا در این دوری بسیار بسیار دراز که شاید بیش از 10,000 سال به درازا انجامیده است، جمشید هم بر جهان پادشاهی داشت و هم بر ایران، ولی نامی از ایران نیست. میگوید جهان را فزوده به دو آبرو، جهان را، باز به جای ایران واژه جهان آمده است، فروزان شده تخت شاهی بدو. منم گفت با فرح ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. ولی جایگاه و تختگاه این شهریاری را به ما نشان نمیدهد. هنوز دانسته نیست که این جایگاه شهریاری جمشید کجا بود، این تاج و تختش را در کجا گذاشته بود. و این بینام و نشان بودن جایگاه و تختگاه شهریاری جمشید تا هنگام هوانوردی او که میخواهد به فضا برود و بنیادگذاری نوروز همچنان دنباله دارد. نگاه میکنیم. به فری کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهرندر نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد برای تخت او، یعنی از کران تا کران ایران انجمن شد برای تخت او. باز سخن است جهان است. از آن بر شده فرح بخت او. چنانچه دیدیم هنوز سخن از جهان در میان است نه ایران. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی حتی تا زمانی که آیین‌های نوروزی بنیادگذاری می شوند هنوز نامی از ایران در میان نیست. البته در شاهنامه نرفتیم هنوز به سراغ اوستا. باز میگوید جهان بود به آرام زان شادکام، جهان بود به آرام از آن شادکام، ز یزدان بدو نو به نو بود پیام. این پادشاهی بر جهان همچنان دنباله دارد تا زمانی که خود را شاه جهان آفرین میپندارد و میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. ببینید واژه گیتی در کنار واژه جهان، جهان را به خوبی من آراستم، یعنی ایران را به خوبی من آراستم که همه فناوری ها رو آوردم، چنان گشت گیتی که من خواستم. در اینجا واژه گیتی فراتر از جهان می رود و ما این را می دانیم که فردوسی با شناختی ژرف از فرهنگ ایران و چیرگی شگفت‌انگیز بر زبان پارسی واژه های خود را بسیار آگاهانه برمی گزید. این واژه گیتی در اینجا کرانه های تنگتر جهان که فرمانرو شهریاری پیشدادیان بود را نشان می دهد. نشان می دهد که جهان تنگ است و گیتی فراخ. به سخن دیگر گیتی همان آسمان و زمین و پری آنهاست و جهان همان ایران. نام ایران نخستین بار با تباه شدن روزگار جمشید در شاهنامه دیده می شود. می گوید از آن پس برآمد ز ایران خروش. همین که جمشید خود را خدا و آفریدگار می پندارد، از آن پس برآمد ز ایران خروش. نخستین بار واژه ایران پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جنب شید. یکایک از ایران برآمد سپاه دومین بار، سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک رو. کی اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری. شما نگاه کنید، ناگهان با یک چرخش بزرگ تنها در هفت رج 4 بار پیاپی از ایران و 1 بار از ایران زمین نام میبرد. ولی از روزگار ییومرثی تا پایان یا پایانه روزگار جمشیدی هنوز واژه ایران به کار نرفته است. ولی ناگهان در 7 رج 4 بار پیاپی ایران و 1 بار هم ایران زمین. و نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که برنام یا عنوان شاه ایران زمین بر پیشانی یک بیگانه ایران ستیز و بزرگترین دشمن جان مانند ضحاک می نشیند. خب من هنوز نتوانستم رازوارگی این سخن را دریابم. اگر کسی در میان بینندگان و دوستان خوب ما، اگر کسی راز این سخن دانست، سپاسگزار می شوم که با من هم در میان بگذارد. چگونه است که برنامه شاه ایران زمین نخستین بار به ضحاک داده می شود، نه به جمشید، نه به هوشنگ، نه به تمورست و دیگر پادشاهان ایران، نه به فریدون؟ شاه ایران زمین می شود ضحاک. البته در اینجا یک کلید واژه هم برای گشودن این راز هست، آنجا که می گوید یکایک. این که من برخی واژگان را اینگونه میخوانم برای این است که دوستان بدانند یکایک نیست، یکایک است. آنجا هم من خودم اژدها را اژدها گفتم، پس میگم اژدها هست، اژدها نیست. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. این آن کلید واژه‌ای است که میخواهم نشان دهم. شنودند کانجا یکی مهتر است. ایرانیان، بزرگان ایران، پایوران کشور ایران شنیدند که در سرزمین تازیان یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. آقا یک خمینی گونه ای در عراق هست، برویم به سراغ او. من نمیدانم این چه بلایی است که در همیشه تاریخ با ما بوده است. این فرمان روایی شاه اژدها پیکر را اکنون با خمینی اژدها پیکر، این اهرمن چهره، به همسنجی بگذارید که او هم به هنگامی که سواران ایران رو به سوی او نهادند در همین سرزمین تازیان در عراق کنونی به سر می‌برد. این همانی را می‌بینید همین الانم میان ضحاک و خمینی، هر دو اژدها پیکر، زشت چهره، زشت سرشت، دیوخو، و هر دو در سرزمین تازیان، و هر دو بار سواران ایران رفتند در پی آنها با سلام و صلوات. این هر دو اژدها پیکر رو به ایران آورد که بیایید بر ما فرمان برانید، بیایید بر زنان ما دستیازی کنید، بیایید کشور ما را ویران کن. شما جوانان خوب میهن، بازی روزگار رو ببینید. آیا پیوندی میان ضحاک و خمینی و رویکرد سواران ایران به این دو بزرگترین دشمن جان نمیتوان یافت؟ آیا این همان نیست؟ سرانجام میرسیم به روزگاری که فرانک، مادر فریدون، که میخواهد برای دور داشتن فرزند از تبهکاری های ضحاک کودک خردسال را بردارد و به هندوستان بگریزد. از اینجاست که اندک اندک نام سرزمین ها بجز ایران، سرزمین های دیگر هم در شاهنامه به میان کشیده می شوند، مانند همین سرزمین تازیان و هندوستان و ایران زمین. نخستین کس که با نام ایرانی شناخته می شود و خود را ایرانی می شناساند، همان نازنین بانو فرانک مادر فریدون است. او نخستین ایرانی در کارنامه ایران است که به مرد پاکتین می گوید منم سوگواری از ایران زمین، من از ایران زمینم، من ایرانیم. ولی هنوز چشمانداز روشنی از ریختار و کرانه‌های زمین نگاری ایران نداریم که بگوییم این ایران از کجا بود تا به کجا. در روزگار فریدون فرمانرو پادشاهی و هم شمار مردم زیر فرمان روی به گسترش و بالش دارند، به گونه ای که اداری یک گستری فراختامن و آن شمار بزرگ مردم بیرون از توان یک پادشاه می شود. در پی چنین نیازی بود که فریدون جهان را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج بخش می کند. اروپا را به سلم، خود واژه سلم اگر از دیدگاه زبان اوستایی و چرخش او به زبان پهلوی و زبان پارسی امروز بسنجیم خواهیم دید که همون اروپاست. توران و چین را به تور و ایران و دشت نیزوران یا سرزمین تازیان را به ایرج می‌دهد. در پی این مرزبندی گیتاشناسی ایران یا نقشه جغرافیایی ایران اندکندک ریختار روشنتری به خود می‌گیرد. به ویژه مرزهای شمال خاوری آن نمایانتر می‌شوند تا آنجا که دانسته می‌شود که آمودریا یا رود جیهون جدا کننده ایران و توران از یکدیگر است. همینجا شایان یادآوری می‌دانم که تورانیان با ایرانیان هم تخمه و بیخوبون یگانه دارند. به باور من آنچه که این دو خویشاوند نزدیک را از هم پاره می‌کند این است که ایرانیان بیشتر به کار کشاورزی می‌پردازند و شهرنشین می‌شوند، ولی تورانیان گله‌داری پیشه می‌کنند و از یک جانشینی می‌گریزند و خواه ناخواه از دیدگاه فرهنگی واپس می‌مانند. و این دوگانگی فرهنگی است که زمین ساز جنگ‌های دامنه‌دار میان این دو خویشاوند نزدیک می‌شود. در گرامی‌نامه اوستا سخن از تبارهای ایریا و تویریا و سایریما آمده است. بسیاری از تورانیان مانند افراسیاب و گرسیوز دیو پرست و دژدین و تبهکار و ویرانگر و اهریمن دانسته شدند، ولی گهگاه با نام برخی از نامداران یا خاندانهای تورانی برمی‌خوریم که اشون و پارستا گفته شدند. افسونه بر این در فروردین یشت فروشی زنان و مردان سرزمین های ایرانی همراه با فروشی زنان و مردان تورانی با هم ستوده می شود. ترک خانده شدن تورانیان و ترکستان نامیدن توران یک لغزش بزرگ تاریخی بود که در پی کوچ تبارهای ترک به سرزمین‌های باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمد. تورانیان ترک نیستند. این یک لغزش بزرگ. در سده ششم زایشی یا میلادی، این واژه میلادی را به کار نبرید جوانان خوب میهنم، ترسایی هم درست نیست، همون زایشی به جای میلادی. در سده ششم زایشی ترک ها بر سرزمین سکاها که زیستگاه تورانیان بود چیره گشتند و این دو نام واژه ترک و توران در هم آمیختند و زمینه یک لغزش بزرگ را پدید آورد. کوتاه سخن این که تورانیان ترک نیستند، ایرانی اند، از تبار ایران اند. در آبانیشت افراسیاب تورانی را می‌بینیم که همانند هوشنگ و جمشید و فریدون و گرشاسب و دیگر بزرگان ایران به پیشگاه ایزد بانو ارتویسار آناهیتا پیشکش می‌برد و از او چنین می‌خواهد. می‌گوید ای ارتویسار آناهیتا، ای نیک، ای تماناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من با آن فر شناور در دریای فراخ کرد فردی که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشوند است دست یابم. اردبیلسار آنهیتا او را کامیابی نبخشید، او کامیاب نشد. ولی میبینیم که افراسیاب تورانی درست مانند بزرگان ایران به پیشگاه اردبیلسار آنهیتا نیاز میبرد و پیشکش میبرد و از او درخواست یاری میکند. اکنون میرسیم به ایران تاریخی. این ایران اسطوره‌ای بود که تا کنون در بارش گفتیم، ایران تاریخی که کرانه هایش در یک پشته بسیار فراخدامن و دشت های پیرامون آن بخش بزرگی از قفقاس و آسیای میانه، سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، ارمنستان، بخشی از ترکیه امروزی و بسیاری سرزمین های دیگر و از آن سو تا کرانه های چین پیاپی دچار دگرگونی های بسیار بود. هگل فرزانه بزرگ آلمانی بر این باور است که تاریخ جهان از همین پشته و با همین ایران تاریخی آغاز می شود. جهان تاریخ ندارد اگر آغازگرش ایران نبوده باشد. ایران آغازگر تاریخ جهان است و جهانیان بدهکاری خود را به ایران می دانند و این بدهکاری را می شناسند، ولی از پرداخت آن سر باز می سرند. در همین ایران تاریخی است که نخستین پادشاهی در کارنامه جهان سامان می پذیرد، پادشاهی ماد. نخستین شاهنشاهی در کارنامه جهان بارا بر می افرازد در این ایران تاریخی. باز در همین پشته تاریخی است که آیین‌های شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهد. ایران تاریخی در گذر از فراز و فرود رخدادهای پیاپی از چهره به چهره دیگر در می‌آید، گاه در فراز است و گاه در فرود، گاه پیشرو است و گاه پسرو، گاه چیره است و گاه شکست خورده و ناتوان. و اگر نگاهی ژرف به این کارنامه زشت و زیبا و در پرفراز و فرود بیندازیم، با شگفتی خواهیم دید که هرگاه که ایرانیان به فرهنگ و دانش و بینش و خرد روی آوردند بر جهان چیره گشتند و هرگاه بدین روی آوردند همیهنانم در دامچاری سیاه روزگاری مانند امروز ما فرو نشستند. بیهوده نبود که پیر شاهنامه‌گوی طوس فردوسی بزرگ میگوید خردمند کین داستان بشنود به دانش گراید به دین نگرود. هر دینی که میخواهد باشد، نه آن دین وجدان، آن را نمیگویم، این دین دینهای ابراهیمی را میگویم، حتی اگر زرتشتی‌گری باشد. گسترش مسیحیت در ایران تباهی های بزرگ در پی آورد. من با دلیری خواهم گفت که نخستین سنگ بنای یا این سرنوشت بدفرجام ما با آمدن مسیحیت به ایران آغاز شد. مردم بیش از پیش به دین روی آوردن. در پی آن داغ شدن بازار مقان مادی و موبدان زرتشتی در روزگار ساسانی زمینه شکست ایرانیان را در برابر تازیان فراهم ساخت و سرانجام دین اسلام بزرگترین آسیب ها را بر پیکر ایران زد. در پی آن شیعه‌گری در روزگار صفوی آنچه را که از فر و شکوه ایران و از والامندی مردم ایران بر جای مانده بود همه را در گذرگاه باد گذاشت. امروز ببینید که اسلام ناب محمدی با ایران و با مردم ایران چه کرد و ها چه می کند. سرانجام می رسیم به ایران فرهنگی که گستره فراخدامن آن بسیار فراتر از مرزهای گیتاشناسی باید جستجو کرد، یعنی از نقشه جغرافیایی باید بیاییم بیرون. نشانه های بسیار پررنگ ایران فرهنگی را از شمال خاوری چین در نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام. این واژه اقیانوس هم پارسی نیست، به جای آن ما واژه زیبای پهناب را داریم. از نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام تا سرزمین های باختری در بالکان، این مرزهای فرهنگی ایران را به روشنی می توان دید. همکنون در مجارستان، نمیدانم دوستان میدانند یا نه، دو روستای ایرانی تبار داریم در مجارستان. دو روستا ایرانی تبار که هنوز هم واژگان پارسی را در زبان خود دارند. در جنوب روسیه امروزی مردم جمهوری اوستیا از بیخوبون ایرانی تبارند. در فرهنگ قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی با همه دگرگونی های زبانی و دینی، نشانه های بسیار روشن از فرهنگ ایران را میتوان بررسید و پیدا کرد و رگه هایی از فرهنگ ایران را تا دریای آدریاتیک میتوان باز شناخت. از سوی دیگر بخشی از کروات ها یعنی مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار میدانند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کراوات های امروزی از بخش های باختری ایران برخواستند و به آن سرزمین رسیدند. خود کراوات، همین که بر گردن من آویزان است، واژه اوستایی و به چم دوستان است. این کراوات ایرانی است، واژه‌اش هم ایرانی است، خودش هم ایرانی است. به باور من آن کراوات، این که میگویم به باور من، هیچ شک نداشته باشید در این سخن همیهنانم، آنچه که امروز به نام کراوات گردن‌آویز شمار بزرگی از مردم جهان شده ریشه ایرانی دارد، واژه‌اش هم ایرانی است. مردان این تبار، کراواسی ها یا کراوات ها، همواره دستمال های زیبایی به گردن می آویختند و آنچه که ما امروز به گردن می آویزیم اندکی دگرگون شده همان دستمال های کراواسیست. ما این واژه را در اوستا داریم. کوتاه سخن این که امروز بخش هایی از آسیای میانه، افغانستان، قفقاز، جنوب روسیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و شمال عراق امروزی تا شمال چین، بخش هایی از قرقیزستان امروز و ازبکستان و شمال هند و آسیای کوچک تا ترکیه تا بالکان را در بر می‌گیرد. و سرانجام میرسیم به آن گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان. این واژه نقشه هم نقشه هست با خه، نه با قاف. قاف ایرانی نیست، پارسی نیست. واژه نقشه ایرانی است و باید با خه گفته و نوشته بشه. خب اکنون میرسیم به نام ایران. نام این سرزمین، افشین جان هر زمان که زمان من به پایان رسید خواهش میکنم بگو، من انگامی که داغ سخن میشمم زمان از دستم در میاد.
1: نه زمان داریم، من فقط میخوام نام خود ایران رو حالا هر وقت سلام
0: همتون میخوام بگم. نام این سرزمین در زبان پهلوی ایران، اگر به انگلیسی بخواید بنویسید E-R-A-N، ایران، و در روزگار ساسانی ایران، ارانشتر، همان است که امروزه میگوییم ایران شهر، در روزگار ساسانی ارانشتر بود، امروز شده است ایران شهر. پس این که میگوین رضا شاه این گناه بزرگ مرتکب شد، کاری به رضا شاه ندارد. رضا شاه کار بسیار بسیار درستی کرد و گفت کشور ما را پرشیان نگویید، در زبانهای بیگانه هم باید بگویید ایران. نام این کشور ایران است. نام من عمر هست. ما نمیتوانید به من بگویید عمر. نام من عمر نیست. گاهی به من گفته میشود، گمان میکنند که گویش درست نام من عمر هست. من همونجا میگویم نه، عمر نیست، عمر هست. رضا شاه همین کار کرد. گفت آها این سرزمین نام دارد، نام تاریخی دارد. نام این سرزمین ایران است. شما در آمریکا، انگلیس، روسیه، هر کجا که نشستید نمیتوانید به نام کشور ما رو پرشیا بگویید. همین کاری که در هندوستان کردن پس از آزادی کشورشان از دست استعمارگران انگلیس، شما اگر نامی بنویسید، روی آدرس بنویسید به شیوهی که ما می‌نویسیم بمبی، نامی شما رو برمیگردن، میگوین شناخته نشد. نام این شهر بمبی هست. با گویش خودشان آنگونه باید بنویسید و بگویید. مردم این سرزمین که سرزمین ایران در روزگار هخامنشی آریا نامیده می شد. خود مردم آریا، واژه های آریا، آریاییان و ایران همگی برآمده از همین بانواژه آریا در گرامینامه اوستاست. نام ایران در اوستا، اوستای کهن‌تر، بریخت آریان و اجا آمده است. آریا خود ایرانی است، نام تبار ایرانی است، آریان و اجا آمده است. یک نام واژه دو بحری است. برای نخست این واژه آریان همان است که امروزه میگوییم ایران. برای دوم و اجا به شم تخم، خایه، تخم. خاورشناسان هم آریان و اجرا به چم سرزمین و تخمه و نژاد آریایی گزارش کردن. جایی که تخمه و نژاد آریایی در این گستره میبالد و پرورش میابد. درباره جا کجاست این آریان و اجرا و کرانه های این مرز و بوم، دیدگاه های گوناگون در میان هست از دیر زمان تا کنون. دست کم در 150 سال گذشته که من پژوهیدم، دیدگاه های بسیار بسیار گوناگون گفته شده است. ولی من برمیگردم به بنمایه های خود ایرانی. کاری به داوری بیگانگان ندارم. در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد که بخشی از گرامینامه اوستاست میخوانیم: اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسگی کرد. ببینید من هنگامی که اینها رو میخوانم باور کنید بغض میکنم. اهورامزدا با اشوز زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی نشستن به گفتگو، نه اینکه الهام کند بگوید زرتشت چنین کن چنان کن. هم پرسگی یعنی مشاوره، یعنی رایزنی، با هم نشستن به گفتگو. ببینید چه فرهنگیست این فرهنگ که آدمی میتواند همپرسی خدا شود، با خدا به گفتگو بشیند، خدا از آدمی رأی بگیرد که میآید با من گفتگو میکند، میگوید پسرم هومر جان چه کنم من؟ من میتوانم به او بگویم خدا جان این کار بکن آن کار نکن. این آن فرهنگی است که آدمی را تا چنین پایگاه بالایی بلا میبرد. میگوید خدا میگوید به زرتشت: من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید. یعنی هر سرزمینی هر اندازه که خوش هم نباشد، ولی مردم اون سرزمین گمان خواهند برد که بسیار خوش است. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویج روی می آوردند. خب من کاری کردم که همه مردم نیایند به ایران ویج، به ایران آریان و اجا، یعنی کاری کردم که همه سرزمین ها به چشم باشندگانشان خوش آیند و نگریزند، کوچ نکنند، نروند به ایران ویج. پس ببینید این واژه آریان و اجا یا ایران ویج پیشینه تاریخی بسیار بسیار دراز دارد. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود. خب این رو، این سند رو میخوام چک کنیم. سندی است با پیشینه چندین هزار سال. اوستا خدا میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید، نشستن به هم پرسگی، زرتشت میپرسد خب خدا جان تو هنگامی که آفریدی نخستین سرزمین کجا را آفریدی؟ میگوید من نخستین سرزمین نیک که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود در کرانه رود دائیتیای نیک. پس آنگاه هنگامی که من اون سرزمین را با اون خوبی آفریدم، اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی اژدها را در رود دائیتیا بیافرید. ولی طاقت نیاورد اهریمن، نتوانست ببیند آن همه زیبایی، یورش آورد و در اونجا زمستان را آفرید، هوای سرد پدید آورد. این نشانه هایی است که ما بگردیم دنبال این هوای سرد. و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. در آنجا یعنی در ایران ویش، آن نخستین تخمه‌ای که اهورامزدا آورید نامش را گذاشت ایران ویش، در آنجا 10 ماه زمستان است، 2 ماه تابستان، و در آن 2 ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب‌ها را در آنجا فرود می‌آورد. دومین سرزمین نیکی که من اهورامزدا آفریدم جلگه سقد بود. سقد را بهشت زمین خواندند. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی، خرفستری بیافرید، یعنی یک حشره بیافرید که مرگ در گلده گاوان افکند. سومین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم مرو نیرومند پاک بود. با این نام ها آشناییست، همه بخش های ایران هم. مرو را آفرید. چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم بلخ زیبای افراشته درفش بود. پنجمین سرزمین کشور نیکی که من آفریدم نیسایی در میان بلخ و مرو بود. ششمین سرزمین و کشور نیکی که من آفریدم هرات و دریاچش بود. درباره جای آریان و اجا دو گونه سخن در میان است. برخی از ایران شناسان ایران ویش را در آذربایجان کنونی و پیرامون قره‌باغ کنونی جستجو می کنند. می گویند آنجاست، همان جایی که امروزه اران هم گفته می شود. خود واژه اران نامیست از ریشه اریا برخواسته که همان ایران است. اران جای بسیار سردی است و زمستانهای بسیار سخت دارد. ولی گروه دیگری که شمارشان بیشتر و سخنشان هم پذیرفتنی تر است، جای ایران ویش را در بخش خاوری ایران بزرگ می دانند که من با این بخش همسازی بسیار بیشتر دارم. اینها بر همان بخش از وندیداد که با هم خواندیم پای می فشارند که در آنجا نام شهرها و چنان که دیدیم و سرزمینها برشمرده شدند. در این فهرست چنان که دیدیم پیش از همه نام ایران ویچ آمد و پس از آن سقد که چنان که گفتم بهشت جهان گفته شده و مرو و بلخ و نیسا و هرات جا گرفتند. و میبینیم که در این فهرست یک سامان گیتاشناسی شایان پذیرش دیده می شود. در این سامان ایران ویچ را در بالای سر همه می بینیم و ناگزیر به خوارزم می رسیم که یکی از آبادترین سرزمین ها در روزگار باستان بود است. به یاد داشته باشیم که در وندیداد جای ایران ویچ در کنار رود دا ایتیای نیک ونگوه دا ایتی گفته شده که نام یک رود اساطیری است. برخی از پژوهشگران آن را وهرود یا آمودریا دانستند که همان جیهون است، رود جیهون. در گرامینامه اوستا واژه آریا هم نام تبار ایرانی است، به شمع آزاده و هم وانامنش آمده است. حالا می‌رسیم به خود نام ایرانی، نه تنها ایران. فردوسی هم در شاهنامه خود چندین بار با برنامه آزاده و آزادگان را برای ایران به کار برده است. در آغاز سخنم دیدیم در نامه یزگرد به بزرگان ایران واژه بزرگان آزادگان را برای ایران به کار برد. برای نمونه در شکست یزگرد سوم میگوید از آزادگان خود پادشاه شکست خورده یزگرد، از آزادگان پاک ببرید مهر، امیدش رو برید، مهرش رو برید. از کی؟ از آزادگان. این آزادگان چه کسانی بودن؟ من و تو و دیگر ایرانیان. آزادگان نمیگوید ایرانیان. از آزادگان پاک ببرید مهر، دگرگونه گشت چرخ گردون سپر. گشتاست درباره رستم به اسفندیار میگوید بگیتی نداند کسی هم نبرد، نه توری و رومی و آزاد مرد، یعنی در جهان هماوردی ندارد، نه از توران، نه از روم، نه از ایران. باز به جای ایران یا ایرانی واژه آزاد مرد را به کار برد، یعنی نه از توران، نه از روم، نه از ایران پهلوانی میتواند با او هماوردی کند. برسیم به پشتی ایران اگر زمان باشد، همان که به نادرست فلات ایران گفته می شود. فلات یک واژه تازی است. شما جوانان و خوب میهنم این واژه را به کار نبرید. فلات ایران، به کار بردن آن برای پشتی ایران بسیار نادرست و نارواست. در زبانهای اروپایی واژه پلاتو به چم بلندی است. در زبان تازی فلات به بیابان بی آب و گیاه گفته می شود. شوربختانه ترجمانان یا مترجمین ما، مترجمین نامه های که می خواستن بنمایی های انگلیسی رو به پارسی برگردانن، یا از فرانسه به انگلیسی یا به پارسی یا از آلمانی، هر کجا که به این واژه برخوردن، در برگردان واژه پلاتو واژه تازی فلات را تنها به انگیزه همانندی در گویش به کار بردن. خب اون فلات بود، این هم شود فلات. ولی این رو باید پشته بگوییم، پشته ایران، نه فلات ایران. این سرزمین سپهلویی که در میان دره‌های سند در خاور، رشتکوهای زاگرس در باختر و دریای مازندران و رشتکوهای کافکاس و آمودریا رود جیهون در شمال و شاخاب پارس و دریای عمان در نیمروز یا جنوب جا گرفته، پشته ایران گفته می شود. بلندای این پشته در نزدیکی های کرمان که بلندترین جا هست به 1676 متر می رسد. من این خوشبختی را داشتم که سالها در کرمان زیستم و چون در بیابانهای کرمان می زیستم، راه کرمان زرند رو می ساختم، شبا هنگام در بیابان می خوابیدم و هنگامی که از تخت خواب خود با آسمان نگاه می کردم، چون این آسمانی رو در هیچ کجای جهان نمی توانید ببینید، گاه هراسناک می شد برای من، آنچنان که گمان می بردم که آسمان رو به من پایین نیاید و می خواهد مرا خفه کند. آنچنان زیبا و درخشان است که نمی توان اون رو به واژه بیان کرد که چگونه آسمانی می شود. دوست دارم که کسانی که در کرمان زندگی میکنن یا به کرمان میروید، از شهر کرمان آسمان را نگاه نکنید، چیزی نخواهید دید. باید بروید بیرون از شهر، جایی که روشنایی چراغ و پرتو چراغ نباشد، از آنجا نگاه کنید به آسمان کرمان، ببینید چه خواهید دید. در مشهد به 1054 متر و تبریز به 1200 متر و بخشای کویری که خوشبختانه در آنجا هم بسیار زیستم، تا 609 متر بالاتر از دریا میرسد و میبینیم که کرمان از همه بالاتر است و شبهای کرمان رو هم فراموش نکنید. بروید، کسانی که میروند به ایران به جای رفتن به چاه جمکران، بروید به کرمان و آسمان کرمان را بیرون از شهر کرمان تماشا کنید. فراخی پشتی ایران روی هم رفته نزدیک به 2,600,000 کیلومتر چهار پهلوست، به جای مربع میتوانیم بگوییم چهار پهلو. من تا اینجا بسنده میکنم به افشین گرامی، اگر که پرسشی هست پاسخ خواهم داد.
1: خیلی ممنون. فکر میکنم که همه اسامی ایران هم، اسامی همین استانهای مختلف ایران هم، باز به همین ترتیب یک معنی درش هست. و بعد شما در سخنانتون گفتین که ایران تبار آریایی، چون این کلمه همین آریا فکر کنم در کتیبه شاهنشاه داریوش هم اومده، در کتیبه بیستونش، زمانی که نسب خودشو میگه همینجوری پشت در پشت میگه آخرش که همه ما آریایی هستیم. فکر میکنم بیشتر حالت یه لقب بوده برای مردم ایرانی، یه معنی نژادی توش نبوده، درسته یا نه؟
0: نه نه نه، معنیش همون است که گفتم، آزادگان، مردمی آزاده بودن. این آزادگی رو البته امروز ما به گونه دیگری شاید گزارش میکنیم که آزاد چیست و آزادی چیست. آزادگی و آزادی یکی نیستن. کسی میتواند آزاد باشد ولی آزاده نباشد. یک زندانبان، ببینید همینجا بگویم این رو بد نیست دوستان به

0: یکی نیست. این مردم که خود را از تبار آریان نمی دونستند، خودشان را آزادگان می دونستند. مردمانی آزاده بودند و همین برنامه آزادگی است که تا به شاهنامه هم راه پیدا می کند و در اونجا هم برنامه می شود، عنوانی می شود برای مردم ایران. ایرانیان را آزاده می گویند. البته در شاهنامه برنامه های دیگر، یا برنامه که می گویم این عنوان، عنوان های دیگری هم برای ایرانیان بوده است. برای نمونه برای بزرگان ایران، نه برای همه ایرانیان. واژه آزادگان برای همه ایرانیان به کار رفته در شاهنامه، ولی سرو آزاده یا سرو تنها برای بزرگان، نه بزرگان پادشاهان، بلکه بزرگانی از تبار سیاوش، بزرگانی از تبار رستم، چون این کسانی سرو نامیده شدند. فردوسی شاهنامه خود را هم سرو میگوید، سرو سایه فکن. این واژه سرو در زبان پارسی جایگاه بسیار والایی دارد، ببیشه در شاهنامه. پس دانستیم که برخی از بزرگان ایران با برنام یا عنوان سرو و سرو آزاده نامیده میشوند، ولی آزاده برای همه ایرانیان به کار برده شده است در شاهنامه. یک تبار نیست. این که بگوییم امروز ببینید یک انگلیسی، یک آمریکایی، یک روسی، یک عرب اگر آزاده باشد او آریه می شود، یعنی در این واژه جا می گیرد. این که نیست که ما بگوییم حتما باید از این نژاد، از این تخمه باشد، این نیست. فرهنگ ایران نه به تخمه باور دارد نه به نژاد. فرهنگ ایران به منش آدمی باور دارد.
1: بسیار عالی. ما دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده. هفته آینده به چه موضوع میپردازیم؟
0: اگر شایسته بدانید نگاه داشته باشیم، یکی به واژه آزادی و بعد بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که یکی از یاران هم خواسته بود که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار که غمی در پی غم بر ما چیره می‌کنند و اندوه در پی اندوه، نگاهی داشته باشیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و پس از آن اگر زندگی برای من برجا مونده باشد میرسیم به نگاهی داشته باشیم به اشو زرتشت ورجاوند و جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ اندیشه.
1: حتما زندگی بر شما برجا خواهد بود و ما هم در خدمت خواهیم بود و استفاده میکنیم. تا دیداری بعد پس بدرود.
0: سپاس بیکران از شما و همه یارانی که ما رو پی میگیرید. روزگارتون خوش.
1: روزگار خوش.
2: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه‌های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسم می‌بردن.
3: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
4: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
5: خوشحالم که دستگیر شدم. تشکر میکنم از بچه های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
2: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
3: به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بد نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط، نفر دومی هم سوار شد پشت سر من. و در و بست من دست

0: من دو زدن به دستای من تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش صحبتی نکن و حرکت کردن.
1: مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
0: هتل اوین رو نشون من دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل رو بری اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
1: روز دوم تفهیم اتهام.
0: فردا صبح من رو بردن به دادسرای شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
1: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
0: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیشم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره‌ای بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشمم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخصم زندانی هست. به معنی که وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بالاست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نگو داره دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگر بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم آقا بهزاد عبدالی و خانم زرگر بودن از روی صداهایی که شنیده بودن. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس میکنم اینا روی کاغذی دارن تکرار میکنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن من رو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برام زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق اون مرتبه، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پامو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
1: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
0: به من گفتن میخوایم ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانه‌ام. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به یه مکان رسیدیم، درا باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که یه نفر دیگه من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
1: شکنجه به قصد جان.
0: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم یه آقایی وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نینداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالش میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق 1 شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زندگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
1: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
0: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. تو این مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعاً شکنجه ها رو، من واقعاً که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید و در 120 کیلو خودم احساس میکردم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
1: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
0: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمون اداره امور اتباع بیگانه با من بود تا آخر بارهایشون رو دیدن، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنن 100 ضربه به تو میزنم، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگه شروع میکنیم. این 100 تا دو نفر میزدن، یعنی میشد گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگی بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
1: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
0: گفتم اوکی، چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی رفتم به تمومه؟ گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تو بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری، من بگم دوباره شما شروع میکنی؟ گفت نه بگو. منو باز کردن، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل. گفتم ماجی وضعیت من داره میبینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدن رو زنی میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود، منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. دکار از گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کردم، خدا دارم چی کار میکنم؟ من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناهم، همون چیزهایی که حقیقتهایی که بود دوباره نوشتم. دو برکه نوشته بودم، شخص اومد برگه رو خون نگاه کرد، گفت قبر خودتو کندی.
1: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ، و این بار اعتراف اجباری.
0: گفتم اوکی هرچی میگید باشه، من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدن، گفتن دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو ذهنم دنبال راهایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجور میشه رفت. ترکیه را اسم بردم، گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی، خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجور رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم، منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
1: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
0: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن، و یه نفر اومد، همین آقام دوباره اومد، گفت از بخش تعزیرات اومدی بیرون، ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگانه هم، دوباره میدنت بخش تعزیرات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم، اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمیم دیگه نمیتونم تحمل کنم و میمیرم. بازجویا شروع شد، اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کرد. از اونجا شروع کن به چجور منفجر کردیم. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم، یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه یه کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم، صبح میومدم اونو تعریف میکردم، میگفت نه این شکلی نیست، اینجا خوشمون نمیتونید اینجوری وارد چی، اون اومده اینجوری، مثلا شما نمیتونستید کارت صادر کنی برید تو کارخونه. رفتی یکو دیدی، کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی، نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم، اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای، من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشونیم فقط میرسم چند نفر تو ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد، خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست صد مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدا هستی چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
0: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان، نوک هرم این سناریو بود، عنوان یه افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی، اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن. خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت نائب، بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خیلی راحتم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستیشون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
0: وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسبو باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدم. باز 240 خیلی، زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
0: چند روز بعد من بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، ولی پایین همینجور تا این سناریویی که نوشته تا پایین افراد رو میچینن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری، من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوها افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوها خودم گفت چشمندتو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه ادامی هستی، چون اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمند نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
0: وارد اتاق که شدیم آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری. برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
0: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجویی من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت بابا بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو، شهرش رو بکن، چقدر کتک میخوره، چقدر شکنجه میشی. بو ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایید دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالانم این حالاتو برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستام خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد میکنم، شکنجه شدم بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، تو رو میارم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
0: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم، ساعت 5 صبح 4 صبح صدا که صدای پاکه میومد، میگفتن نوبت منه، دارن میان. نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفت، تمام بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنن. وقتی رد میشد گفتم نه نوبت من نیست. منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارتخونه سرانجام باعث شد تا معجزه‌ای اتفاق بیفته.
0: دوباره منو منتقل کردن به راهرو اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. ارزش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به انسان بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم. اینا رو
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
0: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که می‌خوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، 3 وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 تا قرص من میدادم با تزریقی که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه شما کمک نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدام کن راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چرا قد میخواید من اذیت کنید. گفت نه اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
0: گفتن که ما پرونده رو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد تو پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیز جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده اعدام هم کنید. گفت نه چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی؟ ما تعجب میکنم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
0: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبتی زندان اوین، که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم، که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز 5 نفر.
0: منتقل شدن به 209. تو راهروی 209 صدا را میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم، گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهادت هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان دیگه 100% میدونید ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهادت هستی رو بدید. ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیراتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر، حالا سویت داشت، اردیبهشت اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر می‌مدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا اعدامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتوری، ماشینی، درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. ما شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آورده، من تو محبت وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با 2 نفر دیگه اومدن دوباره من تحریک کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
0: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمیرفتم. من 1 سال و نیم از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن، اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن غرامت.
0: من فقط پاسپورت هم میخواستم، نمیدادن. گفتن که با توجه به روزای بازداشت و روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدیم مبلغ 130 میلیون تومان بعد در نظر گرفتیم، که من اونجا واقعا خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر که پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم، برگار امضا کردم، من پول به من داده شد و بعد از فکر کنم یک ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
0: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت. شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا من گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با 4-5 قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده‌ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر چهار دیواری زندان شدند. اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
0: ماها جنسمون فرق می کنه، مثل من نیستیم، ما تروریست نیستیم. میخوام به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من آوردی تو اون روزا. فکر نمی کرد من یه روز زنده بمونه و الان دارم اینجا با شما صحبت می کنم.
1: مدیا مصور، اتاق خبر.
2: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی و یا دوستان دیگری که بنابر 2500 اندی سال شاهنشاهی یا سالهای دیگر در نظر میگیرند، چون برای من چندان اهمیت ندارد که حالا بگوییم سال رو از چه زمانی آغاز بکنیم، چون اساسا یک مفهوم قراردادی است. در سال جدید اولین برنامه است که من در خدمت شما عزیزان هستم و البته خب در سال جدید در رسانه‌های دیگر حضور داشتم، مطالبی رو عرض کردم که شاید به سمع و نظر عزیزان رسیده باشه. اما این اولین برنامه است که در سال جدید خدمت عزیزان ارائه می کنیم، هرچند دوست داشتم کمی زمان ببره، دوستان در این ایام کمی استراحت بکنن و ارائه برنامه ها مزاحم اوقات این عزیزان نشده باشه. اما بد ندیدم با توجه به برنامه‌ای که در یکی دو رسانه دیگر داشتم، مفهومی رو که خب سال گذشته بارها سعی کردم یک برنامه مجزا رو به اون اختصاص بدم ولی توفیق نیافتیم و نتوانستیم اون رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم، رو در این برنامه به عنوان اولین موضوع و اولین برنامه سال جدید خدمت عزیزان تقدیم کنیم که حالا عرض خواهم کرد. پیش از شروع برنامه امروز جا داره که یک تشکر و سپاسگزاری داشته باشم از همه عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودند، حالا با همیاری های متعدد خودشون، به نوعی با همکاری اون خود و حالا دوستان دیگری که سعی میکردن این فایل ها رو تهیه بکنن، چه از طریق فایل های صوتی و چه انتشار این فایل ها در گروه ها، کانال ها یا جاهای دیگه که سعی در نشر و انتشار این مباحث داشتن، سپاسگزاری داشته باشم خدمت این عزیزان. امیدوارم سال جدید برای همه شما عزیزان سال خوبی باشه و طبیعتاً خوب بودن در زندگی اجتماعی و زندگی فردی نیازمند کسب دانش و استفاده از اون دانش هست، وگرنه با امید و آرزو و دعا چیزی محقق نخواهد شد، بلکه یک همیتی نیاز هست، یک پشتکاری که افراد بتوانند با کسب دانش اون رو در زندگی خودشون هم جاری و ساری بکنن و صرف آرزو اندیشی یا امیدواری نتوانسته سرنوشت مردم یا ملت‌ها رو تغییر بده. امیدوارم که در سال جدید هم دوستان سعی بکنن مطالبی رو که حالا ما عرض می‌کنیم، دیگران می‌فرمایند، اگر مفید دیدن در زندگی خودشون به کار بگیرن، این رو هم منتشر بکنن که دیگران هم استفاده بکنن. با ذکر این یکی دو مقدمه به سراغ موضوعی میرم که همونطور که عرض کردم سال گذشته هم قصد داشتم برنامه‌های متعددی رو به اون اختصاص بدم ولی میسر نشد. اما در برنامه‌ای که در تلویزیون ایرانیان کانادا داشتیم در خصوص مسائل مربوط به سلطنت، جمهوری، دموکراسی و اینها نکته‌ای رو اشاره کردم که به هر حال برای بعضی از عزیزان هم سوال بود، اما بد نیست که حالا در این جلسه کمی در موردش سخن بگیم. من در آن برنامه اشاره کردم که اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه یک نوع روش پراگماتیستی است. اما اینکه ما سخن از پراگماتیسم می‌کنیم به چه معناست؟ خب با توجه به اینکه برخی مفاهیم حالا حقوقی، فلسفی، منطقی مفاهیم آکادمیکی هستند که نیاز هست مخاطبین از یک درجه ای از آگاهی برخوردار باشند که انسان بتواند به شکل خیلی تخصصی این مطالب رو عنوان بکنه، جایش در اینجا نیست. با توجه به اینکه بیشتر مخاطبین ما که ما نمیشناسیم عموم مردم هستند، طبیعی است که شخصی که این سخنان رو ایراد میکنه باید این حد اقل درک رو داشته باشه که چون مخاطبین عام هستند او سعی بکنه مفاهیم رو تا حدودی ساده سازی بکنه که از اون درجه و اعتبار نیفتن و از آن طرف هم آنقدر ثقیل و سنگین نگوید که خیلی خاص فهم باشه و بعضا مخاطبین احساس کنند با دیدن یک برنامه چیزی در نیافتن. این اولین شرط شناسایی این محیطی است که شخص داره در مورد اون سخن میگه. بنابراین من سعی میکنم تا آن اندازه‌ای که مفهوم پراگماتیسم میتونه برای ما کارایی داشته باشه اون نکات رو عرض بکنم، به نوعی معادل سازی بکنم، تطبیق بدم و آن مفاهیمی هم که به هر حال طبیعتاً سعی میشه عام فهم باشه دوستانی هم که حالا اندیشه مختلف فلسفی رو آزمودن نسبت به اون آگاهی دارن هم باید این مسئله رو درک کنن که ما در چه محیطی سخن میگیم. طبیعتاً اگر در یک محیط دانشگاهی بود خب طبیعتاً نوع گفتار ما، کلمات ما متفاوت میشه. با ذکر این توضیح دیگر که نیاز بود برمیگردم به سر مسئله به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم از کلمه‌ای به نام پراگما که به کلمه یونانی بود به معنای عمل یا اصالت عمل که در اون زمان خب به شکل خاصی در اندیشه های افرادی وجود داشت، توسط پیرس، چارلز ساندرز پیرس و بعد از اون هم خب ویلیام جیمز و دیگران به کار گرفته شد و منظور اینها از این کلمه یا این روش و این مکتب این است که قضیه یا گزاره ای حقیقی است که دارای یک فایده عملی باشه. خب می دانید ما بعد در بحث معرفت شناسی گزاره های وجود دارند که ما به دنبال این هستیم که آیا این گزاره ها صادقند یا کاذبند. فرض کنید شخصی میگوید زمین به دور خورشید میگرده یا پاریس پایتخت فرانسه است، یا فلانی 25 سالشه. خب اینها گزاره هایی هستن که صدق و کذب برمی‌دارن، یعنی چه بسا ما تحقیق بکنیم و ببینیم که نخیر، چون این چیزی رو که به ما گفتن نیست. در بحث پراگماتیسم این حقیقت یا این صداقت یا این کاذب بودن به خود اون گزاره بر نمی‌گرده، بلکه در این اندیشه سخن این است که آیا این گزاره بر فرض اینکه این گزاره هست جنبه عملی مفید و سودمندی دارد یا خیر. اگر سودمند است گزاره حقیقی است، صادق، مفید یا دارای اعتباره. من این کلمه دارای اعتبار رو استفاده میکنم که بعضا با بحث های معرفتی قاطی نشه و دوستان بتونن راحت تر مفهوم رو در طول بحث بگیرن. این اندیشه از اواخر قرن 19 و 20 به وجود آمد و افرادی به خصوص ویلیام جیمز و دیگران این رو پرورش دادن و به عنوان یک نوع روش، یک نوع مکتب از او استفاده می کردن. در واقع هدف چیست که خود من علاقمندم که بسیاری از مخاطبین ما نسبت به این مقوله آشنایی داشته باشن، این است که در گذشته خب صدق و کذب خارج از بحث انسان مطرح بود، یعنی یک چیزی بود که انسان مهم نبود که با ذهنیت خودش بخواد اون رو عمل بکنه، نکنه، بپذیره، نپذیره، بلکه اگر هم شما به کذب یک گزاره میرسیدید در حقیقت تغییری نداشت. مثلا زمانی معتقد بودن خورشید دور زمین میگرده، خب انسانهای زیادی به این مسئله باورمند بودند. اما این مسئله برای حالا اون اندیشهی که داشتن دخل و تصرف ایجاد نمیکرد، یعنی اگر من انسان فکر میکردم خورشید به دور زمین میگرده، در عالم واقع اینگونه نبود، بلکه زمین دور خورشید میگشت، حالا من نمیتوانستم اون رو بفهمم یا حالا با استفاده از ابزار خاصی این رو متوجه بشم. ولی در اندیشه پراگماتیسمی تمام صدق و کذب، حقیقت یا دروغ، ثواب یا خطا در ذهن انسان و با استفاده از آن چیزی که در تجربه محقق میشه سنجیده میشه. یعنی شما با یک حقیقت ایستا روبرو نیستید که چه شما بپذیرید یا نپذیرید اون سر جای خودش باشه. نه، این حقیقت در درون انسان ها هست و از جامعه به جامعه دیگه در حال تغییره، از زمانی به زمان دیگر داخل در واقع در حال تغییر رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و من در اون بحثی که در مورد دموکراسی عرض کردم مفهوم همین هاست که الان میخوام خدمت شما اون رو بسط بدم. در واقع شما وقتی رفتاری رو میبینید یا گزاره‌ای رو میبینید، اگر باور به اون گزاره برای شما نتیجه سودمندی داشته باشه، این گزاره حقیقی و درسته، این گزاره قابل اتکاه، قابل اعتباره، میشه از اون استفاده کرد. اما اگر باور به یک عقیده‌ای هیچ گونه سودمندی برای شما نداره، نمیشه اون رو صادق دونست، نمیشه اون رو کاذب دونست، بلکه یک بازی لفظی است. حالا یه عده قبول دارن، یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده باور دارن، یه عده باور ندارن. این قابل اعتبار سنجی نیست. پس حقیقت یا اعتبار ممکنه زمانی درست باشه، ممکنه زمان دیگه ای نادرست باشه. بسیاری از رفتارهای ما هم همینه. حالا من در اون بحث دموکراسی، بحث از جمهوری و سلطنت بود. خب یک زمانی نظام سلطنتی میتوانست یک حقیقت باشه، اعتباری رو به درون جامعه بده. نگاه میکردیم میدیدیم بله، کارکردش خوبه، سودمنده. اما در زمان دیگری چه بسا نظر ما تغییر پیدا کنه، نظام سلطنتی نظام خوبی نباشه. مگه دموکراسی در گذشته مفهوم خوبی بود؟ یک حقیقت انتزاعی خارج از بشر بود که حالا صدقش درست باشه یا کذبش. نه، بنابر اعتبار آن زمان که بسیاری از مردم هنوز به اون درجه ای از تعالی و رشد فکری نرسیده بودن، در حتی یونان اون زمان دموکراسی امر مذمومی بود. بسیاری در رد دموکراسی مطالب نوشتن، ارسطو، افلاطون و دیگران، چون میدیدن در اون جامعه افرادی که به عنوان حالا شهروندان هستن، که همه مردم آتن رو هم زیر پوشش خودش نمی گرفت، بر زنان، بردگان و افراد دیگر غیر شهروندان اساسا جزء جمهوری محسوب نمی شدن، جزء مردم محسوب نمی شدن، بسیاری از خود اون شهروندان هم از نظر فکری به اون رشد کافی و وافی نرسیده بودن که اختیار یک جامعه رو به دست اونا بدن. بنابراین با وعده فریفته می شدن و خسارات بسیار زیادی به بار می آمد. جامعه اون نظم و نسق خودش رو نداشت. خب طبیعیه که اندیشمندی وقتی داره نگاه میکنه به اون مفهوم، وقتی دموکراسی رو یک امر بی‌اعتبار میدونه. اما امروزه حتی دیکتاتوری ترین نظام ها هم معتقد هستن ما دموکراسی داریم. چه فرقی کرده به نظر شما؟ فرقش در اینه که امروزه دموکراسی دارای اعتباره. امروزه گزاری دموکراسی خوب است، یک گزاری صادقه، چون دموکراسی در زندگی ما نفع و سود میرسونه. حالا من در اون برنامه تلویزیونی نتوانستم جزئیات رو عرض کنم، البته الان هم فرصتش نیست، ولی در دراز مدت حتما این مباحث رو خواهیم داشت. پس اندیشه پراگماتیستی به شما میگوید که یک امری جدای از انسان نیست. انسان امروز هم انسان 1400 سال پیش نیست، انسان 2500 سال پیش نیست. اگر گزاری در آن زمان برای انسانهای آن زمان یک امر مطلوبی بود و چون مطلوب و سودمند بود دارای اعتبار بود، امروزه اگر آن مطلوب و سودمندی خودش رو از دست بدهد دیگر دارای اعتبار نیست، باید اون رو کنار گذاشت، دیگه نمیشه اون رو در زندگی امروزمون قرار داد. در واقع گزاری برای ما حقیقته داره اعتباره که کارایی داشته باشه، چیزی که شیلر و دیگران هم میگفتن. حالا نکته جالب این که در این نوع روش و مکتب فکری، حالا بخشش به معرفت شناسی برمیگرده و بخشی دیگر به حوزه های مختلف دیگه فلسفی یا حالا مسائل دیگر که حالا عرض خواهم کرد، خدا هم دارای تغییره. یعنی نزد افرادی مثل ویلیام جیمز، چارلز ساندرز پیرس و حالا افراد دیگر، خدا یک مفهومی نیست که خارج از ذهن انسان مثلا وجود داره، در همه زمانها و مکانها یک شکله، یک دیدگاه داره، یک نظر داره و گزاره هایی هم که او میده صادقه، وجود او صادقه. چه بسا خدا در مفهوم حتی پراگماتیستی دیگه فاقد اعتبار باشه، که این گونه هم هست. یعنی بسیاری از این اندیشمندان اساسا هم نه که اصلا به خدای ادیان معتقد نیستن که بماند، معتقد هستن مفهوم خدا زمانی کارایی داشته. مثلا نادانسته های انسان رو التیام میداد، آرزوهای غیر قابل دسترس انسان رو میپوشاند، انسان آرزومند بود عمری دراز داشته باشه، نمیخواست یک بار زندگی کنه، نمیخواست با مرگ و همه چی تمام بشه، میخواست زندگی بکنه، ادامه بده، بعد از این دنیا در جهان دیگری زندگی بکنه. این رو اندیشه خدا براش میساخت، میخواست پدر خودش رو بعد از مرگ پدر ببینه، بعدها ببینه، دلتنگ خانواده میشد، میاندیشید که خب این فرزند منه، این نوه منه، دوست ندارم با مرگ من همه چی تمام بشه، کاش جهان دیگری مثلا وجود میداشت، من اینها رو میدیدم. حالا مفهوم روح، مفهومی که در مورد جهان بعد هست، روحی که در میان افراد زندگی میکنه، به دیدار اونها میاد، به خواب اونها میاد، همه همین مفاهیمی هستن که برای ما به واسطه اون ترس یا اون آرزو مفاهیم جدیدی ایجاد کردن. پس خدا یک اندیشه کاملا قابل تغییر. زمانی که احساس کردید اعتقاد به وجود خدا کارایی نداره، باید اون رو کنار گذاشت. حالا ممکنه این وجود برای گذشتگان و اسلاف ما بله خیلی داره اعتبار بود، نادانسته های اونها رو جواب میداد، حوزه های مختلف اونها رو میپوشاند، اما امروز دیگه فاقد موضوعیت. در واقع در مکتب پراگماتیسم روی سخن حل مشکلات بشره. خوب دوستان دقت بفرمایید، من نیامدم اینجا سخنی بگم که قیل و قال مسائل روز سیاسی باشه. مثلا فلانی با فلانی نمیتونم سر واکسن کرونا درگیرم، یکی آهنگی خوانده از یک بازیگری استفاده کرده، یکی تحلیل میکنه، یکی نمیتونم فلان میکنه، یکی اومده در مورد مسائل جمهوری و سلطنت مطلب نوشته. خب نیازه نیم ساعت یک ساعت سخن بگید، اما صبح تا شب به دنبال خالی کردن عقده ها بر علیه همدیگه هستن بدون اینکه مفهومی تولید بکنن. در برنامه امروز من یک نکته فلسفی معرفت شناسی که مربوط به اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم هست رو، یعنی یک مکتب جدیدی است، خدمت عزیزان عرض میکنم. امیدوارم به این نکات دقت بکنید در زندگی خودتون وقتی با یک گزاره روبرو میشید همیشه این دریچه جلوی شما باشه که از این دریچه هم نگاه بکنید، این فیلتر در ذهن شما باشه، نگاه بکنید ببینید آیا از نظر پراگماتیستی اعتقاد به مثلا وجود جن میتونه مفید باشه، اعتقاد به این که دیگری کافر و نجس هست میتونه سعادتمندی رو شما رو برمقام بیاره، اعتقاد به وجود خدای مسلمانان، مسیحیان، یهودیان میتونه زندگی رو به سامان بکنه. در واقع این مکتب میگوید که همه چیز باید در راستای سودمندی انسان‌ها باشه، نه یک انسان، اکثریت انسان، یعنی جامعه انسانی، یعنی سودی که به اکثر جامعه انسانی برسه. زمانی هم که دو گزاره یا دو مؤلفه با هم در تعارض و تضادن، ما باید اولویت رو به اون گزاره‌ای بدیم که خیر بیشتری رو به مردم محقق میکنه، منفعت بیشتری رو محقق میکنه، سود بیشتری رو میرسونه. پس اینها رو دقت بکنید عزیزان من، که ما بتوانیم یک تفکر جدیدی تولید بکنیم، یک اندیشه جدیدی تولید بکنیم. در بین سیاسیون ما هنوز که هنوز صحبت 50 60 سال 70 سال قبل دوران مصدق و نمیدونم شاه و این داستان هاست که آیا حق با کی بوده. خب چه دردی رو دوا میکنه اگر حالا بگیم دعوای مصدق و شاه که حالا سال 32 اینها رخ داده تا سال 57 که بابا 20 سال 25 سال حداقل زمان برده، تمام میخوان انقلاب ایران رو بندازن گردن مصدق یا شاه، که اگر او این گونه نمیکرد انقلاب هم حتی نمیشد. ببینید عرض من اینه، این اندیشه هایی که سودمندی برای انسان نداره، سودمندی برای امروز ما نداره، باید کنار گذاشت. یکی از مشکلات عمده ما هم همین مسئله تاریخی بود که من ابتدای برنامه عرض کردم. یه عده میگه آقا 1400 اصلا سال ما نیست، سال حالا عربا، سال فلان، حالا درستی و نادرستی اصلا کاری ندارم. یکی میگه نخیر آقا 2580 سال از زمان پادشاهی فلانی. خب من وقت نگاه میکنم میگم خب این چه سودی به ما میرسونه؟ مثلا اگر ما بگیم سال 7000 سال، آیا در روند فکری من تأثیر گذاره؟ یا بحث از تاریخ، بحث از ساعت برای این است که من و شما و دیگران بتوانیم فعالیت‌های خودمون رو تاریخ گذاری بکنیم که دیگران بتونن متوجه بشن بفهمن. اگر سودی داره خب طبیعتا سودش رو تبیین کنید برای ما، ببینیم سودش کجاست. کسی که به دموکراسی معتقده مگر با پادشاهی فلانی تغییری در اندیشاش ایجاد میشه؟ کدام پادشاه ایران دموکرات بوده؟ شما یک نمونه رو به منده بگید. کدام پادشاه ایران دموکرات بوده به معنای امروزی؟ خب نبودن. منی که دارم در این قرن سخن میگم، بازگشت به عقب من همان کنه تفکر همان مسلمانی است که 1440 سال گذشته کماکان به دنبال این هستش که برگرده به دوران مدینه. من وقتی عرض میکنم مسئله پراگماتیسم یعنی همین، ما چیزی به نام یک حقیقت ایستا یا یک اعتبار ایستایی نداریم. اگر مؤلفه گزاره‌ای در گذشته وجود داشت سودمنده به کار بگیریم، سودمند نیست دیگه باید اونو کنار گذاشت. به دنبال مفاهیم جدیدی بود که بیشتر سود رو برای ما برسونه. حتی برخی از عزیزان من یادم هست صحبت میکردن که آقا تعطیلی روز جمعه برای اقتصاد ما یک ضرری است، به این دلیل که خب جهان غرب روز شنبه یا یک شنبه رو تعطیل میکنن و چون اقتصاد ما به اقتصاد اونها وابستگی داره و ما باید تا اونجایی که میشه از تعطیلاتمون کم کنیم یا منطبق کنیم خودمون رو با اونها، باید تعطیلات روز جمعه رو برداریم همون شنبه و یک شنبه تعطیل کنیم. خب طبیعیه، ما امروز در واقع چون اقتصاد ما وابسته به اونهاست شنبه و یک شنبه و جمعه تعطیلیم و این ضرر برای کیست؟ برای ما. حتی بسیاری از عزیزان ببینید تعصبات رو کنار بگذاریم، معتقدن که ما مثلا بیاییم زبان گیلکی رو مثلا در مازندران در گیلان رسمیت بدیم، همه به اون زبان صحبت بکنن، همه برگردیم به اون زبان. بله چیز بدی نیست، اما آیا سودمند هم هست؟ اگر من به فرزند خودم بگم بیا زبان مازندرانی رو به تو یاد بدم، آیا او با این زبان مازندرانی در اروپا، در امریکا، در کانادا میتونه سخنی بگه، کار خودش رو پیش ببره؟ آیا او با سرچ کردن در اینترنت میتونه دوتا مقاله مازندرانی که مربوط به علوم روز باشه پیدا کنه؟ اگر من به او زبان بین المللی مثل زبان انگلیسی رو یاد بدهم برای او سودمندتر نیست؟ دریچه و افق فکر او بیشتر باز نمیشه؟ وقتی با دنیا مراوده میکنه سخنان خودش رو بهتر نمیتونه تبیین کنه؟ با خواندن مقالات مختلف نمیتونه ذهنیت خودش رو بهتر قوام بده؟ متاسفانه ما یک سری تعصباتی داریم که عزیزان من به هیچ جا هم نرسیدیم. من با هیچ کسی مشکلی ندارم، اما تفکرات اشتباه رو باید بگیم اشتباه است. بازگشت به عقب در هر زمینه اشتباه است. ادهی میگن آقا قرآن رو رها کنیم، خب به جاش چی بیاریم؟ بریم سراغ زرتشت. خب در زرتشت چی میشه پیدا کرد؟ آیا مؤلفه جهان مدرن رو میشه پیدا کرد؟ یا همان تفکرات مربوط به نهایتا 2000 سال پیش رو میشه پیدا کرد؟ حالا یه ده اومدن فلانی گفته زرتشت مثلا نخستین فیلسوف بود، برفرض هم چنین بود، اما نخستین فیلسوف آیا ختم فیلسوفانه؟ آیا همه اندیشه های ارسطو و افلاطون درسته؟ امروزی میبینیم نه خیر، بسیاری از اندیشه های ارسطو و افلاطون دیگه کنار گذاشته شدن، دیگه اینا آثار کلاسیکن. اصلا شما آثار قرون 17، 18، 16 اصلا دیگه آثار کلاسیک. اما ما ایرانی ها همش میخوام برگردیم به عقب. اسلام بده؟ بله بده. خب چه کنیم؟ بریم 2000 سال عقبتر. هیچ وقت نمیگن آقا بریم جلوتر. ولی یه سری عزیزان هم هستن، حالا بد نیست علم و دانش پیدا کردن، برگردیم به زبان نمیدونم فارسی، آقا کلماتی استفاده نکنیم که فلان. خب من سوالم اینه، در زبان فارسی اصیل مثلا شما چه چیزی پیدا میکنید؟ الان اگر یک نفر رو بیارید فارسی، حالا من چه میدونم اوستایی، پهلوی، هر چیزی صحبت کنه، چه چیزی که شما متوجه میشید؟ چند درصد از اون مقاله رو متوجه میشید؟ در اروپا اینقدر تعصب ندارن بر روی زبان که ما ایرانی ها مثلا داریم. به پادشاهان خودشون انقدر تعصب ندارن که ما نسبت به مثلا پادشاهان 3000 سال پیش داریم. نه اینکه اونها بد بودن، نه اونها خوب بودن، بد بودن، یه مثل آدمای عادی بودن. در هر سلسله یکی دو تا خوب بودن، در 12 تا بد بودن. اما آیا اونها با مؤلفه های امروز ما همخوانی داره؟ برای جامعه امروز ما سودمنده؟ شما الان منشور کوروش کبیر رو بیارید بگید آقا این امروز اجرا کن. ببینید میتونید یه دیه رو با اون اداره کنید. شما قرآن 1400 سال پیش رو بیارید ببینید میتونید یه روستا رو اداره کنید با اون. بنابر مؤلفه های امروزی عرض میکنم، نه اینکه هر جوری اداره بکنید. آیا قرآن یک ذهن کودک 7-8 ساله هم قانع میکنه؟ این تعصبات رو دست بردارید عزیز، اینا همه بازی است، اینا همه بازی است که برای شما چیده شده. حالا یه عده عزیزان هم حسن نیت دارن، سوء نیت ندارن، ولی خب بلد نیستن. اگر جهان غرب امروز به پیشرفت رسیده به دلیل اینکه اون زنجیر سنت رو پاره کرده، نرفتن دنبال، حالا بگیم شمال اروپا بره دنبال وایکینگ ها، حالا ببینیم اونا چگونه رفتار میکردن، ما هم همون گونه باشیم. اونا چگونه صحبت میکردن، ما هم از همون کلمات استفاده کنیم. این تعصبات رو کنار بگذارید. امروز این دریچه باز شده، این حاصل علم مدرنه، تفکر مدرن. منم استفاده میکنم، شما هم استفاده میکنید. کامپیوتر نه، بگیم رایانه. خب چه فرقی داره؟ شما امروز بیا در آلمان، برو در فرانسه، برو در فلان جا، بگو آقا من این رایانه منو تعمیر می‌کنی، بیا طرف متوجه بشه چی میگی مرد حسابی. یه چیزی بگو منم متوجه بشم، بتونم برات سودی داشته باشم، کارت رو انجام بدم. آقا هر کسی 2500 نمیدونم 80 شاهنشاهی رو نگفت، این خائنه به مملکت، این خائنه به فرهنگ ایران. عزیز من شما خائن به انسانیتی. مگه من ایمان سلیمانی انسان 2500 سال پیش دوره هخامنشی هم؟ هیچ کدام از این مؤلفه های جهان مدرن در اساس وجود نداشت در گذشته. اصلا پدیده جدیدی است که جهان رو در نوردید. اولین موجش هم در اروپا به وجود آمد. سازمان‌های مذهبی، اندیشه‌های موروثی، تفکراتی که غیر قابل تغییر بود، اندیشه‌های ارسطو، افلاطون و دیگران، همه رو به هم زد، کنار گذاشت. این علم جدید این ابزارها رو تولید کرده. حالا شما دارید در مقابل مقاومت می‌کنید. باز کلمات ساده، پیش پا افتاده، بی مفهوم. خواندن شاهنامه بسیار خوب، اندیشه های زرتشت آشنا شدن بسیار خوب، اما این که من جامعه خودم رو با شاهنامه اداره کنم، اندیشه های خودم رو بر اساس اوستا انجام بدم، زندگی خودم رو با قرآن تطبیق بدم، خیلی عذر میخوام، شما هیچگاه یک انسان مدرن و امروزی نخواهید شد. دلیل این که ما ایرانیان هنوز اندر خم یک کوچه ای همینه. اصلا کسی به انچه پراگماتیسی نمیفهمه چی. الان هم خیلی گوش میدم میگه امیری چی میگه، اصلا ما چی نشنیدیم آقا. ما در حد مثلا شاهنامه مثلا خوبه، بریم ببینیم مثلا طهمورث چه کرد مثلا. آقا کجای شاهنامه شما دموکراسی میاری؟ از کجای شاهنامه حقوق بشر میاری؟ از کجای شاهنامه شما مفاهیم مدرن سیاسی میارید؟ از کجا میارید؟ خب بگید ببینیم کجاست. دیدم برخی از این سروران عزیز ما هم همین گونن. من اگر فرصت کنم به جای اینکه در اول برنامه شاهنامه رو باز کنم بخونم، حافظ رو باز کنم بخونم، یک مقاله از اندیشمندان جهان مدرن میخونم که ذهن ما با این مفاهیم آشنا بشه. اونها نه اینکه بدن، نه اونها هم خوبن، سیر تاریخی تفکر ما رو روشن میکنه، اما نباید برگردید به اونجا. به همین دلیل است که در اندیشه پراگماتیستی انسان هست که محور همه چیزه و انسان هم یک موجود ایستا و ثابت نیست، در گذر زمان تغییر پیدا میکنه، دانش او افسوده میشه، تجربیاتی کسب میکنه که اونها رو به کار میگیره و خودش رو به روز رسانی میکنه. این مهمترین دیدگاه پراگماتیستی است. میگوید هر مؤلفه گزاره‌ای که برای جامعه انسانی سودی نداره

پروتستان، مثلا اشای ربانی و اینها، او سخن گفته بود که آقا اینا همشون نتیجهش یکیست. این که کاتولیک میگوید این گونه هست، پروتستان میگوید این گونه هست، اون میگوید اون حقیقته، این یکی میگوید مال ما حقیقته، همینا دروغه، چون نتیجه یکیست، در نتیجه اعتبارشون یکسان. شما دیدید شیعه و سنی میگن آخه نخیر، این چیزی که ما اجرا میکنیم این درسته، اما اون چیزی که اون اجرا میکنه غلط، باطله. اون یکی هم میگه نخیر، اون چیزی که ما، در نهایت میبینی که نه، چه فرقی نمیکنه. این کاری که شیعه میکنه همون عبودیت و بندگیه، کاری که سنی هم میکنه عبودیت و بندگیه، کاری که شیعه میکنه تعطیل کردن عقله، کاری که سنی هم میکنه تعطیل کردن عقله. نتیجهش چیست؟ ضرر. پس این که او خودش رو برحق میدونه، این یکی هم خودش رو برحق میدونه، اون یکی رو باطل، همینو بی‌اعتبار، چون نتیجه یکیست. شما مثلا در آیین‌های مختلف قربانی کردن، به نظر شما در میان مایاها، آستک‌ها انسان رو قربانی می‌کردن، یا در اندیشه ابراهیم که آمد و در ابتدا اسحاق رو قربانی کنه، حالا برخی اقلیت معتقدن اسماعیل رو قربانی کنه، مگه فرقی می‌کنه کدام قربانی درست؟ نه، همه اینا نشانه سفاهت بوده، قربانی کردن انسان برای یک موجود ماورایی که اصلا در توهم و تخیل شخصی است. نتیجه چیست؟ بندگی. آیا سودی داره؟ خیر، گرفتن جان انسان ها هیچ سودی نداره. پس این میشود یک گزینه کاذب، گزینه بی‌اعتبار. من یه بار با دوستان اهل سنتمون در مورد مسئله سحر که صحبت می‌کردیم، نتیجه سحر چه بود؟ جدایی در درون خانواده ها. حالا یکی با قرآن، یکی با شعر، یکی با ابزارهای مختلف، اما اندیشه پراگماتیسم میگوید چون نتیجه افتراق و جدایی و دوری خانواده ها از همه، مهمی نیست که شما قرآن می‌خوانید این گونه میشه، به قرآن اعتبار قائلید این گونه میشه، یا ابزار ادواتی دارید این گونه میشه، چون نتیجه یکیست. پس این گزاره گزاره کاذبیست. حالا شما مسلمان مگه پراگماتیست میدونی چی؟ نمیتونه بنویسه اصلا اینا رو. یه بزرگوار میخواد یه قرآنی باز کنه، قل هو الله و احد اینا رو بخونه، یه سری همین جوجی تکون بده، تموم شد. ولی من ایرانی باید بفهمم اگر به گزاره معتقدم، این گزاره در زندگی من چه نقشی داره؟ آیا سود میده به من؟ منفعت انسانها رو تأمین میکنه؟ بگم بله، بسیار خوب، این گزاره برای الان صادق، ممکنه 10 سال بعد مؤلفه های جدیدی بیاد که اصلا اون گزاره هم برای ما از بین بره، بی اعتبار بشه، کما اینکه در عالم سیاست شده، در عالم اقتصاد شده، در عالم حمل و نقل شده. شما امروزه کسی حاضر با اولاق بره تا شهرهای مختلف، یا سعی میکنه بره یه بلیتی بگیره بره، خب نگاه میکنه میبینه بله، من اگر با یک بلیت سوار هواپیما بشم، مسافتی رو که 1 ماه زمان میبره، من ظرف 4 ساعت میرم، به جای اینکه من به این اولاقم آب و غذا بدم، مهماندار هواپیما میاد به من همه جوره حالا نوشیدنی و غذا اینها میده. خب کدومی که بهتره؟ چرا ما در مورد علم این سختگیری ها رو نداریم؟ بانوان مسلمان ما رو شما دیدید دیگه، منتظرن آیفون چند میاد بلا فاصله بخرن، چون کارایش بهتره. اما در مورد اندیشه های فلسفی که اینها رو از قید عبودیت و بندگی مرد و دین رها میکنه، نه، مقاومت میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا مقاومت هم خواهم کرد، این چون همه اینها رو ویلیام جیمز و دیگران گفتن. عرض من اینه که پایه اندیشه پراگماتیستی بر سودمندی است. امیدوارم در همین سال جدید که در ابتدای اون قرار داریم، شما هم بیاندیشید که آیا این همه تفکرات، باورها، اعتقادات، سنت‌ها،

0: که در درون شما جمع شده یا اطرافیان شما رعایت میکنن واقعا برای سودمندی جامعه به کار میاد؟ اگر به کار میاد انجام بدید. اگر دیدید نه، اندیشه دیگری وجود داره که سودمندی بیشتری داره، مزایای بهتری رو داره، خب چرا نمیرید به طرف اون؟ انسان فهمید دموکراسی مزایای بیشتری داره، آزادی بیان مزایای بیشتری داره، آزادی عقیده مزایای بیشتری داره. بنابراین اندیشه‌ای که میگه نخیر، کسی که آزادی عقیده داره میخواد دینش رو تغییر بده باید گردنش رو زد گذاشت کنار. اندیشه‌ای که میگه نخیر، شاه سایه خدا بر روی زمینه، مردم هم رعیتن، مردم جلوش ایستادن، همه اینها اندیشه‌های پرگماتیستی است. حالا تبیین نشده بود اما در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توسط ویلیام جیمز، جان دوی و دیگران اینا تبیین شد. خب از اینکه 40 دقیقه شد، من در بخش دوم ادامه میدم. مباحث مهمتری است که امیدوارم دوستان به این مسائل خیلی دقت بکنن. هدف من این است که عزیزان ما رو به پیشرفت بریم. اگر من هم میتونم بیام بنشینم دو سه کتاب گذشتگان و قدیمی و اینها رو بخونم، اوستا بخونیم، در مورد هزار جور فلسفه بگیم، اما زمانی که تمام میشه خودمون هم متوجه میشیم که چیزی از درونش بیرون نمیاد. همون گونه که مسلمان ها هستن قرآن میخونن میگن ما چقدر مدرنیم، قرآن همه چیز روز رو داره، بعد نگاه میکنیم میبینی ادبار و بدبختیشون از همه بیشتر. دلیلش این است که آن اعتقادی که اینها دارن، باوری که دارن، یک باور کاذبه، یک باوری نیست که بتونه برای اونها اسباب سودمندی رو فراهم بکنه. درنگی کوتاه خواهیم کرد و برخواهیم داشت.
1: این دعینا رو ما چطور، یعنی این آینه رو باید از کجا پیدا بکنیم؟ این وجدان رو چطور شفاف بکنیم که ببینیم خودمون رو توش؟
2: ببینید، خودشناسی آغاز هستی شناسی است. به باور من اگر کسی خود را نشناسد، جهان رو هم نمیشناسد، کشور رو هم نمیشناسد، تاریخ رو هم نمیشناسد، همه اینها رو هر اندازم که بخواند بیهوده است. باید برای شناخت هستی از خود آغاز کنیم، یا هر کسی باید خود را بشناسد. این خودشناسی از کجا آغاز می شود که شوربختانه ما با آن بیگانه ماندیم؟ پرسش شما نشان دهنده این است که پدران ما و مادران ما، آموزگاران ما، استادان ما در دانشگاه اینها رو با ما آموزش ندادن شوربختانه. ولی این نخستین بایستگی است برای رهایی میهن، خودشناسی. حالا این خودشناسی، هر یک از ما خودمان را بشناسیم، دو اینکه همه ما با هم میهنمان را بشناسیم، تاریخمان را بشناسیم، هستیمان را بشناسیم، پیشینه خودمان را بشناسیم، بازی‌های شطرنج سیاسی را که بر سر ما بلاهایی آوردن اینها را بشناسیم. همه اینها میشود خودشناسی. و این خودشناسی پدید نخواهد آمد مگر با نگریستن در آن آینه درون برای یافتن کجیها و ناراستیها. تاریخ هم همین گونه است. من در همین جا بگویم، شاید زمینه دیگری پیدا نشود که من این را بگویم، تاریخ هم برای این ننوشته، این تاریخ را برای این نمی‌نویسن که ما نگاه کنیم به خود ببالیم که بله ما فرزندان کوروشیم، ما فرزندان، نه، این یاوه‌ها نیست. تاریخ رو می نویسند تا آینه بسازند و پیشاروی ما بگذارند و ما در این آینه نگاه کنیم، زشتی های خود را ببینیم. بازم من به زشتی ها اشاره می کنم. زیبایی ها در جای خود هستند، نه اینکه بگویم زیبایی ها نیستند، زیبایی ها هستند، ولی ما به تاریخ نگاه نمی کنیم برای یافتن زیبایی ها، نگاه میکنیم برای دیدن زشتی ها، چون آنها را باید از میان برداشت. باید بدانیم کجا اشتباه کردیم، کجا کار نادرست. شما فرمودید رضا شاه بزرگ نام پسرانش را رضا و غلام رضا گذاشت، و این کار زشتی بود. چرا من باید پدافن بکنم از این کار، اگرچه رضا شاه این کار کرده؟ خب اکنون که نگاه میکنم در این آینه، میبینم این مرد بزرگ دچار این لغزش شده است، من دیگر اون لغزش رو انجام نمیدهم، کنارش میگذارم. تاریخ درست مانند آینه هست در اتومبیل شما هنگامی که رانندگی میکنید به جای یک آینه 3 آینه به شما دادن، گاه بیشتر، آینه های کوچکتر رو هم جایگزین میکنن در آینه های بزرگتر برای کامیون های بزرگ. چرا؟ برای این نیست که شما پشت سر را نگاه کنید به عقب بروید، شما دارید به جلو میروید، ولی برای اینکه آرامتر و بهتر و با امنیت بیشتری به جلو بروید باید پشت سر را پیاپی نگاه کنید، باید نگاهی داشته باشید به پشت سر. تاریخ همین است. ما نگاه میکنیم به تاریخ ببینیم پدران ما کجا لغزیدند، کجا اشتباه کردند، کجا بد کردند. این بدی ها، این زشتی ها، این کجی ها را از خود دور کنیم. هر یک از ما هم یک تاریخی داریم، تاریخ زندگانی خودمون را. شما همین دیروز، همین امروز باید نگاه کنی که آیا امروز با من که سخن گفتی آیا سخن به درستی گفتی یا کج بود سخنتون؟ کاری که با من کردی کار درستی بود یا بد بود؟ هر یک از ما باید پیاپی به این آینه درون نگاه کنیم. این چیزیست که فرهنگ ایران به ما آموزش میده. از دیر زمان کسانی که این واژه دعنا رو ساختند میدونستن چه میکنن. به ما میخواستن به فرزندان خود بگویند که پسر جان، دختر جان، تو پیاپی باید در این آینه درون بنگری در هوای پاکیزه. یعنی چه؟ یعنی خودخواهی نداشته باشی، نترسی، نهراسی، آز و نیاز نداشته باشی، کینه و بیزاری نداشته باشی نسبت به چیزی که میخوایی بنگری. بدون این آلودگی هوای درون به در درون خودت نگاه کن. خب همه اینها میشود دین، ولی چون واژه، خود واژه دین رو آسیب زدیم. کی آسیب زد؟ تازیان که نزدن، ما خود ما ایرانی ها، ما خودمان. اینجا نقد من، خردگیری من، باز نگاه در همون آینه هست. من نگاه میکنم و از خودم به خشم میشوم، از خودم، از تو، از پدر تو، پدر خودم، آموزگار تو، آموزگار خودم، از همه بیزار میشوم که چرا با ما چنین کردید؟ چرا این کشور به این زیبایی را دچار این همه تباهی کردید با این ندانم کاری هاتان؟ شما با این همه کارهای زشتی که کردید برایندش این شد که کشور زیبای من، کشور خوب من و مردم خوب من امروز دچار این تباهی بشن. خب اگر میخواهیم بازش بسازیم از کجا بیاخازیم؟ از همین جا، از همین واژه ها. این واژه را که شناختیم میگوییم آقا من دین دارم، ولی آن دین خودم را، یعنی واژه، خود اون دریافتی که من از واژه دین پیدا میکنم، آن را دوست میدارم، ولی آنچه که تو برای من آورده ای دوست نمیدارم. آنچه را که تو به نام شریعت نامش را گذاشته ای دین، من از اون بیزارم، با اون میستیزم. ولی با این یکی دین که مال من است نه تنها با اون نمیستیزم، سر کرنش در برابرش فرود میافتم. میرسیم به خدا.
1: قبل از اینکه بریم به خدا، من یه مطلبی میخواستم راجع به تاریخ و افتخار بگم. دقیقاً تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم که ما چه اشتباهاتی کردیم، ولی یه طرف هم به همون یادآوری میکنه که ما کی بودیم و چه کارهایی کردیم و یه اعتماد به نفسی میده به مردم، برای اینکه ما الان احتیاج داریم به اعتماد به نفس. یعنی یه ملت تحقیر شده به نظر من نمیتونه کار مفیدی انجام بده، باید به خودش بیاد که بتونه حرکت بکنه. این اعتماد به نفسه باعث میشه که تکون بخوره و این اعتماد به نفسه به نظر من تاریخ ما به ما میده. یعنی اینم بذاریم کنارش، فقط کاستی ها نیست، موفقیت ها هم ببینیم راه موفقیت ها چی بوده، از چه راهی نیاکان ما تونستن موفق بشن و کارهای بزرگ بکنن توی دنیا. موافق نیستیم با این؟
2: چرا 100% با شما همراه هم. ولی ببینید من چرا بیشتر تکیه میکنم، سخن شما بسیار درست است و من سپاسگزاری میکنم که سخن من رو به رسائی رساندید، ولی میخواهم بگویم که بزرگانی مانند فردوسی، بزرگانی مانند زرتشت، بزرگانی مانند کوروش، داریوش و دیگری و دیگرانی که کم نداریم در کارنامه ایران، هر یک از اینها در جایگاه خودشون و در زمان خودشون کارهای بسیار بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز کردند، کارهایی که هنوز هم کسی براستی نمیتواند انجام داد. همه ی نویسندگان امروز جهان رو اگر همه رو در یک دگر فرو بکنیم نمیتواند کاری فردوسی گونه کنن، نمیشود. از این رو هست که کار او رو میگوییم شاه نامه های جهان. همه شهریاران بزرگ جهان امروز رو، پادشاهان، سیاستکاران و رؤسای جمهور، همه رو در یک چرخ و گوش بریزی به هم در هم بتابانی، کوروش ازشون زاده نمیشود. نمیشود. کوروش جنس دیگری است، از سرشت دیگری است. سرشتی خداگونه پیدا میکنه. در میان سیاست پیشگار شارلاتان پیشه امروز جهان شما نمیتوانید یک کوروش، کوروش که نه، رنگ کفش کوروش را نمیتوانید پیدا کنید، نه در دربار انگلستان، نه در کاخ سفید آمریکا، نه در کاخ سیاه کرملین، نه در هیچ کجای جهان پیدا نمیشود. ولی اگر ما تنها به این بسنده کنیم که بخواهیم ببالیم و بنازیم به این بزرگان خود، چشم ما بسته میشود. یعنی یک آینه را نگاه کردیم، آینه دیگر را نگاه نکردیم. ولی چرا در اتومبیل شما چند تا آینه میگذارن؟ یکی برای دیدن همین بزرگی ها که به شما نیرو بدهد. شما بسیار درست گفتید. دیگری برای دیدن کجی ها. و من روی کجی ها بیشتر تکیه میکنم. کجی ها رو باید دید، از اونها باید گریخت، از اونها باید پرهیزید تا بتوانیم ایران رو دوباره بسازیم. وگرنه اگر بنا چنین باشد که ما همون راه رو برویم، آخوند رو برداریم از دستگاه بذاریم کنار، ولی همون اشتباهات گذشته رو پی بگیریم، خب چه کردیم؟ باز همین است. افشین جان، پسر خوبم، در زمان محمد رضا شاه آریامهر، در زمان پهلوی، که من از دوستداران او هستم و بسیار بسیار این مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم، هم خودش رو و هم پدرش رو، ولی اونچه که ما داشتیم یک کاخ کاغذین بود و شما دیدید که با یک گردباد در هم پیچیده شد. بنیادها درست نبودن، بنیادها بر این شالوده های بنیادین فرهنگی ایران شهری استوار نبودن. این شالوده ها، این کاخ کاغذینی که ما ساختیم، پیکان ساختیم، کفش ملی ساختیم، نمیدونم اتوبوس درست کردیم، هواپیمای ملی ایران برپا کرد، بسیار کارهای شگفت‌انگیزی کردیم. من خودم در کار راهسازی بودم. گمان نمیبرم کسی بیش از من بداند که در ایران چه رخ داد از دیدگاه پیشرفت و فراپویی کشور. ولی همه اینها بنشان، بنیادشان بر روی کاغذ گذاشته شد، بر روی ماسبادی. این کاخ بزرگ بر روی شالوده های ماسبادی گذاشته شد، نه بر روی صخر سنگ. از این رو بود که یک گردباد کوچک تباهش کرد. پس چه باید کرد برای این؟ هم یکی از اون کجی های آینه است که به ما نشان میده. اگر میخواهیم کشور بسازیم برای آینده، فرزندانم، پسرانم، دخترانم، باید بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری، بر منش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زبان پارسی، اینجا باید گذاشته بشه. وگرنه شما با زبان تازی، با دستور زبان که اشاره کردم، با این منش، با این روش نمیشود کشور ساخت. هر اندازه که شما با اون آخوند بستیزید، دست آخوند را، دست تباه و سیاه آخوند را از کارهای کشورداری کوتاه کنید، ولی در خانه پرش به گفته همین شارلاتان پیشگان سیاسی که امروز کم نیستند، آخوند را میفرستید به مسجد، میگوید آقا تو کار کشورداری نکن، برو در منبر بنشین. خب میرود در منبر مینشیند و باز همان یاوه ها میگوید که حضرت علی فرمود ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. و درست میگوید این آخوند بدبخت. آنگاه شما میخواهید با این مردی که پای منبر این آخوند نشسته چه کنید؟ چه میشود کرد با اینا؟ از این رو هست که ما را هیچ راهی نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری و بازنگری در واژه های خودمان. ببینید فرهنگ از واژه ساخته میشود. همین فرهنگ، چند تن از ایرانیان می دانند که واژه فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات. چند تن این را می دانیم. هنگامی که میگوییم فرهنگ، نمیدانیم از چه سخن میگوییم. باید این واژه ها را واکاوی کرد، باید این واژه ها را شکافت و واژه های ناب و زیبای پارسی که هر یک از واژه های ایرانی اگر درست بنگری یک کوه جواهر و زر و سیم با خود دارد، ولی ما همه را رها کردیم، چسبیدیم به واژگان همین واژه خرد و عقل. بسیاری گمان میبرن که این دو هر این همانن. خب عقل همان خرد است. خب اگر عقل همان خرد است، چرا مولوی میگوید عقل بند رهروان است ای پسر، بند بکشای ره عیان است ای پسر؟ چرا عقل را راه بند میداند؟ برای که میداند عقل چیست. عقل یعنی بندی که زانوی شتر را با آن میبندند، و عقال همان است که عرب ها امروز یک بندی بر اون سرپیچ خود میبندن، این رو میگوین عقال، همون عقل یعنی بستگی. آیا خرد همین است؟ ببینید این گونه واژه ها هنگامی که جایگزین یکدیگر میشود، یعنی واژه عقل به زبان پارسی در میآید و خرد را پس میزند، و سپس من ایرانی هنگامی که یحقاب برخورد میکنم با اینکه آقا عقل رو رها کن، همون گوری که اشاره کردم به فردوسی، بعد میگه آقا درست میگوید، آقا عقل چیست؟ آقا بریم دنبال صوفیگری، نمیدانیم که با خود چه میکنیم.
1: قرار بود که راجع به واژه خدا رو هم توضیح بدین که این از ما دزدیدن صحبت کردیم، خیلی مشتاقم که اونم بشنویم.
2: در باره واژه خدا سخن باید بسیار بسیار به گستردگی گفته بشه. این هم یکی از زیانهایی است که ترجمانان یا مترجمین نامه های دینی بر ما زدند، و آسیب بسیار بسیار بزرگ، و یکی از آسیب هایی که بزرگترین تباهی را بر ما زد همین واژه خداست. چرا این گونه شد؟ ببینید تورات که نگاه میکنید، در این نمونه دینهای ابراهیمی بیشتر با تورات آغاز میشه. در همون آغاز مینویسد در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ولی شما نگاه کنید به تورات به زبان خود عبری، در اونجا واژگانی هست که پیاپی پشت سر هم کار میکنن. الوهیم هست، سپس ادونای هست، سپس یهوه هست، یعنی آن کس که میگوید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، الوهیم است، حتی یهوه نیست. الوهیم چیز دیگری است. حالا من درباره این واژگان در آینده هر یک از اینها را باید زمان بگذاریم بشکافیم که الوهیم چیست، ادونای چیست، یهوه چیست، شخینا چیست، اله چیست. هر یک از اینها، چرا یهوه می شود شوهر بنی اسرائیل، هر یک از اینها جایگاه خودشون رو دارد. ولی مترجم ایرانی اینها رو نفهمید، هیچ یک از اینها رو جستجو نکرد. بیشینه مترجمین یا مترجمین دینهای ابراهیمی یا نامه‌های دینی مردمانی تنبل تنپرور بودن، نرفتن اندکی بکوشن آقا این چرا اینجا الوهیم است، چرا اونجا الوهیم الوهیم هاست، چرا اونجا یهوه است، چرا اونجا یهوه سبایوت است، چرا اینجا ادونای است، چرا اینجا شخینا هست، اینا چیست؟ آیا همشون یکیست؟ یا سرشت‌های گوناگون از الهان اون روزگار فلسطین و اسرائیل هست؟ بینش اونهاست، کاری به من ایرانی ندارد. و سپس پدر آسمانی، خب پدر آسمانی عیسی در انجیل همین که میگوید پدر، خب سرشتش رو نشان میدهد که سرشت مردانه دارد، نمیگوید مادر، نمیگوید مادر زمینی یا مادر آسمانی، میگوید پدر آسمانی. خب از همون جا دانسته شد که این سرشتی مردانه یا مرد گونه دارد، پدر است. بعد میرسه به الله، میشود الله اکبر، باز هم همون گونه دنباله همون اندیشه های یهودی و مسیحی است. ولی میرسیم به واژه خدا. هیچ گونه همانندی میان خدا و یهوه و الوهیم و ادونای و شخینا و دیگر نام واژگانی که به کار برده شد نه. واژه خدا برآمده از بنواژه خوا داتا در زبان اوستایی. خوا یعنی تخم، یعنی خایه، تخم، تخم هر چیزی، تخم گیاه، تخم درخت، تخم مرغ، تخم، تخم هر چی، هر تخم، تخم آتش، تخم آب. داتا یعنی دهنده، یعنی زاینده. خوا داتا دو واژه است، همکرد این دو واژه می شود تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را می افشاند، تخمی که از خودافشانی خود هستی را پدید می آورد. در این هستی شناسی ایرانی که این واژه را برایش می سازد، آخه این واژه از کجا ساخته شد؟ نخست ایرانیان، پدران و مادران من و تو و دیگرانی که اکنون ما رو به تماشا نشسته اند، پدران ما، مادران ما، نیاکان فرمند ما در اون گستری بسیار بسیار زیبایی که ایرانش می نامیم، نشستن با نگاهی به جهان، با نگاهی به آسمان، به زمین، به فراشد خورشید، به اینکه خورشید هر شب چرا فرو می نشیند، ماه چرا پیاپی پر می شود و توهی می شود، همه اینها را نگریستن و کوشیدن که پیوند خودشان را با هستی و هستی بخش بیابند. در این کوشش، در این جستجو رسیدن به اینجا که در آغاز تخمی بوده است، تخمی بوده است که این تخم خودش را افشانده است. حالا چرا به سراغ تخم رفتن؟ به باور من برای این که این اندیشه، این کوشش برای دریافت راستینگی های هستی و رازوارگی های هستی از زمانی آغاز شد که ما کشت را آغاز کردیم، یعنی از زمان هوشنگی. اگر نگاه کنی به شاهنامه، از روزگار هوشنگی که کشاورزی آغاز شد، از اون زمان چون زمین بیش از نیاز ما به مادات، ما اکنون توانستیم اندکی بیاساییم، اندکی تکه بر دیوار انباری که خوراک رو در اونجا انبار کرده بودیم نشستیم و نگاهی برای نخستین بار شاید ما ماه را دیدیم، شاید برای نخستین بار خورشید را دیدیم، تا اون زمان ندیده بودیم. چرا؟ چون زمان برای دیدن نداشتیم. از بام تا شام میبایست میرفتیم در پی خوراک و چیزی پیدا کنیم که هم خود بخوریم و هم خانواده بخورن. زمان برای دیدن و اندیشیدن نداشتیم، ولی اکنون که کشت کردیم و زمین دستاورد بسیاری به ما بخشید، زمان پیدا کردیم برای اندیشیدن. نه تنها تاریخ اندیشه از اینجا آغاز میشود، هنر هم از همینجا آغاز میشود. اکنون زمان پیدا کردیم برای نواختن، برای خواندن، برای نغمه پرداختن، برای نمیدونم سخن سرائی کردن و بسیاری هنرهای دیگر. ولی در این کشاکش اندیشه که خواستیم رازوارگی های جهان رو بشناسیم، دیدیم که اگر من تخمی را که کاشتم، این تخم خودش را افشاند و از این تخم یک شاخی برآمد و یک درختی شد پربار و به من میوه داد. یا اینکه دیدیم که هنگامی که یک مرد و یک زن تنامیزی میکنن و تخم ریزی میکنن، این تخم در زهدان زن یک باشندگی دیگری پدید میآورن. پس رفتیم سراغ تخم، گفتیم که در آغاز یک تخم بود بسیار کوچک که این تخم خودش را زایید. اگر پرسیدن که آه از کجا آمد، گفت میگویم خودم رو راها میکنم، آقا خودش را پدید آورد، خودش را زایید. حالا چرا میگویم زایید؟ بلکه خوا تخم، داتا زاینده، تخم زاینده، تخمی که خودش را زایید و خودش را سپس افشاند، درست مانند اون تخمی که من در زمین کاشتم، و سپس از این خودافشانی این تخم نخستین جهان هستی پدید آمد. این را از کجا میگوییم؟ هم در اساطیر ایران که میگوید هرمزد از تن خود تن جهان را پدید آورد. شما نگاه کنید چه زیباست، هرمزد یا خداوند از تن زیبای خود تن هستی را پدید آورد. حالا شما در دینهای ابراهیمی اگر بگویید خدا تن دارد، شما را کافر می دانند و ممکن است که کار دست شما بدهند. ولی در بینش ایرانی می گوید آری خدا تن دارد. حالا در گستری این هستی شناسی، هر تکه‌ای از جهان هستی با خود هستی بخش که اون تخم نخستین هست، این همانی پیدا می‌کنه. و درست برابر می شود با اون چه که دانش امروز به ما میگوید، اون بیگ بنگ که شما دانش آموختگان میگویید. این را من نمیگویم، من نمیدانم، ولی از زبان شما دانش آموختگان شنیدم که میگویید که در آغاز یک تخمی بود بسیار بسیار بسیار کوچکتر از اتم و سنگینتر از همه آنچه که جهان هستی امروز هست، به همون سنگینی و به داغی چندین هزار برابر بیشتر از خورشید کنونی. این تخم در هنگامی خودش را افشاند، ترکید، شد بیگ بنگ یا اون مهبانگ که به زبان پارسی میگوییم. و در این خودافشانی اون تخم نخستین که کوچکتر از اتم بود، هستی پدید. این کهکشان ها، این یونیورس، این هرچی که نامش را میگذاریم. خب این را که هزاران سال پیش از این دانش کوانتوم شما، فیزیک کوانتومی که شما امروز به ما میخواهید بیاموزانید، خب پدران من که هزاران سال پیش از به شما این را گفتن که در آغاز یک تخمی بود، تخم خودافشانی بود، بسیار بسیار ریز، بسیار کوچک و نادیدنی، خودش را افشاند و از این خودافشانی آسمان و زمین و پری آنها پدید آمد. درست مانند اینه. حالا چرا گفتم هر چکی از هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند؟ شما جام می زنید به دریا، یک کاسی، یک سطلی می زنید به دریا، پر می کنید این جام رو از آب دریا. خب این آب در جام همون آب دریاست، ولی در این جام شما دیگر نمیتوان شنا کرد، دیگر نمیتوان کشتی راند. در این آب جام شما نهنگ زاده نمیشود، ولی آب همون آب دریاست. پس من که تکی هستم از جهان هستی با خود هستی بخش که خداست، این همان میشود. در گستری این هستی شناسی است که منصور حلاج میگوید من خدایم، بایزید بسطامی میگوید من خدایم، و در گستری این هستی شناسی است که دبستان همه خدایی یا جهان خدایی که با واژگان تازی شد وحدت وجود پدید میشود، که ما در نشست آینده امروز نمیخوام بیش از این شما رو مانده کنم، خسته کنم، در نشست آینده به این دبستان وحدت وجود خواهیم پرداخت که در بینش ایرانی چگونه شد. چرا میگوییم که آن گلی که میبویی خدا را میبویی؟ چون آن گل چیزی جز خدا نیست. هنگامی که توی مرد با همسرت یا توی زن با شوهرت تنامیزی میکنی، داری با خدا تنامیزی میکنی. هنگامی که لب دلبرت را میبوسی، داری خدا را میبوسی. هنگامی که کفش به پایت میکنی، داری خدا را به پایت میکنی. هنگامی که سوار بر اسب میشوی، سوار خدا شده این. هنگامی که سگ خانه ات را خوراک میدهی، تو داری به خدا خوراک میدهی. چرا؟ چون در این هستی شناسی هر تکه ای از هستی، یا هست یا نیست، اگر نیست خب نیست، ولی همین که در کالبد هستی در آمد، در این کالبد هستی نشست، می شود خدا. و شما نگاه کنید اینجا چه ارجی می دهد به آدمی. این همان ارجی است که شما اشاره کردید که در تاریخ ما جای چکیگاه های بسیار هست که بتوانیم سرفرازی کنیم، بتوانیم استوار بمانیم. آری، شما نگاه کنید به اوستا، نگاه کنید به بندیداد، نگاه کنید چه رخ میدهد در پی در گستری این هستی شناسی. هنگامی که بناس یخبندان بزرگ رخ دهد، اهورامزدا به جمشید پیام میدهد که جمشید، اهریمن در کار تباه کردن هستی است، تو با بهین مردان و مردمان خودت بیاد در کنار دریای دائتیای نیک، و من هم با بهین ایزدان خواهم آمد، به هم پرسگی بنشینیم، ببینیم چه باید کرد در برابر این اهریمن. نگاه کنید پایگاه آدمی را در این هستی شناسی در کنار هستی بخش. آدمی بنده خدا نیست در اینجا. من آدمی خودم را بنده خدا نمی دانم، خودم را پاره‌ای از تن باشکوه خدا می دانم. و در چنین بینشی است که جان مقدس می شود. نمیتوان این کاری که امروز جمهوری اسلامی با جان میکند، این آقا در فلان نمیدونم همین دیروز گوش میکردم فلان کس آمد شد وزیر یا سرپرست نمیدونم چی این دادگاهی اسلامی و هر روز چند تن اعدام کرد، در شمار اعدامی ها رو میگه. چرا چنین است؟ چون جان مقدس نیست، چون آدمی بندی الله هست، آدمی جایی ندارد، جانش ارزشی ندارد. ولی در فرهنگ ایرانی جان پدید آمده از خوشی جانان است. از این روح هست در چنین دبستانی است که شیخ ابوالحسن خلقانی میگوید هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چون آن را که بر درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. اگر هستی بخش به او جان بخشیده است، من که باشم که به او نان ندهم؟ من که باشم که جان از او بستانم؟ ببینید این دامنه بسیار بسیار گسترده‌ای دارد، این همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. هنگامی که من میگویم کفش من خداست، این میزی که فراروی من از خداست، این دوربینی که من دارم با تو گفتگو میکنم تکیه دیگری از خداست، به خود تو افشین گرامی تکیه بسیار باشکوهی هستی از خدا و من هم البته تکیه باشکوهتری هستم از خدا، همه ما خدایانیم. هنگامی که چنین شد، این درخت نزد من عرض میابد، این گل این گیاه نزد من عرض میابد، این جان نزد من عرض میابد. چرا که خداست، پدید آمده است، تن با شکوه خداست، نه آفریده، نه خلق شده خدا. یعنی خدا در برون از جهان گیتی نیست که در ناکجا آبادی که نشسته است ما نمیدانیم کجاست، از آنجا امر به خلق کند که خلق بشود و خلق بشود. خب در چنین بینشی خالق به همان آسانی که میتواند خلق کند، خب به همان آسانی میتواند بمیراند، از میان بردم. در چنین بینش هستی شناسی تبهکارانه است که در داستان ایوب، در داستان ببخشید طوفان نوح، در داستان ایوب هم جای خود دارد، ولی در داستان ایوب آقا تنی چند از مردم از اون پیغمبر شبان پیشه پیروی نمی کنه، میگه نمیپذیرم اون چه تو میگی. یهوه یا الله به خشمی آنچنان دیوانوار اهریمنی دچار می شود که زمین را تا بلندای بلندترین کوها به زیر آب می برد، همه باشندگان را نابود می کند. چرا؟ برایش ارزشی نه، به همان آسانی که خلق کرده است می تواند نابود هم بکن. جان و جهان نزد این خالق پتیاره هیچ ارزشی نه. به ابراهیم می گوید برای سنجش ایمان ابراهیم، حالا نگاه کنید، از یک سو میگوید الله نور السماوات و الارض است. اگر الله نور سماوات و الارض است، چه نیازی دارد به آزمودن ایمان ابراهیم بیچاره؟ یعنی میخواهد او را بیازماید، میگوید دردانه پسرت را برای من بکش. ببینید چرا؟ چون من میتوانم به تو پسر دیگری بدهم، نگران نباش، پسرت را بکش. جان این پسر، حالا داستان رو دنبال میکنم، میگویم که بله ابراهیم رفت که پسرش رو بکشد، ولی خالق یک گوسفند اونجا گذاشت، گفت نه حالا دیگه نکش، اون رو بکش. ولی این پتیارگان به ما نمیگویند این کودک 10 ساله 11 سالی که ابراهیم زشتکار او را برد برای کشتن و سر بریدن، هنگامی که دست و پایش میبست و او را روی مذبح میگذاشت کشتارگاه و کارد بر گلویش گذاشت، آیا این کودک تا پایان عمر میتواند آدم بشود؟ خود ابراهیم پیران سر در سن 100 سالگی که اکنون پسری به او داده این میخواهد سر پسرش ببرد؟ نه، دل این خالق نه در اندیشه این پدر است، نه در اندیشه اون پسر. دلش خوش است به این که نه حالا نبر، این آهو رو به تو میدم یا گوزن یا بز یا هر چی. ولی در بینش ایرانی اینها نیست. در بینش ایرانی انسان یا جان پدید آمده از خود خوشه جانان است که خود خداست، مگر میتواند چنین کنند؟ ببینید، برای نشان دادن این سخن در داستان فریدون و ضحاک، شما میدونید که ضحاک پتیاره ترین دشمنی است که ما در ایران میشناسیم. هزار سال بر ایران با ستمبارگی فرمان را. فریدون هنگامی که بر او چیره شد، خواست با دشنه جگرگاهش را پاره کند، ولی میگوید که ایزد سروش دستش را گرفت. ایزد سروش را، یا سروش پیک ایزدی است، دستش را گرفت، گفت نمیتوانی بکشی. آقا چرا نمیتوانم بکشم این پتیاره را؟ آقا این جان دارد، جان که مال تو نیست، تو که به او جان ندادی که بخوای جانش بستانی. همین بس که بتوانی دست و پایش ببندی، او را در قاری در دماوند به زندان بیندازی، ولی نمیتوانی بکشی. شما نگاه کن همین داستان رو، همین من شاید با همین داستان بخوام سخنم رو پایان بدم، برگردیم به شما. ببینید، ضحاک نماد زشتی است. اگر فریدون میتوانست ضحاک رو بکشد، نشان دهنده این بود که افشین جان تو هم میتوانی ضحاک درونت رو که اون زشتی و اون بدی است بکشی. ولی آیا میتوانی بکشی؟ نمیتوانی، نمیتوانی بکشی، چون بدی کشتنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. از این رو هست که سروش به فریدون میگوید او را ببند، نکش، چون سروش میدانست بدی کشتنی نیست، بدی از میان رفتنی نیست، مردنی نیست، بدی همیشه هست، زنده است، زنده پویا، ولی به بند کشیدنی هست. یعنی من و تو افشین گرامی، هر یک از ما میتوانیم ضحاک درونمان را دست و پا ببندیم و او را در اون ژرفای تاریک روان خودمون پایین بیاندازیم، ولی با چشم براه باشیم که گهگاه بند پاره میکند، باز هم بالا میآید، باز هم باید هوشیارانه دست و پایش ببندیم، باز هم در اون ژرفا بیاندازیمش. خود اینها نگرش بسیار شگفت‌انگیزی از نیاکان فرمانده ما را نشان می‌دهند که آن بزرگان چگونه می‌دیدند و چه اندازه درست می‌دیدند و ما امروز چه اندازه دور افتاده‌ایم از آن هستی شناسی بسیار بسیار باشکوه. ببخشید من زیاد
1: سخن. نه خیلی، ما البته می‌خواستیم حدود یک ساعت این برنامه نگه داریم، این مقدار طولانی‌تر شد. شما خیلی شیرین صحبت می‌کنید، سخنانتون هم تازه است و نمیخواستم قد ببرم صحبتاتونو. به هر حال مشکل نیست، فقط من میخوام یه اشاره بکنم، همونطور که بدی از بین رفتنی نیست، خوبی هم از بین رفتنی نیست، و همونطور که هزار سال ضحاک به ایران سیاه کرد ایران رو، ولی بالاخره کاوه و فریدون پیدا شدن و ایران رو نجات دادن و دو مرتبه خوبی رو حاکم کردن. این رو هم خوبه که همه بدونیم که خوبی همیشه وقت از بین نمیره و حتی بدترین آدم ها شاید یه قسمت خوبی شاید توشون باشه و احتمالاً هست، یعنی بر اساس همین فرضیه و همین بینش باید اینطوری باشه.
2: درست.
1: خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین و بودین در این برنامه، دعوت این برنامه رو قبول کردین و اگر سخن دیگه ای نیست ما این برنامه رو
2: اگر نشست دیگری در میان باشد بپردازیم به این داستان یا چگونگی دبستان جهان خدایی و همه خدایی در بینش ایرانی. سپاسگزارم از این که من رو فراخواندید به برنامه خودتون.
1: سپاسگزارم از این که تشریف آوردید. پس تا یه داری بعد بدرود.
2: سپاس بیکرم.
3: کلاس فلسفه سیاسی رو لطف کنید فالو کنید و میدونید که چگونه شیر کنید. چت هم بازه، خوشحال میشیم که نظراتتون رو و یا سوالاتتون رو مطرح کنید. ممنونم از همه شمایی که هستید.
4: آقای سلیمانی، با سلام و با تشکر بسیار از اینکه بار دیگر ما رو واقعا سرفراز کردید، خیلی ممنون.
5: درود بر شما خانم شیرالی نازنین، آقای دکتر ایجادی، خانم دکتر میترا بابک، جناب مزدک و همه حاضرین در این اتاق. خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از شما.
4: آقای ایجادی خیلی خیلی خوش آمدید.
6: درود به همه دوستان گرامی، دوستانی که در این قسمت بالا هستن و همه حاضرین در این سالن، از اینکه دوباره گرد هم جمع شده ایم درباره یکی از مسائل مهم جهان صحبت بکنیم. بسیار خوشنود هستم، در خدمت.
4: اگر اجازه بدید من فقط یک خلاصه کوتاه از اون چه که هفته پیش گفته شد رو بگم، بعد صحبت خدمت شما سه نفر دوستان عزیز اساتید محترم باشه و من بعد از شما صحبت خواهم کرد. هفته پیش گفتیم که نکته اساسی که ما رو دور هم آورده این استش که با توجه به تمام اختلافات، ولی اونجور حمله کرده باشیم یا همدیگر رو تحقیر کرده باشیم، ممکنه که با هم در مسائلی موافق نباشیم، ممکنه که گاهی اوقات یکیمون یک چیزی رو بگه که دیگری خوشش نیاد یا مثلا دیگری استدلال متفاوتی داشته باشه، ولی اینها مطلقاً صحبت، گفتگو یا دیالوگ رو بین ما قطع نمی‌کنه. چرا؟ چون مسئله اصلی مسئله تبادل افکار هست و تبادل فکر هست و این فقط در یک چارچوب محترمانه میتونه انجام بشه. دوستانی برای من نوشتن گفتن فلانی این بحث شما چالشی نیست و اثرگذار نیست، شما باید حداقل یکی دو تا مخالف آخوند رو دعوت بکنید تا اینکه بحث شما چالشی بشه. در جوابشون گفتم خب بعدش چی؟ حتما بعد منتظرید که ما به هم فحاشی هم بکنیم تا اینکه جمعیت زیادی بیاد. در جواب من گفتن که خب مسئله اینجاست که اینجور حرکتها جذب میکنه شنوندگان رو و البته برای من جای تعجب نیست. ما جامعه‌ای داریم که 43 سال مورد تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته. نسل جوان ما، حتی نسل‌های قبل‌تر، حتی آنهایی که همسن من هم بودن جمهوری اسلامی رو یادشونه، زمانی که ما دانشجو بودیم چنان رفتار می‌کردن با ما که من وقتی از ایران آمدم و به فرانسه متوجه شدم که اینجا درسته که هیچی ندارم در مقایسه با اون امکاناتی که به هر حال تو ایران داشتم، ولی احترام دارم و این احترام خیلی برای من مهم بود. فکر می‌کردم که این احترام، احترام به انسانیت منه و خیلی با ارزشه. این هستش که من حقیقتا خوشحالم از این که ما اینجا دور هم جمع شدیم و میتونیم با هم دیگه با احترام عقایدمون رو مبادله بکنیم، صحبتامون رو بگیم. گاهن ممکنه که من چیزی بگم که خانم دکتر بابک مثلا جور دیگری فکر کنن، ولی این اصلا مانعی نمیشه که تبادل فکر بین ما به وجود آید. با سلام به جمیله ندایی عزیز، خوشحالم که شما هم بین ما هستید. جمیله جان، داشتم فقط یک خلاصه ای رو میگفتم از اون چی که هفته پیش گفتیم. هفته پیش حرف اصلی این بود که روحانیت شیعه شدیداً در طول تاریخ از زمان به وجود آمدنش تا امروز همواره مجبور بوده، حالا مجبور بوده نه که بخوام توجیهشون کنم، ولی چاره دیگری نداشته که جز به خشونت. چرا؟ چون جایگاه تئولوژیک یا دینی محکمی نداشته، هیچ چیز در اسلام بهش اجازه نمیداده که بخواد خودش رو بسازه و یک قدرت معنوی رو در اسلام تشکیل بده. این هستش که چون به زور خودش رو تحمیل کرده همواره به خشونت دست داده. البته فقط هم خشونت نبوده، اینها بلد بودن دل مردم رو هم یک زمانی به دست بیارن، مثل امروز نبوده که فقط تو سر ملت بزنن، بلد بودن چجوری مردم رو تحمیق کنن، چجوری تحت سلطه بگیرن. این بحثی بود که ما هفته پیش داشتیم. اساتید که تو این اتاق الان حاضر هستن خیلی این بحث رو غنی کردن با حضورشون. خانم دکتر بابک که به ساختارهای روانشناسانه مسئله خشونت روحانیت پرداختن و خب شما همتون متوجه شدید، همتون دیدین که تاریخ، ساختارهای تاریخی و ساختارهای سیاسی فرهنگی شدیداً به ساختارهای روانشناسانه اون ملتی که توی اونها زندگی میکنن وابسته است. پس علم روانشناسی مطلقاً علمی نیست که جدا باشه. امروز شما هر دیسیپلین دانشگاهی در علوم انسانی رو باشید، مجبورید که روانشناسی رو بشناسید و ازش استفاده کنید و ازش بهره بگیرید، با در نظر گرفتن اینکه روانشناسی دوره‌های قبل مثلا 500 سال پیش مثل روانشناسی امروز نیست. اینا دیگه حداقل هاست. یا وقتی که شما یک جامعه رو در سطح کل می‌خواید ساختارهای روانشناسانش رو در نظر بگیرید، یقیناً با روانشناسی فردی متفاوته. خب اینها رو ما هفته پیش با توجه به تحلیل‌های خانم دکتر بابک شنیدیم. آقای ایمان سلیمانی امیری هم با تسلط بسیار بسیار بالایی که در متون اسلامی دارند، حقیقتاً به ما چیزهایی میآموزند که هیچ کدوم ما نمیتونیم اینجور راحت در دسترس داشته باشیم. خب این یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی است که این کلاب هاوس یا به قول خانم دکتر بابک امام زمان به ما این اجازه رو میده که از کسانی استفاده کنیم، از دانش کسانی بهره ببریم که عمر خودشون رو گذاشتن و کتابهایی رو خوندن، مطالعه کردن که واقعا ماهای خود من گاهن حتی تحمل خوندن یک خطش رو ندارم. اینقدر سخت خوندن اینها، اینقدر که انسان رو اصلا مشمئز میکنه گاهن بعضی کتابهایی. مثلا همین کتاب کلینی رو من خیلی با دقت خوندم، شما نمیدید، احساس میکردم که یک تابستون عمر من به فنا رفته با خوندن این کتاب. ولی خب بستگی داره بعدن شما چه استفاده ای از این میکنید، و استفاده ای که آقای سلیمانی از این میکنن و ما رو آگاه میکنن به مطالبی که درون این متون اسلامی دینی هست، خب به اجازه میده به کسانی که دارن روی این مسئله فکر میکنن، میاندیشن، بتونن واقعا جلو برن و بفهمن. آقای دکتر ایجادی هم که با دکتر جامعه شناس هستن و فرانسه تحصیل کردن، شاید آقای دکتر ایجادی شما نزدیکترین فرد از نظر فکری به من باشیم، چرا هر دو از یک سنت دانشگاهی میاییم. ولی باز دوستانی که آگاه هستن به صدای ما رو میشنون میدونن که میتونیم از یک سنت دانشگاهی بیایم ولی چیز دیگری بگیم، و همونجور که خود دکتر ایجادی هفته پیش به خوبی توضیح دادن، گفتن اگر دو نفر مثل هم فکر بکنن که اصلا دیگه دو نفر نیستن، اصلا دیگه لزومی نداره حرفش رو بزنن. این هستش که خواهش میکنم شما دوستانی که الان حاضر هستین صدای ما رو میشنوید، اتاق ما رو با اتاقهایی که مثلا خیلی موت هستن، خیلی نمیدونم طرفدار دارن، 5000 نفر جمع میشن که فحاشی ها رو بشنون، خواهش میکنم با اونها مقایسه نکنید. ما اصلا خودمون رو با اونها نه تنها مقایسه نمی کنیم، بلکه اصلا خیال نداریم اون مدلی تاثیرگذاری کنیم. با بیفرهنگی که نمیشه فرهنگ آفرید، با تخریب دیگران که نمیشه خود آدم خودش رو بالا ببره، با فحاشی کردن که ما نمیتونیم خودمون رو مطرح کنیم. این اصلا از نظر، حالا خانم بابک براتون توضیح خواهند داد، از نظر روانی نشون میده که واقعا چقدر ساختارهای یک جامعه باید تخریب شده باشه که مردم بشینن و این صحبتها رو گوش بدن و ریولته نشن، عصیان نکنن. این خیلی برای من جالبه، این حد واقعا مطیع بودن که کسی اینجوری حرف بزنه و مردم عصیان نکنن، این خیلی حرفه. خب اینجا اینجور نیست، من خوشبختم، واقعا مفتخرم از اینکه به لطف کلاب هاوس تونستم با کسانی آشنا بشم که حقیقتا از علمی برخوردارن که به من میآموزن. پس از حضور همه شما دوستان من واقعا بار دیگر تشکر میکنم. صحبت رو هر کدوم از شما مایل هستین، اگر آقای دکتر ایجادی شما مایلید، آقای ایمان سلیمانی شما مایل هستید، یا خانم دکتر بابک به میل خودتون، ولی مقدمه ای رو برای ورود به بحث خواهش میکنم مطرح کنید. خیلی ممنون میشم. و قبل از اینکه صحبتم رو تموم کنم، از مزدک واقعا متشکرم به خاطر تمام کمک هایی که در طول مدتی که توی این کلاب هاست من هستم به من کرد. خیلی ممنونم از همگی. من اینجا عرضم رو تموم میکنم.
7: سپاس فراوان خانم دکتر عزیز، بنده وظیفه‌مو انجام میدم و استفاده میکنم و میآموزم در خدمت شما اساتید محترم. من فقط یه نکته بگم دوستان گرامی، چتتون بازه و من خواهش میکنم قطعاً همینطور دوستانی که در این کلاس شرکت میکنم قطعاً این مسئله رعایت میکنم، خواهش میکنم نقدی، اختلاف نظری، هر چی که هست بنویسید، اساتید میبینم، ولی تنها چیزی که از دوستان من خواهش دارم در کمال ادب و احترام باشه. ممنون میشم از شما خانم دکتر بابک. اگر اجازه بدن اساتید دیگه ما از همون بالا شروع بکنیم، از خانم دکتر بابک شروع کنیم. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
3: خواهش میکنم خیلی کوتاه، برای اینکه من فکر میکنم ایمان عزیز و جلال عزیزم صحبت بکنن و بعد تحلیل رو من بیشتر شروع کنم، ولی خیلی خیلی کوتاه خلاصه. مسئله پوتین الان خیلی مسئله بسیار مهمیه و من فکر کردم که امروز یه مقدار در مورد وجه تشابه پوتین و خامنه ای و این دیکتاتورها و تاریخ، یه مقدار تاریخ دیکتاتوری و شخصیت دیکتاتورها، چه ریشه ایش و چه محیط زیستش که زندگی کرده یا کودکیش و همچنین چه بلایی سر کشورها و ملت‌های مختلف آورده. من سعی می‌کنم که از این بعد نگاه کنم، برای اینکه متأسفانه تاریخ به دیکتاتورها ولی در کنارش هم مردم درس نداده و ما باید امروز ببینیم یا امشب ببینیم که واقعا دیکتاتور که یک بخششه شخصیت دیکتاتور، اما دیکتاتور پرورها کیستند؟ این رو هم فکر میکنم بد نیست که بهش بپردازیم. ممنونم عزیزم، من گوش فرا میدم به ایمان عزیزم.
5: درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. من نکاتی کوتاه به عنوان پیشگفتار خلاصه ای از نظراتم رو در جلسه پیشین عرض کنم. من در مورد تئوری خشونت عرض کردم عوامل متعددی ایجاد خشونت میکنند یا اون رو تسریع میکنند یا تثبیت میکنند و افزایش میدن. یکی از اونها وضعیت شخصی است، یعنی اینکه یک انسان در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، چه نوع زندگی رو تحمل میکنه، چه مشکلاتی رو ممکنه تحمل کنه، چه کسانی رو در کنار خودش میبینه. اینها میتواند در آن انسان یا خشونت ایجاد بکنه یا اون رو افزایش بده و نهادینه بکنه. دیگر نکته محیط آموزشی است که خب این میتونه از همان دوران طفولیت هم رخ بده، چه معلمینی داره، کسانی که دیدگاه های اون شخص رو ساپورت میکنن یا به او یاد میدهن یا او رو تشویق میکنن، چه اندازه سعی میکنن در او خشونت رو نهادینه بکنن یا روحیه متساهلانه رو در شخص ایجاد بکنن. محیط زیست یکی دیگر از جنبه های ایجاد خشونته. شما اگر در یک محیطی سخت زندگی بکنید، نیازمند این باشید که مایحتاج خودتون رو در سختی به دست بیاورید، همیشه اسلحه باید همراه شما باشد جهت حفاظت یا شکار، یا به نوعی در محیطی زندگی بکنید که تمدن، قوانین، هنر، آداب و رسوم در اون کمتر باشه، همه اینها تأثیرگذار هستند. ایدئولوژی هم تأثیرگذاره. البته ایدئولوژی رو من بیشتر در جوامعی میبینم که تا حدودی متمدن شده اند، البته نه به معنای مدرن اون، بلکه جوامعی که یک جانشین هستن، دیگاه های قانونی دارن، آداب و رسوم دارن، اسطوره دارن، ایده پردازی میکنن و خب طبیعتاً این ایدئولوژی ممکن است بسیاری از مؤلفه های زندگی بدوی رو هم در درون خودش داشته باشه که همان تثبیت خشونته، حالا به طریق دیگری. محرومیت ها یکی از مهمترین مسائل ایجاد خشونت. شما اگر به عنوان یک شخص یا گروهی در یک جامعه باشید که در اقلیتید، قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه شما می رود، شما را از جامعه کنار گذاشتند، طبیعیه که برای دریافت حق خودتون نیاز دارید که اگر راه مسالمت‌آمیزی وجود ندارد به طریق خشونت‌آمیز رفتار بکنید. در کنار این عوامل بیرونی و درونی متعددی میتواند تأثیرگذار باشه. من محیط شکلگیری اسلام رو وقتی نگاه میکنم میبینم همه این جنبه ها به شکل کم یا زیاد تأثیرگذار بودن. وضعیت شخص پیامبر اسلام یک قسمت است. محیط آموزشی که او از او برخوردار بوده، نحوه زیست عرب آن زمان، و ایدئولوژی هایی که پیرامون او وجود داشته که به نحوی خشونت، مردسالاری، نوع نگاه تحکم‌آمیز در اون تثبیت شده بود، محرومیت هایی که این شخص یا گروه او با او روبرو بودن، تقابل ایدئولوژی ها در میان یهودیان، مسیحیان و حالا قومیت های دیگر با ایدئولوژی های دیگر هم تأثیر گذاره و همه اینها سبب می شود که شما با یک متن یا یک ایدئولوژی روبرو بشوید که در اون خشونت به نوعی تقدیس میشه. واژگانی مثل جا

در اینجا ما وقتی به دوران معاصر میرسیم میبینیم نزدیک به 1100 سال 1200 سال این خشونت وجود داشته. کم نیستن کتاب هایی که در خصوص فضایل جهاد و جهادگران نوشته شده، در مورد نقش تربیتی خشنی که پدران میتوانند بر فرزندان داشته باشند یا همسرانی که میتوانند نسبت به زنانشون چون این رفتارهایی رو بکنند. اما در دورانی که حدوداً در 2300 سال اخیر رخ داد و به خصوص جهان اسلام با اون روبرو شد، ورود یک ایدئولوژی جدید بود که انسان رو در محوریت قرار میداد. یعنی تقابل دو ایدئولوژی که چون اسلام در اون نمیتوانست خود رو موجه بکنه، بنابراین در یک نوع ضعف قرار میگرفت، نیازمند این بود که یا فضا رو ببنده یا سعی کنه عواملی که به نقشی سعی داشتند جهان اسلام رو با دیدگاه‌های مدرن آشنا بکنن با جنبه خشن برخورد بکنه. شما در جنبه آموزشی نگاه بکنید، زمانی که میرزا حسن رشدیه آمد، مدارس جدید رو که خب طبیعتاً دیدگاه او دیدگاهی بود که بتواند علوم عرفی زمان رو مثل فیزیک، شیمی، زبان و این چیزها رو به درون جوامع اسلامی بیاره، اونها رو با اینها آشنا بکنه، تا چه اندازه مورد ظلم قرار گرفت. مدارس او رو بستن، او رو تکفیر کردن، آتش زدن، رساله نوشتن در نجاست او یا تکفیر مدارس جدید. حتی آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه در همون ابتدا اشاره میکنه که مدارس رو باز کردن و ما حرفی نزدیم و اشتباه کردیم که حرفی نزدیم. یعنی شما اگر نگاه بکنید میبینید در جنبه‌های آموزشی هم جهان اسلام سعی کرد در برابر این مؤلفه‌های مدرن بیسته. در بعد سیاسی وقتی انسان حاکمیت رو به دست گرفت، وقتی انسان معیار همه چیز شد، وقتی خرد جمعی اندیشه سیاسی رو شکل میده، دیگر جایی برای حاکمیت الله نیست، جایی برای حاکمیت نمایندگان خدا نیست. کسی برگزیده نیست که خداوند با او سخن بگه، او رو بر امور مردم به نوعی به عنوان زعیم یا رهبر یا پیشوا یا امام منصوب بکنه. و خب طبیعی است وقتی حقی رو از جانب حاکمیت خدا شما میگیرید، متولیان خداوند دست به خشونت بزنن، این ایدئولوژی رو نپسندن، افرادی که به دنبال بست این ایدئولوژی هستن رو سرکوب بکنن. در حوزه حقوق شما وقتی به حقوق زنان اهمیت میدهید یا به حقوق دگراندیشان یا افرادی که دیدگاهی غیر شما دارند، طبیعی است که در درون اون جامعه اسلامی همه اینها انحراف تلقی بشه، همه اینها باشد که در واقع نظام های خاص اسلامی سعی بکنند در صدد حذف اونها بر بیان. تئوری بازگشت به صدر اسلام از دل این ضعف بود. یعنی وقتی جامعه منشق شد، که البته بخش اعظمی از اون هم برمیگرده به تکنولوژی، یعنی زمانی که هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها با آن تکنولوژی توانستند به سرزمین های دیگر برون، قدرت خودشون رو نشان بدهند، جهان اسلام و دیگران اندیشیدن که چرا ما عقب ماندیم، دلیل این عقب ماندگی چیست. و نکته مشکل و غامض این داستان این بود، به جای علتیابی درست به دنبال این بودن که درمان اشتباه رو برگزینند، به جای اینکه بپذیرن که یک بازنگری نسبت به مؤلفه های خودشان داشته باشند که همانند غرب پیشرفت بکنن، گفتن نه، ما بهتر است برگردیم به صدر اسلام. زمانی که پیامبر اسلام و مسلمانان اولیه میتوانستن ممالک رو فتح بکنن، دیدگاه های خشن آن زمان رو برگزیدن، گروه های بنیادگرا ایجاد کردن، تئوریسین های ایجاد شدن که حتی حاکمان خودشون رو که با دیدگاه‌های سیاسی سعی می‌کردند با جهان غرب ارتباط خوبی داشته باشند رو هم مذموم می‌دانستند، اونها رو سرسپرده می‌دانستند. کم نبودند در درون ایران که شاهان ایران رو عوامل حالا غرب یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان یا در جهان حالا عرب آن زمان در مصر، در جاهای دیگر افرادی مثل انور سادات و دیگران رو عوامل غرب بدانند، ترور بکنند، اونها رو از صد راه بردارند. یعنی حتی در دایره خود مسلمانان هم این تعبیر و تفسیر مزیق شد. یعنی گفتن اگر کسی حتی دل در گروه دوستی با جهان غرب و مؤلفه های مدرن رو داره، خائن به کشوره، خائن به ملت مسلمانه. نزاع عمده‌ای که روحانیون شیعه در دوران پهلوی داشت

0: بر سر این مسئله بود که چرا ایران به سمت مدرنیزاسیون در حال حرکته، چرا مدارس جدید ایجاد شده، چرا زنان و دختران ما بدون حجاب به راحتی می توانند وارد دانشگاه بشوند، تحصیل بکنند، به مدارج عالیه برسند، شغل قضاوت رو به عهده بگیرند، نماینده مجلس بشوند. و خب طبیعی است پایگاه سنتی روحانیون وقتی به اون خدشه وارد میشه، تنها راه این است که برگردن به اون تئوری های خشونت خودشون، که این خشونت می تواند هم جنبه کلامی داشته باشد در توهین، تکفیر و انواع و اقسام این اتهامات، و هم میتواند جنبه فیزیکی داشته باشه، ترور کردن‌های نخست وزیران، سوزاندن سینماها که به عنوان نمادهای مدرن بودند، به نوعی مذموم دانستن کارهای هنری، کشتن شاعران، نویسندگان و افرادی که سعی می‌کردند ایدئولوژی‌های جدید رو در کنار نقد اسلام به درون سرزمین ما بیارن. بنابراین طبیعی بود که این ضعف جهان تشیع و اسلام در برابر مؤلفه‌های مدرن در طول این 200 سال اخیر سبب شده که جناح اسلامی سعی بکنه هر کی از او نیست رو ضد او بدانه، و چون پاسخی از منظر تئوریک نداشت سعی بکنه از جنبه عملگرایی اونها رو با خشونت پاسخ بده، چیزی که در گذشته هم در این ایدئولوژی وجود داشت، به کار گرفته شده بود و در گذشته توفیق خودش رو نشان داده بود. اما جهان مدرن مؤلفه هایی داشت که متاسفانه تئوریسین های اسلامی نتوانستن اون رو درک بکنن و به نوعی آب رو در هاون میکوبیدن. عرض دیگری ندارم، اگر اطاله کلام شد در فرصت آینده سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
1: درود بر شما استاد گرامی، خیلی ممنون. جناب دکتر ایجادی عزیز، شما رو میشنویم.
2: درود من به همه دوستانی که به این اتاق پیوستن، دوستان جدیدی که آمدند. ولی در ارتباط با در ادامه در واقع بحثی که در هفته پیش داشتیم که عمدتاً به جنبه‌های تاریخی و مستقیما دینی خشونت در جوامع پرداختیم و از جمله در راستای تاریخ اسلام و نسبت به جامعه خودمون، با توجه به موضوعی که امروز اعلام شده در به اصطلاح بالای اتاق، بحث بر سر عمدتاً خشونت، چرایی خشونت در جهان اسلام در قرن 21 ببخشید. خب به هر حال یک تاریخ پرپیچ و خمی رو ما طی کردیم و نکاتی رو که در همین لحظه جناب آقای ایمان سلیمانی مطرح کردن به ما اجازه میده که بریم در بستر تاریخ نگاه بکنیم و با این نورافکن بیاییم به امروزمون توجه بکنیم که بر ما چه میگذرد. مایی که مای جهانی هست یا مای ایرانی، و در این بستر نقش مشخصا ایدئولوژی اسلامی چی هست؟ ببینید، اگر مسئله خشونت رو ما بخوام نگاه بکنیم، هفته پیش من صحبت از این کردم که خشونت هم به شکل مستقیم و فیزیکی هست و هم به شکل سمبولیک، لویولانس سمبولیک که مفهوم کلامی داره، مفهوم در مناسبات هست. خب این امر وقتی نگاه میکنیم میتواند کاملا ساختاری باشه، یعنی در بطن جامعه، در نوع روابطی که مستقر شده در جامعه این عمل تولید بشه و باز تولید بشه. منظورم چیز؟ منظورم این که اگر کسی رو بکشه، کسی رو زندان بیندازد، کسی رو با به اصطلاح توطئه نابود بکنه، جنگی به پا بکنه، اینها مستقیما یک بخشی از این خشونت هاستش. و زمانی هم مانند در عرصه سمبولیک، به عنوان نمونه زمانی که شما مجازات اسلامی رو دارید و این مجازات اسلامی خود بر پایه بی‌عدالتی وجود داره، بر پایه فقهی هستش و بر پایه آیه های قرآنی هستش، و همچنین در مناسبات ناسزاگویی و فحاشی که در دل جامعه وجود داره و توهین هایی که در دل جامعه وجود داره، این هم بخش دوم هست. حال در درون جامعه ما میتونیم در دو بخش در نظر بگیریم که این نوع به اصطلاح خشونت هم در عرصه عملکرد دولت‌ها میتواند بروز بکنه و هم در بستر دل در دل جامعه در میان اقشار و طبقات و گروه بنده های گوناگون. اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال ببینیم که آیا در لحظه ای که در دورانی که در زمانی که جوامع احتیاج دارن که دارای قوانین باشن و از خشونت های موجود در جامعه بکاهن، این رو با هنجارهای آرامش بخش هدایت بکنن و از این طریق بتوانن از گزندها و آسیبهایی که در دل جامعه به وجود میاد و جامعه رو در واقع زخمی میکنه جلوگیری بکنن. پس بنابراین مهم آن هستش که آیا در جامعه ای که بناگزی اختلاف، نزاع، جنگ، توطئه و غیر و غیری وجود دارد، مکانیزم قانونی، مکانیزم حکومتی آیا در جهت رشد این پدیده ها حرکت میکنه یا میتواند محدودتر بکنه و در واقع از طریق آموزش، از طریق قانون و غیره. خب حال ما اگر توجه بکنیم در کلیت این جهان جنگ های طبقاتی داریم، جنگ های قبیله‌ای و نژادی داشته ایم و داریم، جنگ های استعماری داریم، جنگ های ایدولوژیکی داریم، جنگ های دینی داریم. و وقتی که میگم این جنگ ها در شکل های مختلفش هست، حال میتواند جنگ ها مانند جنگ کنونی که روسیه به پا کرده باشد، یا جنگ های محلی تر، یا جنگ ها به معنای نزاع حاد و صدمه زدن به دیگری، نابودی جان دیگری هست. حال با توجه به این اگر ما توجه بکنیم، بحث خیلی گسترده هستش، ولی با توجه به تم ما، به توجه به موضوع ما، اینکه ما اگر نگاه بکنیم که چرا خشونت در جهان اسلام، چراییش، بنابراین ما میدانیم منشأهای گوناگونی وجود داره برای امر خشونت. گفتم ایدولوژی ها، طبقات، دین های گوناگون، غیر و غیره. ما در اینجا به طور مشخص در ارتباط با اسلام داریم صحبت میکنیم. بر اساس آماری که توسط برخی نهادها و متخصصین در این زمینه منتشر کردن، از سال 1980 میلادی تا 2021 میلادی، تقریبا 41 سال، تعداد کشته های ناشی از تروریسم اسلامی در جهان به 210,000 نفر میرسد. یعنی 210,000 نفر انسان ها کشته شدن در ارتباط با اقدام های مربوط به چی؟ مربوط به خشونت های ناشی از گروه های اسلامیستی در جهان. این یک بخشی از واقعیت هست. بخش دیگه ای از واقعیت، شما توجه کنید در جامعه ما، در ایران، در ایران از زمانی که جمهوری اسلامی به سر کار آمده تا به امروز، کشته هایی که در ایران اتفاق افتاده، جوانانی که نابود شدن به نام حکم الله و حکومت الهی یا نمایندگان این حکومت الهی، عزیزانی که در زندان ها به اعدام شدند و جانشان گرفته شد، در این به اصطلاح آماری که من خدمتون گفتم که به اصطلاح انعکاسی ندارد، ولی میخوام اینو بگم که در ضمن این آماری که در عرصه بین‌المللی داده شد رو باید کامل‌تر کرد با آمارهای کشته ها و نابودی های دیگری مانند آنچه که جمهوری اسلامی با جامعه ما کرده است. خب بنابراین این پدیده رو چگونه میشه توضیح داد؟ تئوری های گوناگونی وجود داره. جامعه شناسان بسیار گوناگونی در این زمینه نوشتند و در حال حاضر در حال گزارش و تحلیل هستند. ولی اگر من فقط در این بخش صحبتم به برخی از این جنبه ها میخوام فقط نگاهی بیاندازم، بعد در بخش دوم میتوانیم عمیق‌تر بکنیم، این هستش که این تروریسمی که در جهان اسلام وجود دارد، طبعا گروه های تروریستی در جهان، اگر بگیریم به فرض مجموعه گروه های تروریستی، یعنی کسانی که با حرکت‌های سیاسی هستند یا کاتولیکی هستند یا پروتستانی هستند یا هرچی قبیله‌ای هستند و غیر و غیره. بر اساس آماری حدود 90% گروه‌های تروریستی در جهان گروه‌های تروریستی اسلامی هستند که این امر در قاره‌های مختلف آفریقا، آسیا، اروپا و یک ویژگی در بخش خاورمیانه لیست بزرگی نسبت به این گروه‌های تروریستی وجود داره. پس چرا گروه‌های تروریستی اغلب گروه‌های تروریستی در جهان از به اصطلاح دنیای ایدئولوژیک اسلامی بیرون می‌آیند؟ این علت چیست؟ آیا علت در مسئله فقر و عدم عدالت اجتماعی هست؟ یک. آیا علتش ناشی از اقدام‌های استعمار هست؟ آیا علتش در بیماری‌های روانی افراد هست؟ آیا علتش نتیجه ارزم حضورتون که اختلافات گوناگون اتنیکی هست که خود رو به این ترتیب نشون می‌دهد و یا اینکه از جمله یکی از علت‌ها و علت اساسی این ماجرا در ایدئولوژی اسلامی هستش؟ متا ایدئولوژی اسلامی که در شکل‌های مختلف ظهور می‌کند، این ایدئولوژی به همون ترتیب عمل نمی‌کنه. به عنوان نمونه خدمتتون عرض می‌کنم، آنچه که در نزد داعش بود یا در نزد بوکو حرام هست یا در نزد جماعت اسلامی هست یا در پیش انصاریون هست، نه، شکل‌های مختلف ظهور کرده و ویژگی‌های محلی نیز به خودش گرفته است. به عنوان نمونه اگر ما مثلا بوکو حرام رو توجه بکنیم، بوکو حرام که در آفریقا هستش در این حال با جنبه‌های قبیله‌ای در ارتباط با برخی این کشورها نیجریه، چاد و غیر ذلک داره عمل میکنه و ویژگی خاصی داره. حال زمانی که به القاعده نگاه میکنیم و همچنین یا داعش نگاه میکنیم، یک بعد دیگه ای با خودشون داره، هرچند که اینها باز پیوندهای درونی با خودشون دارند. البته خب به این ترتیب هست که من فکر میکنم که من خیلی یکی از زمینهای کاریم همین مسئله تروریسم اسلامی هست و از جمله یکی از در همونطور که حتما دوستان میدانند در فرانسه در این دورهای اخیر دادگاه‌های متعدد اسلامیستا از اسلامیستایی که چه در حمله به شارلی ابدو و چه در ترورهایی که در 2015 در فرانسه روی داد و از نزدیک میدم که این در درون این دادگاه‌ها ببینم اون به اصطلاح گفته هایی که تروریستا یا طرفداران تروریستا یا به هر حال همکاران تروریستا مطرح می کنند چیه که به من اجازه میده که درک خودم رو دقیق تر بکنم که رابطه این اقدام تروریستی با واقعیت محیط خانوادگی اونها، محیط کاری اونها، شکست های این افراد، شکست های شخصی این افراد و غیر و غیر و همچنین مکانیسم های ایدئولوژیکی که اینها بهش وصل بودن و ازش مایه گرفتن. و نگاه من در این است که آنچه که گفته شد در ارتباط با تاریخ اسلام که من تاریخ اسلام رو با امر خشونت ساختاری میبینم، یعنی خشونت در درون قرآن، خشونت در درون روایات، خشونت در تاریخ سیاسی اسلام با غزوات و جنگ ها میگیرم تا زمانی که میرسیم به داخل از جمله ایران به عنوان یکی از این کشورها، تجاوزهای اولیه اسلام و همچنین مکانیسمایی که بین قدرت و بین دین بوده است و این رو در مرحله‌های گوناگون میشه نگاه کرد، در دوران صفویه، در دوران قاجاریه و تا برسیم به انقلاب اسلامی. و وقتی که من نگاه میکنم در این روال تاریخی و همچنین به جوامع دیگر نگاه میکنم، لبنان، سوریه، از کشورهای آفریقایی، مصر، تونس، من اینها را از نزدیک بسیار بررسی کردم و نگاه کردم اینا. یک جنبه مهم و مشترکی که در اینجاها من میبینم این استش که این ایدئولوژی اسلامی در واقع از اونجایی که دارای پیام خشونت هست و همونطور که بطرح شد، این خشونت خشونت مقدس هست، خشونتی هستش که به آسمان برمیگرده، به اراده الهی برمیگرده، اراده الهی که میخواهد کفار رو تنبیه بکنه، اراده الهی که میخواهد نظمی که در جهان هست رو به هم بزنه و مطابق با نظم الهی خودش بکنه. پس بنابراین زمانی که خشونت امر به سلام مقدسی هست و خشونت در واقع به امر عادی تلقی میشه، خشونت یک امر زشت دیگر در این ایدولوژی و در این روحیه نیست، بلکه خشونت اسلام، خشونت اسلامیون، خشونتی به نام الله که خشونت در واقع مقدسه. هرچند که اختلاف نظر وجود داره در ارتباط با جهان اسلام، ولی که من میدونم که مسلمانانی هستن که مخالف هستن، این رو هم میدونم، افراد ایدئولوگ هایی هم هستن که در اسلام مخالف این هستن، بله همه اینا رو من میدونم، منتهای مراتب دارم نگاه خودم رو در ارتباط با امر خشونت که امر ساختاری در درون اسلام هست، با خشونتی که امروز در قرن 21 وجود دارد، یک نوع در واقع ادامه کاری من در این میبینم. به طب زمانی که تروریست های کنونی میگوین من به اعتبار اسلام آنچه که قرآن میخواهد عمل میکنه، من خیلی اینها رو از نزدیک، یعنی به اصطلاح بیوگرافی اینها رو، زندگی شخصی اینها رو نگاه کردم. بسیار از اینها به هیچ وجه اساسا فهم و شعور حتی در ارتباط با قرآن رو چه اصلا نخوندن. اگر خوندن یه تیکه هایی بوده که به فرض داعش برایشون تنظیم کرده و اینها تکرار میکنن. بسیاری از افرادی هستن که افراد در واقع مطلعی حتی از دین خودشون هم نیستن. ولی از اونجایی که یک ایدولوژی، این ایدولوژی یک فضاست، یک به صلاح حال بگیم به این گیومی یک فرهنگ عمومی هستش، یک نوع رفتار هستش، یک سلسله از مسائلی هستش که بین حرام و حلال داره تقسیم بندی کرده. این ذهنیت ها از این فضای عمومی و از طریق ایدولوگ ها و از طریق سازمان ها و از طریق رسانه هایی که اینها رو آبیاری میکنن، کافی است که اون نهاد و اون سرشتی که فاقد دانش حقوق بشری هست، فاقد دانش یا به هر حال رفتار بردبارانه هست، به راحتی میتواند در یک بستری که فرهنگ ها پایین هستش و در بستری که قاعده و قانون مدرن در واقع نمیتواند نقش چنانی داشته باشد و مکانیزم های حکومتی هم در واقع در خرابکاری خودشون ادامه میدن، در این بستر هستش که افراد شکل میگیره، یعنی ذهنیت اونها پرداخته میشه. این ذهنیت پرداخته شدن توسط مکانیزم های ایدئولوژیک به طب جنبه های دیگری هست. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، بسیاری از این خانواده های تروریستایی که در این دادگاه ها من دارم میبینم، کسانی هستن که از خانواده های متلاشی شده هستن، یعنی پدر و مادر در واقع اینها جدا شده بودن، از همون نوجوانی اینها افراد وارد فعالیت های تبهکارانه، قاچاق و غیر و غیری بودند، در ارتباط با مدرسه اقدام هاشون عملا شکست خورده بودن. این جنبه ها هست که این ذهنیت آشفته و آسیب دیده رو زمانی که پیام اسلام بهش میرسه، با توجه به تمام عقده هایی که در این فرد جمع شده و فضای عمومی و گروهی که به هر حال به وجود میاد، بناگزیر این افراد رو میگیره و تومه خودش میکنه و تبدیل به سربازان اسلام میشن و اسلام میاد در این ذهنیت آشفته و آسیب دیده مینشینه و ساده ترین پیام و برجسته ترین پیام اسلام که این هستش که به دیگران اعتماد نکن، یهودی دشمن اسلامه، به مسیحی مسیحیان گمراه شده هستند و تمام مشرکین و کافران و مرتدان و غیر و غیره که این جهان رو در واقع دارن میگردونن یا در این جهان قرار دارن، همه اینها از نظر شما باید زشت تلقی بشن و به این ترتیب هستش که در ذهنیت آسیب دیده و ذهنیت ایدولوژیست شده هست که دیگر هیچ گونه به اصطلاح مانعی وجود نداره و اینها تبدیل میشن به نیروها و قدرت‌هایی که باید متلاشی بکنن. در اینجا بحث خودم رو متوقف میکنم، میبخشید دوستان گرامی که زیاد شد و فقط خواستم در این زاویه بگویم که بله رابطه‌ای هست بین آنچه که در اسلام وجود داره، در قرآن وجود داره و آنچه که در امروز قرن 21 وجود داره که همانا در واقع رشد تروریسم، البته در این یکی دو سال اخیر تعداد به اصطلاح اقدام های تروریستی یک مقدار کمتر شده به دلایل گوناگون، ولی که همطور که خدمتون عرض کردن عمده نیروی عمده تروریسم در جهان همانا اسلام است. متشکرم.
3: خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. من میخواستم برگردم به صحبت های شما، ولی میخواستم از خانم جمیله ندایی خواهش کنم ایشون هم مقدمه خودشون رو خیلی کوتاه بگن بعد وارد اصل بحث بشیم. جمیله جان حاضر هستید یه چند دقیقه هم شما صحبت کنید؟
4: بله خیلی ممنونم به من وقت میدین. من البته خودم رو آماده نکرده بودم، نمیدونستم که به من لطف خواهیم داشت که آماده بکنم سر موضوعی دقیقی که دقیق و بیشتر ریشه‌ای تر برخورد کردن. ببخشید، چون الان منتها در ادامه صحبت‌هایی که شد، اول می‌خواستم یک پیغام بدم به خانم بابک که خیلی خیلی مهمه که به نظر من کتاب ویلهلم رایش به نام ماس پسیکولوژی آف فاشیسم خونده بشه، که همه دوستان به هر حال اینجا انگلیسی میدونن، که چقدر حرفایی که شما رو که من میشنوم از دیدگاه های مختلف، چه به عنوان محقق، چه به عنوان اسلام شناس، چه به عنوان جامعه شناس یا فلسفی سیاسی، همه این داستان ها رو که میشنوم، تحلیل ها رو که میشنوم، یاد این کتاب میفتم که چقدر مهمه و چقدر اسلام خشونتبار در واقع اسلام خشنی که به صورت ایدئولوژی در اومده در ایران در این 43 سال گذشته چقدر کار میکنه این کتاب. به طور خلاصه این کتاب توضیح میده که چطور سرکوب جنسی و سرکوب مذهبی در کودکی از نظر روانی آدمها رو تبدیل میکنه به آدمهای مطیع. این مطیع یک ایدئولوژی که وقتی این کتاب نوشته میشه تا سالها هم کمونیستا هم نازیهای که طبیعیه، چون راجع به فاشیسم صحبت میکنه، در واقع یه جوری سرنوشت آرنتو داشته تا موقعی که چاپ بشه، هم بقیهی که به هر حال نگاه طبقاتی در واقع به جامعه داشتن که به نخبگان معتقد بودن و بقیه یک تودهی که باید رهنماییشون کرد و باید قوانینی گذاشت که اینا اطاعت کنن، چون توان فهم اجتماعی و سیاسی نزدیک شدن به قدرت رو ندارن. اون چیزی که در جامعه مدرن در واقع در قرن 21 لااقل ما وارثش هستیم کوشش شده در جوامع
5: رانده شده از وطن، آواره در سرزمینی بدون قوانین کامل مهاجرتی، سرنوشت 5 تا 9 میلیون همسفره افغان در ایران، دو روایت متضاد از یک واقعیت، هجوم آوارگان کشور همسایه یا افغان هراسی، از رهبر جمهوری اسلامی که به دنبال سربازگیری از افغان هاست تا دولت هایی که هیچ قدمی برای ساماندهی مهاجران بر نداشتند، چه کسی ایرانی ها و افغان ها را در مقابل هم قرار می دهد؟
6: اتباع خارجی در کشور بی حساب کتاب اکثر شغل ها را از ایرانی ها می گیرند، از یار
5: یکی از ده ها موضع‌گیری درباره افزایش حضور افغان ها در ایران که در آستانه انتخابات مجلس به سخنان نوشته بر باد کاندیداها و نمایندگان فعلی راه یافته. یکی از 290 نماینده مجلسی که در 3 سال گذشته هیچ گام عملی برای ساماندهی قانون مهاجرت در ایران انجام ندادند و حالا مدعی شدند پناهجویان افغان که اکثریتشان غیرقانونی هستند از بودجه عمومی کشور یارانه میگیرند. همون پناهجویانی که بسیاریشان چون کارت اقامت ندارند نمیتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. با این همه نمیتوان موج نگرانی از افزایش حضور افغانها در ایران را انکار کرد. این ویدیو از عبور افغانها از کاشان و این حضور پرشمارشان در نماز جمعه تهران، نگرانی هایی که به رسانه ها همراه یافته. تیرما روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر مسئولش را خامنه ای منصوب می کند با این تیتر جنجالی خبرساز شد. ادعای اشغال جنوب تهران به دست افغانها، موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی آن را کاملا امنیتی پنداشته. این روزنامه به نقل از یک روزنامه نگار نوشت افغانها در کهریزک و فشافویه صاحب کلونی های پرجمعیتی شدند که باعث شده این منطقه کوچک 300 بنگاه املاک داشته باشد. روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شده حکومت موضوع اتباع خارجی را رها کرده تا جمعیت افزایش پیدا کند. یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای در سالهای اخیر افزایش جمعیت بوده. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات اجتماعی نرخ رشد جمعیت در ایران بسیار پایین است. اوایل شهریور ماه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که بر اساس آمارهای غیررسمی در مهر ماه سال گذشته از 300 زایمان در بیمارستان شهر کوار در نزدیکی شیراز تنها 3 زایمان متعلق به ایرانی ها بوده و بقیهشان افغان ها بودند. روزنامه شرق هم در گزارشی درباره مشکلات بازار کار نوشته حضور افغان ها به عنوان نیروی کار ارزان غیرقانونی باعث شده فرصت های شغلی برای ایرانی ها کمتر شود. روزنامه اعتماد در گزارشی از حضور 5 تا 6 میلیون افغان در ایران خبر داده که 82% به طور غیرقانونی وارد ایران شدند. سال گذشته 670 هزار افغان در مدارس ایران تحصیل کردند و 25 هزار کرسی دانشگاه در اختیارشان بوده.
7: سوم دانش آموزان باقرشهر و کهریزک در استان تهران از اتباع خارجی هستند.
5: بر اساس همین آمار 43% از مهاجران افغان کارگر ساختمانی شدند. نکته جالب توجه در این بین آمار 33% حضور مهاجران افغان در نیروهای مسلح است. لشکر فاطمیون متشکل از نظامیان شیعی افغان یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی قدس سپاه پاسداران است که در جنگ سوریه برای سپاه جنگی. روزنامه فریختگان میگوید فاطمیون 30 تا 40 هزار جنگجو دارد. خامنه‌ای سال 95 در دیدار با خانواده لشکر فاطمیون گفت افغان‌ها در میدان‌های جهاد از دیگران استقامت بیشتری داشتند. این سابقه باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی حکومت برای استفاده از افغان‌های مهاجر در سرکوب‌های داخلی و خارجی شکل بگیرد. گمانه‌زنی‌هایی عمدتاً بر اساس اطلاعات غلط. مثلا گفته شده اتباع افغان تنها میتوانند در بانک سپه که به نیروهای مسلح نزدیک است حساب باز کنند، در حالی که بانک‌های صادرات، ملت، مسکن و تجارت بانک‌هایی هستند که به مهاجران افغان سرویس بیشتری میدن. شاید یکی از مشکلات اساسی درباره حضور افغان‌ها در ایران این باشد که حکومت هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی‌شان ندارد. ورود افغان‌ها به ایران به سال 1359 برمی‌گردد، بعد از اشغال افغانستان به دست شوروی سابق. روح‌الله خمینی سال 60 اعلام کرد افغان‌ها مهمان ایران هستند. همان موقع هم آمار دقیقی از حضور افغان‌ها در ایران وجود نداشت، اما جمعیتشان 1.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شد. موج دوم بزرگ مهاجرت پس از سقوط کابل و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اتفاق افتاد.
8: ببینید، اونی که ما الان بتونیم عملاً تایید کنیم 5 میلیون.
5: وزیر کشور در حال جمعیت افغان‌ها در ایران را 5 میلیون نفر اعلام کرده که معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور در میزگرد وبسایت انصاف نیوز گفته آمار مهاجران افغان در ایران نزدیک به 9 میلیون نفر است. اما از بین این جمعیت تنها 1.7 میلیون نفرشان در ایران اقامت قانونی دارند و بقیهشان نه تنها از تمام حقوق افراد مقیم در ایران بی بهره اند، بلکه فعالیت‌هایشان در هیچ کجا ثبت نمی‌شود. حالا مسئله حضور افغان‌ها در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده که سویه‌های سیاسی هم پیدا کرده. مرداد ماه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه مدعی شد که 1.5 میلیون افغان با سابقه نظامی وارد ایران شدند. یکشنبه فداحسین مالکی نماینده زاهدان گفت روند حضور افغان‌ها در ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده. اون نگرانی مردم از حضور افغان‌ها در ایران را به حق خوانده. نماینده مجلسی که تاکنون نتوانسته قانون درست و درمانی در مورد حضور غیر ایرانی‌ها در کشور وضع کند. حالا افغان‌های رانده از وطن با موجی از خشم نگران کننده علیه حضورشان در ایران روبرو شدند. موجی که شاید بیش از همه باید متوجه جمهوری اسلامی باشد که برخلاف اکثر کشورها هیچ برنامه مدونی برای ساماندهی مهاجران ندارد. قانونی که بر اساس آن مهاجران به تدریج در جامعه حل شوند و سهمشان را در اقتصاد بپردازند و مهمان سفره فراخ ایرانی ها شوند. روزی که حضورشان در ایران شناسنامه دار شود و دیگر حکومت نتواند از آنها به عنوان ماشین جوجه کشی برای افزایش جمعیت یا سربازان نیابتی نظام برای تنش آفرینی در منطقه استفاده کند. مشتبه پور محسن، لندن.
9: خب، همینان ارجمند با مزدک بامدادان عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی، پژوهشگر، نویسنده، پزشک. دکتر بنایی، خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
10: درود بر شما، درود بر همکارانتون و درود بر همه هممیهنان در این روزهای دلهره‌آوری که همه چشم به راه رخدادهای جدید هستیم. من فقط براشون مثل همیشه آرزوی شادی و تندرستی دارم.
9: آقای دوتیمان، فکر کنم خیلی علاقه دارم بدونم شما چی میبینید. این دریچه‌ای که باز میکنید، به خاورمیانه نگاه میکنید، چی دیدید، چی میبینید، چی فکر میکنید؟ ببرمه.
10: خب اتفاقاتی که افتاد واقعا مایه شرمساریه دیگه. ببینید، من در مورد رابطه ملت ایران با ملت یهود، اصلا دولت‌ها و کشورها رو ما بذاریم کنار، خب در بارها ما اینجا صحبت کردیم، من برنامه‌های مختلفی داشتم، مقاله‌هایی حتی به زبان آلمانی نوشتم و سخنرانی‌های مختلفی داشتم که در اصل در روزگاری 2000 دقیقاً 563 سال پیش بنیانگذار پادشاهی ایران یهودیان را از اسارت بابل آزاد کرد. بعد 45 سال پیش هم باز یا حدوداً بیشتر در دوران بعد از جنگ جهانی دوم هم آخرین پادشاه تاکنونی ایران هم کمک کرد که یهودیان گرفتار شده در بغداد و باز همون منطقه بابل از کشتار پان عربیسمی که داشت یواش یواش شکل و اوج می گرفت نجات پیدا بکنن. در عملیات عزرا و نهمیا اینها رو نجات حدود 150 هزار تا یهودی رو نجات داد در شرایطی که اونا واقعا روزانه کشتار می شدن، به خونه هاشون حمله می شد، پوگروم انجام می شد. یکی از معروف تریناش در سال 47 بود به نام الفرهود در بغداد اتفاق افتاد که در یکم و دوم جون سال 47، اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل، اینها حمله کردن و اونا رو کشتن. ما یک همچین سابقه، یک همچین سند افتخاری برای کشورمون داریم که شاید تنها کشور جهان بودیم در تاریخ که همیشه به یهودیان پناه دادیم، همیشه محافظشون بودیم. اگرچه در کشور ما هم اتفاقات ناشایست و بدی اتفاق افتاده، ولی اون چی که اندیشه سیاسی ایرانی بوده، همیشه محافظ و نگهبان این مردمان رانده شده از سرزمین خود و مورد سرکوب در همه کشورها بوده. یعنی این افتخار رو ما در تاریخمون داشتیم و با این 45 سالی که در گذشته داشتیم و نقطه اوجش موشک پرانی های احمقانه سرداران جنایتکار سپاه در روز شنبه بود، عملا یک خط بطلانی کشته میشه بر اون کارنامه درخشان. به نظر من همیشه با آلمانی ها که صحبت میکنم بهشون میگم که شما میتونین برای گذشته خودتون شرمگین باشین، ولی ما ایرانی ها در رابطه با یهودیان حداقل میتونیم به گذشته خودمون افتخار بکنیم و بگیم که هر وقت که اینها نیاز به آغوش بازی برای پناهندگی داشتن، برای پناه آوردن داشتن، ما دولت های ما تا قبل از حکومت اسلامی این آغوش رو برشون باز کردن، چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان و حتی بعد از اون و در دوران پهلوی هم که به طور خاص. اینها رو گفتم که بگم سوای اون چه که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته، اتفاقی که واقعا تلخ و دردناکه، این یک میشه گفت یک لگد زدن به اون افتخارات تاریخی ما هم هست در رابطه با اینکه شاید تنها مردمانی بودیم که یهود ستیز به اون مفهومی که در اروپا یا در اروپای شرقی یا اروپای غربی یا حتی در خود آمریکا یا در آفریقا یا در کشورهای عربی وجود داشته به این شکل ما نبودیم. اون چیزی که به این برام خیلی مهم بود که بگم این نگاه تاریخی رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و باید همین رو بدونیم که به عنوان دو کشور غیر عرب در شرق و غرب جهان عرب، حالا اسرائیل در واقع در مرکز جهان عربه ولی اگر آسیا رو فقط در نظر بگیریم، اونها در غرب جهان عرب هستن، ما در شرق جهان عرب هستیم و ما متحدین، دو تا متحد استراتژیک هستیم. معنیش این نیستش که ما باید هر کاری که دیگری کرد بهش ببخشیم، بگیم بارکلا کار خوبی کردی، یا تعریف بکنیم یا دفاع بکنیم از همه چیزش، ولی ما دوستان دراز مدت نداریم. این جمله معروف فکر کنم از چرچیل باشه که ما دوست دراز مدت نداریم، ما منافع دراز مدت داریم. منافع دراز مدت ما گره خورده بود و همچنان گره خورده با منافع ملت و کشور اسرائیل و به همین دلیل هم بود که در دوران پیش از انقلاب حکومت پادشاهی روابط خیلی نزدیکی رو داشت. این اتفاقی که امروز داره میفته از یک طرف وجه جهانی ما رو به شدت خراب کرده، یعنی ما رو که نه، وجه جهانی حکومت رو، و از طرف دیگه یک نکته بسیار بسیار مثبتی داشته، یعنی از 7 اکتبر تا به این طرف به این شکل بوده که حکومت ایران حتی در خیابون‌های تهران نتونست به اندازه یک دهکوره اروپا تظاهر کننده جمع بکنه در حمایت از حماس و حمایت و مخالفت با اسرائیل. مردم ایران چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی اعلام همبستگی کردن با مردم اسرائیل. و بعد از این اتفاقاتی هم که افتاد، بعد از این موشک پرانی ها، این هشتگ IR که همون میشه Islamic Republic یا جمهوری اسلامی، IR is not Iran، در واقع یک جنها هم جهان هم این رو فهمید با این کنش خردمندانه و هوشمندانه که باز هم من این رو از این نسل زی میدونم، از این نسل دهه 80 ها و اینها میدونم، جهان فهمید که ما دو تا پدیده جدا هستیم، یک طرف جمهوری اسلامیه و یک طرف ملت ایرانه و این دوتا با هم در تضاد هستن.
9: تشکر میکنم. دیدم که سفیر اسرائیل هم اشاره کرده به این موضوع، به نظر من اهمیت داره که وقتی نگید ایران، ما با مردم ایران مشکل نداریم، ما با جمهوری اسلام امروز در ایران مشکل رو با این حکومت، نه با مردم، با مردم ایران متحد. آقای دکتر بنای عزیز، برگردیم به شکل، برمیگرده به رشته پژوهشی شما در تاریخ. خب این سرمایه‌گذاری هایی که تو این 40 سال در خاورمیانه شد، سرمایه‌گذاری تروریستی، هدفش کاملا مشخص بود، اینا می‌خواستن موجودیت اسرائیل از بین ببرن. تمام تلاش این بوده که به شکلی نفوذ بدن خودشون به پشت مرزهای اسرائیل، بتونن به درون اسرائیل راه پیدا کنن، یا اسرائیل رو به دریا بریزن یا بکشن یا وادار به فرار کنن. این هدفشون. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال نتیجه معکوس داره میگیره و میخواستن مردمان منطقه رو با خودشون هم داستان بکنن. تا حد زیادی به جای موفق بودن، حتی موفق شده گروه های رو اجاره بکنن، چه در افغانستان، چه در عراق، در نمیدونم در سوریه اجاره کردن، اجاره کردن با عنوان نیروی مقاومت. این صورت مسئله عوض شد. یعنی ببینید بعد از 1300 بالاخره از دوره عمر شروع شد دشمنی با یهودیت، بعد یهودیت رو اسلام اهل ذمه میشناخته، تا به امروز از این جزیه میگرفته، در این دورهای از تاریخ مرشا بودن لباس های مخصوص بپوشن، بعد بهش گفتن نجس، ببخشید اصطلاح رو من استفاده میکنم، ولی گفته میشد. کار به جایی رسید که امروز کشورهای اسلامی رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن. این یعنی تغییر صورت مسئله هستن، در اونم یه صورت مسئله سنگواره ای که جوف اسلام، یعنی چسبیده بود، بتون آرمه شده بود، این رفت بعد از این ماجرا. این چه این فکر میکنی چه نتایجی داشته باشه؟
10: ببینید ما در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که وقتی که نگاه میکنیم در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که پدیده ها معمولا چند ضلعی یا چند وجهی یا چند جانبی بودن و هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا بگیم فلان اتفاق اگر افتاد یک دونه دلیل داشت، اون دلیلش هم این بود. همیشه یک مجموعه از عوامل دست به دست هم میدن و این کار میکنن. اون چیزی که در مورد یهودی ستیزی گفتید، خب یهودی ستیزی اساساً نهادینه شده در درون هم فقه شیعه است و هم فقه اهل سنت و جماعت. من فکر کنم باز هم اینجا از مصد احمد ابن حنبل یک بار مثال را آورده بودم که گفته بود با آخر الزمان یا قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه جنگی بین مسلمین و یهودیان اتفاق بیفتد و میگه که به هر حال مسلمان ها یهودی ها رو تا آخرین نفر میکشن و اون وقت تازه قیامت یا آخر الزمان فرا میرسه و به چه تایید حدیه که اگر پشت یک تخت سنگی یا یک درختی یک یهودی پنهان شده باشه از دست مسلمین، این درخت یا تخت سنگ به صدا در میاد و میگه که بیاین اینجا پشت سر من یه یهودی قایم شده، بیاین هم بکشیم. در فقه، در اون به اصطلاح اسکاتولوژی یا فرجام شناسی شیعه هم عملا همین هست. در اونجا هم امام زمان نبرد واپسینش رو در نزدیکی اورشلیم انجام میده، در اونجا باز هم نیمی از یهودیان رو باهاشون که جنگ میکنه نیمی از اونها مسلمون میشن، نیمی دیگرشون رو میکشه و باز هم همین داستان تکرار میشه که اگر پشت سنگی یک یهودی پنهان شده باشه اون سنگ به صدا در میاد و تا آخر. یعنی نبرد نهایی شیعه و ظهور قائم آل محمد با تسخیر اورشلیم به پایان میرسه. این در تمام سندهایی که شیعه بهش معتقده وجود داره. از اون طرف در قرآن هم اون واژه نجس که میگید اصلا نص صریح قرآنه دیگه، ان المشرکین نجس و ملا تقربوا الى بیت، فکر کنم فی مسجد الحرام که میگه من بعد عامه هازا، اگر با از حافظه دارم میگم الان اگر اشتباه کردم بینندگان ببخشن، ولی دقیقا همینه که ان المشرکین نجس و ملا تقربوهم فی مسجد الحرام من عام بعد هازا، که میگه مشرکین که در اونجا معنیش منظورش یهودیان و مسیحیان هستن، میگه اونها نجس هستن و از امسال به بعد دیگه اجازه ندارن که وارد مسجد الحرام بشن، برای اینکه صریحا نفس نجس رو در موردشون به کار میبره. اینها اون پشتوانه های ایدئولوژیکیه که خب اسلامگرایان همیشه داشتن و از اونجایی که هویت عربی خیلی تنگاتنگ با هویت اسلامی با اساطیر اسلامی در رابطه است، یعنی خیلی به هم در هم پیچیده است، این یهود ستیزی هم نهادینه شده در هویت عربی. جز این که حالا به اینم باید پرداخت که اساسا ما چیزی به اسم هویت عربی به اون مفهوم مدرن نداریم. این کشورهای عربی که الان به وجود اومدن کشورهایی هستن که با خطکش دوتا افسر استعماری انگلستان و فرانسه، یعنی ساکس و پیکو درست شدن. یعنی شما تفاوتی بین هویت اردنی، سوری، عراقی، سعودی، کویتی، اماراتی اینها نمیبینید. مصری ها باز قضیهشون جداست، ولی اتفاقی که الان اینجا افتاده به این شکله که در این 40 سال انقلاب اسلامی، ما میدونیم، من همیشه گفتم یک پدیده‌ای بود که از درون ایران شروع شد، قدرت‌های خارجی بسیار در اون نقش داشتن، بسیار اعمال نفوذ کردن، هزینه‌هاشو تأمین کردن، پشتوانه رسانه‌ای براش فراهم کردن از طریق بی بی سی و و و، ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد، هیچ شهروند بیگانه‌ای در خیابون‌های تهران تظاهرات نکرد، مردم ایران بودن، یعنی بخش کوچکی از مردم ایران بودن که رفتن تو خیابون و گفتن مرگ بر شاه یا خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. اکثریت خاموشی هم بودن، حالا اینا رو وارد بحثش نمیشیم، میخوام بگم این پدیده در اونجا بود، اتفاق افتاد. انسان خردمند انسانی که از اتفاقات همونجور که میفته به بهترین شکل استفاده بکنه و به نظر من اسرائیل این استفاده رو کرد. کشوری که در سال 48، در سال 67، در سال 73 تمام کشورهای عربی بر علیهش حمله کردن یا هزینه های حمله دیگر برادران عربشون رو دادن، الان به جایی رسیده که همون کشورهای عربی که همونهایی که مثلا این رو حتی اسمش رو نمی آوردن و می گفتن دشمن صهیونیستی، العدو الصهیونی، اینها الان پاشنه سفارتخونهای اسرائیل رو در سفارتخونهای اسرائیل از پاشنه در میارن که باهاشون رابطه برقرار بکنن و در این کار آخر ما دیدیم که حتی کمک کردن به ارتش آمریکا، انگلستان، فرانسه و خود اسرائیل برای زدن این پرتابه هایی که از ایران رفته بود. من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی باهوش و با منطق و دور آینده نگرانه از پدیده‌ای به نام رژیم اسلامی استفاده کردن، خودشون رو در منطقه در موضعی قرار دادن که الان کشورهای عربی میگن این اسرائیل همینقدر بمونه، همینقدر قوی هم بمونه، از این هم قوی تر بشه، چون اگر این نباشه ما از پس این رژیم اهریمنی اسلامی بر نمی آییم و فردا اگر آرامکو یک بار اتفاق افتاد، اگر این نیروها نباشن، اگر ارتشی مثل اسرائیل اونجا نباشه، آرامکو هر روز اتفاق میفته. یعنی این رژیم یه روز به منابع نفتی عربستان حمله میکنه، یه روز به کویت حمله میکنه، یه روز به امارات حمله میکنه تا آخر. این بازیگری سیاسی در تاریخ ما همچه شخصیتهایی رو داشتیم، تونستن این کار رو انجام بدن. بعد از جنگ جهانی اول شخصیتی مثل رضا شاه رو داشتیم، در اون بلبشو آشوبی که خاورمیانه رو فرا گرفته بود تونست یک دولت مستقل ملی با همکاری سران مشروطه درست بکنه. این باز اون نگاه خردمندانه بود، کشور اشغال شده و ویران شده رو بیاد دوباره بسازه. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ما کسی مثل محمد علی فروغی و البته یک تعداد بسیار زیاد انسانهای فرهیخته رو داشتیم که تونستن از اون بلبشو و اون شرایط استفاده بکنن. این نشون میده که شما با نگاه خردمندانه حتی میتونید از بدترین شرایط بهترین نتیجه ها رو بگیرید. اسرائیل این کارو کرد و رژیم اسلامی از اونجا که تمام یهودی ستیزی فقط برای پر کردن جیب‌های خود سرانش بوده، منافع ملت ایران رو به باد داد، سوزوند، آتیش زد. نتیجه این که اینا میتونن موشک پرت کنن به طرف اسرائیل، این شده که یک زن و مرد رو شما فیلمشون رو میبینید که بر سر محتوای سطل زباله با هم دیگه دعوا میکنن. این چیزی بودی که رژیم اسلامی انجام داده، اون نگاه خردمندانه‌ای بوده که حکومت اسرائیل انجام داده. میتونی شما مخالف اسرائیل باشین، میتونی حتی دشمنش باشین، ولی وقتی که خوب کارش رو انجام میده باید تحسینش بکنید. و نکته آخر این که الان شرایط در جهان بسیار بسیار مهیاست برای اینکه رژیم اسلامی به انزوا بره، حتی بشه از پشتیبانی جهانی برای یک انقلاب جدید، یک خیزش جدید استفاده کرد. اگر که ما بفهمیم یک اپوزیسیون منسجم داشته باشیم، شخصیتی رو داشته باشیم که بتونه از این شرایط جدید به وجود اومده حداکثر استفاده رو بکنه، و اون شخصیت به نظر من شاهزاده رضا پهلوی.
9: ممنون، تشکر میکنم. خب همینانم فرکار اونشا گزارشی داری درباره تصمیم جهان غرب برای حذف جمهوری اسلامی. یعنی با کمترین خون، با کمترین هزینه فرصت مغتنمی پدید آمده برای اینکه یک دیکتاتوری مزاحم امنیت و آسایش در دنیا حذف بشه. چون واقعا دیگه موندگاری این حکومت به سود هیچ کسی نیست. تا باید بهره میگرفتن از این حکومت دیگه نمیکرد. ببینید خامنه ای چه کرد؟ واقعا میگم نقش دلاک رو بازی کرد. لونگو بس رفت چرک غزه رو از تن نتانیاهو شست. تمیز کرد. کیسه کشید. این بزرگترین خدمتی بود. میگم که پاره یه میگن خامنه پیاده نظام اسرائیله، همه ایران نمیزنن دیروزی رو در مراسم نمازی فلسطینی ها نفرین بکنن جمهوری اسلامی که باعث شد اصلا غزه و مزه و فلسطین و همه چی فراموش بشه. برمیگردیم چه باید کرد همیاران، حالا که رسیدیم به اینجا چه باید کرد، بریم نظر آقای دکتر محسن بنایی صاحب نظر چیست.
11: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
12: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
13: And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer.
11: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
14: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
15: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
16: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
14: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-777-777 تصادفات.com.
17: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی‌ال‌ویز از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی‌ال‌ویز را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ جی‌ال‌ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، ژیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب عمیانا برای من پی میگیریم، پرسش مشخص بود با توجه به این وضعیتی که پیش آمده. حالا وظیفه ما چیه؟ آیا بازم میتونیم فرصت سوزی کنیم؟ آیا وقت داریم؟ یا محکومیم به این که واقعا به یک تصمیم نهایی برسیم؟ چون همه چیز برای اپوزیسیون ایران مهیاست، کمان که همه چیز برای رفتن جمهوری اسلامی مهیا شده. سراپا گوشی.
1: فقط میتونم حرفتون رو در مورد مهیا بودن تایید بکنم در رابطه با شرایط بیرونی. در شرایط جمهوری این حکومت اسلامی، من اصلا دوست ندارم به این رژیم بگم جمهوری، چون این کاملا اسلامیه ولی هیچ رنگ و بویی از اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه جمهوریت نداره.
0: ولی این
1: توهین به جمهوریت. حالا ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، پادشاهی خواه باشیم، ولی اینها رو اگر بهشون بگیم جمهوری، جمهوری رو خراب نکردیم، بلکه به اینها یه مقدار ارج و قرب دادیم. اینی که این حکومت در ضعیفترین شرایط پشتیبانی از نظر داخلیشه، یعنی نزدیکترین نیروهاش بهش هم، خب می‌دونیم طرفدارای این رژیم، به هر حال این رژیم یه سری طرفدار داره، یه سری کسانی هستن که فقط نون می‌خورن به خاطر این طرفدارن، یعنی فردا اگه نونشون قطع بشه طرفداریشون هم قطع میشه. یه سری هستن واقعا طرفداران اعتقادین، یعنی اونا واقعا مسئله‌شون مسئله حجاب هست، اینها براشون خوشحال کننده است که این حکومت به زنها حمله میکنه، خوشحال کننده است که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، ولی خب اینا 3-4% بیشتر نیستن. ولی یک حکومت دیکتاتوری به هر حال احتیاج به چند درصد آدمایی رو داره که به خاطرش حاضر باشن کتک بخورن، یا به خاطر پولی که بهشون میده، یا به خاطر باوری که بهش دارن. و این حکومت فعلا تنها تلاشش اینه که اونا رو از دست نده، چون اونها هم میگم اون مزدورا که تکلیفشون مشخصه، تا موقعی که پول میگیرن، اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون تو سر و کله زن و دختران ایرانی، زنان و دختران ایرانی میزنه، این پولشو میگیره. یک آدم کثیف، پلشت و خودفروخته، هیچ چیزی از

دارم احتیاج به پول داره که بتونه اون مزدوراشو پولشونو بده. در هر دو صورتش اینها یک جمع بسیار بسیار کوچکی هستن که اون طرف قضیه، حالا ما نمیدونیم چقدرن، 95% مردمن، بیشترن، کمترن، خب آماری در ایران در دست متاسفانه نیست که بدونیم. بنابراین از نظر نیروی پشتیبان اجتماعی این حکومت در ضعیف‌ترین حالت قرار داره. از نظر اینکه در مناسبات جهانی به دلایل ژئو استراتژیک، همسایگی با نزدیکی به روسیه، اینکه در شمال خلیج فارس قرار گرفته، اینکه در بحرانی ترین منطقه جهان میشه گفت قرار گرفته، منابع اقتصادی خیلی زیادی داره، منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی انسانی زیادی داره، تمام این مسائل رو می‌ذاریم در کنار هم، از این نظر هم به شدت در انزوا قرار گرفته. یعنی حکومت‌های غرب و امریکا باید این رو پذیرفت که تا به حال این حکومت رو حمایت میکردن، نگرش میداشته. یعنی اوباما در سخت‌ترین شرایط به اینا پول داد، بایدن در سخت‌ترین شرایط به اینا پول داد، همین آلمان مانع از این شد که سپاه پاسداران توی لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، همین آلمان هنوز که هنوز نزدیک‌ترین روابط رو داره، هم گروه‌های جریانات چپ آلمانی همیشه نظر خوشی نسبت به اونا داشتن، چون فکر کردن به هر حال یک مسئله ضد امپریالیستی هست. از اون طرف اقتصاد آلمان خیلی سود می‌بره از ایران، نه اینکه اینا بیشترین تجارتشون رو داشته باشن، ولی وجود ایران در اون منطقه و تهدید دائمی که برای همسایه‌هاش هست، تخریبی که میکنه، وحشتی که به وجود میاره، برای اینها همیشه یک گارانتی بوده برای اینکه بتونن با کشورهای دیگه روابط اقتصادی برقرار بکنن. یعنی یکی از به اصطلاح مسئولین دفتر بازرگانی آلمان یه بار گفت ما با خود ایران خیلی رابطه اقتصادی ما با ایران خیلی مهم نیست، رابطه اقتصادی که به خاطر وجود ایران ما داریم با کشورهای منطقه اون مهمه. از این نظر بعد مسئله اسرائیل هم مسئله ایه که جهان غرب به این راحتی نمیتونه بفروشه به افکار عمومی خودش. مثلا وقتی که خانم مرکل میره در کنست در اسرائیل میگه که حفظ امنیت اسرائیل برای حکومت آلمان یک امر حکومتیه، نه حتی حکومتی، در واقع یک امر، بله میشه حکومتی دیگه، یعنی استیت در واقع، یک نه به مفهوم دولت مرکل بلکه حکومت آلمان، یک امر حکومتی، یعنی حکومت آلمان خود هر دولتی که توش سر کار بیاد وظیفه خودش میدونه که اسرائیل رو از موجودیتش محافظت بکنه. شما اینا رو در نظر بگیرید، وقتی که شما با این موزه میرین جلو، اون وقت پرتاب موشک رو دیگه به مردم خودتون نمیتونین به عنوان حالا یک چیز بی خطر بفروشین، مجبورین عکس العمل نشون بدین. به نظر میرسه، ما هیچ اطمینانی نداریم، به نظر میرسه که حکومت اسلامی اون سودی رو که برای جهان غرب داشت، و من باز دوباره بینندگان رو دعوت میکنم که این کتاب گامبی شاه رو اثر آقای سیروس جهانبخش رو بخونن، و در اونجا مشخص میشه که چه سودهایی این حکومت برای جهان غرب داشت و تا همین چندی پیش داشته. به نظر میرسه که دیگه الان معامله سود و زیان کفش به طرف زیان خیلی سنگین تر شده، و جهان غرب به نظر میرسه بازم اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر باز یک پاندمی یهو به وجود نیاد یا یک نمیدونم شهاب سنگی به کره زمین برخورد نکنه، یه اتفاق غیر مترقبه اگر نیفته، من فکر میکنم که الان دیگه زیان این حکومت برای جهان غرب بسیار بیشتر از سودشه. ما باید از این شرایط استفاده بکنیم. من تو بخش قبلی صحبت هم گفتم دوباره، ببینید الان این حکومت حتی نتونست، یعنی این رو که گفتم از پشتوانی مردمی محرومه، روی هوا نمیگم، در کوچکترین شهرهای آلمان تعداد کسایی که رفتن به نفع فلسطین و بر ضد اسرائیل تظاهرات کردن بسیار بسیار چندین برابر بیشتر از اون 2300 نفری بود که اینا توی میدان فلسطین تونستن در همون شب اول حمله 7 اکتبر جمع بکنن. هیچ وقت اینا نتونستن یه تظاهرات گسترده توی ایران برگزار کنن، برای اینکه ندارن، یعنی نزدیکترین آدم‌ها هم حاضر نیستن برن براشون. بنابراین وظیفه اپوزیسیون به نظر من اینه که، یعنی اون چیزی که شما گفتین همه چیز مهیاست، بله شرایط بیرونی همه چی مهیاست، هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده برای ما، شرایط درونی مشکل ما هم اینه که بخشی از اپوزیسیون ما در واقع یک جمهوری اسلامی شاخه خارجه، یعنی کسانی هستن که به ظاهر مخالف اون حکومت

0: ولی در اندیشه و تفکر همونقدر غرب ستیز، همونقدر مدرنیته ستیز، همونقدر آزادی ستیز، همونقدر اسرائیل ستیز هستن. حتی اونهایی که میان و سعی میکنن یک تصویر بی‌طرفانه نشون بدن، وقتی که وارد صحبتشون میبینین تا چه حد نه تنها اسرائیل ستیزی که چقدر یهودی ستیزی در وجودشون هست، چقدر از مقوله یک ایران نیرومند آزاد دموکراتیک و متکی به خود چقدر اینها ترس دارن. برای همین اینها به طور دائمی نامسئله ها رو مطرح میکنن. یه روز انقلاب رو زنان مردونه میکنن، یه روز انقلاب رو قومی میکنن، یه روز مسئله فدرالیسم رو پیش میکشن و و و و. الان وظیفه ما اینه که واقعا نیروهایی که دغدغه‌شون ایرانه، نه حکومت آینده ایران، نه اینکه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، نه اینکه ساختارش چی باشه، بلکه سرنوشت و هستی ایران براشون مهمه، این نیروها واقعا باید در کنار هم بشینن. خوشبختانه علائم خوبی هست که این رو نشون میده و باز هم من تکرار میکنم به عنوان کسی که همیشه گفتم من جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح میدم، فکر میکنم در شرایط فعلی ما هیچ شخصیتی برای متحد کردن همه این نیروهای ایرانگرا با هر گرایشی که دارن بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نداریم. یکی به خاطر سرمایه اجتماعی که ایشون داره، سرمایه تاریخی و فرهنگی که ایشون داره، یعنی نامی که به پشت به اصطلاح نمایندگی میکنه، و یکی هم به خاطرش اون روشی که تا به حال به کار برده، مواضعی که داشته. و یک چیز رو شما میتونید در مورد ایشون ببینید، تمام کسانی که در این دوران اومدن وارد سیاست شدن، هواداران انبوه 100,000 نفری، 1,000,000 نفری گرفتن، یک موقعی شعله حمایت ها ازشون فروکش کرد. تنها کسی که در این 45 سال به طور دائمی بر محبوبیتش افزوده شده و این رو میشه ثابت کرد، شاهزاده رضا پهلویه. و من فکر میکنم که درست مثل بزرگان دوران مشروطه، سرآمدان مشروطه، خردمندان ایران دوست این کشور باید بیان جمع بشن و یک حلقه رو تشکیل بشن، نه اینکه ایشون رهبر باشه، بلکه ایشون به عنوان یک محوری که بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه. ما بهترین شرایط رو داریم، ایشون شناخته ترین عضو اپوزیسیونه و من به جرئت میتونم بگم یکی از دموکرات ترین و آزاداندیش ترین های اونها هم است. این وظیفه ایه که ما در هفته ها و ماه های آینده در پیش رو داریم.
1: باشه گونه، اگر شاهزاده رضا پهلوی مثلا تو این روزها نبود، کی قرار بود پیام مردم ایران رو به گوش دنیا برسونه؟ خوشبختانه باز ایشون بودن و بقیه میگه سکوت اختیار کردن یا حرفایی زدن که نه کمکی کرد به درک بهتر اون چی که در خاورمیانه داره میگذره. برخی مونده بودن این وسط، برخی حتی وقتی حمله شد اصلا داشتن تغییر موضع میدادن، تصور میکردن حمله صورت گرفته و قراره که اسرائیل کن فیکون
0: میشه،
1: ولی داریم میبینیم که چه شد. خب آقای محسن بنایی عزیز هستیم. آقای برای این که کاملا مخرز بشه که آقای بنایی چی گفتن و بعد در وقتی میگیم همه چیز معیاد چیز روزا، این از این تیترا ما هرگز ندیده بودیم، هرگز از این تیترا خلع یک دیکتاتوری مزاحم در را نگاه کنید امیانانم، و تأکید بر این که هیچ وقت جمهوری اسلامی این همه مطرود نبوده، و اشاره به این که در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل قاعدتا تکیه همیشه وقتی عملیاتی از این دست در طی این دهه‌های اخیر یا پیش از اون صورت می‌گرفت، خب این جواب مسلمان معمولا می‌رفتن پشت سر اون جبهه و جنایی که قرار بود اسرائیل رو بزنه یا مورد حمله قرار بده یا هرچی. ولی این بار برای اولین بار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه کشورهای عرب همه رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن، چون از جمهوری اسلامی دیگه بیزارن و جمهوری اسلامی تبدیل شده به عنصری که باید یک جسم زائد در اندام خاورمیانه، در اندام جهان که باید اون رو بیرون کشید، تا این جسم زائد و این سوزن رو، این سنجاق رو از تن جهان بیرون نکشید، دنیا نمیتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرد. یه بار دیگه صفحه اول روزنامه فرانکفورت رو شان روشو بدید امیانا، چیز درستش روشون بدید. چیز هم آقای محسن بنایی هم خوندم. آقای بنایی بفهم دیدم چی می
0: ببینم نه من ندیدم این
1: روزنامه
0: نخوندم هنوز. بعد نوشته ایران
1: دیدید
0: لحظه Removed from power. بله بله بله. و این چیز به اصطلاح چی میگن دور کرد از خل قدرت از ملایان ایران در اصل میشه و اینها بالاخره یک موقعی به قول آلمانی ها میگن که پرچمتو نشون بده، یعنی آلمان که محافظ ترین کشور اروپا در رابطه با حکومت ملاها بوده، الان این اون صدایی که بلندتر از همه شنیده میشه که میگن دیگه نمیشه با اینا کنار اومد. من بحثای تلویزیونی رو دنبال میکنم که نماینده های احزاب مختلف میان تقریبا همشون یک حالت عذرخواهی دارن، بله خب ما این کارو کردیم ولی ما تلاشمون رو میکردیم که از طریق گفتگو، بله ما این اشتباه رو کردیم، یعنی خودشون هم میدونن که روششون غلط بوده، ولی این رو متاسفانه این چیزی بود که باید اپوزیسیون ایران به اینا تحمیل میکرد، ولی این رو اسرائیل به اینها تحمیل کرد.
1: درست.
0: یعنی با یک حرکت هوشمندانه و زدن اون مرکز جاسوسی که به اسم کنسولگری در اونجا درست کرده بودن و توش داشتن نقشه های احتمالا عملیات بعدی رو میریختن، عملا مجبور کرد حکومت ملاها رو که بیاد و این عکس العمل نشون بده، و این عکس العمل بود که تازه الان صدای این رو که آقا این سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سازمان‌های تروریستی، این صدا رو داره بلند میکنه مرتب، یعنی هی داره این صدا بلندتر میشه، اینا موشک میزنن، مردم بیگناه میخوان بکشن، حتی اگه کلاهک نداشته، حتی اگه میدونستن که گنبد آهنین همه رو میگیره، حساب اینو کرده بودن که ممکنه کسی هم کشته بشه و این رو پذیرفته بودن، ریسک این رو پذیرفته بودن. بنابراین این صداها داره زیاد میشه و جالب اینجاست که سفیر سوئیس احضار نشده به وزارت خارجه برای اینکه اعتراض کنن به کارهای به اصطلاح آمریکا و این مذاکراتی که داره انجام میشه. پیامی که میخوان ابلاغش بکنن که ما اگر بهمون حمله بکنین میزنیم، سپاه سفیر سوئیس رو احضار میکنه. یعنی ما در ایران با یک جریانی روبرو هستیم، من اینو قبلا هم گفتم، سپاه پاسداران مثل نیروی اس اس میمونه، اس اس آلمان ترجمه واژه به واژه‌ش هم دقیقاً میشه سپاه پاسدار، شوتسشتافل، شوتشتافل میشه سپاه پاسدار، و این دقیقا هم حالت اس اس رو داره، یک جریان تروریستیه. من امروز رفتم اتفاقا اساسنامه سپاه پاسداران رو خوندم، شما برای که عضو سپاه بشین اصلا احتیاج نیست که ایرانی باشین، شما فقط باید معتقد به ولایت فقیه باشین و انقلاب اسلام.
1: آقای دکتر بنایی، هنوز چند دقیقه وقت داریم، میخوام نظرتون رو در باره جویا بشم. از زمان خانم مرکل در آلمان خب اعلام شد که اسلام بخشی از آلمان، بعد اسلام بخش از آن. امروز یک بیانیه منتشر شده از سوی مرکز شورای مرکزی مسلمانان در آلمان در اعتراض به یکی از احزاب خیلی مهم سیده بود. اعتراض چیه؟ اینا اومدن در مرامنامه خودشون این جمله را عوض کردن، مسلمانی که ارزش‌های ما را نمایندگی کند بخشی از آلمان به حساب میاد، تغییر داد دیگه. بنابراین به طور تعمیم نمیدن به کل مسلمان ها، و این به خاطر سوابق بدیست که پاره از مهاجرین داشتن. نظرتون میخواستم
0: یه کاریه که به نظر من حداقل 40 سال دیر انجام شده، ولی بازم خیلی خیلی خوبه که انجام بدن. به نظر من شرط این که من وقتی میرم به یک جامعه ای پناهنده میشم، مهاجر میشم، به هر دلیلی میرم اونجا زندگی میکنم، شرط اول پذیرفتگی اینه که اینا منو دعوت نکردن، من اومدم اینجا، من اگر اومدم آلمان، من یه به عنوان یک آدم بسیار یهودی ستیز، اسرائیل ستیز آدمی بودم که تصورات همون فرهنگی که از ایران با خودم آورده بودم، در اینجا من یاد گرفتم که ارزش‌های جهان مدرن چی هست، هر چیزی که حالا ربطی به فقط مسائل سیاسی و عمومی و جهانی هم نداره، در روابط شخصی خصوصی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان، احترام به دیگران، باور به دموکراسی، باور به آزادی عقیده دیگران، آزادی بیان، همه اینها رو من اومدم که در این جامعه‌ای که این بر اساس این ارزش‌ها داره اداره میشه زندگی بکنم، پس باید اینا رو بپذیرم. اگر نمیخوام باید برم یک جامعه‌ای برای خودم پیدا بکنم که مشابه من باشه، مشابه اون چیزی باشه که من میخوام. به این بهانه که من یک آدم دیگه‌ای هستم، جور دیگه‌ای زندگی میکنم، من نمیتونم بیام سبک زندگی خودم رو به مردمانی تحمیل بکنم که به من پناه دادن یا به من امکانی رو دادن که بیام اینجا زندگی بکنم. سوای این اصلا هر حکومتی در هر جای جهان موظفه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر روابطش رو با شهرونداش تنظیم بکنه، و این کاریه که به نظر من شده و خیلی زودتر باید انجام میشد. هر کس که میاد در اینجا مهاجر میشه یا پناهنده میشه باید به این ارزش‌های اصولی یک جامعه انسانی و احترام انسانی، روابط انسانی با یکدیگر باید خودش رو ملزم بکنه. اگر نمی‌کنه به نظر من جایی تو این جامعه ها نداره. این نوع رواداری و تولرانس اشتباه نتیجهش اون میشه که ما در دوران بعد از 7 اکتبر دیدیم که در لندن 300 هزار نفر عملا خواهان نابودی اسرائیل بودن، در آلبان 70 هزار نفر بودن، حالا در یکی از تظاهرات فقط، و نمونه های دیگری که دیدید. هر کسی وارد هر جامعه ای که میشه باید اون چه اون جامعه هر چیزی که میخواد باشه باید موازین یک زندگی انسانی رو بپذیره و بهش تعهد بده، تعهد بده که من به برابری زن و مرد معتقدم، تعهد بده که من به چیزی به اسم کافر و مشرک و نجس معتقد نیستم، تعهد بده که حقوق کودک رو رعایت میکنم و تمام اون ارزش هایی که این جامعه های پیشرفته بر اساسشون ساخته شدن. کار بسیار بسیار خوبیه، فقط خیلی خیلی دیر اومده.
1: حفظ شما گرم آقای دکتر محسن منوی، تشکر از شما، ممنونم. بقراده بود برنامه رو دوبار میکنیم با آقای دکتر محسن منوی. اگه لازم بود، اگه سیر حوادث به شکلی پیش رفت که خارج از نوبت هم مزاحمشون میشیم، حتما این کارو میکنیم.
0: شما
1: خواهند بود. سپاس از شما، سپاس از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تشکر میکنم از خانم مرجان نقبی عزیز، همینطور خانم سارا ایرانی و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، محبت میکنید، مباهی هستیم به اینکه به ما اعتماد کنید. ممنونم.

0: خب بریم پرده آخر.
1: یک روز عده‌ای از یهودیان آمدن خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن آقا جان ما از شما یک معجزه می‌خواهیم. چه می‌خواید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و ازکت تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آوردن. ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهند، معجزه به ایشان نشون. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهراً 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه رو روی سر شما میگذارم.
0: یه دستی شب و روزگار خوش.

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. من میخوام اینجا خدمت شما از عدل علی یه تیکه بخوانم. اینجا دو علی خلیفه شدن، یه علی پسر ابو طالب، این علی خودم، اون علی از فرط در واقع نادانی سیاسی هیچ گونه بصیرتی در سیاستی مرد نداشت، فقط میگو هر که نماز گذشت خوبی من سرش میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه بصیرتی، یک حلمی، یک طرحی هیچی برای مسلمین نداشت. از چیزهای مشهورش این که رفته توی بیت المال به طلاها نگاه میکرد و نقره ها، ای طلاها ای نقره ها مرا نفریبی. خب مرد حسابی، بگو ندوزن اینا رو بیاره بزنن اونجا. شما که این اون علی وقتی که آقا در استخ و در ره گفتن آقا ما دیگه این زور به چه با پول زور برای چه بدیم، فرستاده قتل عام کرد همون علی، بعد را میده میگه مرا نفریبی. خب بگو آقا پول زور از مردم نگیری، نگی پول دوزی رو بگیری بذاری توش را بری تقسیم کنی بگی مرا نفریبی. یه شاخاراش یکیش هم اینه، اون پولایی که اونجا گذاشتن مال مردم بوده، به رضایت که نمیدادن به تو، که از ترس ریک کردن زناشون و آتش زدن منازلشون، گردن زدن مردم پول میدادن به شما، میذارید تو بیتون ما را میدید میگید من را نفریبید دیگری را بفریبید. اون علی 3 سال اندی حاکم بوده، بیشتر از 100,000 مسلمانه به کشتن داد، به جنگ داخلی کشید. میگویند چند صد صحابه رسول در زمان همین آقا کشته شد. این علی هم کمتر از اون نیست. مملکت ما رو در واقع در مهلکه بیچارگی اقتصادی و جنگ قریب الوقوع گذاشته. این علی آقا، آقا شما کی هستی؟ یکی نیستی؟ آقا کی تو رو انتخاب کرد؟ تو چه کاره مردم ایرانی؟ از کجا آمدی که هست و نیست این مملکت در چنگ تو افتاده و چاوکشان اطراف تو؟ سب به رهبر خنده آوره، کسی حرف بزنه بگه آقا این مملکت ما رو به بیچارگی رسانده، ایران ما رو بدبخت کردن اینا، میبرن میدارن زندان. سب رهبر 12 سال زندان. پشت سر حضرت رهبر، آقا پشت سر هیتلر مردم حرف میزدن، کاریکاتور میکشیدن.

0: حالا اون علی مولای متقیان، دوست عزیز ما آقای وارث هم به اتاق فرمان از استرالیا برگشته. این وارث دوست عزیز ما مرد بزرگواری است، دوست عزیز من ایشون، خوشحالم میبینمشون. هر شبت که حالا از لشکر کشیده آقا آمدن، گفتن که پدر جان تو تازه آمدی، ای علی پسرش ابن عباس، آقا جان تو حریف معاویه نیستی، تو بیا اندکی صبر کن، من خودم ابن عباس یکی دیگر از این ادوایزراش میگن من دست بسته این رو میآورم، اما مسلمان ها رو به کشتن نده. تمام در شیوخ بزرگ عرب ثروتمندان پشتیبان معاویه بودن، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ سیاست همین معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بوده. در مغرب زمین هم محققان وقتی میرسن داستان معاویه حیرت میکنن. عمر یک جا میگوید در تعجبم که چگونه با وجود معاویه سخن از عظمت کسراست، یعنی خسرو انوشیروان، یعنی برای اعراب و روزگارم شناخته بود که این چگونه مردیست معاویه، به این آسانی نمیشد اون رو شکست داد. حلم او، سیاست او، تدبیر او بی نظیر بوده. خوی آدم باید در موضع سیاسی میشینه، باید سیاسی باشه یا نباشه دیگه، مثل سید محمد خاتمی. این منفورترین آدم تاریخ این سید محمد خاتمی، هیچ پرنسیپی نداره، مطلق جگر نداره این آدم. آقا شما چگونه آمدی رئیس جمهور شدی 23 میلیون رای پشت سرت، اینقدر ترسیدی؟ تمام حرفاش وارونه که چون اون گاتس به قول معروف جگر و دلاوری رو نداشت، اگر دلاوری نباشه کار سیاسی نمیشه کرد، باید پای اصول ایستاد. این مولا علی حالا میخواد شمشیرش رو برداشته که پیش بره به جنگ معاویه، گوش نکرد به حرف ایش کرد، یه نفر با اون مخالفت کرده، گفته آقا در جنگ جمل چندین هزار نفر رفقا دوستان خیشان ما رو به کشتن دادی، حالا بازم نقشه کشیدی ببینید چی چیکار کرد. داشته صحبت میکرده، در واقع یک گونه ای در واقع احترام به شیوخ بوده دیگه، وقتی میخواد تصمیم بگیرن قبیله فلان قبیله فلان قبیله فلان نیستن، میگفت که قیس ابن سعد ابن عباده به ریاست و زعامت این قبیله بلند میشد، رأی میداد، میگه رأی میداد، این آقا بلند شده رأی داده. بعد مردی از بنی فزاره که او را عربد میخواندند برخاست و گفت آیا میخواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام بتازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم؟ این یکی از مهمترین کتابهای تاریخ اسلام هست، به نام نبرد پیکار صفین، نوشته نصر ابن مزاحم، بله، و عبدالسلام محمد هارون این رو به عربی نوشته و پرویز عطابکی ترجمه کرد. همون گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم، جنگ جمل رو مد نظر داره. هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخواست و گفت، اشتر همون مالک اشتره، گوه ای مردم به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخ و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندون به مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد و نزد علی آمدند و به او گفتند ای امیر مؤمنان، اون مرد کشته شد. گفت کدام کس او را کشت؟ گفتند تیره همدان، همدان همراه گروهی از دیگر مردم. گفت پرداخت خونبهای کسی که در قوا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است. و یک شاعر چنین گفته، معنیش اینه، پناه میبرم به خدایم از این که مرگ من اونگونه باشد که عربد در بازار مال فروشان بمرد. تیره همدان به زیر ضربات پاشنه شمشیرش گرفتند و چون دستی از رویش بلند میشد دستی دیگر بر او فرود می آمد. اینم عدل مولا علی. در موضوع قتل عثمان اینها قاتلاش سه نفر بودن، گرفتن بخیر. یکیش محمد بن ابوبکر بود و دو نفر دیگه که نامشون به خاطر من نیست در تاریخ هست. چه کسی دست او رو قطع کرد؟ چه کسی شمشیر به فرقش زد کشت؟ اینا قاتل خلیفه بودن. میشست با اینا یخنی میخورد، آبگوش میخورد. و میگن عدل علی، آقا اینا ریخته بودن خلیفه رو کشته بودن. هیچ انتقامی علی ابن ابی طالب، هیچ کاری و هیچ اقدام قانونی همون فقهی در باب قاتلان عثمان نکرد. هیچ. خب یه عده بلند شدن که آقا چی شد داستان؟ خلیفه رو کشتن، تو اونجا بودی بعد خلیفه شدی، چگونه است که با این قاتلان نشستی شوق میدی به اینها؟ موضوع قدرت که پیش آمد، خدا و پیغمبر و اینا هیچ به همه اینا هیچ هست. اینا اصلا این جنگ بر سر زور بوده و پول، جنگ این دو خانواده زور بوده و پول. اینا حسادت میکردن که چرا پسر ابو سفیان که اینها هرگز اسلام نپذیرفتن، بعد در فتح مکه است که دیگه از ترس دیگه گفتن ما مسلمان. اما وقتی که عثمان و خلافت رسیده، این داستان خیلی مشهوری است، ابو سفیان که بزرگترین شخصیت در واقع مکه بوده، آمده دیده همه برادرانشو در واقع خیشان او هستن، گفت بنوشید و بخورید که نه خدای وجود داشت و نه جبرئیلی بود و نه قرآنی بود. این اساره مطلب اینهاست. حسین نه برای خدا و رسول اینا تحمل نمی کرد که جدش رسول الله است، حالا پولا رو یزید داره میبره، قدرت در دست یزیده و هیچ موقع اینا پیروز نشدن واقعا، به جهتی که مردم اینا رو نمیخواستن. اینا یه مش آخوند بودن در واقع، یه مش موالی و گدایان و عرض میکنم بدبختا و اسرا بودن که طرفدار اینا بود. بزرگان عرب در طول اون 100 سال پشتیبانان معاویه بودن، براشون کشورگیری کرد، جنگ های دریایی کرد، تا قبرس رو گرفت، چه کرد عرب رو برکشید معاویه و بعد هم عباسیان. کسی دنبال اینا هیچ موقع نبود. اگر اینا طرفدار داشتن بیباسی آقا به یه حکومتی نصف پیدا می کردن به هر صورت.
1: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم، دوستان حاضر در اتاق، خیلی خوشحالم که دوباره در یک فرصتی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم. قبل از شروع برنامه امروز خواهشمندم که سعی بکنید اتاق رو به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری بتونن در این اتاق حاضر بشن و این شاید یکی از مهمترین کارهایی است که شما بزرگواران میتونید در این راه انجام بدید و به ما کمک کنید که این صداها بیشتر و با مقیاس وسیع‌تری به هموطنان برسه. در روزهای گذشته یک برنامه‌ای رو تقدیم کردیم با عنوان شغل النبی، شغل الحسین، و سعی کردیم به یک جنبه از منابع درآمدی در اسلام نگاه بکنیم که برگرفته از غنایم بود و دیدم که این برنامه با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، هم در یوتیوب و هم در شبکه‌های دیگر. دیروز هم در یک برنامه‌ای حاضر بودیم در خدمت دوست بزرگوارمون جناب فارسانی و همینطور جناب شاهرخ شاهید عزیز، و در آنجا به بحث هنرمندان به عنوان کسانی که در این دوران حساس یک وظیفه‌ای رو به عهده دارند مباحثی رو مطرح کردیم. قرار بود به مباحث مربوط به شعرا هم بپردازیم که خب فرصت نشد، اما من بد ندیدم امروز یک نگاهی بیاندازم به مسئله شعرا و نقش آنها، به خصوص شعرای اسلامی در صدر اسلام، که این افراد اساساً چه می کردن و رفتار اونها چگونه بود، از چه نوع روشی بهره می بردن و این روش ها با مجوز چه کسانی. مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما باید خیلی به شکل عریان و عیان مدعیان اخلاق اسلامی رو به پرسش بگیریم. در چند روز گذشته هم همین مسئله رخ داد، در جایی که صحبت از این است که آیا کسانی که خدا ناباور هستند الفاظ رکیکی در حق مسلمانان به کار میبرند یا خیر، با جناب سروش دباغ به عنوان نماینده ای از نمایندگان طیف نواندیشی دینی یک گفتگوی کوتاهی داشتیم. در آنجا من یک پرسش مبنایی مطرح کردم و آن این که طبق اصل اصالت و لفظ، که خب تا زمانی که قرینه ای نباشد شما نمی توانید برداشتی غیر واقعی از لفظ بدهید، و حال و هوای عصر پیامبر اسلام، الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته در حق کافران، در حق مشرکان، در حق مخالفان رو چگونه میبینید؟ آیا شما هم به صراحت این رو تقبیح میکنید یا خیر؟ کما اینکه امروز من به عنوان یک خدا ناباور، هر کسی چه از طیف من یا دیگری باشه، الفاظ زشت و زنندهی که به رکاکت و فحاشی طعنه بزنه و هم ردیف بشه موضع میگیرم. به صراحت هم در یک توییتی در سال 2020 همین مسئله رو ذکر کردم که هیچ کس حق ندارد مرتکب مغالطه حق ویژه بشه یا در یک معیار دوگانه قضاوت بکنه. آیا شما به عنوان طیف نو اندیش دینی، کسانی که خب در جایهای مختلف در مورد مسائل اخلاقی صحبت میکنید و نگاه امروزی هم دارید، آیا نسبت به این الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته موضع مشخصی داری؟ آیا اون رو هم تقبیح میکنید یا خیر؟ و در نهایت هم جوابی نشنیدیم، مبنی بر این که من قضاوتی ندارم، تعیین مصداق نمیکنم که قبیح هست یا نیست. حداقل برای من مشخص بود، اما خواستم یک بار در مرعا و منظر مردم، همیشه این مسئله رو مطرح کردم که یک بار به پرسش‌های مبنایی بپردازیم. آنجاست که مشخص می‌شود که یک انسان می‌تواند داوری سالمی داشته باشه یا نه. زمانی که کار به پیامبر اسلام یا به قرآن یا به مقدسات مسلمانان میرسه، مشخص میشه که یک نوع اندیش دینی، یک فیلسوف اسلامی واقعا فیلسوفه یا خیر. داوری او در اینجا دیگر آن داوری هایی که در مورد دیگر موارد داره برابری نمی‌کنه. در این برنامه من سعی دارم به نقش شعرا و شعر و کاربرد اون در جهان اسلام بپردازم و ببینیم که اساساً چگونه با این مقوله رفتار می شده یا اون رو به خدمت می گرفتن. خب می دانیم در جامعه عرب آن زمان که کتابتی نبود، اندیشمندانی نبودن، بزرگانی نبودن، مجالس درس و بحث و فحصی نبود، تمام آن چیزی که یک قبیله یا مردمانی می خواستن منتقل کنن در قامت ادبیات بود و اون هم در شعر می گنجید. الفاظی در مدح و فضیلت قبیله خودمان و در ذم و رذیلت قبیله دیگری. خب این وجود داشت. در واقع شعرا بلندگوهای تبلیغاتی قبائل بودن. آنچه که امروز ما می تونیم بررسی کنیم همان نقشی است که روزنامه ها، مطبوعات، رسانه ها و کسانی که این بلندگوها و تریبون ها رو در اختیار دارند مطابقت میکنه. بنابراین باید ببینیم که پیامبر اسلام در برابر این بلندگوهای تبلیغاتی چه رویه‌ای رو داشته. زمانی که ایشان آمد و رسالت خودش رو اعلام کرد، خب با مخالفت بسیاری از مردم روبرو شد. عده‌ای سعی کردند دانش او رو، معلومات او رو و آن چیزی که به عنوان پیام الهی آورده رو به نقد بگیرن. خب نقش ادبیات در اینجا بسیار برجسته بود. نقش شعر، کلمات، قصص، افتخارات، همه اینها برجسته بود. در میان قریش و همپیمانان اونها شعرای برجسته‌ای وجود داشت، مثل ابن زبعرا، مثل کعب ابن زهیر، مثل ابو عزه، مثل حبیر ابن حبیرت ابن ابی وهب و دیگران. وقتی پیامبر اسلام مدعی شد که من چنین تعالیمی رو آوردم، آنها مدعی شدند که بله ما هم می توانیم مثل او بیاوریم و سعی کردن از طریق شعر و شاعری با همان مضامین اعراب رو روشن کردن. در اینجاست که شما میبینید در سوره شعرا که اتفاقا آیه انذار هم در اون هست، در آیه 224 به شعرا طعنه میزنه و اشاره میکند که و شعرا او یتبعهم الغاوون، یعنی گمراهان هستند که از شاعران پیروی میکنند. و مقصود این است که آنهایی که تحت تأثیر این شعر و شاعری دیگران قرار گرفتند و به سمت اونها رفتن گمراه هستند. و خب پیامبر اسلام در مکه در موضع ضعف قرار داشت، هنوز به آنجا نرسیده بود که بتواند در برابر شعرا موضع‌گیری خصمانه‌ای داشته باشه، اما در کلام خودش که نیت او بود اما از قول خداوند آورده، اشاره کرده است که این شعرا گمراه هستند و گمراهان از اونها پیروی میکنند. اما زمانی که پیامبر اسلام وارد مدینه شد، خب دارای قدرت شد، ابزارهای لازم برای سرکوبی شعرا رو هم پیدا کرد و سعی کرد این بلندگوهای تبلیغاتی که بر علیه او کار میکردن رو نابود بکنه. ما ترورهای بسیار زیادی رو دیدیم از شعرایی که چه زن بودن، چه مرد بودن، جوان بودن، مسن بودن، توسط پیامبر اسلام سرکوب شده. حکم سرکوبی اونها رو هم بسیاری از مورخان اسلامی آوردن و کسانی هم که قلم زده اند در دوران معاصر هم سعی کردن این حقیقت رو در کتابهای خودشون ثبت و ضبط بکنن. مطلبی که در گذشتم خواندم ولی خالی از لطف نیست رو دوباره میخوانم، جایی که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام به مسئله مواجهه پیامبر اسلام و شعرا اشاره میکنه. ایشان در صفحه 627 اینگونه مینویسه که در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. خب این مسئله نشان می‌دهد که از نظر تعریفی که این عزیزان از حق دارند، همان مذهب خودشان است، همان دین خودشان است و اگر کسی با هزاران استدلال هم در صدد این باشد که مردم رو روشن بکنه، مدعی هستند که میخواهد مردم رو از صراط مستقیم دور بکنه، بنابراین با احساسات مردم، با عواطف مردم بازی میکنه. در همان مدینه پیامبر اسلام هم شعرایی رو در خدمت داشت، یعنی امر شعر برای اینکه به هدف شما کمک بکنه از نظر پیامبر اسلام مطلوبه، اما اگر دیگران اون رو به خدمت بگیرن نامطلوبه. گاهی حکم میدهیم که شعرا گمراهن، پیروان اونها هم گمراهن، گاهی هم که دستمان برسد سعی میکنیم اونها رو ترور بکنیم و بکشیم از ابو عفک گرفته، کعب ابن اشرف گرفته، اسماء دختر مروان گرفته، ابو رافع گرفته و خیلی های دیگر مشمول همین حکم ترور پیامبر اسلام شدند. اما خود پیامبر اسلام شعرایی مثل کعب ابن مالک داشت، عبدالله ابن رواحه داشت، حسان ابن ثابت داشت، عباس ابن مرداس و خیلی های دیگر رو در خدمت داشت. و نکته این است که این شعرا برای انتقال پیام الزاماً از کلمات فاخر یا منطقی و استدلالی بهره نمی بردن. گاهی ما دیدیم ترورهایی که صورت می گرفت و برمی گشتن، شعرا در مدح این تروریست ها مثل عمیر ابن عدی، مثل عبدالله ابن انیس، مثل محمد ابن مسلمه داد سخن دادن که اینها بهشتی هستن، برای اونها فضائلی رو برشمردن. آن چیزی که پیامبر اسلام در حق اونها گفته بود رو به رسمیت شناختن تا بتوانن به این نیروهای خودی دلگرمی بدن. از آن طرف برای کسانی که خب دستشان نرسید هم این شعرا کارکردی رو داشتن و با مجوز پیامبر اسلام دست به فحاشی می زدن. امام بخاری در جای جای کتاب صحیح خودش این مطلب رو ذکر می کنه. حالا من یک نمونه از اون رو در حدیث 4123 اشاره می کنم که پیامبر صلی الله به حسان گفت، که همین شاعر اوست: آنها را حجو کن و جبرئیل همراه توست. یعنی در دشنام دادن به دیگران، در فحاشی کردن، جبرئیل هم با تو خواهد بود. یعنی کار تو تا این اندازه خوب و مقدس است. و احادیث دیگر مثل 4124 هم به همین مضمون آمده. اما من میخوام وارد یک بحث جالبتری بشم که خب مفصل اما به نظر من خیلی جالب میتونه باشه برای عزیزان. جاییست که علامه امینی در کتاب القدیر، از دیگه 20 جلد این کتاب، حالا کاری نداریم به بخش هایی که حالا بی جهت هست یا به بحث امروز ما مربوط نیست، اما در جایی به نقش شعرا اشاره میکنه و من سعی میکنم این رو خط به خط بخوانم، شما دریابید که اساسا این ابزارها چگونه در خدمت حاکمان اسلامی به کار گرفته میشه. این رو هم من عرض میکنم که شما رقیبتون رو، مخالفتون رو، دشمن خودتون رو بشناسید، همین که سعی بکنید به مقابله با اون برخیزید. صرفا این بحثا رو به قصه خوانی تعبیر نکنید عزیزان. بازم تاکید میکنم اگر عزیزان زحمت بکشن اتاق رو به اشتراک بگذارن، ما میتونیم با طیف گسترده تری از عزیزان که شاید این مطالب برای اونها هم بتونه کاربرد داشته باشه روبرو بشیم و میزبان اونها باشیم. این خواهشی است که من از شما بزرگواران دارم. اما ببینیم علامه امینی چه میگوید در القدیر در مورد نقش شعرا که در حال از صدر اسلام آغاز میکنه ایشان. پیغمبر اکرم صلی الله پیوسته شعرا را به سرودن و ضبط اشعار خود وادار می‌فرمود و به آنها راهنمایی می‌کرد که گفتار مخالفین و حسب و نسب و تاریخ نشو و نمای آنها را از افراد مطلع یاد گرفته و با ذکر نقاط ضعف به مقابله برخواسته آنان را خفیف و سرشکسته سازند. یعنی پیامبر به اونها میرفت میگفت شما برید ببینید که مثلا آقای الف در چه خانواده ای، با چه مادری، با چه پدری، برادران اون کی هستن، بزرگ شده، نقطه ضعف اونها رو پیدا بکنید برای اینکه اونها رو خفیف کنید، سرشکسته بکنید. حتما شما میبینید این ادبیات کم نیستن. عمرو بن عاص رو مثلا ابن نابغه میگفتن، مادر او رو نابغه میدانن، دیگری رو مثلا زناکار میدانن، در این که معاویه فرزند ابو سفیان هست هزار جور حرف میزنن، اینها همه سنت نبوی است. پس این جاسوسی کردن در زندگی مردم برای اینکه نقاط ضعف اونها رو پیدا بکنید و در بحث‌ها به روی اونها بیارید کاریست کاملا اسلامی. اینا رو میگم که اون دوستانی که جست اپوزیسیونی میگیرند و جست اخلاقی میگیرند و جست اسلام شناسی میگیرند بدانند اینها برگرفته از کار فقها نیست که یک فقیه مثلا یک دستگاهی بگذاره بره سوابق خانوادگی شما رو در بیاره بگه که شما مثلا همان پدری رو دارید که آن زمان این گونه کرده، مادر شما این گونه بوده. نه، این رفتار نبوی است. دستور خود پیامبر اسلام. بعد ادامه میده چند جمله بعد، شخصیت شاعر را به او میفهمان که در اجتماعات چه شأنی دارد. یعنی مثلا به شاعر میگفت که ببین مقام تو خیلی بالاست، تو استعدادهای خیلی خوبی داری، جایگاه تو برجسته، خودت رو بی جهت حرام نکن، وارد بحثای سطحی نشو. و در چه جهادی است؟ یعنی الزاماً جهادی نیست که با شمشیر برید در بدر احد. شما که شاعر من هستید بد فلانی رو میگویید، از خانواده او عیب‌جویی میکنید، شما هم در یک جهاد هستید، پاداش شما هم همونه. این ارزش‌گذاری ها رو دقت بفرمایید. به شعرا میفرمود دشمنان را حجو گویید، چرا که مؤمن با جان و مال خود باید در راه خدا مجاهده کند. پس این اقراری است از علامه امینی. آن طرف از اهل تسنن رو هم من خواندم از امام بخاری که در جای جای دیگری به همین مسئله حجو مخالفین اشاره میکنه. حالا ادامه میده ایشان، به آن که جان محمد در قبضه قدرت اوست قسم یاد میکنم که این عمل شما چنان است که با تیرهای آتشین قلب دشمن را بشکافید و آنها را نابود سازید. و باز به لفظ دیگر از رسول اکرم شنیده شد که حضرت فرمود وقتی که به وسیله شعر با مخالفین به مخالفت برمیخیزید، مانند مجاهدانی که تیرها را به نشان دشمن پرتاب میکنند خواهید. و رسول خدا صلی الله پیوسته شعرا را برمیانگیخت تا با تیر دلدوز به پیکار با مخالفین برخیزند و وادارشان میکرد که با حماسه های شجاعت انگیز ضدیت و جبهه بندی کفار را در هم کوبند. پس ببینید از نظر اینها شما میبینید همین شعرهایی که اخیراً هم ساخته میشه و خوانده میشه و کودک و دیگران رو میآورن، این همه کارای جهادی است. شما نیندیشید که مثلا حالا این آقا اومد یه ترانه‌ای خوانده و یه 7-8 نفر بچهای کودک رو آورده اونجا نمیدونم صحبت میکنن. نه، اینو کار تبلیغاتی است، کار جهادی است، با جان و مال در راه اسلام جهاد کردنه. اینقدر ساده نیندیشید به این مسائل. خب ادامه میده، روح نیرومند دینی را در بین مسلمین دمیده و همیتشان را در مقابل همیت جاهلیت تقویت مینمود. چه شعر است که آنها را به هیجان و نشاط می آورد و آنها را در راه معارف و دعوت به حق تحریک می کند و به دفاع از حریم اسلام وامی دارد. به شاعر می فرمود مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. اینو من نمیگم، علامه امینی داره میگه، حالا روشمند یا روشمند نیست یقین آقا رو بگیرید. مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. مشخصه از نظر این دوستان اهل سنت که از طریق حق یک مقدار منحرفند، مسیحیان و یهودیان که مسیر دیگری رو میرن، بی خدایان که اساساً مسیرشون خیلی متفاوته، همه از طریق حق منحرفن. پس حجف کردن، دشنام دادن، دروغگویی، همه اینها رو شما میتوانید در این دسته بندی ببینید. حالا من روایت های دیگر هم خواهم آورد. و بعد ادامه میده ایشان: مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حذف کنید، چه در این هنگام روح القدس همراه شماست. فرمودید این همان مسئله است که من عرض کردم از کتاب صحیح بخاری هم آورده شده. و به دیگر شاعر می‌فرمود: آنها را حذف کنید که جبرئیل یار و مددکار شماست. در جلد سوم القدیر صفحه 17 و 18. اما ادامه داره داستان. ایشان دقیقاً داستان حسان ابن ثابت رو میاره که در یک مجلسی حالا قرار شده ایشان دفاع بکنه از اسلام و پیامبر. برا میگوید، این منظورش برا ابن عازبه: حسان به پا خواست و از رسول گرامی اجازه خواست که با شمشیر زبان گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند و مفتزهش کند. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو. خوب دقت بفرمایید این نکته رو. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آن گروه کسب اطلاع کن و سپس آنها را حجو نما که جبرئیل در انجام این وظیفه یار توست. یعنی گفت برو پیش ابوبکر، چون این اون خانواده رو میشناسه، از مسائل درون اون خانواده مطلع. اگر اون آقا اومد و به من طعنه زد که اسلام این گونه است و آن گونه است، تو برو ببین که خواهر او کی بوده، مادر او کی بوده، چه روابطی در درون اونهاست، که شعرت رو بر اساس اینها تنظیم کنی. یعنی بی اخلاقی رو شما دقت بفرمایید. هیچ چیز مضحک‌تر از این نیست که یک مسلمان خودش رو در حوزه اخلاق به عنوان داور تعیین کنه. این پیامبر ایشان و اسوه حسن است. در برابر منطق دیگری که شاعره میگه برو دنبال خانوادش. یک نکته جالبتر عرض کنم عزیزان، بارها رخ داد این مسئله. علی ابن ابی طالب بر مادر دیگران دشنام میداد، اما دیگران مادر او رو دشنام نمیدادن. همین واقع در کربلا هم رخ داد، جایی که حسین ابن علی به مادر حور دشنام میده و هور به او میگه که نه، من به مادر تو دشنام نمیدم، چون که مادر تو دختر پیامبر خداست، من به مادر تو دشنام نمیدم. حالا حسین وارسته تره یا هور؟ علی وارسته تره یا اون معاویه؟ حالا کاری نداریم که همشون جنایتکار بودن، اون در نمای کلیست، اما در این حد از بی اخلاقی دیگه قابل بحث نیست. و شما با فلانی مشکل داری، چه ربطی به مادر او داره، چه ربطی به پدر او داره، چه ربطی به برادر و خواهر او داره که چه مناسباتی دارن؟ پیامبر اسلام به حسان میگه که نه، صبر کن، برو پیش ابوبکر، اول ببین در خانوادهشون چه مشکلاتی بوده، ببین چیزی در میاری، اون رو در شعرت به کار ببر که طرف مرعوب بشه. این اون جدال احسن که این مسلمانان میگن هموناست. جدال احسن میکنیم ما، اهل منطقیم، ما اهل گفتگو هستیم. اینجاست این فکر میکنن همه ناگاهن، همه جاهلن. بله، این سخن علامه امینیست، 22 جلد کتاب داره القدیر، بخوانید. 22 جلد فرصت میکنید بخوانید عزیز. یا اقاریر بزرگان این هاست. خب ادامه بدیم این بحث رو که نکات جالبتری هم داره. بعد این در این جلد سوم صفحه 18 بعد اشاره میکنه که در مورد آیه 224 که من عرض کردم، خب به دی رفتن به نزد محمد و گفتن که آقا داستان چیست و اینها. حالا ادامه داستان، کعب ابن ما

که ظلم و باطل را ترویج می کنند. شیخ صدوق در کتاب عقایدش از امام صادق روایتی نقل می کند که مراد از آیه، یعنی همون آیه 224، نکوهش کسانی است که به دروغ داستان سرایی دارند. علی ابن ابراهیم در یعنی علی ابن ابراهیم قومی، صاحب تفسیر قومی، در کتاب تفسیر خود صفحه 474 نقل می کند که حضرت صادق فرمود آیاتی که مذمت شعرا در آن شده مشمول کسانی است که دین خدا را تغییر داده و با اوامر الهی مخالفت می ورزند و موجب نشر عقاید فاسد در بین مردم شده، آنان را به پیروی راه های باطل وادارند. یعنی اون نکوهش که گمراهان پیروی میکنن مال اون کسانی است که حرفشون با ما فرق داده. شعرای ما بر حق دن. اونها مورد نکوهش نیستن. اونها میتونن خیلی در این راه افراط هم بکنن. دستور هجو و سب و دشنام و همه چیز رو هم پیامبر داده. بعد ادامه میده ایشون. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق روایتی است، نه همه مفسرینن که من دارم از اونها در واقع میخوانم، آن گونه که علامه امینی اینها رو آورده در کتاب القدیر، روایتی است که حضرت فرمودند مراد از آیه گروهی هستند که علم غیر صحیح آموخته و به گمراهی افتادند، منظورش همه ماها هستیم، و مردم را به گمراهی سوق دادند. جلد سوم صفحه 20. این مفصل بود از آیه علامه امینی. حالا یک نقل جالبی هم داره، من برای اونایی میخونم که بعضی از کارهای جمهوری اسلامی رو غیر اسلامی میدونن. یکی از اونها کسانی بودن که معتقد بودن که بله شما مثلا حالا خامنه ای رو میبینید داره یه سری مداحان رو دور خودش جمع میکنه، اون بالا نشسته، ادهی دارن پایین مداهی میکنند و ایشان هم به اونها خیلی عنایت داره. حالا دقت بفرمایید، همین رو هم علامه امینی آورده. کمیت که از همیر بود عرض کرد این اشعار درباره شما سروده شده، منظورش به امام صادقه. امام چون این جواب را بشنید فرمود تا یاران و همراهانش جمع شوند و به کمیت هم اجازه داد تا شعرش را بخواند. کمیت هم قصیده لامیه از قصاید هاشمیاتش را خواند. پس از تمام نمودن شعر حضرت دربارش دعا فرموده 1000 دینار و 1 دست خلعت به او مرحمت فرمود. یعنی هم پول داد هم خلعت به او داد. چرا؟ چون در مورد من شعر گفتی. حالا یک نکته خیلی جالبتری رو این آقای علامه امینی می نویسه که شما عمق فاجعه رو میتونید درک بکنید. در مورد شخصیت این شعراست، چون میدانید این شعرایی که میامدن مت میگفتند برای کسب درآمد و داستانهایی از این دست، یه پولی هم میگرفتن. حالا دیگه براشون مهم نبود که اصلا دروغ میگن یا نمیگن، غالبا هم اهل شرابخوری و زناکاری و اینها بودن. علامه امینی اینجا به یک نکته اشاره میکنه که خیلی جالبه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. حالا دقت بفرمایید، نظر به فواید اجتماعی و دینی که بر اشعار بار بود، پیشوایان دین هیچ گونه نظری به شخصیت شاعر نداشتند. نگاه نمیکردن که اون کیه، مثلا رفتارش چجوریه، اعمالش چجوریه، مهم اون که چی میخونه، و نسبت به سایر شؤون و اعمالشان خورده نمیگرفتن، هرچند که شاعری آلوده و بدمنش بود و از رفتارش ناراضی بودند. همین که افکار و اشعار چنین شعرایی را می دیدند که در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است، از اعمال بدشان چشم پوشی و به دیده استرحام می نگریستند. خیلی جالبه ها. این گونه است که در دستگاه‌های ایدئولوژیک دینی اسلامی شما مثلا میبینید یک شخص آمریکایی رو میارن مثلا، یا یک شخص خاصی رو میارن که سابقه

0: خیلی بدی داره، ولی چون داره در اسلام تعریف میکنه، تریبون هم به اون میدن در شبکه های 4 و شبکه 6 و شبکه 7 و هر کجا که شده یه تریبون هم بهش میدن. شما میری سوابقش رو در میاری میبینی بابا این که آقا آدم مشکل داریه. چرا جمهوری اسلامی از اون به کار گرفته، مثلا داره به عنوان بلندگوی تبلیغاتی استفاده میکنه؟ مهم اینه که هدف جمهوری اسلامی این است که پیام رسانده بشه. در مرگ قاسم سلیمانی، حالا من ساعت و سقمش رو نمیدونم، یه عکس یه خانومی رو نشان داده بودن، ظاهرا ایشان وضعیت خاصی داشت و بعد شما دیدید دیگه همه این افراد رو میآورن که بله مثلا یک خانومی در فلانجا، یک آقایی در فلانجا از ایشان تعریف و تمجید کرده و این داستان ها، یا فلانی مثلا از رهبر ما تعریف کرده. بعد میری سابقهشو در میاری میگه آقا اینا که اصلا یه همچین داستانی بودن، چرا جمهوری اسلامی جلو اونا رو نگرفته؟ چون برای جمهوری اسلامی مهم نیست که شخصیت اون آدم چیه، مهم اینه که برای من تبلیغ بکنه. این گونه است که پیامبر اسلام یک روایتی دارد که دین توسط افراد فاسق و فاجر هم تایید میشه. یعنی شما با یک نظام اخلاقی روبرو هستید که همه چیز در خدمت منافع شماست. دشنام دادن، استفاده از افراد ناساله فقط چون بلدن شعر خوب بگن، مهم نیست که در زندگی شخصیش چی کار میکنه. من امامم، امر به معروف و نهی از منکر بر من واجبه، اون رو باید انجام بدم، افراد رو حد بزنم، با اونها نشست و برخاست نکنم، اما چون این افرادی که مشکل دارن در خدمت منن، مته من رو میگن، هیچ اشکال نداره. این اقرار آقای علامه امینی است و قطعا برای شما عزیزان مشخص میشه که چرا جمهوری اسلامی و نظامهای این گونه سعی میکنن از هر کسی که از اونها حمایت میکنه بدون دانستن سابقه و مسائلی از این دست کمک بگیرن. اما روایات متعددی هم وجود داره. خب حدیث مباهته که دیگه مسئله معروفی است، آن داستانی که سخن میگه اگر بعد از من شکاکان و بدعتگزاران را دیدید از آنها بیزاری بجویید، کلمه براعت رو به کار میبره، و بسیار به اونها دشنام بدیم، عکس رو مسبهم، و بعد اشاره میکنه که به اونها بدگویی بکنید، بهتان بزنید که در فساد اسلام طمع نکنند. در انتهاش هم اشاره میکنه که خدا برای این کار ثوابها برای شما مینویسه. خب این سنت نبویست. دشنام دادن، بهتان زدن، اینا همه سنت نبویست. آقای مکارم شیرازی، حالا یک دو نقلم از ایشان بخوانیم، ذکر مصیبت و بعد در واقع دوستانی که تمایل به سخن دارن رو دعوت کنیم. آقای مکارم شیرازی یک کتابی دارد، البته چند جلده، دو سه جلده، به نام اخلاق در قرآن. ایشان سعی میکنه موارد اخلاقی اسلامی رو شرح بده، حالا هر بابی رو که باز میکنه. بعضی از این ابواب مستثنیات داره، یعنی اون دوستانی که میگوین که دروغ در اسلام حرام است، میرن در این اتاق بحث اخلاقی هم میکنن. خب دوستان ما اگر به این جزئیات آگاه باشن، قطعا یک اون مسلمانی که در صدد توجیه احکام اسلامی است نمیتونه به راحتی اظهار فضل بکنه که بله دروغ که در اسلام حرامه، غیبت اصلا ما غیبت نداریم در اسلام، پیامبر گفته، اون گفته که اگر غیبت بکنی گویی گوشت بدن برادر خودت رو میخوری. خب نمیدانن که این همه مستثنیات داره، استثناءات داره. من بارها عرض کردم این بحث اصول فقهی است، ما من آمن الا وقت خصه. حالا ببین آقای مکارم شیرازی چه میگه. اخلاقای قرآنی است. ایشان در مورد مستثنیات غیبت اینگونه میگه: علمای اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند، یعنی اختلافی نیست، که مواردی پیش میآید که غیبت کردن در آن جایز و حتی گاهی واجب است که شما غیبت بکنید. بند سوم در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانی که بر ضد مصالح مسلمین نقشه میکشن و پس غیبت ایمان سلیمانی امیری واجبه. اون دوستانی که نمیدونن اتاقهایی که زده میشه برای ما برای دیگران به خاطر اینکه اسلام رو نمیشناسن، البته کمکاری ما هم هست که اسلام رو به اونا نشون ندادیم هنوز، هرچند بعضی از عزیزانمون هم که میشناسن دوباره میرن تو اون اتاق. پس اونا کار خودشون رو انجام میدن، یه کار اسلامی خودشون رو انجام میدن. شما چون نمیدانید این برنامه ها رو تعجب میکنید، میگید مگه میشه مثلا یه همچین داستانی؟ بله، حکم اسلامی است. در حوزه ها اینا تدریس میشه، در پایگاه های بسیج به جوانان مردم منتقل میشه. این مستثنیات غیبت. حالا در باب دروغ هم ایشان باز هم اشاره میکنه که مستثنیات دروغ کجاست، یعنی کجا شما میتونید دروغ بگی. دروغ در اسلام بد است اما در مواردی مجاز است. خب این موارد عمدتا عبارتند از، حالا اون بندهایی که مربوط به بحث ما هست رو میآورم. دو، دروغ برای اقفال دشمن در میدان جنگ. زمینی که میدان جنگ هم عزیزان این نیست که شما یک جنگ کلاسیک رو مد نظر داشته باشید، نه، همین فضای مجازی، شبکه های اجتماعی هم میدان جنگه از نظر این عزیزان. بارها خودشون هم گفتن ما در میدان جنگ هستیم. پس دروغ هم میشه اینجا به راحتی مثل غیبت، مثل بهتان، مثل حجب، مثل فحاشی انجام داد. سه، در مقام تقیه. چهار، برای دفع شر ظالمان و موارد دیگر که حالا دیگه نمیخونم چون به بحثم مربوط است. پس شما میبینید عزیزان من که در بلندگوهای تبلیغاتی امروز همون چیزهایی که شعرای محمد به عنوان یک دستورالعمل اون رو به کار میگرفتن امروزه هم وجود داره. استفاده از الفاظ زشت، بهتان زدنها، دروغ گفتنها، غلوف کردن ها، حتی کار رو به درون خانه های مخالفان کشاندن، از دیگران بدگویی کردن، تجسس کردن در درون خانه های مردم که فلانی چه بوده، سابقه پدری او چه بوده، چیزی رو در بیاوریم که بتوانیم او رو مرعوب بکنیم، همه اینها سنت نبوی است. شما در این دستگاه، حالا بگیم ادبی، در این دستگاه فکری اخلاق پیدا میکنید، انسانیت پیدا میکنی. قطعا هر انسانی که منصف باشه بخواد اینها رو سنجش بکنه هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. اما راه مقابله با اون رو دوستان باید به هنر شعر، هنر ادبیات، هنر موسیقی، آن هم به نحو فاخر اون پرداخت. یعنی شعرای ما منتقدان باید به دلیل اهمیت شعر از اون بهره ببرن، یک، و دو، بسیار منطقی، استدلالی ادبیاتی رو در این شعر بگنجانن که برای ما بتونه مؤثر باشه، همان گونه که افرادی مثل خیام کردن. امروز ما نیاز به این نیروها داریم، یعنی شعرایی که ما داریم اون ذوق و قریحه شاعری دارن نرن فقط بگن آقا ما حافظ خواندیم، ما سعدی رو من از برم، تمام اون کلمات فلان رو برم. بله، شما هم باید تولید شعر بکنید، تولید ترانه بکنید. همون گونه که پیامبر اسلام اینها رو به کار میگرفت شما هم باید به کار بگیرید، اما نه مثل او با بی اخلاقی، نه مثل او غیر انسانی. برای نقد اسلام فقط این نیست که چهار نفر بیان خیلی منطقی بحث بکنن، نه، گاهی باید در قالب اشعار این به جامعه منتقل بشه. صحبتی که ما دیروز داشتیم در اون اتاق با استاد شاهرخ عزیز همین مسئله بود. خوانندگانی که نمیدانن چه میخوانن و از خواندن اون اشعار چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد، چون این شعر و این ترانه در ذهن مردم نقش میبنده و غالبا هم فکر میکنن که خب درسته، حرفشون درسته. شما خواننده ای رو میبینید مشغول خواندن زنجیر هم گرفته به پشت خودش میزن. حالا اسم نمیارم. شما خواننده رو میبینید علی جویم، علی گویم، نمیدونم اون یکی، نمیدونم راجبه مولای ما محمد، آقای ما محمد، از این داستان ها مزخرفات محمد، چون خودشان هم نخوانده بودن این چیزها رو، و کسی هم که اجبار نکرده که حالا برید بخوانید، ولی اینها رو میخواندن و عواقب بدی هم برای جامعه داشت. الگوسازی ها این گونه بود. پس همان گونه که اسلام سعی میکنه از شعر استفاده بکنه، از دستگاه های تبلیغاتی خودش استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش، منتقدان هم باید از این ابزار استفاده بکنند. اما به دلیل اینکه نمیخواهیم به آن سطح مسلمانان تنزل پیدا بکنیم، بهتر است که از ادبیات خیلی منطقی، ادبیات فاخر، با اینکه میتونه بسیار تند باشه، استفاده بکنیم و مثل پیامبر اسلام هم نباشیم که به دنبال تجسس در خانه های مردم بود، در پستوها، که بریم ببینیم فلانی چجوری بوده، بیایم در شعر خودمون استفاده بکنیم.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت میکنم. اما لازم میدونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید، باورهای ما میتونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه، اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره، چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه، چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده، بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیاند. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز می شند. یه روز خرسی به این خونه حمله می کنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین، درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه، چون همه خرس ها سفیدند. خب این استدلال که غلطه، چون همه خرس ها سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور. برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند، اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند، پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز، یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه. یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش رسیدیم. در صورت که اینطور نیست. میخوام به طور خاص دو مورد رو بررسی کنیم که همه ما در زندگی دائما با این موارد سر و کار داریم. مورد اول هنگامی رخ میده که باور ما قبل از پروسه استدلال به وجود اومده باشه. ببینید در فرایند تفکر فلسفی، تفکر میبایست به فراورده تفکر مقدم باشه. یعنی قبل از اینکه استدلال کنیم میبایست کاملا خونسا و بیطرف باشیم. نه اینکه بر اساس باوری که نمیدونیم از کی و از کجا در ما نهادینه شده نتیجه ای رو مفروض بگیریم، بعد به دنبال علتهایی باشیم که باور اولیه‌مون رو تایید کنند. یه مثال براتون بزنم. اگر شخصی بخواد ببینه خدا وجود داره یا نه، باید بره استدلال اونهایی که گفتند خدا وجود داره رو بخونه. برهان نظم، برهان علیت و غیر و غیره. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره، چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه، چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده. چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده، یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم. که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدند. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت میکنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق میکنه. شما وقتی یک باور اولیه داری بعد میخوای بری دنبال ادلش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه، نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب این مورد اول از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه. با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده که به کاربرهای فضای مجازی محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تأیید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت‌ها بیشتر میشه. ببینید وقتی من یوتیوب رو باز می‌کنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی می‌کنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره، بر اساس کامنت هایی که می نویسیم، محتوایی رو که لایک می کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می بینیم یا حتی چند بار تماشا می کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می کنیم و دیگه اصلا نمی ریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی میکنه. اون وقت سعی میکنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور میکنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپه دیگری طرفدار حزب راسته، هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبانه روز فقط با محتوایی مواجه میشند که باورهای اولیه‌شون رو تایید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنند. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان، با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند، چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصانقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و اینکه به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما 2-3 ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتان بازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم داشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش بسزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجهند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به اونها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر می دونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.

اطراف بانک، وطن یعنی خوابیدن زیر تانک، وطن یعنی رویای مجانی شدن اتوبوس، وطن یعنی اهدای سیب زمینی در جهان رکورددار جراحی بینی، وطن یعنی جنگ سر غذای نظری، صلح

سفارتخانه. وطن یعنی مالیات، جریمه، عوارضی، آبونمان. وطن یعنی غزه، سوریه، ونزوئلا، لبنان. وطن یعنی طعم خوب ساندیس. وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس. وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان.

از 57 شورش پلید. وطن یعنی یادگاری، کودکی با خاطرات خرد و پرد، یعنی سرعت بالای این

وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست. وطن یعنی امتی بدون همجنسگرا و حتی یه دونه کافر. وطن یعنی صندوق دروغ، انتخاب بین بد و بدتر. وطن یعنی خمار افیون و تریاک بودن، همه نگهبانای شهر زیر خاک بودن. وطن یعنی خودکشی تو صف گوشت. وطن یعنی سفر دوباره از جمره. وطن یعنی خطر، شهادت تو حمام نمره. وطن رو تو نقشه جهان اگه جستجو کنی، گربه میبینی پر از بچه های دانشجو. وطن جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. وطن یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب.

بگم بگم های بی جواب. وطن یعنی دلهوره. وحشت از فردای انقلاب. وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده. وطن یعنی استخوان تو،

0: وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم. ادامه مجموعه شاهنامه رو با هم پی میگیریم. 12 برنامه تا الان ضبط کردیم، این برنامه 13 هست و بخش سوم از پادشاهی هوشنگ. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پدرانه به فرزندان دلیر ایران بود. در نشست پیشین کارنامه هوشنگ را بررسیدیم و دیدیم که پس از آغاز کار کشاورزی دستاوردهای جهان آرای رستانشینی یکی پس از دیگری رخ نشان دادند و آیین‌های شهرگانی و دادگذاری را در پی آوردند. به یارمندی آتش توپال‌ها یا فلزات گوناگون از دل سنگ بیرون کشیده شدند و آدمی توانست تیشه و تبر و بیل و گاواهن و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را بسازد و بر گسترش دامنه کار بیفزاید. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز رو هم گفتم که با آن گراز یا اون دد که در بیابانها زندگی می کند این همان نگیری. گراز گونه بین است که با یک ریسمان از یک سو کسی اون را می کشد و آن دیگری در زمین فرو می کند. ولی کار کشاورزی تنها شخم زدن و دانه پاشیدن نیست. آبیاری کردن و پرستاری از کشت هم هست. بدون آب تخم کاشته شده رویش و بالش نمی آغازد و آب همیشه در همه جا برای دست کشاورزان نیست. پس می بایست راهی می جستیم تا بتوانیم آب را به هنگام بایسته به کشت برسانیم. از این رو بود که چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا را هم گفتیم که همان رود است. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بدین شیوه آن سامان توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به کدیوری و دارندگی سپرد و هر کسی پاسخگوی نیازهای خود شد و نهاد نوینی به نام خانواده پدید آمد که پیشتر آن را نمی شناختیم و نیازی هم به آن نداشتیم. سرانجام رسیدیم به آنجا که فردوسی در گزارش دین و باور مردم دوره هوشنگی را چنین گزارش کرد: نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بسیاری از دانش‌پژوهان از این سخن دریافت نادرستی داشته و گمان بردند که فردوسی گفته است که ایرانیان از همان آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. ما در نشست پیشین گفتیم که واژه ایزد در گرامینامه اوستا ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین‌تر از امیشاسپندان که پرتوهای آهورامزدا خداوند جان و خرد هستند جا می گیرند، مانند مهر ایزد، ایزد سروش، ایزد بانو اردویشار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام، ایزد دین، ایزد اشی و دیگر. در پارسی نو واژه ایزد برنامه دیگری شد برای دادار آفریدگار. با بهره‌گیری از دانش دیرینه شناسی به هیچ روی نمیتوان پذیرفت که ایرانیان از آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. از سوی دیگر این را نیز میدانیم که فردوسی در سراسر شاهنامه خود که جانمایه فرهنگ ایران شهری است، یک سخن یاوه و بیهوده نگفته است. پس باید بر دامنه پژوهش‌های خود بیفزاییم و این نکته را با ژرف‌نگری بیشتری بررسی. چنانچه زمدنام دکتر مهداد بهار پیشنهاد کرده است، این بند را این گونه باید بخوانیم: نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی ما نیا پرست بودیم، تا رسیدن به ایزد پرستی راه بسیار درازی در پیش داشتیم. ما نیاکان را می پرستیدیم. نشانه های نیاپرستی را هنوز هم در آیین های نوروزی داریم. هر سال ما آیین های نیاپرستی را برگزار میکنیم. بیان که بدانیم که چه میکنیم. امروز به این نکته نخواهم پرداخت تا از داستان هوشنگ دور نیفتیم. ولی اگر تا نوروز آینده زندگی برای من هنوز بر جای باشد، به این نکته و دیگر رازوارگی های نوروز خواهیم پرداخت و از تو افشین گرامی خواهش میکنم پیش از فرارسیدن نوروز در پایانه های اسفند ماه، اگر من باشم هنوز، یادآوری داشته باشید که ما یک ویژه برنامه یا دو ویژه برنامه درباره نوروز داشته باشیم و در اونجا من نشان بدهم که ما هنوز هم نیاکان را میپرستیم. این را بگذاریم برای همون روزهای نوروز. پس برگردیم به کارنامه هوشنگ.
1: شما هستین البته، این حرفا رو نزنین، ما همه، یعنی الان هم دل همه ما رو لرزوندین دیگه، این حرفا رو نزنین لطفا. مرسی.
2: اون صدای پیشین رو ندارم.
1: نه،
2: استاد هم نشستم اکنون با شما گفتگو میکنم، ولی درد خیلی سنگینی در تن خود دارم. ولی باشد ببینیم که چه خواهد شد.
1: نه، سپاسگزارم. مرسی.
2: هر روی به گفته فردوسی بزرگ، زمادر همه مرگ را زاده و باید این رو بپذیریم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. واژه جهان در شاهنامه اگر نه همیشه، ولی بسیار بارها برای ایران به کار رفته است، ولی تا اینجا هنوز نامی از ایران در میان نیست. چه در روزگار کیومرثی و سیامکی و چه در روزگار هوشنگی، همه جا سخن از جهان در میان است، با همان چم یا آرشی که امروز میگوییم جهان، نه تنها ایران. و باید همچنین باشد، چرا که هنوز مرزهای گیتاشناسی پدید نیامدند تا بخشی از کره زمین را ایران بنامیم یا بخشی از کره زمین ایران نامیده بشود و بخشهای دیگر را با نامهای دیگر. پس خود هوشنگ را هم نمیتوان وابسته به یک سرزمین شناخته شده دانست. به سخن دیگر میگویم که نمیتوان هوشنگ را ایرانی دانست. از این روز که من پیاپی از روزگار کیومرثی یا روزگار هوشنگی نام میبرم، تا از یاد نبریم که نه کسی به نام کیومرث بوده است که 30 سال بر دد و دام پادشاهی کرده باشد و نه کسی به نام هوشنگ بوده است که در دوره 40 سالی پادشاهی خود کارها را سر و سامان دهد که آدمی برای انجامشان به صدها و شاید هزاران سال زمان نیاز داشتند. سخن درست‌تر این است که بگوییم فردوسی بزرگ در اینجا کارنامه و سرگذشت آدمی را گزارش می‌کند، نه کارنامه ایرانیان را. پس ما هنوز انگامی که در باره هوشنگ گفتگو می‌کنیم، در باره جهان گفتگو می‌کنیم. آن چیزی که در کران تا کران جهان با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی رخ داد، اون کشاورزی بود، رستانشینی و خانه‌سازی، هم در کرانهای رودهای آبودریا و سیردریا و هم در کرانه درود دجله و فرات در سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی و شاید چه در کرانه های رود سند در هندوستان و در چین و در بسیاری از سرزمین های دیگر در آفریقا. پس آنچه که در روزگار هوشنگی پیش آمد تنها ویژه ایرانیان نبود، ویژه همه جهانیان بود. همه جهان با یک بهار ویژه‌ای از خواب برخاست. با این همه بسیاری از شاهنامه شناسان که نامهای بزرگ دارند، مانند استاد فریدون جنیدی و دکتر جلال خالقی مطلق، این بند را افزوده نسخه نویسان می دانند. می گویند که این از خود فردوسی نیست. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. از آنجا که در همین بخش از داستان یک بار واژه مار برای این رونده تیره تن و تیزتاز به کار رفته است، بسیاری از شاهنامه شناسان آن را یک مار سیاه پنداشتند. ولی با اندک ژرف‌نگری خواهیم دید که سخن از مار در میان نیست. این را مار گمان نبرید. سخن از یک رشته از گدازه های آتش فشان در میان است. ببینید، دو چشم از بر سر چو دو چشم خون. این رونده تیره تن تیزتاز را این گونه گزارش می‌کند: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. و از یاد نبریم که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار می‌دهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از راه راز راهی برد. با این نگرش هرگز پذیرفتنی نیست که فردوسی از ماری سخن گفته است که از دود دهانش جهان تیرگون. در اینجا برای شناخت این رونده تیره تن و تیزتاز به داستان دیگری از شاهنامه نگاه می‌کنیم تا بدانیم که چگونه باید رازوارگی‌های شاهنامه را به درستی شناخت. ببینید، سام نریمان پدر زال هنگامی که می‌خواهد خرسندی منوچهر شاه با زناشویی پسرش زال با دختر مهراب کابلی که خود از نوادگان ضحاک است به دست آورد، در نامی به پیشگاه منوچهر نبرد پیروزگر خود با اژدها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: زمان گر نبودی بگیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چون آن اژدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او. سام میگوید من به نبرد با اژدهایی رفتم که حالا اندازه های این اژدها را ببینیم. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. درازا و پهنای این اژدها به پهنای میان دو شهر است، به بلندای او به بلندای کوه. شما این رو میخواهید بباورید که سام به نبرد با چنین اژدهایی رفته است؟ جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. هوا پاک کرده ز پرندگان، آگیرم که اژدها چنین اژدهایی باشند، ولی پرندگان رو که نمیتوانست آزار برساند، ولی همه را نابود کرده است. پرندگان را نابود کرده است. هوا پاک کرده ز پرندگان، همه روی گیتی ز درندگان. دد و دام و آنچه که بر روی زمین بود، همه زیستمندان را نابود کرده است این اژدها. همه پرندگان همه درندگان و دد و دام از پیرامونش گریختند. ز تفش یعنی از گرمایش همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفرود. ببینید آیا اینها پذیرفتنی هستند؟ و اگر بخواهیم اینها را بپذیریم، آنگاه میتوان به شاهنامه بها داد، آنگاه میتوان فردوسی را پدر فرهنگ ایران نامید. این که همش یاوه است. کدام اژدها که اژدهایی که از دهانش آنچنان آتشی آنچنان دودی برمیخواست که همه پرندگان را از میان برد، همه زیستمندان را از روی زمین برداشت، همه را نابود کرد. این زهر همان است که از گوگرد و دیگر کانهای زیرزمینی به همراه آتش برون افکنده می شود. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آقا نهنگ های بزرگ را از آب بیرون می کشید. چرا که آب دریا می جوشید و نهنگان به خشکسار پناه می آورد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آبها آنچنان داغ و جوشان شدند که نهنگان تاب ماندگاری در آب دریا را نداشتند. ببینید رازوارگی ها را باید اندکی با ژرف‌نگری پیدا کرد. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب، زمین گشت بی مردم و چارپای. همه زیستمندان، مردم، چارپایان، همه و همه از میان رفتند. جهانی مرو را سپردند جای، یعنی همه زیستمندان جای خود را دادند به این اژدها. خب پر پیداست که مردم و چارپایان راه گریز پیش گرفتند. آنها که مردند که مردند، آنها که ماندند گریختند و از پیرامون آن اژدها که همان آتش فشان باشد گریختند. پس اینجا سخن است آتش فشان در میان است افشین گرامی، نه اژدها. اگرچه خب برای زیبایی کار و برای اینکه این افسانه زیبا نشان داده بشود، واژه اژدها به کار رفته است. ولی اژدها چه در داستان سام نریمان، چه در داستان هوشنگ و چه در داستان هفتخوان رستم، همین آتشفشان است. اژدهایی در کار نیست. اینکه ما بگمانیم و بباوریم که شاهنامه فردوسی که شیرازه بند فرهنگ ایران شهری است دارای چنین یاوه‌هایی است که اژدهایی بود و ماری بود و چنین بود و چنان شد، نه، اینها نیست. شایان یادآوری است که در اینجا سخن از روزگاران پیش تاریخی در میان است و ما میدانیم که بیشتر رخدادهای بزرگ بومزادی یا سپهری در لابلای داستانها و ترانه‌ها و سرودها برای ما بر جای مانده. در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتشفشان بزرگ در میان است و ما میدانیم که در کره زمین نزدیک به 455 کوه آتشفشان کاری هستند که 80 تای آنها در زیر دریاها جای دارند. پس اگر یکی از این آتشفشان ها در زیر دریا بوده باشد، پر پیداست که با دریا چه می کند و نهنگان دریا چرا به خشکسار پناه می برند. بیشترین آتشفشان ها در اندونزی و سرزمین های پیرامون بالا برافراشتند. بیگمان آتشفشان های زیادی در گذشته شهرها و روستاهای بیشماری را در دامنه خود ویران کرده و از میان بردند. آتشفشان های بسیار جوان مانند آتشفشان آرارات، نمرود، سبلان، دماوند، بزمان، تفتان، بیتخان، وزو، پله و اتنا در ایتالیا در جنوب یونان شهرها و روستاهای پیرامون خود را از میان بردند و مردم بیشماری را کشتند و در میان زیستمندان ترس و هراسی بزرگ بر جای گذاشتند. پس برمیگردیم به داستان هوشنگ. این که میگوید یک رونده یا یک دونده تیر تن تیستاس، حالا این گدازه های آتشفشان را اگر نگاه کنیم، نه اون بخشی که از دهانه کوه برون میزند، ولی اون گدازه ها که از کوه سرازیر میشوند، دو پهلوی این گدازه ها سیاه رنگند، برای که سوختند، زغال شدند، ولی در درون، در میانه این گدازه ها اون سرخی آتش هست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. با یک سنگ رفت به نبرد با این دونده تیرتن تیستاس یا گدازه های آتشفشان. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. به زور کیانی، ببینید با همین گونه واژه ها و با اندکی ژرف‌نگری می توان افسوده های بر شاهنامه را از آنچه که فردوسی گفته است باز شد. این بند هم از افسوده هاست. کدام بند؟ همون که می گوید به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. چرا می گوییم از افسوده هاست؟ نخواست این که در بسیاری از دیگر نسخه ها نیامده، در یکی دو نسخه آمده است. دوم این که هوشنگ از شاهان پیشدادی، و درست‌تر این که بگوییم نخستین پیشداد است نه کیانی، به کار بردن برنامه کیانی برای هوشنگ یک لغزش بزرگ و نشان ناآگاهی نسخه نویسان است. گمان بردن که کیانی یعنی نیروی شهریاری و پادشاهی، ولی ما تا برسیم به روزگار کیانی هنوز راه درازی در پیش است. ما اکنون در روزگار پیشدادیان هستیم و خود هوشنگ نخستین پیشداد

خورد، همانو همین سنگ بشکست خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، یعنی سنگی که پرتاب کرد خورد به سنگ دیگری. دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ، نشد مار کشته ولی شد زراز. پدید آمد آتش از آن سنگ باز. خب این هم سخن درستی نیست، از افسوده هست. هران کس که بر سنگ آهن زدی، از او روشنایی پدید آمد. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ببینید اگر ما این را بباوریم که تا زمانی که هوشنگ سنگی پرتاب کرد به سوی آن دونده تیرتن تا تیستاس یا آن مار، آتش رو مردم نمی شناختن، برای نخستین بار آتش رو شناختن، این سخن یاوه است و باور کردنی نیست. چرا که آتش از همون روزگار آتش فشان ها مردم دیده بودن آتش رو، می شناختن آتش رو، و در دهانی چاهای گاز، تنها امروز نیست که چاهای گاز آتش می گیرن، این از همیشه بوده است، و آتش سوزی جنگل ها و بسیاری رخدادهای دیگر سپهری، مردم آتش را دیده بودند و از این آتش می هراسیدند. چرا؟ چون جز این که از آتش آسیب می دیدن بهره دیگری از آتش نداشتند. پس آتش هم یکی از آن دیوان یا یکی از آن دشمنان پلید شناخته می شود. ولی در روزگار هوشنگی آنچه که به دست آمد، شیوه شناختن، شیوه افروختن آتش و شیوه نگهداری آتش. یعنی ما در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه خود هر زمان که می‌خواهیم و هر گونه که می‌خواهیم و هر جا که می‌خواهیم آتش برافروزیم و آن آتش رو اداره کنیم و هرگاه بخواهیم خاموشش کنیم و چگونه از این آتش بهره برداریم. این بزرگترین گامه در پیشرفت و فراپویی مردم بود. چرا که همین امروز شما یک دم آتش رو از زیر این تمدن جهانی بیرون بکشید، همه این کاخ بر جاوند بنیاد تمدن امروزی فرو خواهد رفت. هیچ چیز نیست که بر شالوده های آتش استوار نباشه. همین پیوندی که من همکنون با شما دارم از راه اینترنت، این بر بنیاد آتش سوار است. آتش رو اگر برداریم هیچ بر جای نخواهیم گذاشت و برمیگردیم به روزگار بوزینگی. مانند بوزینه ها باید از درخت ها بالا پایین برمیم. ولی خوشا که در روزگار هوشنگی آتش شناخته شد، نه اینکه آتش را شناختیم. شیوه افروختن آتش را و شیوه اداره کردن آتش را آموختیم و این بزرگترین رخداد در کارنامه آدمی. چنین شد که یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این رو نامش رو گذاشت جشن سده. زهوشنگ ماند این سده یادگار. پس این جشن سدهی که ما امروز برگزار میکنیم، و بدا، بسیار بدا که بسیاری از هممیهنان ما جشن سده را جشن زرتشتیان میدانند. آقا هیچ پیوندی با زرتشت و زرتشتیگری و جشن زرتشتی ندارند. هیچ کدام از جشنهای ما به هیچ یک از آیین‌های دینی پیوندی ندارد. نه جشن سده، نه نوروز، نه مهرگان، نه آذرگان، نه بهمنگان، نه فروردینگان، همه این جشن‌های ماهانه، جشن‌های سالانه، جشن‌های پراکنده، جشن‌های آتش، جشن‌های آب، همه این جشن‌ها از آن مردم ایران است، همه ایرانیان. در کران تا کران ایران شهر این جشن جشن همه مردم است. نه اینکه بگوییم آقا چون این جشن زرتشتی است پس ما نمی رویم، ما همکاری نمی کنیم. به ما چه؟ جشن ما که نیست. عید ما
عید قربان است یا عید ما نمیدونم.

0: میده فطیر است از این سخن. جشن سده نخستین جشن در کارنامه مردم جهان و در کارنامه مردم ایران است. زهوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار، که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بهتر است این گونه بخوانیم: که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. باز میگوید جهانی، نمیگوید مردم ایران از او به نیکی یاد میکنند. جهان از هوشنگ به نیکی یاد میکنند. بدان ایزدی فر و جاه کیان، که باز هم ببینید هم فر و هم کیان را آورده است. از دور پیداست که این از فردوسی نیست. بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخچیر گور و گوزن ژیان. این بند هم از افسوده است، چرا که واژه فر نخستین بار با روی کار آمدن جمشید به میان کشیده می شود، نه در روزگار هوشنگی و نه در روزگار تیمورسی. در روزگار هوشنگی هنوز از فر نشانی نیست. دوم، چنانچه پیشتر گفته شد، هوشنگ نخستین پیشداد است نه از خاندان کیانیان. زمان درازی باید تا برسیم به کیانیان. پس بدان ایزدی فر و جاه کیان سخن نادرستی است که نمیتوان آن را تراویده از خامه فردوسی دانست. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به برز آورید آنچه بود سودمند. بدیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. ببینید یک بار دیگر میخوانم: بدیشان بورزید، فرمان میدهد، بدیشان بورزید و زیشان خورید، یعنی از این جانوران، از این زیستمندان بخورید، همه تاج را خیشتن پرورید، خودتان تاج خودتان را پرورش دهید. و این بند و بندهای پس از آن که خواهیم خواند نمیتوانند از فردوسی بزرگ باشند، بیگمان از افسوده ها هستند. همین افسوده ها در شاهنامه فردوسی از ارج و گرانمایگی این گرامینامه میکاهند. کار ما در این رشته گفتارها این است که تا جایی که در توان باشد بتوانیم سر نخی بدهیم به دست جوانان دانشپژوه که بیشتر بپژوهند و راست از ناراست بشناسند و این افسوده ها را بیرون بکشند و دور بیاندازند از شاهنامه. چرا؟ کرام کردن جانوران در روزگار تیمورث انجام میگیرد در همین شاهنامه. پس در روزگار هوشنگی هنوز ددان و دام و اینها هنوز خانگی نشدند. در روزگار تیمورث که از نشست آینده خواهیم خوان انجام میگیرد، نه در روزگار هوشنگ، نه در روزگار خانه سازی. نکته دیگر این که هوشنگ فرمان میدهد که بدیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. خب دانستی نیست که روی فرمان به کیست، به چه کسی فرمان میدهد؟ اگر روی فرمان با مردم است، در پاره دوم همه آنان را تاجدار به شما را آورده است. مگه می شود؟ مگه آن زمان همه مردم تاجدار بودند؟ در آن زمان از تاج نشانی هنوز در کار نیست. در روزگار هوشنگی هنوز آیین‌های شهریاری پدید نیامده. پس نسخه نویس بی آنکه اندکی ژرف‌نگری داشته باشد در آنچه که میگوید، اینها را بر شاهنامه افسوده است. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و از ایشان براهیخت پوست. چرو باه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور گشن موی گرم. گشن موی یعنی پرموی، پر از موی. بر این گونه از شرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. پوشش تن به هنگام جمشید بوده است، نه در روزگار هوشنگی. این بند هم از افسوده هاست و بسیاری از بندهایی که یکی پس از دیگری آمدن. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. وسی رنج برد اندران روزگار، به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت بهی. مردری یعنی میراث. ببینید ایرانیان تخت شاهان بزرگ را مردری، که همان مردریک یا میراث باشد، نخواندند. در هیچ کجای تاریخ ایران نخواندیم که تاج و تخت پادشاهی مردریک خوانده شده باشد یا مردری. این واژه در گرامی‌نامه اوستا از ریشه ری و راکا برآمد است. کنش ریشتن هم از همین ریشه است. از آنجا که نیاکان ما پیش از مرگ اندرز یا وصیت می‌کردند که مالشان در چه کارها به کار گرفته شود، هر آینه اگر کسی بی اندرز یا اندرز فرمان می‌مرد، مال بر جای مانده او را همچون چیزی که از مرده بیرون ریزد، یعنی یک چیز پلید، به شمار می آوردن و پروای آن را نداشتن که دست به سوی آن یازند. یعنی کسی دست به اون دارایی کسی که مرده است ولی پیش از مرگ اندرز خود را بر جای نگذاشته است، مال او را هم بسیار بسیار پلید و ناپسند می دانستن و کسی با آن دست نمی زد، آن را اهریمنی می دانستن. با این دانسته ها چگونه می توان پذیرفت که هوشنگ تخت شاهی را که نداشته است را مردری گذاشته باشد برای پسرش؟ این هم از افسوده هاست. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان شاه هوشنگ با هوش و سنگ. شد یعنی درگذشت، یعنی مرد. نپیوست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. داستان هوشنگ در اینجا به فرجام میرسد. کارنامه هوشنگ بسته میشود و ما در نشست آینده برگ نوینی از کارنامه جهان را به نام تهمورث آغاز خواهیم کرد.
1: سپاسگزارم، خسته نباشین، ممنون از وقتی که گذاشتین. پس اینی که هوشنگ سنگی زنده خورد به یه سنگ دیگه آتیش فهمید، اینو شما معتقدین که افسوده شده به شاهنامه؟
0: نه، همش افسوده است. ما در روز هوشنگی آموختیم. چرا میگویم ما؟ برای که همه ما مردم یکی هستیم. از روزگار پیشین، از روزگاران بسیار بسیار پیش تا به امروز و تا همیشه، یک مردمی با نام‌های گوناگون. ما مردم در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه آتش را خود ما بیافروزیم. پیش از آن نمی‌دانستیم و آموختیم چگونه آتش را اداره کنیم. این است آن رخداد بزرگی که در روزگار هوشنگی پیش آمد. شناخت افروختن آتش و شناخت اداره کردن آتش. نه اینکه این داستان ها که رفت و یک ماری دید و این مار آتش از دهانش بیرون می دوید و بعد سنگی برداشت و پرت کرد به سوی این مار و جرقه‌ای زد و از سنگ احتمالاً آتش زنه بود. خب گیرم که چنین شد، مگه این کار تا پیش از آن انجام نشده بود؟ خب مردم هزاران بار این رو دیده بودن. ولی اینها یک برونمایه است که بخش بزرگی از آنها به دست نسخه نویسان شاهنامه بر شاهنامه افزوده شده است. شاید اگر روی هم اکنون به یاد ندارم به درستی، ولی گمان میکنم بیش از 10,000 بیت در شاهنامه افزوده است و این 10,000 بیت بسیار بارها آسیب زدند به شاهنامه و به فرهنگ ما. از این رو هست که من پافشاری میکنم که جوانان دانش‌پژوه ایرانی بنشینند از راه اوستا، یعنی اگر کسی اوستا را نمیشناسد، همیهنانم من این رو پیشتر هم گفتم، امروز هم باز خواهم گفت، اگر به سراغ اوستا نروید، اگر اوستا را نخوانید، از شاهنامه هیچ نخواهید فهمید. کلید گشایش این گرامینامه، رازوارگی های شاهنامه در اوستاست. ببینید با همون نام، با همون نام هوشنگ، در فارسی هیچ معنی نداره. هوشنگ یعنی چه؟ هیچ. ولی هنگامی که می روید به سراغ اوستا، ها اوشینگ ها با برنامه پرذات، ها او یعنی خوب، می فهمید این رو در اوستا به شما نشان خواهد داد. ها او یعنی نیک، شایسته، خوب، به، به، به، هنوز هم در زبان فارسی داریم، به، به، به، به، همون ها. شینگ ها یعنی خانه، آشیانه، کاشانه، گلشن. خود شانه، شانه انگبین یا شانه اصل، ببینید همه خانه خانه خانه است. این واژه در زمان فارسی همه جا به کار برده می شود، ولی ریشه در اوستا دارد. شما از راه اوستا می توانید روزگار هوشنگی را بشناسید با خانش درست نام هوشنگ، او شینگ ها یا تحمل است که به نادرست با تای تازی هم نوشته می شود و واسه سه نقطه. من در نشست آینده خواهم گفت چرا این بات ها رو نباید بکار کنم. تحمورس اگر در اوستا نگاه کن، حالا در از همینجا می پرسم از همه شما ایرانیان و ببیشه جوانان خوب دانشپژوه، تحمورس چه چیزی به شما می ده؟ خود واژه تحمورس تنها یک نام است؟ و همین آسانی از کنارش خواهیم گذاشت. خواهیم گفت که بله، کسی به نام گذشت بخواهد، کسی به نام تحمورست بر سر کار. نه، نام تحمورست در گرامی نامه اوستا بریخت تخم اروپا. تخم همان است که در واژه های تهمتن و تهمینه بر جای مانده است. تخم یعنی نیرومن، پر نیرو، پر قدرت. اروپا یک واژه است که من در نشست آینده این رو گزارش خواهم کرد. هنگامی که شما به اوستا نگاه میکنید، از راه همین نامشناسی، نامها و واژه هایی که در اوستا هستن، با آسانی میتوانید بفهمید که این جریان چیست. خود جمشید یم مخشع اسا کاری ندارد به جمشید. جمشید در زبان پارسی امروز چیزی به ما نمیدهد، ولی هنگامی که در اوستا نگاه میکنید، یم مخشع اسا یعنی اون چهره خورشیدگونه، درخشندگی، روزگار درخشندگی ایرانیان، روزگاری که همه چیز میدرخشید، خورشید چهر بودن، شعسا همون که میگویم امروز شید، خورشید. میخوام بگویم که اگر ما اوستا رو نشناسیم، من خیلی دیر شناختم اوستا رو، بالای سن 30 سالگی، ولی پیشنهاد میکنم جوانان از سن خیلی پایینتر، از سن همون 13-14 سالگی، 15 سالگی آغاز کنید خواندن اوستا رو. و من برگردان دکتر جلیل دوستها رو پیشنهاد میکنم. برگردان های دیگری هم هستن ولی دلنشین نیستن. چرا میگویم دلنشین نیستن؟ برای اینکه با واژگان نیمه پارسی نیمه تازی گزارش شده است. ولی برگردان دکتر جلیل دوستها بسیار ساده، بسیار روشن و با زبانی بسیار شیوای پارسی برگردان شده است. شما این رو به دست بیاورید، بخوانید، چندین بار بخوانید، نه یک بار. شاید بارهای نخست شما را آزار دهد، بلکه خیلی سوهش پیوند با این گرامینامه نخواهید داشت، ولی اندک اندک اندک اندک یک لایه‌ای می شود از روان شما و بدون اوستا نمی توانید زندگی کنید. آن را یک کتاب دینی نشمارید که حالا ما مسلمان هستیم یا یهودی هستیم یا مسیحی هستیم، اون هم یک دین دیگه است. نه، اوستا بن فرهنگ ایران است. بدون شناخت اوستا شما هرگز فرهنگ برجاوند بنیاد ایران را نخواهید شناخت. باید این اوستا را بخونید. برای نمونه پیمانداری که یکی از فروزنده ترین نمادهای فرهنگ ایران شهری است در اوستا شناخته می شود. در بخش مهریشت که چگونه باید پیمان رو که بستی نمیتوانی پیمان بشکنی. اگر افشین گرامی تو با من پیمان بستی، این پیمان حتی اگر با دشمن باشد نمیتوانی بشکنی، باید پیمان به جا بیاوری. این هاست اون شالوده های بنیاد فرهنگ ایرانی که همه اینها در اوستا جا داره. بنابراین من پیشنهاد میکنم که جوانان از همون سن بسیار پایین آغاز کنید به خواندن شاهنامه همراه با اوستا تا بتوانید رازواردی های شاهنامه را دریابید. آنگاه به خودی خود خواهید دانست که این بند، این بیت، این پاره، این واژه آقا نمیتواند از فردوسی باشد. این یاوه است، این بیهوده است. پس چه کسی آن را گفته است؟ همون بخش ستایش عمر و علی و بتول و نمیدونم محمد و اینها، همه اینها افسوده هاست. فردوسی اگر میخواست چنین کند، پس این همه بزنامه ها و این همه بساط میخارگی و پهلوانی و داد و دهش که ویژه ایرانیان است چه میکنند؟ خب برود بشود مانند سعدی، مانند مولوی. ولی برتری فردوسی نسبت به مولوی ها و حافظ ها و سعدی ها همین جاست. حالا البته حافظ یک سرگردان بسیار بسیار بزرگی از دیگران برتر است، ولی سعدی، ببینید سعدی درست است که یک دانشور بزرگی بوده است، ولی یک ایرانی نبوده است، هیچ گرایشی به ایران نداشت. شما نگاه کنید در همه نوشته‌های سعدی، گلستان و بوستان، چند بار نام ایران آمده است. اینجاست برتری فردوسی نسبت به مولوی. خود مولوی این همه نوشته است، سروده است، آقا نتوانست از یک بار نام ایران از خامه این مرد نتراویده است. چگونه میتوان او رو یک نماد فرهنگ ایرانی به شما رو، یک کنشگر فرهنگ ایرانی؟ نه، خب آدمی است برای خودش دارای دانشی و بینشی، ولی ایرانی نیست. این که میگویم ایرانی نیست، نه این که در ایران زاده نشده است، سوهش ایرانی ندارد. برابر دیده من، از دیده من، پروفسور ریچارد فرای آمریکایی ایرانی است، ولی سعدی ایرانی نیست. ولی اینها رو در شبه دیگری خواهیم کن.
1: سپاسگزار از وقتتون و ممنون از صحبتی که کردین و تا دیداری بعد. بدرود.

0: در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایرانه و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز از اون مملکت، به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه، همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه این چیزایی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه‌ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کی رو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال می‌کردیم، می‌گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میگفت یه سری حرف‌های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم از جوون بودیم، به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما من می‌خوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، می‌پرسیدی آقا خاوران، نمی‌دونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به هر حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایی از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی ته داستانش این بود که اونم قابل فهم، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر ضد جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه‌ای بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس‌هایی داد که این درس‌ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونید من علی بازی ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستانم، یا استوب، اصلا این کار نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدرم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس، دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزاد اما مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود می آورد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناستم جلوی چش من هنرمند موزیسین دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشتر رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخهای جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه های جنگ زده، اون بچه هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان میخواست بده کمک بکنه و اینها ترساور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و چیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با 4 تا آدمی که حالا بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره میکرد، این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف. یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریش سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت، فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه 4 نفر بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو، فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون از نزدیکانش از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلوم هم نیستن دیگه. پررو سربالا جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون چیزی که من یه مستندی که من تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که آقا فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش، ولی میگفتم نه، اینا پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزیست که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرفهایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواییش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق میکنیم، ما داریم یاد میگیریم همچنان و الان دوباره داریم میفهمیم که بی‌پروایی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده‌های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت، نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتشو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشقه برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمان هامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم، تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم. وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم، اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم. به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه‌هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه‌ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآوردی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند، ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم، اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست. و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نگه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه. روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوامون کیه؟ فریدون‌ها. و داریم این نفرات رو. هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما حیف تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، به قول فریدون، بشین تو پیک تو بزن، عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد، میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا و ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تا پیش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زنده معاصر داشته. راهش جاودان. امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و سفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تأخیر کماف سابق خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه اوت، و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کند. میفرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگوید که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یک قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود، یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما، وقتی که تاریخ عتبی رو ترجمه کرده به فارسی، میگوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره فارسیم هرون است، مرکب تازیم تندرو است. اینا در زمان حافظ هم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی، و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان پارسی. حالا داستانش مفصله. بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده، شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید، که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنه از بین. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث مجبور شده من اشاره بکنم. یه دوست عزیزم آقای چمنارا اینجا در باب این که قانون مشروط قانون خوبی نبوده است و این حرفا، اشاره کردم به این که انحلال مجلسین رو شاه داره توی قانون اساسی. عرض کردم خدمتشون که آقا این چنین چیزی نبود. وقتی قوام رفت از ایران و فکر کنم در فرانسه بود، ایشون خواستن که در واقع خط بطلانی بکشن به این قانونی که با هزار خون جگر و در واقع با هزار خون آزادگان چی شده بود، خواستن که این رو باطل کنن، به دست خودشون بگیرن شاه ایران. اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله، قوام هم که در فرانسه بود برا شفت، این مرد حکیم برا شفت و یک نامه نوشت که آقا این کار رو نکنید، اگر این کار رو بکنید و خون آزادگان رو و خون نمیدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو. این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید. برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنن به حرف، نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو. اینها قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات او بود، بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیشبینی کرد قوام، یعنی یه قانون رو زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگفت احمد قوام سلطنه، این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، آقا شاهکاریست، یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمتتون. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست. در این چمن گل بی خار کس نچیر، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. بله، سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. بیار می که چه حافظ هر آن استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله، بیار می که چه حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بله، این از خب یه عکسی میخوایم به شما نشون بدیم. سپر جان اون عکس ما آقا رو که فرستادن نشون بده، اون یک تصویریست از یک آدم میخوام نشون. شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم، اما عکسی که داره نگاه میکنه در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید، هر کی عکس رو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته، داره 101 نفر هم میخواد سر ببره. این دیکتاتور برزیله، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون رو قطع میکنه که گاو پرورده شده گوش بفروشه. حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه. یعنی هرچه من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحا، که اصلا اساس کره زمین شاید بخشش مثلا به هم بخوره، این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم خیلیش مدیون جنگل های آمازون. 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا شده دیکتاتور ارتشی. بدترین نوع دیکتاتوری این همین هست که آویزون میکنن یه کلا هم سرشون، هیچ عرضه جنگی هم ندارن ها، ولی میخوان سر ملت بزنن، تظاهر به این کارا میکنن. حالا آتش زدن 40,000 80,000 بعضی میگن 70,000 نقطه. اینا ببینید، اینا جنگل آمازونی که سوخته و این همه حیوانات شگفت‌انگیز و آدم‌ها که اونجا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن مدنیت چی هست، کاری به مدنیت ندارن، قبایل مختلف، اینا در حال سوختن است در این نشست G7 وقتی آقای ترامپ رفت، چون میدین آقای ترامپ اصلا هیچ اعتقادی محیط زیست چیه، اینم آقای رئیس جمهور لباس نظامیش تنش نیست امروز. آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر و همین کارم آخونده با جنگله مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه چی بگم. آره. مشغول به سوختن هست. حالا گفتن اروپای باید بهش کمک کنیم، خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن، معمولا همه چیز رو ارتش باید انجام بده. و یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن، دشمن میبینن حل فرار. این هم از این داستان نگفته. ازده بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن، من یه نقدی کردم به این داستان، چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها، شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه رنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، اون رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا. محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله، این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد که این کارو بکنید، بلکه مجلس ملی درشو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته بود پول تلگراف از اینا نگیرید تا اینا آخونده چیز کنن، بلکه ما مجلسی به مالین آخرش هم به توپ بست. حالا اون شهر اونم به موقعش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شهر مقدس در خطره، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو ملا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتا کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال واز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها به رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگیم. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی، بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اسلام میکرد که اگر اسلام در خطر بیفته باید همه آخوندها باید چه بزن، چرا ما چند حجج اسلام رو بارید و از صورت بند دوم اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد. این تعداد آخوند حجج اسلام نظر کنن در قوانین و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن. و در اون مجلس ملی دیروز هم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ دینی داشته باشد و به مقصود دین و راضی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده که، قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بناهاش رو توضیح بده یا عوض کنه، همه جا همینطوره. قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی، اینا مخصوص استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، در این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن استبدادیون. البته دوست عزیز من استبدادی نبود که یه حرفون زدیشون، نظرشون این بود ایراد دیگه به قانون اساسی مشروطه، اما استبدادیون همه رد قانون. چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن، مملکتی طور شد دیگه، یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا با سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینا انقدر جفا بر این مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به این ملت شده است که نگفتنیست. داد و بیداد. خب ما در دفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه که میگوید کسی پشت و پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بار رو شانش بود، میشه در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگوییم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمل که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگوییم که یارو سوار الاغ شده بود و یه تن بار رو شانش بود، بحث میکنیم باش میگه آقا اولا که یک آدم یه خر توانه کشیدن یه تن بار رو نداره، دومی که یک آدم که بشین روی شانش یک تن بار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا، پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده، حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، حالا آدم ها بوجود کردن، زرپوست و سیاپوست و نمیدونم سرخپوست و سفیدپوست و انواع اقسام آدم ها، انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو برو اینا دستورات چیزه شمتقن منه، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن و بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا انقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید، این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر برید یه جایی بگید. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها، یعنی سرداران اسلام این بخش ایرانشه فقط، این بخش ایران دوستان، بخش ایران. اینا همه اینا راجعه است به یکی شهرهای ایرانه که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماورا النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماورا النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها، این ها بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام. چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خان هم جهاد میکرد دیگه، دیگه دستور خدا و این حرفا چیه، داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده، عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت، غارت کردم در اینها. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه است.

اعتقادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله اون خدمتتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری بزرگترین مبارخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقدی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده، با هر مبرخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، راف داده، پیاده و اولاغ نمچی از طبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته، بعد رفته بغداد پیاده، رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند که محدث هست، حدیث های قدید، بعد برگش رفته سوریه، مرد محقق بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است، محمد ابن جری. خب میگوید که و پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنه. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه‌هاش و اهالی مکه آمدن شمشیراشون گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن و انصار هستن، اینا با هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله؟ خب حالا گوش کن. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه بشنویم که مطلب در باب تقسیم غنیمت صحبت میکنیم. به گمان من نبوغ، در واقع معجزه پیغمبر اسلام نبوغش بوده، نبوغش بوده در اینکه در واقع استفاده از شرایط برای رسیدن به مقصود، نظیر نداره. یعنی اون چنان پیریزی کرده و اون چنان استفاده واقعا فوق‌العاده کرده، این چند تا عرب رو به جوش آورده که اینا نیروی جنگی اینطور مدیریت و اینا دیده نشد حقیقتا، و حیرت انگیزه. و بعد سیستمی که گذاشته، نه اینکه سیستم بعد از خودش از بین بره، اومده فکر کرده گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده، و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران اصل جدید کیا بودن؟ پیغمبر اصل جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعدادی کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر، چینی ها باید باشه، که البته خب سرمایه‌داری هست اینا، و هر حال میگن ما سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر اصل جدید، چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفته اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. کسی بگه آقا خدا دیشب تو این جنت پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم، دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم، حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد، فکر میکرده غنیمت، و عرب سری غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست، میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد. این اون خواسته همچنین قسمت نکرد و مردمان همی ترسیدند که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفت

همان در اینجا غنیمت قسمت کن. جلوشی گرفتن یا انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن. پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام قارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا رو نمیذاریم بریم. اگه برای خدا آمده بودن که خب دیگه چه در راه خدا آمدیم، درخواست خدا هم مزد میگیریم. میگه بده ببینیم آقا گوسفندا رو، شترا رو، اینا رو بده ببینیم آقا چرا قسمت نمیکنی. خب پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. نمیذاریم از اینجا حرکت کنی تا انبار قسمت کنی، تا قسمت نکنی. و ردایش برو بودن، ردا را از تنش کشیده، این چیزی نبوده حمله کنن بهش، بی احترامی کردن دیگه. ولی و گفتند نگذارن تا قسمت. و هر کسی از عرب قوقا و بیادبی کردن، شروع کردن دریوری گفتن و فحاشی و این چیزا که ما اومدیم اینجا جنگ، شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطورای رو به کی میخوای بدی؟ پس بده ببینیم. میگه مبارک اینجا میگه قلمش رو همینجا نگرش، یه قوقا بیادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهی، خدا عبای منه بدیم، والله که اگر به عدد همه درختان تهامه چار پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی، و شما دانید که مرا از همه پنج یک است، من پنج یک از همه این غنیمت بهرهی شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه البته، چون میخواد ابو سفیان راضی کنه. ابو سفیان دشمن اسلام بوده، الان اومده به آدماش هم آورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه خب ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان هر حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه. و شما دانید که مرا از همه پنج یک است، من پنج یک از همه به شما بخشم و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی، سوار را دو بحر و پیاده را یکی، یعنی سوار دو برابر پیاده می گرفت چون اسب خرج داره. خب و بدین غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمون شده بودن، به زور مسلمون شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را هزار اشتر داده بود، به ده تن هر یکی را صد اشتر، بو سفیان را صد اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نظیر و نظیر ابن الحارث، این نظیر ابن با نظیر ابن حارث فرق میکنه، را صد شتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و اویانت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم رو کشته بودن از اسلامیون، اینا را صد شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین می شده؟ با نماز شیرین نمی شده، با روزه شیرین نمی شده، با اموال غنیمتی شیرین می شده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون تن تن بقیه یکی اسمشون برد و مخشاشون صد شطور، صد شطور، صد شطوری ثروت بزرگی است، مال مردم بوده.
دادن به اینا. خب این غیر از تحریک به گرفتن اموالی دیگران آیا چیزی هست؟ آیا تعلیمی دری هست؟ بفرماید ما بفهمیم. میگن خدا دو به شما داره میده، اینا رو خدا داده، شما سربازان خدا هستید، دارید مجاهدان خدا هستید، این چیزا نوش جانتون بگیرید ببرید. بعد اومدن سراغ ما ایرانی ها. بله خب از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش 50-50 شتر دادی. شتر 50-50 یعنی 50 تا بید 50 تا بید 50 تا بید 50 تا بید. از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را اونی شاعری بود، همچنان او را 50 شتر بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقتع منی لسانه، گفت زبونش را قطع کن، نه که زبونش را ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه اقتع منی لسانه، زبان او از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه، بهش بده چیزی بده، خوشنود کن. علی اون شطر را به صد کرد، پس اون شاعر رو 50 تا میزه صد کرد و هر کسی را همی داد صدگان و 50 گان و گوسفند همچنین همی داد صدگان و 200 گان و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند و پای اون مرد اندر نعلین بود ستبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد و پیغمبر از اون دریا و تازیانهی بر ساق او زد و گفت زاستر شو. زاستر شو پارسی قدیمه، یعنی اون طرف در اون طرف در، چون عصبانی شد نعلن سفتی داشت خود پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان معلوم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شلاق بره بره و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را 100 گوسفند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد، شوشتونی نمون 100 تا 100 تا بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا. اینجا خب این پیغمبر خداست از نظر اونا دیگه، کاری کرده دیگه، ایرادی نباید بهش گرفت. اما ببین این داستان مشهور ابن عسیر هم آورده، سایر مورخان آوردن، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد و همه قریشیان را داد، قوم کشا خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. و از پس اون که 100 گان و 50 گان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد. به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردن، آزرده شدن انصار، یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودن، اوس و خزرج، اینجا زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن، اینا خیلیشون برای یهودی ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود. شد از 1000 برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شد، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن. پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حاویتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت، گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی.
رسالت بعد نکردی، ستم کردی، به ما ندادی. یکی را 100 دادی و یکی را 10 و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد. پیغمبر گفت یا عمر مکن که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند. ایشان حکم امامان هم این دیگه این محمده، این سخن محمد پیش بینی آینده. خب پس سعد ابن عبادت الانصاری و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا. وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد. آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده و عمر مسکی فرستاد کشتنش. برحال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، همه انصار مردمان همسر و مردمان از اوس و خزرج که بدین لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدن. یعنی دارن میرن، جدا میشن میرن مدینه. پیغمبر گفتا چرا و چه گوین؟ گفتا چنین همی گوین که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف، شهر خیش و خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت. دست باز داشتن رها کردن. گفت بله، آمدیم اینجا کمکش کردیم، شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم، حالا رفقاش و قمخیشاش و قریشی ها رو دیده و ما رو دست باز داشت. مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد. ما با اینا در حال جنگ بودیم، می کشتیم اینا رو، می چکد و اون خواسته بر ایشان ببخشی و ما را بی نصیب کرد. اینا که میگن انصار دارن میگن، چون بود که اون وقت که ایشان او را از مکه بیرون کردن و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم. و چون به حنین هزیمت شد، عباس بن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفوان بن امیه را و سهیل بن عمر را نخوان، ولیکن گفتا یا معاشر الانصار. پیغمبر گفتا این سخن گفتن؟ گفت بلی. پیغمبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولیکن چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند، حقیر شوند. پیامبر اسلام با سعد بدون حایت آمد که انصار بودند. گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا اونقدر محکمه که با مال ندادن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همشو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مبالغه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن باز سعد ابن عباده رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیش او گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان اون کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم. اگر نه هجرت آن استی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش به انصار کردمی و شما دانید که من بیا آمدم و خدای شما را از گم بودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندند و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردند. شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدند و به در شهر شما و شما
تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت مرید مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود. خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل ایشان شیرین کنم. شما بودی من را دادید، شما آدم خوبی هستید، اینا منو بیرون کردن، اینا منو به شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم نبود خواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این غنایم رو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از بر دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دینندر نقصانی نیاید و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر اسد نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای به خانه برید. گفت که عقلتون پریده؟ بله بله، شما اینا شطور میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، کدوماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد تا

بله هموطنان گرامی، خدمتتون بگم که این روزا که چه ارز کنم، در این 20 سال ما بحثی کردیم، چیزی گفتیم، ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا توده‌ای جماعت رو توده‌ای بودن، نه که بستن مثل حیوانات به حیوانات وحشی به چوب تیرباران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن. گفتم آقا اینا چرا تیربارانشن؟ اینا که یه کارد هم نداشتن، یه چاقو هم نداشتن، اینا چی شد چرا این کارا رو کردن؟ اینا رفتن گفتن فلانی توده‌ایه. خب چرا توده‌ای؟ در حالی که من حالا بر صورت شما رو شناختی فکر کنم تا حدودی، من بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان، و فکر میکنم همینقدر بگم کافیست. و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد، مثل یک رعد و برق بود اندیشه هایی. و نبوغ بی نظیر داشته از آقای کارل مارکس، نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت، اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که میکند و اینها کار رو خراب کرد. مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا، اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینا کارگر بیاد فلان اینا، و همیشه مخالف این داستان بوده. اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس. خب حالا چی شد؟ پس سخنرانی فرمودند پیغمبر اسلام، میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما نبسندد که بازگه هر کسی شطور و گوسپند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید، و الله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار و رهی، من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم. مردمان انصار همه بگریستند. آدم های ساده نازنینی بودن و هرحال قطع قلب برشون کنند شد با این سخن. این در واقع چیز رهبری رو میرسند، نبوغ رهبری رو میرسند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی، بده کارش هم بکنی. گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم، حس گناه هم تازه بهشون داده، شطور رو نده، خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده، اما بدهکار هم هستن. اینه میگن رهبری. بله مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پسندیدیم پسندیدیم. پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا، تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز. ایشان همه گفتن آمین. بله و پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت. و از ذوالقعده 5 روز مونده بود. بله و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد، و یک نفر رو هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر. این هم امر بسیار مهمی است، این داستانی که خوندم خدمتتون. خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام. ما زکات برای چی بدیم؟ این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه. بعد لشکر فرستاد ابوبکر، 10 لشکر میرفتن اینا، مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن، جاسوس میفرستادن خالد بن ولید، اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد. کشتن، قتل عام کردن عرب رو، قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد. تعداد اینا زیاد شده بود، لشکریان، شمشیر زنان، کاری دیگه نداشتن دیگه. و
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیزی نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم، فلان کردیم، چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ و بریم غارت مال مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشتم که میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. اومدن مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی‌ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب میکردن میخوردن و جنگ میکردن با ایرانی. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین، آقا بین فلان ترامپ اومده و اینا، ما بریم. و به جهت اینکه دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناک نوع دینیست، بردی که یه آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بیچسبه به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن و عوان انصارشون و آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت میکنه این حقی داره، هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی با این سید علی، دشمنی با امام زمان، دشمنی با امام زمان دشمنی با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینها. جد اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسان هم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس، نسل های آینده، و پای به میدان بگذارن. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما اینکه ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست. چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم رو نشون بدید، یک خانم پیدا شده
قدیما می گفتن جوان مرد، اگر بودن لوتی کاپتان پیا. این کاپتان نگاه کنید، کاپتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات. 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شدن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. احسن. میگن اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتن و خواستار توقف محاکمه این زن شدن. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک‌های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در آن به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. از آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید رفتید که آیا نجات دادن مهاجران بیچاره تو دریا این جرمش چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد بن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود. و اینجا داستان ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن حسین هم بودن در زمین. تصریح میکنه که حسن حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از واقعی آمده است و عرض کنم که ابن کلبی و اینها خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. بعد سیستان و اون کشدار و باوران نهر و اون گرگان به خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار اینا. الله اکبر، الله اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپهر گرامی خیلی ممنونم، برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: شما مدت است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروهی شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌هایی هم به شما دادن، و گروهی دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
1: من اونی که خودم رو میشناسم، از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگر یه عده‌ای با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده، مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم بارده از آقای خمینی هیتلره، و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم تقریبا همینجورا هستم. ما باکی نداریم از اینکه غربی ها دیگران درباره ما چی بگوین، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یه آدم با عاطفه و مسئول، و روی این جهت گشخیمان رو حسابشون رسیدم، ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان اینها همیشه ناراحتن و همیشه گریه به حال اینا میکنن و همیشه هم احساس مسئولیت میکنن و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
0: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیست؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟
1: نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن، و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره. وکیل میشود گیره، اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمره نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. تو هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به تو و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن. روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
0: نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هست؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
1: مجلس مؤسسان همینجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم. حالا 75 نفر، 70 نفر. اصلا من عقیده‌ام اینه که اگر خود آقا سهر بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن. احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست. غیر از این مسئله دیگه نیست.
0: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره؟ و اگر بله، شما کدومشون هستید؟
1: مسلم، اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم. در صحبت هامون هم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلماً در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذ هم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلماً سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور، چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها، مردم اونها از این انقلاب ما مسلماً الگو خواهند گرفت، بی‌شکی درش نیست.
0: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
1: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها می‌رفت یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامه. یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی منافعش به جیب مسلمون ها می رود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چیز. یه عده غرض ورزن متوجه نیستن و نمی فهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، نه اینکه میخوام اسمش هم عوض کنی.
2: دوستان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت میکنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت میکنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی، برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم، مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22,000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدند تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعت‌ها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذینبندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوشامد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجرار موکب مبارک علازتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. علی‌حضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند، مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به عواملی که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند اگر در این راه قهرمان پیدا کردین چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامهر، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گردهمایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان های نیمه تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
3: از مسئولین داخل زمینشان از حوالا می شود شیرتایفه های خواب زمینشان.
2: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید. علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری را در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاهدوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاهدوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلی حضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پر بودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در پشت درها موندن. به هر حال الان من توجه شما رو به فیلمی از مراسم بازدید اعلی‌حضرتین جلب می کنم. تا تشریف فرمایی مجددا شما رو در جریان خواهم گذاشت.
4: سلام بینندگان ارجمند. به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شد. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوشامدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شاهان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشتند. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جایگاه مخصوص در حرکت است و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می شوند تا از گارد احترام سانی بگیرند.

0: نازه اینا تشکیلاتی هستی
1: در بانوان خیلی
2: شانشارگامیر در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودند و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: خواهی تبریز چی داره؟
1: یه روزنامه
0: آذربایجان
1: از محله
0: بودن. بله؟ بله، تبریز می شود. روزنامه آذربایجان
1: این امروز یه شماره مخصوص

0: آقایی با عظمتش بسرت بودا. با این
1: سرشماره جدید که پنجر لابا تغییر کرده، تغییر بزرگ شده؟ چقدر بگم؟
2: شانشاه هاریامهر به مقابل صف دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان.
1: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
3: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
1: پارسال چقدر بود؟
3: پارسال 840 تا بود، ولی تکمیل کردیم از آخر سال جدن فعالیت رو شروع کردیم.
1: شورای داوری؟
3: شورای داوری 24 روزه در تمام سطح استان.
1: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
3: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است.
1: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
3: کادر دادگستری اصلا در 15 نفر چست داره که یه کار آموز هستن که 3-4 ماهی تمام میشه.
1: چند آفارتون محلی هست؟
3: محلی در از سطح استان که در حدود 136 نفر هستیم، 10-15 نفر غیر محلی هستیم.
1: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که دارید؟
3: بله
1: زیاد هم؟
3: بله، رئیس دادگستری مازندران چند
1: آذربایجان. خود شما چی هست؟
3: بهبهانی هستم، از بهبهان.
1: خب بازم هم دارید.
2: شانشاه هاریامهر و اولیازر شفانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما است.
4: برای غلام جان نثار حمید وارسته شهردار تبریز، بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه ها به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک همایونی استدعا دارد قبول فرماید.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان زده‌ای را یک جا و با هم این چنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوارخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی و اسرسانی که به فرمان شاهنشاه آریامه برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور می‌کنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می‌شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومه تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رعوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 50 تخت‌خوابی دیگر اوامر و موکلی صادر می‌فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ خوشحال سعیدآباد؟
3: بله
2: سعیدآباد بودی؟
3: سعیدآباد همجای اردوی هست که میرفتیم در تبریز.
2: تهران نرفتی؟
4: رفتیم نه زیاد
2: رفتیم آنجی هم رفتیم
3: خوش بگرد
5: سلام
3: نفر در کلیه مهد کودک ها ولی مهد کودک ها حالا بستن
2: ولی این اولین شبانه
3: این اولین مؤسس که اینجا دارد شد یه شبانه و 8 مهد کودک داریم که در سالسون بستن.
2: امتحاناتون رو خوب دادیم؟
6: بله
2: همه؟
6: بله
2: همه قبول شدن؟
6: خیلی شاکرده
2: بله کی؟
7: البته این برای ساختمان و زمینش که الان داره.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید سر و یکی دیگر از مرکز مورد بازدید شهبانو در تبریز و این فکری ناصحیح که این 10 افراد اجتماع را بی سرپرست بنامیم، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش درمی‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در صف اول جای دارد.

0: داستان‌ها می‌فهمیم، خصوصا در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید، از حضور همایونی استدعا میکنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت هایی که تا به حال شده راضی هستیم و این توجهی که این وایسی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه می‌بینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین المللی ارزانتر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه، مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند. و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد، یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیره. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرها فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی اوامری صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های سن.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و والا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر، بالا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانون‌های مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانون‌ها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزو آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر و جاهد

فریاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه در آورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می‌فرمایند. توجه فرمایید، توجه فرمایید، اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می‌فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان.

درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20 آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارند که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خویش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می شد و از بین می رفت و تقسیم می شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردودمان خاندان ما توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودند که من اصلاحات را در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودند و نه خارجی که ما را غارت میکرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود میکوشیدند که این کار نشود، کما اینکه دیدیم چه خیمه شب بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر میکنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را میدادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یه سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتند، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند. خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می‌دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می‌کنم و سیاحت می‌کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم برمی‌دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه‌های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورد. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت و مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیرو، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روند. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره ها، سطح های کوچک، سطح های بزرگ، چاه ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در ده بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله‌ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهم می خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می‌بینیم به قدری بچه زیاد دیده می‌شود که می‌گوییم معلوم می‌شود این بچه‌ها حالا که به دنیا می‌آیند باقی می‌مانند و از بی‌توجهی از بین نمی‌روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت به همون تناسب ما می‌بایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام می‌دهند. به این کار نیز با اراده قوی‌تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخواهیم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه می کنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند، ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد. از دو جهت، یکی اینکه هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه، بعضی اوقات بیشتر، از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه. برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوع مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت‌های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید محیطی کاملاً شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها می کشیم
از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سرد سیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیانا برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید. و بالعکس برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هر چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچکی هم نبوده است باید لااقل سه برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ رشد و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریع‌تر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیانا 20 سال می شود انجام داد، بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایرانم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین‌المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس بود. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شؤون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: با سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم به امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخواند.

شرقی پایان دادن. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.

برگزار محترم تقاضا می شود I don't know.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه عرض کند که ژانویه 2022، در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت هم و معمولا یک شعری خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بندکشورهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، اون موزیک هم پخش خواهیم کرد. و بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکراتهای سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. تازه شکفته چمن من، تازه مشروطه چیز شده بود، تازه مشروطه، مشروطه بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. یعنی این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. انگلیس ها از جنوب، حالا توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال، یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان. شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من. تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من. از رنج تو لاغر شدم چونان کز من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدن که تا سر صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بیبرگ، کز یافته خیشی ندارد کفن من. بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ که نگریاند کس را سخن من. بنگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با محنت بسیار، دردا و دریغا وطن من، وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ رفته است به روسیه. شما ببینید رفتار روسها با این، اگر که یک آدم درجه 3 از یک مملکت درجه 4 هم میرفت، یک احترام، یک چیزی بود. ولی حقیقتا این مایه ننگ بوده این داستان رفتنه. عکسش لطفا نشون برید، عکس پوتین و این آقا رو نشون برید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید تا معلوم شود که کار از کجا است تا به کجا سفر جان اکثر رو دارید اونجا. بله و این یک مایه ننگی بود پوتین مثل که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره ولی از 10 متر حتما بیشتره و یک حالت اینطور نشسته یعنی تو چی میگی دیگه. بله و افتخارش این بوده که استاده اونجا نماز خونده بله ملاحظه فرمایید این دست راستی این تهمیز رئیس جمهوره اونم پوتین. ملاحظه کنید معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک می نشینن یک نفر مترجم میارن. مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن اینطور که بس که بینیشون به هم می رسید حرف می زدن خیلی خیلی آهسته و آرام یه مترجم ترجمه می کرد. اینجا نشسته این آقا بفرما اینم نخست وزیر اسرائیل ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول اینکه پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیزو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین چون آدمش حساب نکرد. بله این نماینده ملت ایران وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین در واقع روسا تمک کرده بودن به نفت شمال ایران. قوام هم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای و یعنی که ما طرفدار شما هستیم ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان چمدونا رو جمع کنید فلان رو نه سرعت در فرودگاه آقا آمد همون وزیر امور خارجه که آقا اشتباه شده ببخشید و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در این جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم یعنی کبریت ندارم شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتا قوام وسط میز استالین وسط میز بقیه نشستن گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این بر نگاه کرد استالین از حضور بلند شد آمد سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسی بود روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه که ببینه این آقا سر صلح هست یا نه یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم چنین میدیم چنان میکنیم به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب گفت تا صبح را رفت گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم و صبح خیلی زود اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه اینجا سفیر کبیر بود صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم چنین میکنیم چنان میکنیم ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمی کنید. الان هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد، روسا یه شبه الفرار رفتن و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب داستان ایران و انگلیس که کتاب شش جلدی است، نکته خیلی مهمی بود در ذهن من ماند. اگر که نیروهای انگلیسی نبودن در خلیج فارس که نگهداری بکنن، این روسا حتما ایران رو میگیره. و تنها روزگارانی که ما به اینا مسلط بودیم زمان نادر پسر شمشیر بود، نادرشاه افشار، مثل عزم خواهم مثل سگ میترسیدن. یه مش نیرو آورده بودن در جنوب روسیه، یه پیغام به اینها داد فرار کردن، فرار. اون خانم انگی خانم هم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیا دقیقا. آقا محمد خانم البته یه گوشمالی داد، بسیار کاره زشت و بدن کرد، اما اون یلی که در واقع ایران رو نگهداری میتونم از دست اینها ها نادر بود، نادرشاه افشار. و از کنم در عصر جدید ما جفا از این روس ها بسیار دیدیم، بسیار دیدیم. جنگ جهانی اول بذارین اصلا وضع ایران رو بگم. آقا یه وقت اسکندری پیدا شد که زمان هخامنشی با حدود 20,000 نفر مقدونی آمد، دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سوم با اون کپکپ زن و بچه‌ش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ. یک ایرانی اون رو کشت، البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خورد، کشور ما افتاد دست مقدونیه و بیشتر از 100-130 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول مرکش عربهار اینا رو بیرون کردن. بله عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود، ایران بود. چنگیزخان مغول ایران خراب کرد، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد، حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن، اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاری نبودیم، جنگ اول اعلام بیطرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای من ملت آمده بود و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن و دلیری های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و سطح تاریخ باقی موند. اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها، و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکالش شد اگر اشتباه نکنم، و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن، رو تهدید کردن که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن. و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه، نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا، از این روسها. و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده، نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی به عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده آقا، همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواید این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروجکت کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنی است، نگفتنی است. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد که و عرض کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان ها خرج میکردن و لنین رو فرستادن اونجا، هم داشت مشروطه میشد. برای منشویک ها اینا جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم، گفتن که رأی میگیریم. میان رأی اینها دیدن که تعداد اینها بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن. و عرض کنم که ولی یه چیزی به نفع ما شد و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم و چنین، نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتتون دنبال مطلب. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجاوی را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسرامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم، من نشنیدم. مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه، رستم موسیقی بهشون میگفتن. بله. مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روس ها اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانی ها کردن، یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیریهای تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه بعضی خانواده ها میرفتن خودشون میداختن تو تنور، تنورای سرد. اینا چیز دینامیت رو میگرفت، ماشهش رو میکشید، نارنجک مینداخت توی تنور، بچه ها رو میکشتن، خانواده ها رو میکشتن. چه خانواده های بزرگی که خانواده های بزرگی که به دست همینا کشته شدن و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی یکی آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده رو علم کرد. پرونده اینا به قدر خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، عرض کنم که از این داستان بر میگردم من روی داستان روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا، داستان های خیلی جالبی هست. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم چند مطلب من خدمتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زده و گفت من رضا هستم، و گفتم که من در باب اسم شک دارم. این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم، این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست، این مال 80 سال پیش چاپ شده. مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و برمیگردیم سراغ داستان روسا. خب این خواندنی ها شماره 4. بله حالا این چون خیلی مفصل است من یه ستونش میخوانم. من دقیقاً این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال، میگه من این روزنامه رو ندیده بودم بعد از 20 سال. میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به پادشاه اطلاع رسیده بود که روس‌ها دارن کرج نزدیک میشن و به سرعت به طرف تهران در حرکت میباشن. شاه که خیلی ملاحظه روس‌ها را میکرد نمیتوانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودن. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم. از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، میخواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم به هر وسیله‌ای که مقتضی میدانید از ورود اونها به تهران برای اطلاعاتی کسب نمایید. اونها همون نیروهای شوروی بودن که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردن و شاه ترس عجیبی از اونها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه مجله خواندنی ها آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینا مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنگ میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد، گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن، گرفتن، این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه به همسرش کرده و این نتیجه عرض کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله همه حوادث رو اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستان ها در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت اینها خیال میکنن روسها یک سپری خواهند شد برای اینها، از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن. درست مثل که کسی مثل که کسی پناهنده بشه باید به یه عده از خودش عرض کنن که خرابتر و دست خالی هم برگشتن. و در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس. یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها به قراردادها بستند. یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود. یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت، گوساله بهش میداد. یه چند یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روسها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله. این سیستم‌های آمریکایی اینا رو گرفتن. آقای جیمی کارتر اومد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره، ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم، که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم‌های معروف است. یعنی آماده شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنه. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم و ما یک فتحعلی‌شاه بی‌عقل داشتیم. این خب آدم بی‌عقلی بود، شاه بی‌عقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند است، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود، انگلیس ها قدرتشون و زورشون رو نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریاییشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود. وقتی که بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول، و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل، و در واقع این که اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد، بقیه من حیث مجموع عرض کنم که با هم بنشینن و صحبت کنن و دفاع بکنن از اون کشور ضد استعمار بود. این آقای وودرو ویلسون PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود. هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای وودرو ویلسون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن، دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمره داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنند. دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنن که به ایشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.
1: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد، و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا، یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش، بخوانید در کتاب. و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها، و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، همون که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و هر چقدر که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و از شبت که اونو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودن یا امکان فرار گذاشته بودن که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی. مسیح رو من یک شهید میشناسم، اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است مدت 33 سال. یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی رو برده است، نه سر کسی رو بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرفت بود کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا. بعد تخصهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اومد استنتاجای درست کرده بود. آقای نجف آبادی بود، اهل نجف آباد اسم شدن بس. کتابش هم دارم، بهشون اسم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه، نمیخواست امضا بکنه اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد. حضرت حسین هم امضا کرد، پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن چون مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرد. یزید پسر معاویه آدم به معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور هست، پول بهش بده بره فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت تا 73 سالگی هم از کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به داد کشیدن. و گفت اما این حسین، این قومخیش ماست، پسر عموی ماست، این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برمیم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد، به ماه رجب اندر معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر، بدان که من هرچه به بایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم، مگر از 5 تن، و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن، اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهر دوست دارد، او هر چه خواهد بده تا بدون مشغول باشد، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید، و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر دو دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه، یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هرچی خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا، و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه بم بدین چهارتن همی خورد. همش حواسش بود این چهارتایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای چند مدت ها، کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او، اینها این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این چهار نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه هم بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این چهارتا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز از کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه، که گردنش هم دارم کج بود. حالا بماند. مروان گفت بیه مرا وصیت کرده است که این چهارتن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر چهار تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم، تو بدان هم داستان مباش و هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستند، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به در بایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید او را بر کرد، بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان، بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش مثل صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما از کنم که پاکسازی کردی و اصلاح بیان کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا را هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهار تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب، و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زیاد، گفته بسیار خوب چهارتاش جمع کنی، اومده نصف شب فرار کرده، بگوری فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب، پس مردمان کوفه آگاه شدن که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیش ها که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادن، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند، چه نامه ها، محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده آقا، داستان چیزگری بوده، داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده، اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه می‌اندیشیده، چگونه فکر می‌کرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین اینا به خاطری که اینا هم از اونا هستن، میدونن چه بوده داستان. اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو بایستی به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد باری. خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویم که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برن پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد، او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نفی میکرد آبرویتش میرفت. این است که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدونید داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. عبدالله ابن عباسی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه رو گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش می‌کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدند و خراجی همی آوردند. و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدند و خراجی همی آوردند بر اشتران. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون، یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن، جمع کردن داشتن می بردن. بله، حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله، و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر حماب ابن قالب پذیری آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن. یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون، دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن، گفتن که این به قول قوبتشای دهقین مامول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، و بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنه. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب، رفته و هر شبت که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن، سفیان ابن، حرب ابن، امیت ابن، عبدالشمس ابن، عبدمناف. از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش گفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری، و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرماندهان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوییم زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و اینا، اینا هم مثل هم بودن. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند، و اونجا فرود آمد و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد، خبر حسین به کربلا یاب برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این

وگرنه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان. مثل قبلا داشته یه فرمانی بود هر چه، یا باستان یعنی بگیر، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راشو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 هم کشته میشه. این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرد فرا میرسه مرد رو ترجیح بده بدون اینکه دست خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه. هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا. عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنید؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد پسر نمیدن دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغی شریح قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغی است. نمیدونم آخونده لعنتش میکنه. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما هم خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدای عزوجل واسلم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار

0: تا من به حرم خدای عزوجل باز شوم، یعنی من برگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما را بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان، و نه شما مرا نامه کردید و گفتی بیای. این همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شاه میکنید و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم. پس اشتر بخوابانید و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهان کن ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، و اونا جنگ کنن. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نذارید. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت بنده نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را به کشتن بده، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی، از
1: سپاس ملت ایران به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن از سخان رفتن، به روزگار پهلوی که هر روزمان یک نوروز است، به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید خورشید ایران بود، خداوند بزرگ روشنایی ها را به او سپرد. چندین هزاره در آتش دل سوختیم تا پیشا پیش عروسان اندیشه انسان مشعلهای همیشه روشن برافروختیم. ما فرزندان ایران و مشعلدار تمدن انسانیم، ما آفریدگار تاریخیم، ما ایرانیم. ایران این سرزمین هزارهای روشن. آن روز که خورشید در آسمان ایران فرو می نشست، آن روز که گلهای همیشه بهار ایران می پژمرد، آن روز که یک ملت جز یاد گذشته ها چیزی به یاد نداشت، آن روز که خاموش بود تخت جمشید و دشت مرغاب، آن روز که در زیر غبار اندوه بود شاهنشاه نامه سردار طوس، آن روز که تنها مانده بودند سعدی های من، حافظ های من و فردوسی های این سرزمین اندیشه و خرد، آن روز که دلهای آشنا بیگانه بودند در سرزمین آشنایی ها، آن روز که یک ملت در انتظار خورشید بود با نام تو ای شاهنشاه بزرگ، با نام تو ای رضا شاه کبیر، خورشید ایران از درون آرزوهای یک ملت برآمد. تو برآمدی و تو گفتی که نمی میرد آن ملت. که کوروش ها در سینه دارد. کوروش کیست؟ آن داریوش. کوروش کیست؟ آن اردشیر. کوروش کیست؟ آن نوشیروان. کوروش کیست؟ آن یعقوب پسر لیث که زادگاهش سیستان است. کوروش کیست؟ آن شاه که برخاست از سرزمین زیاریان، از سرزمین دیلمیان، از الاشت مازندران. او شاه شاهان، رضا شاه، فرزند ایران. ایران این سرزمین هزارها، ایران این سرزمین کوروش ها، ایران این سرزمین خورشید، ایران این سرزمین آتش ها همیشه روشن، این سرزمین نور، این سرزمین راد، این سرزمین خرد. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خان رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روز من یک نوروز است، که روشن است خانه کارگر، که روشن است کاشانه روستایی، که روشن است کاخهای سرفراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز. سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا به ما آن شایستگی بخشای که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را، و پاس دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. سرفراز ایران و سنگرهای سربازان من پرگل باد، نوروز من پیروز و هر روز من یک نوروز.

0: پیشگاه اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به نشان ابراز سپاس بیکران مردم به دودمان پر افتخار پهلوی که در مدت 50 سال شاهنشاهی بر ایران زمین این کشور کهن را به رهبری دو پیشوای بزرگ تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به شکوه و سرافرازی جهانی رسانید. اکنون کودکی متن لوحه سپاس را، لوحه‌ای که به نشانه سپاس ملت ایران است، به پیشگاه همایونی تقدیم کرد. شاهنشاه آریامهر لوحه سپاس ملت ایران را ملاحظه می‌فرمایند و نسبت به نمایندگان طبقات مختلف مردم ابراز تفقد و مرحمت می‌فرمایند. بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم نوروز سال 2535 شاهنشاهی و 50مین سال سلطنت دودمان پهلوی را مستقیما از محبته آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر گزارش می‌کنیم. توجه شما را به بیانات مهم شاهنشاه آریامهر جلب می‌کنم.
1: درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535مین نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خیش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران، ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم از روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن چه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سرنوشمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیه خونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین به دنبال افتخارات کهن، حماسه نو در انسانی ترین چهره آن آفرید، حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج پارس، حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خیش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیخون اینا به هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و از قدرت لایزال ملی نیرو می گیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز، ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشر دوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خیش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می کنیم. ما نیک می دانیم و همه جهانیان نیز می دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ما خوشبختی و رفاه خیش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می جوییم. دنیا می تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت آن با وقوف کامل می پذیریم. ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر می گویم که رمز همه پیروزی های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران، در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران، بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا، من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن، آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی میخوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
0: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
1: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته، ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت، و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در 1 روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنند، و اگر این روند انجام بشه با 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد، واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر 1 نفر شروع کنه به 3 نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90,000 نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالبی دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف ما 9 روز فقط 30,000 نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز 9 و 10 60,000 نفر دیگه افزایش پیدا میکنه. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، یعنی واقعا ما توی هرم آزادی داریم، ولی در رأس اون هرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه‌ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 100 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر هستش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدئوی قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من ادامه بدم.
0: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه به در 10 هفته اتفاق بیفته، این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینایی که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی رو هم نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این طرح مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی و اینکه مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات، هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین. خیلی از سوال و جوابا اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالاً در جریان هستین دکتر جنی راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحهایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر رو انتخاب میکنی و باید حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب میکنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری، و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
1: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام‌هایی که این اواخر تو ایران اتفاق افتاده، یا کرنش‌هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت‌ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. من میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه این هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش. بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت نفتی بریتانیایی بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام‌ها این هستش که واقعاً جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با حرم آزادی. حرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوذری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند حرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیهی وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه منتقل خواهند کرد و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده. یه مدل ریاضی هستش ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ذریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله، چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 تو اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله رو بهش رسیدیم. که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت، کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون روز رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد هزار اولیه‌ای و سلول سه نفره و بعد از ده مرحله و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل پوشش جمعیت 86.9 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باشید که ما واقعا یک چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چون هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابونهای اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بوده یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش اضافه کنیم و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی 10 برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دوباره یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دوباره این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز 9 و 10 یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز 9 اتفاق افتاده در روز 10 دو برابر اون بهش افزوده میشه. به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز 9 همونطور که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد ولی فقط در روز 10 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ روانشناسی که اگه مردم دارن خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی، بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
0: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل 3 نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به 3 نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدما هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بنبستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کارو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان بازم مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم این فرهنگمونه که مهمونی میگیریم دور هم جمع میشیم و در همین مهمانیهای خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا حتما دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثل اعضای خانواده میشن، میتونین باشون مطرح بکنین. و یه مسئله‌ای که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم بازی که پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان، و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گری، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی، فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی، و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجب روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن، بیگناه، و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری توی فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن، اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه، به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
1: سپاس از توضیحاتتون. بله، همونطور که اشاره کردید، میگم در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد، ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه اون شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنیای ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که ما الان هستش. وقتی یک فراخوانی انجام میشه، فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون‌ها میشن و نتیجه‌ش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما تو این منحنه نیاوردیمش، تو اینجا منحنه آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم، اون که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه، باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش دیگه تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. 2 مرتبه میخواد برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق‌تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئله‌ای داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش، ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
0: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودش نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به 3 نفر دیگه و مطمئن شدن از این که اونا هم هر کدوم به 3 نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حقم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگره به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنند. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که در دوره‌ای هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی باید انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
1: من همان توجه شما رو جلب میکنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، همان میخوایم دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی میخوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجددا به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با 3 نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الاخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها مطرح کنید و بعد از اون اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به 3 نفر دیگه ای منتقل کنم. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب 3 نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جانم دیدار مستقیم با این 3 نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و اینکه برای اینکه این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش هرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا هر جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقال اون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید، طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید، با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون بپیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت ها و گروه های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح هرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
0: بله بله، دقیقاً این طرح باعث میشه که شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن، به قول شما، یا اینکه نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار انداختن، نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه، هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است. یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن، فقط کافیه که فردا صبحش بلندشن دوباره برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن. و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط باید اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
1: سپاسگزارم. من توجه شما رو می‌خوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با حرم آزادی از جمله مقاله‌های فارسی، کل مقاله‌های فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش و پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره، یک عجله‌ای هستش در اعلام فراخوان‌ها. خب اگر احتمالاً این فراخوان‌ها رو میشنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوانی میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان‌ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطرات ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان‌ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به سه نفر دیگه که اینها رو می‌بینیم اثراتش چه خواهد بودش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسخ‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازمه دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
0: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقا در همون صفحه خود پیج برای حرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس حرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین. خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید، بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق‌تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر

0: مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به صورت خود به راه اومدن، ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر، پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هم کسی سوالهای دیگری داره یا توضیحات بیشتری میخواد با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طلبی نژاد به عنوان مبدع طرح رمازادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
0: همین که میبینید نقش من همین هستش که همان سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یک چنین کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن به داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
0: بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1335. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دومش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانا رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام خدا نکرده تحقیلی توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس. عرض میکنن که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانه بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنیم، یک جایش رو بخوانیم. این کتابی که در دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و تودهی ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنیم از طرف یک زمانی به تودهی ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید میترسیدن تودهی ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، تودهی آخون. اینا لب به لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این دو غزل آمد در پیه 386 زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید، میگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو میگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیزای خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیاد.

0: بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، ره، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستان ها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین‌تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل، یعنی عقل فضول در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن، لب پیاله ببوس، اون گهی به مستانده بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یه جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی، ای آخوند، ملا، زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله. چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو هند، کرشمه بر سمن و جلوه بر سنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه. بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن، بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج، از خدمت رادیو. و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماو ستونگی و هرچه هنرمند چرب دست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند. کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطعه شعرش رو بنده می‌خونم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده بیگر بیزا. پرشن خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیداست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفه‌ای که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن حالا هرچه، به اغوای حوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیب آدم حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی نارو خوش آمد، گوش دادن تکن نخوردن. بعد به زبان فارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت این شیرینی زبان فارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گفت مثلا اون لغت مشهور اوغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قید چما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردن ششپر داشتن و اون یه چماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغز متلاشی میکن. میگوید قید چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دماغ، بس شکر و قند و هل زدند و ببردند تا ز بر عرش رفت سنگر اونها. کیست کسی در جهان که دزد نباشد؟ کیست کسی در جهان که دزد نباشد؟ خواه من و خواه شیخ سید و مولا، این همه دزدان فارس امت مایند، چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا. بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا، یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتابخونه جرأت کنه بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحرانهای اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتا اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف کنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می‌شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کنید. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن، به اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال می دانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو می گوییم می توانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان زخم شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل. چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ. چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید، آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد سهمش در ارث شدی، نصف رفتار باش این گونه است. من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگوین تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنن، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دوزده. آیت الله دوزد این پولا رو از کجا میآوری؟ آقای آیت الله نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فوش میدهید به یاران پیغمبرتان، اینا در واقع فوش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگوین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل تا ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشون عقلش کم بوده، معنیش این است. غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه‌ای مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوین این چه دینی است که 90% کافره؟ میگن سنی‌ها میگن کافره دیگه، اینا سنی‌ها میگن کافر. این عجب دینی است که 90% کافره. یک دیوانگی است این شیعه گری. اینجوری شده در واقع، یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس و این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر و ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مش آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران و عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که اون رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد. من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن. به گمان بنده تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. آن در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعی مهم یعنی جنگ بین الملل اول و دوم هر دو پاشون به ایران کشیده شد متاسفانه و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای انگلیس ها در ایران بودند، عرض می شود که روس ها در ایران بودند، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود و اینکه اساسا فلسفه نجات پرستی و وف و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ است، یکی از کثیف ترین جنگ ها است چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها خدا می داند چه فجایعی بود در این داستانها در این سنگرها و وضعیت جنگ و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و عرض شود که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دورت و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد که آقا این هم ما مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی‌آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد فتحعلی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خانم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون. امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزادهی که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش رو فراموش کردم، شخصیت مشهوری، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. ای کاش امروز میامد و رجال ما رو میدید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشاءالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده این که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرضده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله می آوردید و می دارید روزنامه چاپ کنه، اگه می نوشتید که مثلا آلبرت یوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی می گفتید بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیز ایرانی که به درد می خوره، آه فیلم ایرانی به درد می خوره، موسیقی ایرانی به درد می خوره، این سازهای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا و همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر می افتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قرضدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید این کتابایی که مینویسه، اگه بنویسه که زبیح‌الله منصوری کسی نمیخونه. اینه که من مینویسه ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عادت دهیمدار نوشته نمیدن آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکتری نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است. این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قولها رو تمام باید چی بیاورد و آخر شما عرفی. هیچ مأخذی، یکی از اینها نویسن، یک چیز می نوش. اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوش استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی. روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفیدسیا میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود این رو، نرسید منزل در حال راه رفتن میخوندم چندین بار شاخه درخت نزد رفت بودوی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند. تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفیدسیاه بود. اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینها رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیان مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم دیگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگی که نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم. اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدی، جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست حتما بلد نبود. حالا براتون جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ای بی پایان. کسی نمیدونست حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان انشتن و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای مکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون
1: موسیقی واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زرین نه جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شطور و بین احادیث شرطی که این کتابی که زیرین هست هست این باقر مجلسی این توهین بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی کلیت متقین. این هست احادیثش در بیت الخلا وارد بشید چی بگید، نمیدونم در ریش میترشید چی بگید، هنگام حنا بستن چی بگید، من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. نه این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی کشه. اون داستان سینوهه و نمیدونم حسن صفاها همه اینا رو که خوندیم این میرد یه چارچوبی از حقایق به دست میابون بقیه شدی که میتراشید و استاد تراشیدن بود، تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق را فرستادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیکتر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلیل و دمنه مرحوم ملک الشعرای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلیل و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلیل و دمنه اساقه اندیشه های سیاسی چند هزار سال است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوی تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستان ها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره بعد بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست، اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو بریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمون تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است. و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داده و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردن که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیشا آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. بله، در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت، پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار میکرد، اون بقیه هم میخوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که میدوزدن، مستبدین ما میدوزدن، اطرافی هم میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن میگیرشون. حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرگ موندن، یعنی دیگه زاد و راحله براشون نموند، چیزی نموند. برد شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی در این نزدیکی، سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفتن آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو نیم پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره چیزی که بله برز این شتر میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خویش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی چه کاری، چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جای رو نمیبینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به استدار رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد، یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال داره. بسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از بسمت نقصان بری. استاد مدکشار الهار فرمود بینه نفس و ای خب از بسمت قدر منزه باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت دوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی گشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارون را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بغنید یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرد گردیم. سبب آن است که جمله بیش او رویم و شکر عیادی او را باز رانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازد و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتن. گفت ما همه میریم آقا، اشکالی نداره که. من میگم جان من پدر منه بخور، منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف رو زدم، بودم خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم پدر گوشت منه بخور. شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره، هیچ کدوم نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه، من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است، فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گرتو به عمر و امدال شعر شبل کنین طولانی است. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشتند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری؟ شکال هم بدین نمت فست یا آغاز نهاد. جواب دادن که گوشت تو بوینات است. دلاغه گفت من رو گفتن آقا تو که گوشتی نداری، چرا حلاتت رو ناراحت بکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بوینات است و زیانکار است. تومه ملک را نشد. گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاصفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا؟ خودشون خودشون نگهده اگر گوشت تو بدن کنن تو گفت قربا منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه آقا گوشتش درست دیگه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردند و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید دوستان فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازش. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولاً صحبتی نکنیم و خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن هم خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر درود بر

0: شیخ صالح ابن العرندس 103 بیت این 103 بیت عربیه. هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتاب را تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین. این فیلم این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال باریکلا، اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، نماز شب بخون، روزش دعانده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهری یه خورده با صفا یه روز دو روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصری باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه‌های بیرون از شهر، دستگیر رو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدا یا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زنده مرده من لعنت کن.
1: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. یک برنامه دیگه دارم باهاشون در مورد مسئله اقوام و یا به قولی اتنیک ها در ایران، و میخوایم ببینیم که پیشینه فرهنگی چیه و اشتراکات فرهنگی و اختلافات فرهنگی مردمانی که در ایران زندگی میکنن چی هست با هم. پدر هومر درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به هممیهنان ارجمندم که هر روز غمی بر کوله بار غمهاشان افسوده می شود. افشین جان، ما در این برنامه باید کاری کنیم که دیگران تا کنون نکردن، و آن ریشه یابی این درد بزرگ میهنیست. یک پزشک کارآزموده تا زمانی که ریشه درد را نشناخته هرگز دست به درمان نمی زند. این بیماری قومگرایی و دیگر بیماری های خانمانسوز که در چند صد سال گذشته بر ما چیره گشتند ریشه در دین باوری ما ایرانیان دارد. به باور من تا زمانی که ریشه این بیماری بدخیم را نشناخته ایم همه کوشش های ما در پی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن خواهد. پس باید برویم در پی ریشه های این درد چند صد ساله در ایران. پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و پذیراندن مذهب شیعه به مردم ایران، بیشینی مردم که تا آن زمان مسلمان و پیرو و مذهب سنی بودند به دو گروه ستیزنده از هم پاره شدن. ایران تجزیه شد. کسانی که از تجزیه میترسند خوب گوش کنند به ایشان. ایران تجزیه شد در روزگار صفوی و هر پاره در خار شمردن یا رد کردن دیگری کوشید. در این میان ستم بر سنی مذهبان هر روز فزونی گرفت. چرا؟ که شمارشان در ایران بیشتر بود، یعنی شمار شیعیان در ایران بیشتر از سنی ها بود. با روی کار آمدن خاندان قاجار ستم ورزیدن بر باورمندان به دین ها و آیین های دیگر اگرچه ایرانی بودند ولی دامنه ای فراختر یافت. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ایرانی میبایست افسون بر باج و صاف همگانی یک مالیات افسوده به نام جزیه هم به دولت اسلامی شیعه می پرداختن. اینها اگرچه ایرانی بودن. فرض کنید که ما آشوری ها که من خودم

0: یک آشوری هستم، 2700 سال در این سرزمین زیستم، ولی اکنون میبایست یک جزیه، یک مالیات افزوده میپرداختم به دولت اسلامی، چرا که مسلمان شیعه مذهب نبودم. ملا محمد باقر مجلسی در این زمینه مینویسد: اهل ذمه یعنی زرتشتیان و به گفته سعدی گرامی ما گبران و مسیحیان یا ترسایان و یهودیان، اینا رو میگفتن اهل ذمه. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند. خواهش میکنم جرفای این سخن را گوش کنید تا برسیم به امروز. این که میگویم باید برویم در پی ریشه ها، ریشه ها اینجاست. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند و مانند ایشان بر اسب عربی سوار نشوند. یعنی یک ارمنی ایرانی، یک آشوری ایرانی، یک زرتشتی که یک نژاد ترین ایرانی هست نباید سوار بر اسب بشود و احوت آن است که بر یابو هم سوار نشوند و اگر سوار شدند بر استر و الاغ سوار شوند و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف بیاویزند. شما نگاه کنید جرفای این همه اندیشه و تباهی را. شیخ فضل الله نوری در ستیز با برابری مردم ایران در برابر قانون می گفت: ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع یعنی الله یا رسول، برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده، یعنی همین که تو مسلمان و شیعه هستی دارای یک شرف ویژه‌ای هستی، شرف یعنی بلندی، و امتیاز داده تو را و تو خودت را از خودت سلب میکنی این امتیاز و میگویی من باید با مجوس و مجوس همون زرتشتیان و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. ببینید یک برتری ویژه میدهد به مسلمان شیعه مذهب و دیگران را خار میشمارد و به آنها میگوید ای بی غیرت، شما یانی که آمده اید در این جنبش مشروطه میخواهید همه شهروندان ایران در برابر قانون حوده‌های برابر داشته باشند، تو مسلمان نیستی، تو بی غیرتی، چرا که صاحب شرع این همه فرازمندی برای تو گذاشته است، تو را برتر از دیگران جا داده است و تو میکوشی خودت به دست خودت بگویی که نه من با مجوس برابرم. افشین جان، من خودم این همه ستم و نابرابری را با گوشت و پوست و استخوانم آزموده‌ام. روزه بسیاری از کسان میآیند در این رسانه ها سخنانی میگویند که من به راستی حالم هم میخورم، دچار دلاشوبه میشوم از شنیدن این همه یاوه و نشناختن. ببینید ما آشوری ها و ارمنی ها و یهودی ها و زرتشتی ها میبایست ما را ناگزیر کرده بودند که باشگاه های ورزشی خودمان را داشته باشیم، دبستان های خودمان را داشته باشیم، گرمابه های خود را داشته باشیم. چرا؟ چون ما را به باشگاه های ورزشی راه نمی داد. من خودم در 15-16 سالگی دلبستگی فراوان به ورزش مشت‌زنی داشتم، ولی ما را راه نمی داد. و چه می کردیم؟ آیا این تجزیه نیست؟ شما از تجزیه می هراسید؟ ما را راه نمی دادن به باشگاه های ورزشی، ما را راه نمی دادن به گرمابه های همگانی، ما را بیرون می کردن از گرمابه های همگانی. ما هرگز نمی توانستیم یک پست دولتی داشته باشیم، حتی اگر شایسته ترین بودیم. تنها در ارتش بود که یکی دو تن توانستند با کار و کوشش بیش از اندازه تا درجه تیمساری بالا برن و با همه شایستگی که داشتن هرگز به سرلشکری نرسیدن. چرا؟ شما نگاه کنید همیهنانم، همین امروز در جمهوری اسلامی با همیهنان بهایی ما و با درویشان و ایزدیان در کردستان چه می کنند این بزرگان شیعه؟ همیهنانم و تو افشین بسیار گرامی، دوست من، پسر من، من این بخت بلند را داشتم که به انگیزه کار راهسازی که داشتم در جای جای ایران زیستم. بیشینه شما مردمی که همکنون سخنان ما را میشنوید ایران را ندیده اید. در یک شهری زاده شدید، در خانه پرش سری رفته به اصفهان برای گذران نوروز و آب شمار ایران. ولی من جای جای ایران را زیستم. کوهی نیست در ایران که من از آن بالا و پایین نرفته باشم. چشمه‌ای نیست در ایران که من از آبش ننوشیده باشم. ریگزاری نیست در ایران که من بر روی ریگهایش سر ننهاده باشم. نزدیک به ده سال در دو دوره پنج ساله در کردستان زیستم. در کردستان زناشویی کردم. در کردستان نخستین بار به یک دوشیزه دل باختم. چرا دل باختم؟ برای که جامعه کردی به تن داشت. کرد نبود. همسر کنونی من. کرد نبود. آشوری بود. آمده بود به مهمانی به کردستان در خانه برادرش که همکار من. ولی با جامعه کردی نخستین بار او را دیدم. از من دلبری کرد. و من با او زناشویی کردم. در کجا؟ در سرندک. و سپس پنج سال پایانی پیش از حلالوش اسلامی در مهاباد. من وجب به وجب آن خاک خوب و آن مردم نیکسرش را میشناسم افشین. ترانه هایشان را، لالایی های مادرانشان را، دستفشانی ها و پایکوبی هایشان را، سروده های اروتیکشان را، شیوه برگزاری آیین های نوروزی و مهرگانیشان را. پنج سال در سیستان و بلوچستان در کپرهای بلوچ زانو به زانوی مردانشان نشستم. با بسیاری از بزرگان بلوچ نشست و برخاست کردم. با بیشتر خاندان های سیستانی دوستی نزدیک داشتم. همچنین در خوزستان و در جای جای ایران. همیهنانم ستمی که حتی در روزگار آریامهر بر مردم کردستان و بلوچستان میرفت را من با چشمان خود دیدم و با پوست و گوشت و استخوانم دریافت کردم. در سالهایی که در مهاباد بودم بارها و بارها به چشم خود دیدم که دو جوان یا دو دوست یا دو برادر به یک میخانه میرفتن و در پی سرمستی گهگاه با هم گلاویز می شدن. مست بودن. پاسبان های شهر که هیچ کدامشان مهابادی و از مردم کرد نبودند، همگی آنها یعنی پاسبان ها مانند فرماندار و شهردار و رئیس کلانتری و رئیس شهربانی و رئیس اداره پست و همه دیگر نهادهای دولتی از مردم ترک زبان و شیعه مذهب از آذربایجان بودند. این بزرگترین ستم بود بر مردم خوب کردستان که سنی مذهب بودند. پاسبان های شهر گروهی هر دو دوست یا برادر کرد را در زیر باران مشت و لگد و باتون می گرفتن و گاه تا پای مرگ هر دو را می زدن. می دانی چرا؟ برای اینکه باور داشتن که هر شیعه مذهب اگر هفت سنی مذهب را بکشد همه گناهانش بخشیده می شود، یک راست می رود به بهشت. افشین اینا که من میگویم یاوه نیستن. اینا باور این لایه‌های بزرگ از مردم ایران هست. مردم شیعه مذهب هنوز هم میباورند که اگر من شیعه هفت سنی را بکشم همه گناهانم بخشیده میشود و میروم به بهشت. شما اگر این را تجزیه نمیدانید نامش چیست؟ مرا از تجزیه میترسانید؟ شما تجزیه شده هستید. من ستمی را که دولت شیعه و هم میهنان شیعه مذهب ما بر مردم بسیار نجیب و با غیرت و میهن پرست بلوچستان روا می داشتن در پنج سال ماندگاری خود در بلوچستان به چشمان خود دیدم و بارها و بارها پا به پای آنها در غمهاشان گریستم. افشین گرامی من، در گرماگرم پیشرفت ایران در روزگار نخست وزیری هویدا که همه جای ایران ریخت و رخسار شکوفایی داشت به خود میگرفت، نیم نگاهی به سیستان و بلوچستان ما نشد. انگار نه انگار که این سرزمین خوبان روزی روزگاری زادگاه رستم بوده است. انگار نه انگار که این سرزمین نیاکان روزی روزگاری کانون یکی از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان بوده است. این همه را گفتم تا نشان دهم که اگر این مردم ستم دیده، ستم کشیده صده های پیاپی در ایران شیعه مذهب گاه از دست ستمی که ما و دولت‌های ما، دولت‌های شیعه مذهب ما، حتی شیعه مذهب روزگار آریامهری بر آنها روا داشته ایم و ها روا می داریم، اگر گهگاه به خشم می آیند، به جای ستیز با آنها باید دردشان را شناخت، باید پای سخنانشان نشست و باید گوشی برای دهانهای پرخشمشان، نباید آنها را نکوهید. آنکه شایان نکوهش است، همیهنانم خود ما مردم دین کوبیده و خرد در بازار دین گم کرده هستیم، نه کرد و بلوچ و عرب خوزستانی و دیگران. اکنون بپردازیم به این قالی خوشبافت و پر از نقش و نگارهای دلپذیر که ایرانش می نامیم. تار و پود این قالی که در شکوه زیبایی در جهان بی همتاست، با مردمی از تبارهای گوناگون، فرهنگها و زبانهای گوناگون در هم بافته و تنیده شده است. ما در ایران پدیده‌ای به نام اتنیک نداریم، پدیده‌ای به نام خلقها نداریم، ملیت های گوناگون نداریم. این گونه واژه های بیریشه از سوی برخی از پتیارگان پشت به میهن کرده به فرهنگ سیاسی ایران راه یافتند و خوشبختانه با همه کوششی که به کار برده شد نتوانستند در فرهنگ سیاسی ما جا خوش کنند و در دلهای ما. پروانه بدید از همین واژه اتنیک بیاغاسیم. این واژه اتنیک نخستین بار در فرهنگ سیاسی کشورهایی مانند استرالیا به کار گرفته شد و من روی استرالیا تکیه می‌کنم، چرا که پررنگی این واژه را در استرالیا بیش از دیگر سرزمین‌ها می‌بینیم. نخستین باشندگان استرالیا مردمانی تیره‌پوست به نام ابوریجینال بودند که ده ها هزار سال پیش به این خشکسار آمدند. این مردم خود ابوریجنال ها به بیش از 700 زبان و گویش های گوناگون سخن می گفتن که البته امروزه از شمارشان بسیار کاسته شده است. خشکسار نایافته اندک اندک مانشگاه همیشگی بزهکاران و زندانیان انگلیسی شد، ولی دیری نپایید که جویندگان طلا از سرزمین های گوناگون اروپایی خود را به استرالیا رساندن با زبان های گوناگون و فرهنگ های گوناگون از همه سرزمین های اروپایی. در سده 19 زایشی کوچوران چینی به استرالیا رسیدن و در پی آنها کوچورانی از ایران و مصر و ترکیه و هندوستان هم برای جابجایی کاروان های شتر در بیابان های استرالیا به این سرزمین آمدن. سپس نوبت به کارگران از لبنان رسید. در بازی زمانی میان دو جنگ بزرگ جهانی کوچ بزرگ مردم از سرزمین های گوناگون با استرالیا فزونی گرفت. در گرماگرم جنگ دوم جهانی شمار بزرگی از یهودیان از سرزمین های گوناگون مانند آلمان و اتریش و چکسلواکی و مجارستان و لهستان با زبانها و خرد فرهنگهای دیگر با استرالیا رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی استرالیا برای افزودن بر شمار مردم خود کوچوران دیگری از سرزمینهای دیگر به ایران، به استرالیا پذیرفت، فراخوان و همه را پذیرفت. هنوز هم همه روزه شمار بزرگی از مردم سرزمین های گوناگون به استرالیا می آیند و شهروندی این کشور را می پذیرند. من در سال 1990 به استرالیا آمدم. تا پیش از سال 2000 دولت استرالیا در پاسداری از زبان و فرهنگ هر یک از این مردم کوچور می کوشید. وزارتخانه‌ای در اینجا بود، در این سرزمین، به نام Multicultural Affairs و سازمان بسیار توانمند و نیرومندی بود به نام Ethnic Affairs Commission. Ethnic Affairs Commission با بودجه بسیار کلان. کار اینها چه بود؟ پاسداری و برانگیختن این مردم گوناگون که هر یک دبستانهای خود داشته باشند، زبانهای خود پاس بدارند، آیینهای خود پاس بدارند و مانند مردم گوناگون زندگی کنند. ولی اندک اندک این سیاست دگرگون شد و به جایی رسید که امروزه دولت استرالیا با همه توش و توان میکوشد که همه این مردم را در هم بیامیزد و یک ملت یک دست به نام ملت استرالیا پدید آورد. دولت مردان استرالیا تا پیش از سال 2000 هر یک از این تبارهای مردمی را اتنیک می گفتند و هر اتنیک را در برپا کردن دبستانها و آموزشکده ها و مرکده های خود یاری می رساندند. ولی این کوشش اندک اندک فرو نشست و سال 2000 به این سو جای خود را به سیاست یکسانسازی مردم استرالیا سپرد، چرا که دانستند اینگونه نمیتوان زیست، اینگونه نمیتوان کشور داشت. یک ملت، یک مردم. حالا از لهستان آمدی باید فراموش کنی، همین که به استرالیا آمدی تو استرالیایی هستی، زبان تو انگلیسی است و فرهنگ تو استرالیایی. فراموش کن از کجا آمدی، ایرانی هستی، خوش آمدی، ولی نمیتوانی در اینجا از ایران ایران سخن بگویی. پیشترها چرا؟ پیشترها حتی ما خانهی برای خود داشتیم، بسیاری از اتنیکا، ارمنیها، آشومیها، خانه این، خانه آن، ولی اندک اندک این بساط جمع شد. اکنون این واژه اتنیک در خواستگاه خود که استرالیاست دارد اندک اندک کمرنگ و از فرهنگ سیاسی این کشور دورانده می شود. خب ببینیم که ایران چگونه است؟ آیا در ایران اتنیک هست؟ من براستی نمی دارم این کسانی که این واژه را به کار می برند آیا شرمشان نمی شود؟ آیا نمی شرمند از به کار بردن این گونه واژه ها؟ از کدام اتنیک سخن میگویی؟ چرا این مردم را خار میکنی؟ چرا مردم خوب کردستان، همیهنان بسیار بسیار بالا بلند ما را در کردستان، خارشان میکنی با واژه اتنیک؟ یک کرد، یک همیهن کرد من، یک همیهن بلوچ من باید بشرمد از این که به او میگویند اتنیک. او اتنیکی نیست، او یک ایرانی است. چه کم دارد از اون که در تهران نشسته است؟ چون تو در تهران نشسته ای اینگونه دیگران را خار میکنی، آنها را اتنیک مینامی؟ ما مردم دهانت را خواهیم بست، نخواهیم گذاشت تو این یاوه ها را به کار ببری. برای من کرد، برای من بلوچ، برای من آشوری، برای من ارمنی، برای من عرب، برای من ترکمن، برای من آذربایجانی تو به من میگویی اتنیک؟ هنگامی که میگوییم ایران، همیهنانم، از این گربه نشسته در نقشه گیتارشناسی جهان سخن نمیگوییم. از سرزمینی به نام آریان و اجا یا ایران ویج میگوییم. از کهن‌ترین سرزمین در میان سرزمین‌های جهان سخن میگوییم. در فرگرد دوم یا فصل ببخشید یکم، در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد می خوانیم. شما نگاه کنید، اینها بنوایی های بسیار بسیار کهنند. شرمتان باد که به من میگویید اتنیک، من را اینگونه خار میکنید با این واژه. میگوید اهورامزدا با سپیدمان زرتوش هم پرسگی کرد، یعنی برای زنی نشست و چنین گفت. شما نگاه کنید افشین، خدا با آدمی به گفتگو به هم پرسگی می نشیند، رای زنی می کند. اهورامزدا به زرتوش گفت من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، یعنی اگرچه بسیار زیبا نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، نمیدونم هر کجای جهان را به گونه‌ای آفریدم که اگرچه خیلی هم خوش نباشد ولی به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمین را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویژ روی می آوردند. ببینید ایران ویژ، ایران به اندازه‌ای زیبا و با شکوه هست که خداوند به زرتوش میگوید اگر من سرزمین های دیگر را اینگونه نمی آفریدم، آقا همه میخواستن بیاین به ایران، خب ایران که جا نداشت. ایران ویژ. سپس ادامه میدهد نخستین سرزمین، ببینید نخستین سرزمین و کشور نیکی. آقا توی کرد باید به خود ببالی که ایرانی هستی، توی بلوط همون گونه که میبالی، درود بر تو مردم بلوط، درود بر شما مردم کردستان، و ننگ بر کسانی که این واژگان ننگین را این گونه به ارزانی و فراوانی بر زبان میآورند یا بر خامه میآورند. از اتنیک در ایران سخن میگویند. افشین جان من این پیمان با تو و با مردم و با همیهنان این پیمان میبندم، تا روزی که زنده ام با این یاوه پردازی ها خواهم رزمید، خواهم رزمید. چرا؟ چون این دشنام است به من، به من آشوری، به من ارمنی، به من گیلکی، به من مازندرانی، به من کرد، به من بلوچ، به من عرب، همه ما این دشنام است. آقا ما اتنیک نیستیم، ما صاحبان این سرزمینیم. من صاحب این سرزمینم، تو به من میگویی اتنیک؟ نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویژ بود. نخستین کشور و سرزمین نیکی که خدا آفرید ایران ویژ بود، ایران. پس آنگاه و چون بسیار نیک بود و بسیار زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی. پرت بیداشت هر کجا که شکوه زیبایی است بر آن یورش میبرند، همان گونه که امروز. چرا این همه یورش بر ایران است؟ از همه جای جهان، از روسیه و چین و آمریکا و اروپا و جای جای جهان این همه یورش و آخوندها بر ایران و فرهنگ ایران شدی. چرا؟ برای شکوهش، برای بزرگیش، برای نیکیش میخواهند تباهش کنند. این اهریمن همه تن مرگ که میگوید آمد به پتیارگی، همان نیروی کاهندگی دین باوری و خرافه های مذهبی است. چگونه میتوان چنین سرزمین با شکوه و زیبا را تباه کرد؟ تنها از راه دین باوری، تنها از راه یاوه پردازی های خرافات دینی میتوان تباهش کرد. اهریمن آمد به پتیارگی، تنها همین باورهای مذهبی است که مردم ایران را به دستاویز شیعه و سنی و مسلمان و نامسلمان و مؤمن و مخالف و خودی و زن و مرد و کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و ارمنی و آشوری و یهودی و دیگری به جان هم می اندازد و کشور را هر روز در سیاهچال سیاه روزگاری فروتر می نشاند. همیهنانم، ما از ایرانی سخن میگوییم که در برگیرنده ایران کنونی بخش بزرگی از قفقاز، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه که خود در برگیرنده تاجیکستان، ازبکستان، فرارود، خارزم، سرزمین‌های جنوبی دریاچه خارزم، آرال تا دریای کاسپیان، پاکستان، کشمیر، کوههای هندوکش و بخش‌های باختری چین امروزی و همچنین ترانه ها و آبخست ها یا جزیره های جنوبی دریای پارس در باختر در برگیرنده کران تا کران میان رودان یا همین عراق کنونی، کردستان و بخش خاوری ترکیه امروزی و آناتولیست که در زبانهای اروپایی از آن با برنامه پارس بزرگ یا Greater Persia یاد میکنند. ایران بزرگ از جنبه‌های گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سالی این کهن‌ترین سرزمین جهان دارد. شاه اسماعیل یکم با پذیراندن مذهب شیعه بر مردم ایران به زور داغ و درفش و کشتن و سوختن و دستیازیدن به زن و مرد ایرانی نخستین سنگ پایه سیاه روزگاری مردم ایران را پی گذاشت. پس از یورش تازیان این دومین بار بود که بزرگترین تباهی در ایران پا گرفت. مذهب شیعه، شیعه گستری در ایران، همون گونه که امروز در سایه سار شیعه گستری در جهان شما ببینید که ایران به کجا رسید. پس از چندی در سایه سار ننگین این خاندان ایرانسوز صفوی بسیاری از بخش‌های ایران از دست رفتند. از آن میان واگذاری کردستانات در ترکیه و عراق کنونی به امپراتوری عثمانی و در پی آن خانقین، دیالی در عراق امروزی، واگذاری بخش‌های خاوری هرات و مرو در افغانستان و بلوچستان پاکستان به دولت‌های بهره‌کش انگلیس در سال 1857 تا 1905 زایشی یا میلادی، واگذاری بخش‌های ارمنستان، خانات، باکو و خاور گرجستان برابر پیمان‌نامه شرم‌آور گرجستان به خانات ایروان و از دست رفتن نخجوان و تالش شمالی برابر ترکمانچای به روسیه تا رسیدیم به این گربه نشسته. مردمی که از دیر زمان تاریخ تا کنون با زبانها و آیین‌ها و خرد فرهنگ‌های گوناگون مانند یک ملت در این پشتی فراخدامن زیستند، همگی مانند اندام‌های یک پیکر زیبا و باشکوه به نام ملت ایران یار و یاور و غمخوار یکدیگر بودند. پا به پای هم در بزم و شادی یکدیگر جشنها ساخته و آراستند. این جشنها را چه کسی پی گذاشت؟ جشنها و شادروزهای ایرانی، همین مردم بلوچستان، همین مردم کردستان، همین مردم خوزستان، مردم تالش، گیلان، مازندران. دوشا دوش هم از خراسانی و کردستانی و بلوچستانی و خوزستانی و سیستانی و گیلانی و مازندرانی و سپاهانی و شیرازی و جای جای آن خاک خوب با دشمنان این سرزمین اهورایی رزمیده اند و برای پاسداری از این مرز پرگوهر جان فشانده اند. در همین رستاخیز زن زندگی آزادی دیدیم که پدر داغدار مهسا ژینا امینی کرد، به یاد دارید چه گفت؟ گفت مهسا دختر ایران است. نگفت دختر من، نگفت دختر کرد، نگفت دختر سقز، گفت دختر ایران است. و دیدیم که مردم کردستان در ستیز با آخوندهای ایران ویرانگر خروش برکشیدند، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. و مردم رنج کشیده بلوچستان که من با افتخار خودم را یک بلوچ می دانم خروش برآوردند، از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران. اینها را از یاد بردید شما نویسندگانی که واژه اتنیک را به کار می برید با بیشرمی؟ این مردم یک پارچه و به هم پیوسته را هیچ نیروی اهریمنی همیهنانم نمیتواند از هم جدا کنه، چنانچه تاکنون نتوانست است. این شارلاتان های پشت به میهن کرده که روخک پشتیبانی از مردم کرد و بلوچ و عرب بر چهره می زنند و با واژه های دلاشوب خلق های ایران، ملت های ایران، اقوام ایران، اتنیک های ایران برای نابود کردن این سرزمین تاریخی خیز برداشتند، از دست همین مردم آزاده سیلی خواهند خورد و مانند موش های بوگندو بلانه های گندیده خود پناه خواهند خورد. همیهنانم، ما در ایران اتنیک نداریم. همه مردم این سرزمین صاحبان این سرزمین هم. اقوام نداریم. ملت ها نداریم. خلق ها نداریم. یک ملت بزرگ داریم به نام ملت ایران با اندام های گوناگون و بسیار زیبا به نام کرد و بلوچ و لور و آذری و عرب و فارس و تالش و گیلک و مازندرانی و جز اینها. شیراز بند این مردم گوناگون زبان پارسی و جشن نوروز و دیگر جشن ها و شادروزهای ایرانی و شاهنامه فردوسی است. نکته ای که تاکنون گفته نشد این است که خب با این زبان ها که گوهرهای گرانبهای فرهنگ ایران هستند در ایران آینده چه باید کرد؟ شما نگاه کنید، هنگامی که من از استرالیا سخن گفتم مردمانی با بیش از 220 گونه مردم از سرزمین های گوناگون به استرالیا آمدند. ولی یک مردم امروز در استرالیا شناخته می شود. مردم استرالیا و یک فرهنگ، یک پرچم، یک سامانه پولی، یک سامانه بانکی، یک ارتش، یک سیاست برومرزی. اینجا دیگر نه لهستانی کار میکند، نه ایرانی بودن من، نه نمیدانم چه و چه. همه اینجا یک مردم هن به نام مردم استرالیا. خب در ایران چه کنیم؟ آیا همان گونه که در استرالیا به این زبانها دیگر بهانه میدهند، اونها را اندک اندک دارند خاموششان میکنند، ما هم باید چنین کنیم؟ آیا این پتیارگی، این زشتی برازنده مردم ایران است؟ برازنده فرهنگ ایران است؟ همیهنانم، زبان همگانی مردم ایران، زبان همگانی ما، زبان پارسی است. زبان مادری من پارسی نیست. من با همسرم، با خانوادم، با فرزندانم، با خواهران و برادرانم در خانه به زبان آشوری سخن میکنم. و این هودی توست که در خانه به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی، به زبان ترکی سخن میکنم. این نکته جای هیچ گفتگو ندارد و یک باید همگانی است، یک باید است که همگان باید به زبان پارسی سخن بگویند. چرا؟ که اگر پارسی رو بلد نباشیم، ندانیم، خب من چگونه میتوانم با تو در پیوند باشم؟ من که نمیتوانم با زبان آشوری با تو سخن بگویم. باید با تو به زبان پارسی بگویم. همین گونه است یک کرد، یک بلوچ و دیگر. در پاسداری از این زبانها که گنجینه های بسیار گرانبهای فرهنگ ایران هستند، همان گونه که داشتن یک فرهنگستان ادب و زبان پارسی یک باید ملی است، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، داشتن فرهنگستان ادب و زبان کردی، فرهنگستان ادب و زبان بلوچی و آذری و عربی و گیلکی و تالشی و جز اینها، همگی یک باید ملی باید شمرده بشه. چرا که فرهنگ ایران در همین جامعه‌های گوناگون نهفته است. فرهنگ ایران را کجا جستجو کنیم؟ جز در زبان کردی، جز در زبان بلوچی، جز در زبان آذری. کجا پیدایش کنیم؟ همینجاست. نمی رویم در آمریکا فرهنگ ایران رو جستجو کنیم. همیهنانم، ایران بدون این خرد فرهنگ ها ایران نیست. همه شکوه این سرزمین به همین اندام های گوناگون است. همان گونه که ایران بدون رستم ناتمام است و ایران نیست، اگر رستمی نیست ایران هم نیست. افشین گرامی، از این پس اگر پرسشی هست با من در میان میخواهید بگذارید، وگرنه ببندید.
1: دقیقاً، یعنی در حقیقت ما همین زبانی که الان بهش میگیم پارسی، این زبان هم به هر حال در طوس فردوسی در طوس بود دیگه و این زبان رو گسترش داد. یعنی ریشه این زبانی که ما امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم شاهنامه باشه، اگر اشتباه کردم چیزی رو بفرمایید شما. و یکی چیز سوالی که من ازتون دارم همینه، اینی که واقعا این اشتراکات خرد فرهنگ ها که فرهنگ ایران رو میسازه چقدر هست و اختلافاتش در چه چیزهایی ما میتونیم اختلاف، مثلا بگیم فرهنگ اینجا و فرهنگ اونجا فرق داره، و خود این داستان زبان، خود داستان زبان پارسی هم چقدر برگرفته از تمام این زبانهای دیگه است؟ آیا اینطوری هست یا نه اینطور به گونه دیگه؟
0: از اینجا آغاز کنم که گفتی اختلاف، من هیچ اختلافی ندیدم. دگرگونی چرا؟ برای دگرگونی اختلاف نیست. برای نمونه شما بروید به خوزستان، شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی در دسفول با اندیمشک حتی دگرگون است، یعنی اختلافی با هم ندارن. هر دو نوروز رو برگزار میکنن، یکی به یک شیوه، دیگری به شیوه دیگر. برخی از آیین‌ها در دسفول من دیدم که در جاهای دیگر ایران ندیدم، ولی این هیچ اختلافی با دیگر مردم ایران ندارد. یک دگرسانی است، یک بسیار هم زیباست. زیباست که همه یکسان نباشیم. یعنی هنگامی که میخواییم آیین مهرگانی برگزار کنیم، یک رشته چیزها هست که همه با هم مشترک هستیم، ولی در برگزاری آیین‌های نوروزی، مهرگانی یا دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، دگرسانی‌هایی رو شما در همه جا خواهید دید. حتی در خود کردستان اینگونه نیست که هرچی شما در سنندج میبینید در مهابات هم همان را ببینید. این دگرسانی‌ها بسیار بسیار زیبا و باشکوه هست. میرسیم به زبان، که زبان پارسی به باور من یک اشتباهی در اینجا رخ داده است که ما این زبان رو پارسی نام دادیم. اکنون من نمیخواهم بنابرد با پیشینیان برخیزم که چرا این زبان رو پارسی گفتم. این زبان پارسی نیست، این زبان زبان ایرانی است. شما یک اشاره بسیار درستی داشتی به توس، به خراسان. ببینید اگر این زبان پارسی است، یعنی از استان پارس برخواسته است، در خراسان چه میکنند؟ در گیلان و مازندران چه میکنند؟ در همه جای ایران. این زبان زبان ایرانی است. از کجا برآمده است؟ از همین زبانهای گوناگونی که در ایران هستند. یک زبان ساخته شد و این زبان که امروز من با هم سخن میگوییم این گونه هم نبود، به این زیبایی هم نبود. اگر ما برویم به اون گذشته‌های دورتر، دروشناکی های زیادی در این زبان خواهیم دید و سختی های بسیار بسیار فراوان. چه کس یا چه کسانی این زبان را زیبا کردن؟ شگفت زده خواهی شد اگر بگویم کردها، اگر بگویم بلوچها، اگر بگویم آشوری ها، ارمنی ها، اگر بگویم گیلکی ها، تالشی ها، مازندرانی ها، همه اینها. چرا؟ چون این زبان بسیار سخت بود، بسیار واژه های دروشناک داشت که به زبان روان نمی گردید. همه این تبارهای گوناگون مردم ایران چکش و قلم به دست گرفتند، هر یک گوشه ای رو زدند، تراشیدند، برابر کردند با شیوه گفتار خود و اندکندکندکندک از این سنگ خام و نازیبا یک پیکر یا یک تندیس بسیار زیبا مانند میکلانش که از سنگ خارا اون تندیس های زیبا رو بیرون میکشید، این زبان شیرین و شکرین و شیواترین زبان در میان خانواده زبانهای جهان رو همین مردم آفریدند. یعنی اون درشناکی ها رو از میان بردن، اون زبری ها، اون ناهمواری ها، اون گوش خراشی های برخی از واژگان رو همه رو تراشیدن. این زبان به دست مردم ایران ساخته شد. پس این زبان ایرانی است، نه برآمده از فارس که ما فکر کنیم این زبان از فارس، از استان فارس آمده است و منی که اصلا استان فارس رو ندیده ام حالا باید به زبان مردم فارس سخن بگویم. این گونه نیست. این زبان در خراسان پرورش یافته است، نه در فارس. حالا در فارس کسانی مانند حافظ و سعدی هم آمدن به این زبان، ولی شما نگاه کنید در آذربایجان شمار سخن پردازان آذری زبان بسیار بیش از سخن پردازان پارسی زبان است، ولی همشون به زبان پارسی سرودند و چه سرودهای نابی که سرودند. به همین گونه سخنسرایانی که در خراسان بزرگ، از این سوی خراسان تا اون سوی خراسان، اینها به زبان پارسی گفتند، ولی این زبان رو بهتر بود، من نمیگویم از این از این پس بیایم این کارو بکنیم، برای که کار بسیار سختی است. ولی بهتر می بود اگر این را زبان ایرانی می گفتیم، نه زبان فارسی. خب گمان می کنم بسنده بود پاسخ، نه؟ اگر چیز دیگری هست.
1: بله بله، یکم راجع به پس ما میتونیم بگیم که این فرهنگ ها، چون وقتی که صحبت از اقوام میشه بلافاصله میگن که ما مثلا فرهنگ ها فرق داره، ما میتونیم بگیم که محتوای این فرهنگ یکیه ولی ظرفاش جاهای مختلف فرق میکنه، اگه اینو بگیم درسته؟
0: هیچ فرقی نمیکنه. ببینید این که میگوین خورده فرهنگ ها، خود این هم یک شارلاتان بازی است. فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی دیدی که ما نسبت به جهان هستی داریم. برای نمونه میخوام بگم یا جشن ها و شادروزهای ایرانی. شما جشن مهرگان رو در سراسر ایران برگزار میکنید، ولی همون گونه که گفتم با شیوه های گوناگون، ولی این اختلاف نیست. شما داری جشن مهرگان برگزار میکنید، شما داری آیین های نوروزی برگزار میکنید. آقا در خود خانه من و خانه تو شاید خان نوروزی من با خان نوروزی تو اندک دیگرگونی داشته باشد. من امسال تصمیم گرفتم که دیگر ماهی سرخ نگذارم روی خان نوروزی، نمیگذارم. چرا؟ چون روز دوم و سوم و پنجم میمیرد و من نمیدانم به گونی در شکسته میشوم، غمی بر دلم مینشینه، نمیخوام این کارو، ولی تو میگذاری. پس این میشود یک دگرسانی، نمیشود اختلاف. من اختلافی با تو ندارم. من خانه نوروزی گذاشتم، تو هم خانه نوروزی گذاشت. من شاهنامه گذاشتم، تو دیوان حافظ گذاشتی. آه این که نشد اختلاف. این میشود گونه دیگر سانی. فرهنگ ایران از همه این تک تک پاره ها با هم برآمده است، بالیده است. ببینید کردستان که من روی به ویژه روی این دو من بسیار بسیار پافشاری دارم، اگر خودم یعنی پدر مادرم هر دو از آذربایجان بودن، ولی شما دیدید که من کمتر درباره آذربایجان سخن گفتم، بیشتر درباره کردستان و بلوچستان سخن گفتم. چرا؟ چرا من پافشاری میکنم نه روی آذربایجان، فقط بیشتر روی کردستان و بلوچستان؟ بلکه هر دوی اینها سنی مذهبن، بر مردم آذربایجان ستم نرفته است. اگر رفته است همان اندازه رفته است که بر همه مردم ایران رفته است، ولی بر مردم کردستان ستم رفته است. شما نگاه کنید در نخستین روزهای رسیدن خمینی به ایران، هنگامی که کردستان خواهان برخی حوده‌های خود شد، آقا از اصفهان، از نجف آباد، از همه جای ایران ثواب می‌دانستند، نه این که برون به جنگ، برون برای کشتن، نه این که میهن پرست بودن، نبودند. افشین جان باور کنید اینها میهن پرست نبودند، اینها مسلمان شیعه مذهب بودند. ببینید از شهرهای مذهبی مانند اصفهان، مانند نجف آباد، مانند قم، مردم گروه ها گروه میرفتن به کردستان. برای چه؟ برای کشتن، که همیهنان کرد ما رو بکشن. شما نگاه کنید در بلوچستان چی میگذرد امروز در بلوچستان. گناه این مردم چیست جز ایرانی بودنشان؟ چه گناهی دارن جز این که سنی مذهب هستن؟ اگر دین بد است، خب دین تو که بدتر است. اگر مذهب او بد است، مذهب تو که بدتر است. این چه آزار رساندن است به این مردم بسیار نیکسرشت. به من بگویید اصلا سرزمین ایران و فرهنگ ایران بدون بلوچستان آیا هنوز هم ایران است؟ بدون بلوچستان هنوز هم شما فرهنگی داری؟ آقا من همین که بلوچستان رو برداری، من هم رستمش رو برمیدارم. تو بدون رستم میخوایی چه کنی؟ تو بدون شاهنامه میخوایی چه کنی؟ چگونه میخوایی؟ ولی این همه ستم چرا؟ بیشینی کودکان بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند. تو از کدام برابری سخن میگویی؟ از کدام تجزیه مرا میترسانی؟ تو تجزیه کرده ای با مذهبت، با دینت، این سرزمین تاریخی را تجزیه کرده ای. حالا نشسته ای مرا میترسانی از اینکه اگر من بروم ایران تجزیه میشود؟ تو تجزیهش کرده ای و من میخواهم پسش بگیرم از دست تو. من میگویم نه، ایران، همه ایران، ببینید همه ایران یک صاحب بیشتر ندارد و اون صاحب مردم بلوچ. این مردم بلوچ صاحب کران تا کران ایران، صاحب دیگرش کرد است. این مردم کرد همه ایران را دارد، یعنی همه ایران، خاکش، آبش، نفتش، گازش، درختش، هوایش، همه چیزش از آن مردم کرد است. همان گونه که همه چیزش از آن من است، من آشوری، همان گونه که همه چیزش از آن مردم آذربایجان است و خوزستان است و لرستان است و گیلان و مازندران و تالش و جای جای ایران. پس همه ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم. هیچ یک نسبت به دیگری نه برتری داریم نه کمتری. من از تو کمتر نیستم، از تو بیشتر هم نیستم، با تو برابرم. این همه داد که ما میزنیم برابری زن و مرد، تنها به زن و مرد نباید بسنده کرد. حالا گیرم که زن و مرد با هم با هم آمدیم و همه رو برابر کردیم، آقای با این نابرابری سنی و شیعه میخواهیم چه کنیم؟ با این نابرابری مردم مسلمان با مردم بهائی در یک سرزمین، با مردم یهودی در همان سرزمین که بیش از 2500 سال پیشینه زیستن در این سرزمین دارند، خدمت کردن به این مردم که ما این در تمام زمینه های از هنر بگیرید، از خنیاگری بگیرید، از داروسازی بگیرید، از پزشکی بگیرید، ما به این مردم بدهکاریم، به این مردم یهودی. ولی شما رو این شما اومدید اینا رو در محله های ویژه جا دادید به نام محله نمیدونم کلیمی ها، هنوز هم اونها رو خار می شمارید. ما زمانی مردم خواهیم شد افشین جان، زمانی ما مردم خواهیم شد و برازنده این نام زیبای ایران که بباوریم همه ما نخواست این که شناسی خود یا هویت خود رو نگه داریم. من میخواهم یک آشوری بمانم، من هرگز نمیخواهم این آشوری بودنم را از دست بدم، ولی من یک ایرانیم همون گونه که تو هستی. من یک یهودی میخواهد دینش را، آیینش را، فرهنگش را نگه دارد، ولی ایرانیست. یک کرد، یک بلوچ، یک دیگری، همه و همه. این آن قالیه خوشبافتی است که تار و پودش از این مردم به هم تنیده شده است. پس همه ما، هر یک از ما دارندگان این سرزمین هستیم، صاحبان این سرزمین تاریخی هستیم و هیچ کدام نه از دیگری کمتریم نه برتر. برابری یعنی ببینید هنگامی که ما میگوییم از فرهنگ ایران سخن میگوییم، این فرهنگ افشین جان یک جام دارد، یک پیاله دارد، تو هوا که نیست، یک جام دارد. این جام این فرهنگ، فرهنگ ایران، زبان پارسی است. پس هرچی بیشتر باید این زبان رو بپالاییم، آنگاه بر دامنه جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و فرهنگ ایرانی و بینش ایرانی و منش ایرانی خواهیم افزود.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد؟
0: نه بدارم. من سپاسگزارم زمان دادی. تا درود دیگر.
1: تا درود دیگر. بله.
2: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه چهارم اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی، با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص می دیم، در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر است کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند، برگردند به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع‌آوری بکنیم، به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم، اون پرسش هایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه‌ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم، اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان میتوانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنند. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک می شویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید، اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقی دیگر. این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه های ما داشتند و این برنامه ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردند. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساسا ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساسا در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستن. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن، عزیزانی که با مطالعه به این راه می آین، نه صرفا به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارن. طبیعتا راه بسیار دشواریست، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پر خطر و پر زحمت و پر دردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعا شایسته هر نوع حمایتی هستند. اگر شما میبینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست، یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتا این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساسا هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی کرد. حالا ما طبیعتا می دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملا خیالیست، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده‌ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتاب‌های زیادی رو هم تورق کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند. بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدن. اما اینکه عزیزانی رو شما میبینید با مطالعه با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه میکنن، یقین بدانید که راه

ایده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم میکنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ خب دوستان عنایت دارن که ما در اسلام دو نوع حکم داریم از یک تقسیم بندی خاص. احکامی که به اونها میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود محمد یا شارع اسلامی بدون اینکه سابقه قبلی مشخصی برای اون وجود داشته باشه اون رو ایجاد کرده، یعنی تأسیس کرده. و دوم احکامی که به اونها میگوییم احکام امضایی، به این معنا که این احکام قبل از پیامبر اسلام حالا وجود داشته در ادیان مختلف یا به نوعی در میان آداب و رسوم مردم اعراب، یا حالا اعراب مختلف چه در شبه جزیره عربستان، در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشت. احکام تأسیسی، خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، که داره مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال‌ها و گردنبندهای خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چون این خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، این که شما مثلا آب ندارید خاک بگیرید به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است. ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مثلا حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی اند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند و اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او. ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید، نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اون رو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد. اما حج یک حکم امضایی است. یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده، این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت، یعنی آوردن که مثلا ولید ابن مغیره کسی بود که حکم قطع دست سارقی رو داده بود که از کعبه دزدی کرده بود، از قبایل بنی ملیح بود. بعد این دیگه رسم شد در میان اعراب، که حالا اعراب منظور قریش و حالا همپیمانان اوست، و این حکم
بعدها توسط پیام

0: پیامبر اسلام هم به نوعی مهر تایید گرفت، گفت خب بله ما هم همچین کاری رو انجام بدیم. یا مثلا شما میراث دختران که نصف میراث پسر هست رو به ذوالمجاسد نسبت داده بودند که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوی قانونگذاری نمیبینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان طوایف یا حالا قبایل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خاص و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل میشد به یک حکم. برای خود اون قبایل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن. اما برخی دیگر از قبایل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است، میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میآمدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبایل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبایل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبایل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن. این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله که حالا بنابر مشخص نیست حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد حالا مسلمان حالا در گذشته عرب 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگوین که چنین نکن، چون اگر تو دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب، این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یک طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون مرد مسلمان. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازاتش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد شد 100 شتر. خب امروز ما فقط فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان‌ها. مسلمان‌ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این روی کاهنه‌ای به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه آمده، عایشه صراحتاً اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه میگرفتن، حالا روزهایی رو روزه میگرفتن و این هم برمیگرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونا فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود، در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به مدینه آمد دید که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص، گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه میگرفتن، تقریبا دو سه روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما میتوانید ببینید، محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنایم که یک پنجم آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود. یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول یک سال میدیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، یک پنجم اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکردن. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود. یعنی اگر رئیس قبیله بنی غفار می آمد و ابوذر و دوستانش رو میفرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کاروانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن یک چهارم یا یک پنجم رو برای خودشون نگه می داشتن، حالا بسته به ضوابط خاص، برخی یک دهم، برخی یک چهارم هم می گرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جحش حرکت میکنه و میره یه کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن. عمرو بن عبدالله حضرمی رو میکشن، یکی دو نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه میزدن به دوستان خودشون. ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و آن هم نزول یک آیه بود که به صراحت اشاره کرد که بله، اینها فتنه‌گر بودن و شما برای رفع فتنه چنین کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیذ کن. که محمد هم تنفیذ کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و گرفتن کاروان ها در ماه حرام هم رخ داد. اما زمانی که عبدالله ابن جحش باز میگشت، خب او هم در میان اعراب زندگی کرده بود، این رسم و رسوم رو میدانست، یک پنجم اموال غارتی رو برای محمد کنار گذاشت. بعدها همین موضوع در جنگ بدر و احد و جاهای دیگه تصویب شد که بله، خداوند میگوید انفال متعلق به خدا و رسول اوست، بعدم اشاره میکند که یک پنجم اون متعلق به پیامبر و الله هست که باید به اونها داده بشه. خب پس اینها همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن. اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه. یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی‌کنه سابقه موضوع است. یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردونن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان حالا که اسنادش موجود وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها، که بگوین ببینید همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدانسته، چون او که کتاب ناخوانده بود، مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره وجود می داشت، در حالی که گزارش‌های تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر رو می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو اجرا بکن. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و این هاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته، اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتاً باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما ببینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه، از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوع نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودن و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه میکنی، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه میشود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال، چون 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخوانید، اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست، شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتی رو به اون سمت. اساسا چرا طعن و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم می بود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیاری از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمی دانست؟ خب به هر حال از اونها می دونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن، مگر محمد موسی رو تایید نمی کرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با حالا ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد، ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک حالا به قول امروزی ها سیلی زد، آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟ گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است، و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه همچی چیزی نمیشود و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهید، من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پای عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پای عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 تا یهود اون زمان که دورور خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها، چه نیازی؟ تنها مسئله‌ای که یک انسان متعقل میتونه به اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به اون میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است. اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا 2 رکعت بود نه 4 رکعت، حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعداً به مرور شد 4 رکعت، رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حذیل و زکوان و رعل و دیگران، اینها وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نحوی؟ یعنی اینکه مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا رو نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت لفظ لعن بود، لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان، نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید حالا مادران ما، پدران ما و اجداد ما میخونن، این گونه نبود. بلکه اساسا فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها میبینیم به آرام آرام به حالا نماز اذافه میشون، حتی در اذان، در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتا در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش رو آورده بود، و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است؟ آیا زنان در زمان محمد میتوانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام میکنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت، حالا به نوعی به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها میگشت. طبیعتا در محیطی که شعر هم بود بازارهای متعددی برپا میشد و در اون بازارها خب جشن ها بود، رقص ها بود، شادی ها بود، و طبیعتا آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری آوردن که او مثلا یکی از اون رگه های صدای داوود رو مثلا داشته، و از این داستان هایی که بعد در کتاب های روایی هم آمده. این به خاطر خاصه خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک باره به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام، شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچکس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسائل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده، که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ آورده که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وصلتی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتاً هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتواند به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتواند از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتاً دوست داشت به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستم بگویم خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتاً ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غریبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میدهد که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوع است، اما در آیه 30 سوره حج زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده‌ای همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نف هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن. الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم میکنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه‌ای میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقاً شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه‌ای میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگه از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم، چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت های ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدن. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود بعدن. اگر ایشون نقاشی میکنه تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعدن میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه هست، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تایید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و ادعی هم که پیرو به اونها هستن همه گمراهن. دیگر نکته ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها مثلا اشاره میکنن که بله زنان میتونن آواز بخونن اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستند چون در تأیید مسائل اسلامی نیست، اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه مورد موافقته. به همین دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرا که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداهی ها نوحه خونی ها در میان تشیع و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینا مورد تأیید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد، پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تأیید اسلام را هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا این هم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که میتواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم میفهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده. حالا در میان فرق و اندیشه‌های مختلف اندکی تغییر و تحول داره، برخی ها بسیار سفت و سخت میگیرن، برخی دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه میکنن. نزدیک به 40 دقیقه شد اما خب من به 2 پرسش پاسخ دادم، 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
2: دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره ای رو پیدا نمی کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند تا پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران دارید قدم میزنید، یک و یک آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست به اون؟ آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
1: برای من افتاده.
2: یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستایی در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارد. یا برای نمونه شما دو قلوهای یکسانی رو میبینید، یکسانه، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دو قلوهای یکسان. میبینید که یکو 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی رو فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دی ان است. یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی، مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه‌ای رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، اشک شما رو در میاره. ترانه‌ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی ان ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی ان ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی ان ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی ان ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی ان ای ما، این ژن‌های ما که در دی ان ای ماست، این شناسنامه ماست، شناسنامه ما این دی ان ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی ان ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی ان ای دارای 4 حرف هست، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست. حیات هم برای نگارش این ژن‌ها از 4 تا حرف استفاده میکنه. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن، بنابراین میشه 3 میلیارد جفت و 25,000 ژن هم روی این دی ان ای شماست و این 25,000 ژن که تولید پروتئین میکنند حدود تنها 1.5% از دی ان ای شما رو تشکیل میدن. دی ان ای که اگر بازش کنید 2 متر هست، بارها گفتم 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25,000 ژن دارید روی این دی ان ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30,000 ژن داره،
1: یعنی بیشتر از ما،
2: بهتون بر نمیخوره.
1: چرا؟
2: و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید، 24% ژن مشترک هم باش دارید، درست مانند یک دانه برنج، با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست، شما دارای 3 میلیارد جفت هستید، شما انسان، انسان اشرف مخلوقات، انسان بهترین موجودات، اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف عجاد هست. بهتون بر نمیخوره؟
1: چی میگم؟
2: نه به شما میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلول های بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن، نه ده قرن پیش، نه یک صد سال پیش، همین چند دهه پیش یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است، یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمال. اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قواره شون 2.5 بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترم او بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 قدشون بلندتر هست. چرا؟ همون دی ان هست، همون دی ان هست. اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر است. و جالب است زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو، از ته دل گریه میکنند، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند، درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنشی رو که اینها دارن. چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قواره شون کوتاه تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی ان ای که همون هست، این دی ان ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953. این دی ان ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه. این دی ان ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کردند. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنند. در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنند. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون. این درخت رو بگذارید در آفتاب. یا یک گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید، میبینید که پس از مدتی برگهای اون پهن میشن، اما از آفتاب اون رو محروم کنید، برگهای اون باریک میشن. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست، اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه، طول عمر بالاتری هم داره، قد و قواره درشتری هم داره، بزرگتر هست. یا سری بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
1: خیلی جالبه.
2: حالا ببینید، از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر، و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما باید تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده. و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه این دی‌ان‌ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی‌ان‌ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن. مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن. اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه. همونها این دی ان ای شما رو باز میکنن. حالا یک پرسش دیگه. تک تک سلول های بدن شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست. مغز شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمی‌سازه؟ از کجا می‌دونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمی‌سازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای‌اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ایش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای که اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر. صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون همه اونجا نشستن. و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه نواخته میشه. ترانه ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه. اون ابزارها نیستن که سرانجام تصمیم میگیرن چه ترانه ای نواخته بشه. اما برای سالها و سالها ما فکر کردیم که نه، خود اونها هستن، اون ژن ها هستن، اون دی ان ای هست. و این رفت توی مغز ما و قبولش هم راحت بود. برای نمونه شما میگید که نگاه کنید که چقدر من شبیه به پدرم هستم، یا چقدر رفتار این آدم شبیه به بابا بزرگش هست. مشاهدات روزانه، بارها در این مورد صحبت کردم، اما یک یاداوری سری که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ. برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه. با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره‌ای. اون کره‌ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید. و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره‌ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید. از آزادی، دی ان ای که از آزادی محروم شده، از فرهنگ محروم شده، از علم محروم شده. قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست، دچار افسردگی است. اما به محض اینکه رهبر رو می‌بینه، از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه می‌کنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستند و دارن گریه میکنن. نمونه شو در میهن خود ما هم میبینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمیکنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدم به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا. نگاه کنید به گذشته اونها. اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق اشک شادی میریزند. هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دی ان ای رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که به راستی یک رابطه عاشقانه میانه اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد. نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد. نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دینه و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره‌ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران، برید کنفرانس بگذارید، یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دینه. دینه همون دینه است. یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگهای زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن است. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید و تفاوت های میان آدم ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن، درهمکنش، برهمکنش، تعامل، اینتراکشن، این راز علم مدرن بیولوژی هست. چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو، سی او، با هم، برهم کنش در هم. و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید، با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید، با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین برید فرض کنید جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید، دنبال آزادی هستید، دنبال آزادی هستید، اما علمش رو نداشته باشید، اصلا ندونید چی هست چون هیچگاه پرواز نکردید، اصلا ندونید چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره. و فرهنگ دستوار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی کی گفته؟
1: نه.
2: فردوسی. فرهنگ دستوار دانایی است. دستوار یعنی عصا، عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌های فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش است. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده امریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارن. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بینها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستن و پیچیده هستن. شما میرید به سراغ فرض کنید بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم. شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید. دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید. به مراتب بیش از گذشته و حیرت میکنید. چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی، نه. دموکراسی، امکان نداره. امکان نداره. سکولار، امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. ما با گدایی کردن به جایی نخواهیم رسید. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشی. به خودمون نگاه نکنی. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کردن و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداد، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی، یعنی شما حق بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده امریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند، اما پول میدن به یک آدم حق باز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
1: اینی که این آدم ها میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
2: دقیقاً به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید. و چون به هر چیزی راضی هستید، چشمای خودتون رو میبندید بر روی واقعیت ها، فکر نمی کنید. چشمای خودتون رو میبندید، به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما، که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتیم، در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید، نه ژن. شما اون ترانه هستید، نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید. شما اون ترانه هستید. و ژن‌های شما اون ترانه رو اجرا نمی‌کنند. شما بیان اون ژن‌ها هستید. شما شعر واقعا زندگی هستید. و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن، برهم کنش، در هم رفتن ها، تعامل ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت، شما رو میشه مستأصل کرد، شما رو میشه در به در کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم. خودباوری. خودباوری. و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت، مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی؟ برید ببینید پرواز یعنی چی. دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن.

0: زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم، یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هممیهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن و مردم فرانسه مستعصب بیچاره میکروفون رو برمیداره، هر روز دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص، نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست. حالا فردا شارل دوگل دوباره، چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم و دوستانش، مشخص هست و دقیق. این طوری هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن، شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن، سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما، از سوی اپوزیسیون تقلبی سر تا پاش مرتب هی بیاد بگی تجزیه، ایران قراره تجزیه بشه که هیچ واقعیت خارجی نداره. شما برید در سرتاسر ایران اگه یکی رو پیدا کردید اصلا بدون تجزیه یعنی چی؟ مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید یا از یک بلوچ بگیرید یا از یک شیرازی بگیرید یا از یک خراسانی؟ اصلا ما عادت نداریم به این حرفا، اما هی اون رو تکرار کنید، هی اون رو تکرار کنید تا بشه کره شمالی. کره شمالی دیگه لازم نیست به اونها بگن گریه کنید، تا رهبر رو دیدن گریه میکنن از شوه و شادی. حالا آدمی که رهبری که روزگار اونها رو سیاه کرد، روزگار اونها رو سیاه کرد. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن. اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما بایستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید، دوقلوهای یکسان همون دی ان ای رو دارن، بزرگ میشن متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره، دیپرس هم هست، افسردگی هم داشته، اون یکی قهرمان ماراتون هست، خوشبخت هم هست، تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر این صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم، ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم، ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن، تنها و تنها به خاطر اینترنت هست. و خود شما، مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن، تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
1: این استیصال رو میخواستم یه ذره بیشتر راجبی صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برمه فهم کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنه.

0: کنن و بعدم موقع هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم دیگه. الان همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همینو ما تو جاهای دیگه میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم ما هم صحبت کردیم در گذشته و راجب این خب چطور مثلا حماس روش میکنه یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به یه نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم ها و مستأصل کردن آدم ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری دارین راجبش بفرمایید.
1: چشم، چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتن که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال در آورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باید اون رو اجرا کنید. حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد هیچ تفاوت نمیکنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمیتونه اونها رو شکست بده و این رفته در وجود اونها. حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارن، امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم حدود 5% ارتدوکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم حدود 20% بود. کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط. در منطقه فلسطینی به همین ترتیب توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها، بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن. قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کمیل برگزار میکنن. دعای کمیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست. اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستند. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنار هم زندگی کنید. این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنه. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن. این شرکت های بزرگ هستند که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستند و به شما گفتم، باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است. سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است. سرزمین شما سرزمین 60,000 سال هم پیمانی و هم‌آوایی و همدلی است. 60,000 سال بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم. جای هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4000 سال پیش دوچار یک گرمی میشه، خوشسالی میشه، کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب به مراتب، بارها و بارها بدتر از سالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست، عصر یخبندان. هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن، ما امروز هم میتونیم این کار انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن‌های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خاله و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم، در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین. و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه به هم هستند، پر محبت، پر از فوق‌العاده هستند. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش‌ها رو نگاه میکنید، میبینید که همه ساخته و پرداخته همون سرویس‌های اطلاعاتی هستند، از همون شیبه ها استفاده میکنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقت‌یاب، همون حقوق بازی ها، همون شارلاتان بازی ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقوق بازی ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هم میهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروی آزادی، فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم، ما به دنبال آزادی هستیم، اما پیش از این پرواز کردیم، ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم، علم اینترنت و هم میهنانمون در خارج از کشور و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر خانه نشین هست، ایران ما پر دانشمند هست، قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم، نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنید که پیروزی دم دست ماست، اگر حواس ما رو پرت نکنن، حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که میبردیم. اگر ما برنامه‌ای داشتیم مانند شارل دوگل، اگر ما رسانه‌ای داشتیم مانند شارل دوگل، ببینید بازم یادآوری کنم، یه میکروفون داشت. ما 100 تا رسانه داریم، یه میکروفون داشت، اما حرف حساب زد و اون ژن‌ها خودشون رو بیان کردن، اون ژن‌ها، اون دی ان ای خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان، شما همش 25000 ژن دارید. اگر می‌خواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30000 ژن داره، از شما بیشتر، باعثی که بتونیم که این ژن‌ها به گونه‌های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین‌های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از دی ان ای خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی، و گرچه تفاوت‌های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم، پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم. جوانان ما وارد میدان شدن، دختران ما وارد میدان شدن، دنیا رو تکون دادن. اما طبق معمول همیشه یک ویترین وارد میدان شد، یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن. چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه، یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه. یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه، اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
0: میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در یه منطقه حتی کوچیکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان، و این ادیان و این تفکرات میان میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن، و به همین دلیل یه کس دیگه ای از قبل برای شما فکر کرده، یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی، و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونید عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی اصلا اجازه نمیده، اون خود همون خداست، یه دونه خدام هست، ولی به اینا میگه شما نمیتونید با اون ازدواج بکنید، به اونا میگه شما با اینا نمیتونید ازدواج بکنید. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2-3 هزار سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن، یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدما رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم همنظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی، و عملا داره این اتفاق میفته، و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن، و چطور این کاری کردن؟ خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دوتا تفکری که ما میگیم، و همشون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن، یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوب هم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ما، با اینکه تای دلش هم میدونه کار غلطیه، ولی میره اون کار رو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقش رو بگیره. خب حالا ما چیزی که میخواستم، یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، چطور میتونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم، و برای اینکه اینو تمرین کنیم باید بتونیم رو هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم، و یه خورده به قول شما همیشه میگین که باید ارزیابی بشه، باید بریم واقعا ارزیابی بکنیم، و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم. این رو به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
1: کاملا. ببینید و بسیار ساده است. ببینید چرا میخواد روی آدم‌ها شرط بندی کنی؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی تضاد منافع، conflict of interest، یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید نباید که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید، یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی، یا صدا و سیما، یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همینم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید. شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادا و اطوارها ببینید. یک آدم بیاد رد بشه بریزن یه روزاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست. اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم. نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستن. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست. همه به لطف اینترنت هست و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود. سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود. برنامه های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم. کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی، اصل آدم های مانند سروش، مانند شریعتی، سپردیم دست اونها. و این آدم ها امروز بزرگ شدن، اما رسوبات میزنه بیرون. گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگسال هستید هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در ژن‌های شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید، راه امیدی هست. و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید، همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم، علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبایی علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر، تمام این داستانهایی رو که به شما گفته شده به چالش بکشید. همینطوری اونها رو قبول نکنید. حالا شما در ایران باشید، چه در اسرائیل باشید، چه در غزه باشید، به همین سادگی از همینجا شروع کنید. از همینجا شروع کنید. برید تک تک این کتاب‌ها رو باز کنید. برید به سراغ این نمایندگان مجلس، نمایندگان دست راستی، افراطی. اینها رو به چالش بکشید. حالا چه در غزه، چه در اسرائیل، چه در ایران، از همینجا شروع کنید. یا در مورد همین مثالی که من زدم برای نمونه، بارها گفتم که دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن. برید به سراغ زمین شناسای ما. اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور هست که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشان‌های ما، مسافت‌های ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور هست که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ و همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به 4 تا آدم قرازه. یک مقدار سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون. یک مقدار سختگیری داشته باشیم، کاری نداره. برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد. حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه‌های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگویی‌های اونها رو جشن بگیرید. کلیگویی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست. اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست فرهنگ ما هست. و این فرهنگ باعثی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرن‌های پیش، همدیگر رو زنده زنده می‌خوردن. همین آدم‌ها، همین فنلاندی‌ها، همین نروژی‌ها زنده زنده همدیگر رو می‌خوردن. همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن‌ها، همون دی‌ان‌ای، همون دی‌ان‌ای. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه‌گذاری نکنید. روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه‌گذاری نکنید. روی فرهنگ سرمایه‌گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه‌گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو میگیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم، اما این خود ما مثل یک بمب اتمی عمل میکنه. هیچ نیروی جلودارش نیست، هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم، خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید، افشین جان، همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم‌هایی که در زمان اوباما هم پول نقد فرستادن به سوئیس برای ملاها، همین آدم‌هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم، همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون باستی حساب کنیم. ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک هست. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید؟ چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید، هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید، آینده شما تاریک هست. پس بیاید اعتصاب کنیم، اما باید که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه. و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست. و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست، رهبر خود ما هست، خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم به لطف هم‌آوایی و یک پارچگی. و در دام این رسانه‌های شبکه‌های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت‌های ایران، قوم‌های ایران، زبان‌های ایران، همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها، حال آدم رو به هم می‌زنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی. اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس های اطلاعاتی است، نه از سوی هم میهنان ما. بنابراین من حس میکنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم میهنانم، راز پیروزی ما در خود ماست، آلترناتیو خود ما هستیم، رهبر خود ما هستیم و ضربه نهایی رو اعتصابات همزمان همگانی خواهد زد.
0: ببخشید میدونم خیلی طولانی شد، ولی اینو باید حتما یه بار دیگه باز کنیم. این که شما میفرمایید که همه چی به خود ما برمیگرده، ممکنه بعضی سوال بکنم بگن که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ ببینید، وقتی که ما وظیفه انسانی خودمون رو بشناسیم و خودمون فکر کنیم، یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و توی این محدودیت های این جعبه های چپ و راست قرار نگیریم و آزاد فکر بکنیم، واقعا این آزادی رو خودمون اول با خودمون تمرین بکنیم، بدونیم که چی میخواییم، مطالبات ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه. این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار بشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه هایی که اکثرا این چند تایی که به هر حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجع بهشون که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما بعد وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم و برای اینکه بشناسیم بعد یه خورده زحمت بکشیم، بعد بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستن و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقش رو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط این که هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمون رو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمون رو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا اون موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه. حالا این نشد یه کسی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگه‌ای ندارین خداحافظی کنیم.
1: ممنون هستم. نه همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه
0: سپاسگزارم ازتون.
1: ممنون هستم.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر اسام نوذری هستم. در مورد یه موضوع تازه میخواییم با هم گفتگو کنیم، در مورد نقش کتاب ها و اینکه کتاب ها چقدر قابل اعتنا هستن یا چجوری باید ارزیابی بشن کتاب ها. میریم پیش دکتر نظری. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و هم میهنانمون، و چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به لطف شما در خدمت به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
0: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول میکنیم، واقعا افتخاریه شما رو داریم توی برنامه. دکتر جماد با هم گفتگوی داشتیم راجع به کتاب ها و اینکه تفاوت کتاب با مقالات علمی چیه، واقعا کتاب ها آیا همه مطالبی که توی کتاب ها نوشته میشه قابل اعتنا هستن، یا اینکه ما چطور باید ارزیابی کنیم که کدوم کتاب درسته کدوم کتاب درست نیست. میدونم که شما در این زمینه تجربیات کاری هم دارین، جزء هیئت علمی یا جزء هیئت تاییدیه مقالات علمی یا کتاب‌های علمی توی ایتالیا، توی بلژیک، توی اوکراین بودین. یه توضیح اول مختصر بدین که دقیقاً نقش شما وظیفتون چی بود تو اون هیئت‌ها، و بعد هم بریم سر اصل موضوع برنامه که همین کتاب‌ها هست. گوش می‌کنیم به صحبت شما.
2: در ایتالیا در وزارت پژوهش و آموزش های عالی و دانشگاه ها مشاور وزیر بودم در مورد تایید یا رد پژوهش نامه ها. در اوکراین هم عضو آکادمی نیپروپتروس و در فرانسه هم مدیر یک برای مدت خیلی کوتاه به دعوت خودشون یک مجله علمی بود.
0: بعد میدونید مثلا الان توی رسانه‌های آمریکا خیلی باب شده که وقتی که میخوان یه شخصیت رو بزرگش بکنن یا بچرخوننش توی رسانه‌ها، میان میگن این نویسنده فلان کتاب، مثلا آقای ولی نصر رو همینجوری آوردن توی رسانه‌های معرفیش کردن، آقای کریم سجادپور رو همینطور، خانم مسیح علی نژاد رو همینطور، به خاطر نوشتن یه کتابی. میخوام ببینم که آیا واقعا این کتاب‌ها، یعنی نوشتن کتاب یا یعنی اینکه چاپ شدن کتاب به نام یک کسی، آیا چقدر قابل اعتناست، یعنی چقدر میشه بهش اهمیت داد و چقدر مهمه واقعا؟
2: روی هم این گونه کتاب ها ارزش علمی ندارد. کتاب یک قرارداد هست بین شما و ناشر، که دیگری در اون میان نیست که نگارش های شما رو ارزیابی کنه، نفت کنه، و بعد شما با ناشر یک قرارداد می‌بندید. خود شما تصمیم میگیرید حتی جلد کتاب چه شکلی باشه، فانتی که استفاده میکنید چه اندازه باشه، چه رنگهایی استفاده بشه. و جالب هست در ایالات متحده امریکا معمولا خود شما 10,000 جلد نخست رو خریداری میکنید تا اینها بتونن اعلام کنن که این کتاب از پرفروشترین کتاب های هفته است یا از پرفروشترین کتاب های ماه هست. معمولا در تولید این کتاب ها پولی نیست، بنابراین ناشر حدود 90% یا 95% رو میگیره، اما بهای کتاب رو برای خود شما، کتابی که خود شما چاپ کردید، پایین میارن تا بتونید اونها رو خریداری کنید، تا بتونن این ادعا رو بکنن که این کتاب پرفروش هست. اما کتاب با پژوهشنامه علمی، با مقاله علمی بسیار متفاوت هست و روی هم کسی شایسته نوشتن یک کتاب هست که ده ها پژوهشنامه علمی رو پیش از اون چاپ کرده باشه یا حداقل چندین پژوهشنامه علمی رو، و اون پژوهشنامه های علمی در مجلات معتبری به چاپ رسیده باشن و اون گفته ای که مطرح میشه در اون پژوهشنامه ها به راستی تازه باشه، یعنی اضافه کنه به یافته های ما، به آموخته های ما، نه اینکه تکراری باشه و در اون اصالت باشه، در اون اعتبار باشه و شما دارای یک سایتیشن ایندکس باشی. یعنی زمانی که شما این پژوهشنامه ها رو پیش از کتاب چاپ کردید، افراد برجسته ای اون رو استفاده کردن، از اون یاد کردن در نگارش های خودشون، به اون میگن سایتیشن ایندکس و بینندگان شما میتونن به راحتی این رو پیدا کنن. شما تشریف ببرید روی گوگل سکالر یا تشریف ببرید به مراکز دانشگاهی و بزنید سایتیشن ایندکس پیدا میشه یا ایمپکت ایندکس، چه اثری داشتن این پژوهشنامه ها. اما اینکه یک ضرب کسی کتابی رو چاپ کنه، مشکل اونی میشه که ما امروز شاهد اون هستیم، یعنی یک وسیله هست برای ایجاد الغا و آدم ها الغا پذیر هستن. اگر شما بگید که فلان کس کتاب نوشته یا فلان کس 4 کتاب چاپ کرده، این معمولا باعث به دیده یه شک و تردید به اونها نگاه کرد.
0: ببینید مثلا این پژوهشنامه های علمی بالاخره بعد توی یک مجله علمی چاپ بشه، اگه چاپ نشه توی مجله، یعنی هیچ مجله علمی حاضر نشه مقاله رو چاپ بکنه، یعنی اینکه ارزش علمی نداشته، درسته این؟
2: دقیقاً برای خود من، تجربه خود من این بود، بسیاری از این کتاب‌هایی رو که دریافت می‌کردیم کپی کرده بودن. و یک سافت‌ورهایی هست که ما استفاده می‌کنیم و این سافت‌ورها به شما فوری در یک 10 ثانیه به شما میگه که این خطوط، این واژه‌ها دزدی هستن یا نه، و تقریبا 99% دزدی هستن. اما زمانی که شما کتابی رو چاپ می‌کنید دیگه حساب و کتابی نیست، شما هستید و ناشر هم آدمی هست که سواد علمی نداره اما سواد تجارت رو داره و یک قراردادی با شما می‌بنده و بسیار اتفاق می‌افته که خود شما یک پولی هم به ناشر میدید، یعنی نه تنها درآمدی ندارید، یک پولی هم باستی بدید، اما در مقابل ناشر به شما یک کتاب خوشقد و قواره میده، یک کتاب خوب میده. اما پژوهشنامه علمی بسیار مشکل هست به چاپ رسیدنش. من اینجا یک این چیزی هست که در وزارت ایتالیا استفاده میکردیم، اگر اجازه بدید اون رو با بینندگان جوانان ایران در میون بگذارم که چقدر مهم هست که به تک تک اینها توجه کنید. یکی کوالیتی، کیفیت کار، آیا به راستی تازه است یا تکراری است. ولیدیتی اند کردیبیلیتی، اعتبار، آیا اون نگارش ها اعتبار داره و از اون مهمتر آیا اون نگارنده دارای اعتبار هست، اعتبار در زمینه که در مورد اونها داره صحبت میکنه. بعد اکسپرتس، آیا پیش از اون نگارش متخصصینی اون نگارش ها رو به چالش کشیدن یا نه، و این باستی همه ذکر بشه. متدولوژی، روشمندی، از چه روشمندی در اون کارها استفاده شده. دیتا کالکشن، یعنی داده ها چگونه اندازه‌گیری شدند و چه ابزاری برای اندازه‌گیری اون داده ها استفاده شده. results، نتایج، چگونه اون نتایج گرفته شدن از اون داده ها و از اون ارزیابی داده ها. و یادتون باشه افشین جان، پیش از این در برنامه شما گفتم تفاوت هست میان ساینس و اویدنس. اویدنس یعنی شواهد، شواهد نشون میدن، یا خود من اینجور حس میکنم، یا اینجور برداشت میکنم، یا برداشت عمومی اینگونه است. اینها همه ارزش علمی ندارن، اینها همه غلط هستن، اما توانایی زیادی دارن در القا پذیری. بنابراین کیفیت، اعتبار، صحت تحقیقات، ارزیابی توسط کارشناسان، روشمندی هایی که استفاده شده، نتایج، خطاها و تعصباتی که در اون کار میتونه باشه، و مراجع، از چه مراجعی استفاده شده. معمولا در یک پژوهشنامه علمی که چند صفحه بیشتر نیست، اما تک تک خطوط ارزیابی میشن و شما بایستی برای اونها مرجعی رو ارائه بدید. نه اینکه این نظر من هست، این برداشت من هست، من اینطور حس میکنم.
0: برعکس کتاب دیگه، تو کتاب شما هر چی دلتون بخواد میتونید بگین،
2: کاملا
0: این نظر منه.
2: مشکل ما این هست، و یادتون باشه این بسیار مهم هست، تقریبا تمام نگارنده های این گونه کتاب ها خودشون اون کتاب ها رو میخرن. بنابراین زمانی که آمازون اعلام میکنه این کتاب بیش از 10,000 خواننده داشته در هفته نخست، واقعیت داره، اما فریبکاران است.
0: عجب. بله پس
2: ببخشید افشین جان، مرتب بست سلر، اگر شما برید روی آمازون نیسه بست سلر،
0: بله.
2: یعنی پرفروش هست. ما شاهد این در مورد ایالات متحده امریکا هستیم، بسیاری از دولت مردان امریکا کتاب چاپ کردن، البته در مورد اونها کتاب ها رو کسان دیگری می نویسن، اما اگر از اون سافتویر ها استفاده کنید ببینید که بسیاری از اون جملات دزدی شده هستن، اما در هر صورت حساب کتابی نیست در این مورد، برخلاف پژوهشنامه های علمی. اما یادتون باشه به طور کلی کسی شایسته نگارشی یک کتاب هست که پیش از اون چندین و چه بسا که ده ها پژوهشنامه چاپ کرده باشه، ایمپکت فاکتور داشته باشه، یعنی اثرگذار بوده باشه، به دانش علمی ما اضافه کرده باشه، نه اینکه تکراری باشه، اوریجینال باشه، به اصطلاح امریکایی ها اوریجینال باشه، اصالت داشته باشه و سایتیشن ایندکس. اون پژوهشنامه ها به دست باد سپرده نشدن، از یادها نرفتن، مرتب توسط سایر دانشمندان، سایر متخصصین به اونها ارجاع میشه، یعنی دارای کردیبیلیتی هستن، اعتبار.
0: بله. حالا مثلا به هر حال کتاب های خوب هم چاپ میشه و کتاب های قابلیت، ما هم همش داریم میگیم مردم کتاب بخونن، میخوام ببینم که چطور میتونیم ما ارزیابی کنیم یا بسنجیم که این مطالب این کتاب قابل اعتنا هست یا نیست. یا
2: مثلا چه پرسش. ببینید این کتاب بیش از هر کتابی در دنیا خوانده شده و خوانده میشه، این کتاب این کتاب گفته های ماو ستونگ هست، رهبر انقلاب چین. و چرا بیش از هر کتابی خوانده شده و خوانده میشه؟ چون جمعیت چین امروز حدود 1,400,000,000 نفر هست و خواندن این کتاب اجباری است. الغا پذیری. یک کتاب بی ارزش هست، کوچک هست، جملات بی سر و ته در اون
0: مثل
2: هست.
0: مثل وصیت‌نامه امام. خب.
2: دقیقاً مثل توضیحات المسائل این حرف هست. یعنی پرخواننده ترین هست. بسیاری فکر میکنن که انجیل هست، اما نیست. انجیل رو در چند تا صفحه رو در این کلیسا و کلیسا میخونند، اما این کتاب رو از آغاز تا پایان اجباری میخونند، و بی خود نیست که حتی بسیار از چینی ها از او با عنوان سایه خدا روی کره زمین یاد میکنند، چون کتاب در مغز اونها القا پذیری رو از خردسالی ایجاد کرده و چندین بار تکرار شده در طول حیات اونها، ادامه هم داره. بسیاری از پرفروشترین کتاب های دنیا رو اگر من به شما بگم، شما واقعا یا از خنده روده بر میشید یا زارزار گریه میکنید. این یکی از اون کتاب هاست. حالا پرسشون این بود که چطور میتونیم ارزیابی کنیم. ببینید نخستین کار خود اون نگارنده است. نخست اون رو ارزیابی کنید. آیا به راستی دارای اعتبار هست؟ و این کار ساده است. اعتبار. آیا در مورد او شک و تردیدی وجود داره؟ واقعا آدم هایی که دارای اعتبار هستن هیچ گونه شک و تردید در مورد اونها نیست. معمولا اگر شک دارید یعنی اون آدم معتبر نیست. معمولا، نه همیشه. اگه شک و تردیدی دارید. چون اعتبار علمی به دست آوردن مشکل هست. اما زمانی که اون رو به دست میارید میتونید روش حساب کنید. میگید این آدم به راستی دارای اعتبار هست. خود اون نگارنده از همه مهمتر هست. بعد در چه ناشر اون رو چاپ کرده. و از همه مهمتر، پیش از همه، آیا اصالت در اون هست؟ آیا به راستی تازه است؟ یک چیز تازه رو به ما عرضه میکنه؟ آیا اوریجینال هست؟ و آیا مسائلی که مطرح میکنه روی داده حساب شدن، استوار شدن و اون داده ها با ابزارهای مناسبی ارزیابی شدند؟ برای نمونه شما در مورد فرض کنید محبوبیت صحبت در کتاب خودتون از کجا میدونید؟ آیا یک گزارش علمی آمده یا اظهار نظر هست، اظهار عقیده است؟ برای نمونه دارم میگم محبوبیت که بسیار مهم است. و بعد آیا متخصصینی اون نگارش ها رو ارزیابی کردن؟ یعنی شما در آغاز کتاب به اونها اشاره میکنید و در فصل کتاب مراجعی رو مشخص میکنید، میگید من برای این جمله خودم این مرجع من هست. و بعد مهم هست حرفش اینجا، شما باسی برید به سراغ صفحه اون مراجع رفرنس.
0: هم منابع در حقیقت
2: منابع اونها رو هم باسی نگاه کنید. منابع خودشون هستن، در بسیاری از کتاب ها به خودشون مراجعه کردن، به کتاب های خودشون مراجعه کردن. یا برای نمونه حتی در مورد فرض کنید اقتصاد اظهار نظری شده، از کجا میدونید؟ با دقیق باشه، دقت باسی در اون کارها باشه. این تفاوت با یک پژوهشنامه که شما رو زیر میکروسکوپ میگذارن. خود من در هنگامی که مشاور وزیر بودم در ایتالیا، باور کنید گاه یک پروژه های میمد 150 میلیون یورو و به قدری زیبا نوشته شده بودن، اما میرفتن زیر میکروسکوپ تک تک جملات اونها. این سافتور ها رو هم که داریم استفاده میکنیم ببینیم این واژه ها دزدی شدن یا نه. یعنی اون AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی به شما میگه فرض کنید در پاراگراف خط سوم دزدی است. حتی اگر شما اون دزدی رو جابجا کرده باشید مچ شما رو میگیره. یعنی به راحتی نمیشه سر اون رو کلاه گذاشت. و بعد اوریجینالیتی، آیا واقعا اصالتی در اون هست؟ به آموخته های ما اضافه میکنه یا نه؟ و از این پروژه های علمی تقریبا بالای 90% از اونها رد میشده. بالای 90% رد میشده که من تردیدی ندارم اگر اونها زیر میکروسکوپ نمیرفتن و اون گروه معمولا 10-20 نفره بودن، میرفتن و کتاب رو چاپ میکردن بر همون اساس، احتمالا مردم تحت تاثیر اونها قرار میگرفتن و قبول میکردن اونها.
0: یه نکته من میخوام اضافه کنم شما به این که درسته یا نه. ببینید معمولا یه نویسنده، کسی که کتاب مینویسه مخصوصا شغلش نویسنده، یعنی نویسنده است و این نویسنده مینویسه همینجوری. یعنی این که یه دفعه کسی همینجوری میاد به قول اینجوری آتاب بولی یه دفعه یه کتاب مینویسه یه ذره شک برانگیزه، ولی مثلا یه نویسنده خب یه عالم مقاله مینویسه، همینجوری کارش نوشتنه دیگه، یا خبرنگاره یا یه جایی چاپ میکنه مقاله‌اش، یا مثلا مقاله علمی مینویسه، بالاخره نویسنده است. یعنی میشه برگشت به گذشتهش نگاهی که ببینی آقا قبلا این طرف چی نوشته قبلا. اینم روش درستی است برای اینکه بتونیم سهل سنجی کنیم که این کتاب قابل اعتنا هست یا نه.
2: دقیقاً. و شما مراجعه میکنید به سایتیشن ایندکس، به ایمپکت فاکتور، یعنی در گذشته چاپ کرده اما نه در اینترنتی، نه در صفحه شخصی خودش در سوشال میدیا، اینترنت خودش، وبسایت خودش. مثلا در وبسایت خودتون میگید من یک وکیل هستم و از همه بهتر هستم و 99% کیس ها هر چی دلتون خواست میگید دیگه.
0: درست.
2: کتاب کتابی نداره. یعنی نه تنها همونطور که خود شما فرمودید مراجعه میکنید به کارهای قبل، امروز به راحتی میتونید کارهای غرب رو هم ارزیابی کنید. درست. که یکی از بهترین کارها سایتیشن ایندکس هست، یعنی اینکه سایر فرهیختگان به نگارش شما رجوع کردن، یعنی این نشون میده که دارای اعتبار هست. سایتیشن ایندکس بسیار مهم هست، ایمپکت فاکتور بسیار مهم هست، و این چیزها رو شما نمیبینید واقعا در این گونه کتاب هایی که چاپ و راست چاپ میشن و بسیار هم زیبا هستن. گفتم پژوهشنامه یک چند صفحه است، یک مجله علمی نازک هم هست، ولی کتاب هایی که چاپ میشه زرق و برق دارن، رنگی هستن، جذاب میکنن اونها رو، اما در هر صورت هیچ تفاوتی نمی کنه. ارزیابی ارزیابی است. اینجا نوشتم اینجا رو: منبع و نویسنده، محتوا و موضوع، منابع و ارجاعات، سازماندهی و ساختار، نقدها و بررسی ها. این گونه است که شما میتونید اون کتاب رو ارزیابی کنید. پیش از خوندن یک نگاه سریع کردن، ورق زدن فوری، یعنی لازم نیست شروع کنید تک تک اونها رو بخونید. اما نویسنده رو پیش از همه ارزیابی کنید. آیا در فلان سایت می نویسه هر هفته؟
0: یا چی می نویسه اصلا؟ اگر تو سایت هم می نویسه بخونیم ببینیم چی نویسه اونجا. یعنی الان این کتاب ها شدن یه وسیله برای اعتبار دادن به اون آدم ها که بگن این آدم نویسنده فلان کتابه. بله.
2: دیگه شما نگاه کنید، حتی این پوستر رو شما در چین می بینید، یک بلندگوست و یک تفنگ هست و یک کتاب. فروش که نمیره، یعنی هیچ کتابی بیش از این خوانده نشده و خوانده نمیشه.
0: سپاسگزارم دکتر جان، بازم طبق معمول استفاده کردیم از صحبت شما، و اگر مطلب پایانی دارین گوش میکنیم صحبتتون.
2: ممنون هستم از شما، در خدمت شما هستم.
0: سپاسگزارم، مرسی.
2: مطرح کردیم، فکر کنم مسئله مهمی بود.
0: بله بله.
2: پس
0: تایی داری بعد بدرود.
3: پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد. اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. در رشته کوههای جنوبی دریای کاسپیان، مردمانی که آنها را کاسها، کادوستها و آمارتها، ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی تشکیل می‌دادند، برای دفاع از وطن و استقلال خود نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین را به قلمرو خود راه ندادند و با تمام وجود و به مانند همه تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. پس از چندی مناطق مجاور طبرستان با اعراب صلح نمودند، ولی دیلمیان برخلاف دیگر مناطق در دفاع از وطن و مقابله با اعراب به سختی ایستادگی نمودند و به دلیل پیشبینی برنامه‌های یورشی اعراب به زندگی آزاد در کوهستان خود اکتفا نکردند و در فرصت‌های مناسب بر اعراب تاخته و تا پای جان سعی نمودند که آنها را از خاک ایران بیرون برانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاهنشاهی ساسانی نوشته تورج دریایی و کتاب دوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان بنا به روایتی معروف در سال 22 هجری به فرماندهی مهتا سردار دیلمی بود. مهتا سردار بزرگ دیلم که از جانب گیلانشاه، که فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گابرگان که تختگاهش فومن بود، به مقام مرزبانی طبرستان منصوب شد. مهتا دیلمی در سال 636 میلادی در سپاه رستم فرخزاد در جنگ قادسیه حضور داشت و پس از شکست ایرانیان و کشته شدن رستم همراه سپاه ایران بازگشت. بعد از جنگ نهاوند که طی آن ارتش ساسانیان از هم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام ایران پیچید. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان آن را فتح الفتوح خوانده اند سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران براند. او نیت خود را با فرماندهان کل سپاه ایران که فرخان زیبندی، سردار سپاه ری و اسفندیار فرخزاد، برادر رستم، سپهسالار معروف ایران بود که چندی پیش در جنگ قادسیه به دست تازیان کشته شده بود و همچنین سردار سپاه آذربایجان در میان گذاشت و آنان را به همکاری دعوت کرد. آنان نیز این دعوت را پذیرفتند. اما سپهسالاری همه این لشکر و فرماندهی جنگ به عهده مهتا پیشوای دیلمیان بود. آنان با هم متحد شدند و فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی تبرستان بود را پذیرفتند و به تمرکز نیروها حوالی دشت قزوین و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده یورش به تازیان شدند. در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم ابن مقرن از رؤسای قبایل تازی بود و بنا داشت پس از تحکیم موقعیت خود به سوی ری بتازد و آنجا را تصرف کند. در این هنگام یزدگرد سوم غرب ایران را رها کرده و واگذار نموده بود. نعیم ابن مقرن که آمادگی و گرد آمدن سپاه ایران توسط مهتا را شنید به سختی هراسناک شد و نامه ای به عمر خلیفه دومشان نوشت. وی با تمام قوایش از همدان گریخت و مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دشت قزوین انجام داد. در ناحیه واجرود و به روایتی در منطقه داکان که بین قزوین و همدان واقع شده است جنگی سخت در گرفت. در این جنگ در ابتدا نیروهای دیلمی و سپاه آذربایجان به فرماندهی مهتا ضربه سختی به ارتش تازیان که شمارشان به 120 هزار تن می رسید وارد آوردند. علی رغم اینکه تعداد نیروهای ایران در مجموع 40 هزار تن بود، اما برتری با ایرانیان بود و تازیان از هر سو می گریختند. در سه روز اول جنگ بیش از 26 هزار تن از تازیان به خاک افتادند و دشت قزوین از نعش‌های اینان پر شده بود. پیروزی سپاه ایران نزدیک به نظر می رسید تا اینکه اعراب با جلب رضایت قومی کوچک در ایران و رشوه دادن سنگین به آنها کمک آنها را در جنگ خریدند. آنها با راهنمایی این خائنین به وطن که برای مشتی طلا و ثروت وطن خود را به تازیان فروختند به پشت یکی از سدهایی که نزدیک محل استقرار سپاه ایران بود رسیدند و با باز کردن آب سد در زمستان باعث شدند بسیاری از سپاهیان ایران در اثر سیل ایجاد شده کشته شوند. از جمله کشته های این اقدام مهتا سردار دلیر دیلمی بود که کسی در میدان جنگ حریف او نبود تا اینکه با حیله و نیرنگ اعراب و خیانت وطن فروشان کشته شد و سپاه ایران بی فرمانده ماند و تمرکز نیروها و سازماندهی ارتش از بین رفت. طبری در توصیف این جنگ در کتابش میگوید در سختی بزرگی، تلفات و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. افراد زیادی از دو قوا از دست رفتند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سگانی ایرانیان و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به مهاجمان ندهد. کشته شدن مهتا باعث شد که سپاه ایران تا به ایستادگی نیاورده به سرعت پراکنده شوند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت. لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان راه پیش گرفتند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه اپر رود به تجدید قوا پرداختند و و به خاطر میهن و به یاد مهتاب دوباره آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند و البته این نبرد نیز چاره‌ای در پی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبت ابن قرمت و بشیر ابن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان

0: آن گفتگوی حجاج ابن یوسف از خلفای امویان با نمایندگان دیلمی و تهدید آنها است، زمانی که او نقشه تهیه شده از دیلمستان را به سفیران دیلمی نشان داد و فتح سرزمین دیلم را کاری آسان خواند. آنان در پاسخ گفتند نقشه درستی از شهرهای ما کشیدند، جز اینکه نقشه کشان چهره سوارانی را که از این گردنه ها و کوه ها نگهبانی می کنند نکشیدند، و تازه پس از اینکه در جنگ با آنها روبرو شدی آنها را خواهی شناخت. دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان، سرانجام در زمان خلافت عثمان فتح و به عنوان پایگاه و یک شهر مرزی مورد توجه اعراب قرار می گیرد تا بتوان برای حمله به دیلم و سرکوب شورش‌های منطقه از آن بهره بجویند. اعراب و دستگاه خلافت برای آنکه بتوانند بر سراسر ناحیه دیلم دست یابند، به منظور تقویت نیروی خود در قزوین دست به تبلیغات علیه دیلمیان زدند. بدین سان تا اواخر قرن سوم میان دیلمیان و مسلمانان جنگ برقرار بود و این جنگ ها بیش از 250 سال به طول انجامید. پس از سقوط دولت آل گابرگان، منطقه رودبار، مرز شرقی گیلان تا مدت ها تحت تسلط اعراب بود، تا وقتی که امیران و شهریارانی چون ونداد هرمز، مرداویج و آل بویه از آنها برخواستند و بر اعراب چیره شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند. به گزارش تاریخ نویسان، گیلان و مازندران تنها منطقه ای از ایران بود که تازیان هرگز نتوانستند آن را فتح کنند، که سرمشق فداکاری های دیلمیان همان جانفشانی و دفاع مهتا بوده است. بعضی از مورخان نام مهتا را به صورت موتا آورده اند. در این زمان یزدگرد سوم در مرو به سر می برد. دیلمیان بیش از 250 سال در برابر اعراب پایداری کردند و اعراب نتوانستند قدم در طبرستان و آن سوی کوههای دماوند بگذارند. اگر یزدگرد سوم دعوت دیلمیان را میپذیرفت و به جای مرو به سوی شمال ایران میرفت، شاید سرانجام ساسانیان و ایرانیان به گونه دیگر رقم میخورد. به هر حال سردار مهتا کسی بود که در راه دفاع از وطنش برخاست، اما آنگونه که باید نامش در میان ایرانیان امروز شناخته شده نیست. نام و یاد مهتا و مهتاهایی که به خاطر میهن به خاک افتادند گرامی و پاینده باد.
1: بسیاری از مسائل با هم نظرمون یکی نباشه. بله، آقای ایجادی هم تشریف آوردن. با سلام آقای ایجادی، لطف کردین، منت گذاشتید. داشتم میگفتم که کسانی که توی اتاق هستند آقای ایجادی به خوبی ما رو شناختن، ما رو یاد گرفتن به نوعی، از بس که تحمل کردن صدای ما رو شنیدن و میدونن که ما با هم حتما 100% در تمام موارد یک جور فکر نمی کنیم. اصلا امکان نداره که شما دوتا محقق رو پیدا بکنید که مثل هم حرف بزنن، دوتا محقق رو پیدا بکنید که عقایدشون یکی باشه. خب اگه باشه که دیگه جدا نیستن، میشن یکی، یکیشون باید اصلا بری کنار، اصلا دیگه حرف نزنه. و این تفاوت آرا و تفاوت عقایده که باعث میشه که دیالوگ به وجود میاد، که صحبت به وجود میاد، که رابطه به وجود میاد، اشانج به وجود میاد به قول فرانسوی ها. ولی این رو هم باید در نظر بگیرید که با این که مثلا فرض بگیرید دو نفر محقق با هم ممکنه که زمین تا آسمون تحلیلاشون فرق داشته باشه، ولی چون زبانشون یکیه و یک سری پرنسیپ ها رو توی صحبت و دیالوگ و ارتباط با هم برقرار میکنن، پس میتونن به همدیگه احترام بذارن و با همدیگه این اشانج رو داشته باشن، این مبادله رو داشته باشن. ولی شما نباید فکر کنید که الزاماً همه کس میتونه با هر کس دیگری اشانج داشته باشه، تبادل فکر داشته باشه. امکان نداره، اینجوری نیستش که چون دموکراسیه همه میتونن با هم حرف بزنن. نه، کسی که مغلطه میکنه، کسی که دروغ

0: دیگه، کسی که واقعیت رو مخدوش نشون میده یا کسی که از جرم و جنایت به صورت علنی دفاع میکنه، خب طبیعیه که با این فرد نمیشه یک مبادله منطقی داشت. کسی که منطق رو توی صحبتش رعایت نمیکنه، خب طبیعتاً با همچین فردی نمیشه ما تبادل فکر داشته باشیم و تبادل عقیده داشته باشیم. این مقدمه ای بود که من میخواستم قبل از اینکه اتاق شروع بشه به شما بگم. این انتخاب مهمانان این اتاق از چه رو بوده؟ خانم میترا بابک و آقای دکتر ایجادی، این دو متخصص، خانم دکتر بابک که متخصص روانشناسی هستن، آقای دکتر ایجادی که جامعه شناس هستن، اینها رو من به این دلیل توی این اتاق دعوت نکردم که مثل من فکر میکنند. به این دلیل دعوت کردم که با وجود این که مثل هم یک نقاطی رو با هم توافق نداریم، متفاوت فکر میکنیم، از زوایای دیگه فکر میکنیم، ولی با هم یک منطق رو داریم. سلام خانم بابک، خوش آمدید. اینه که علت به وجود آمدن این اتاق این بود و علت این که من هیچ وقت توی اتاقهایی که میذارم از آخوندها دعوت نمی کنم این هستش که اصلا من مشکل دارم با آخوند، یعنی کسی که بعد از 43 سال همچنان این لباس رو به تن میکنه، یعنی با کسانی که مملکت ما، کشور ما رو به این روز انداختند هم لباسه و فاصله خودش رو با اینها اعلام نکرده، خط فاصل نکشیده بین اینها. خب من طبیعتاً با اینها صحبتی ندارم، این انتخاب شخص منه. حالا ممکنه که مثلا فرض بگیرید خانم دکتر بابک جور دیگری فکر بکنه، ولی به من دیگه اون انتخاب شخصیشه، دیگه خودش میدونه که چه جور انتخاب کنه. من اجازه ندارم به انتخاب شخصی ایشون یا به انتخاب شخصی آقای ایجادی دخالتی داشته باشم. انتخاب شخصی من این است که من وارد دیالوگ با یک آخوند نمیشم. بحث هایی هم که در روی اسلام میکنم درون دینی نیست، یعنی من اصلا تمام این تاریخ و این داستانهایی رو که مسلمون ها در مورد اسلام گفتن، آخوندها در مورد اسلام گفتن رو میزنم کنار. اصلا اینها هیچ کدوم از نظر تاریخی واقعیت نداره، اصلا تاریخ نیست، روایت هم که فیکسیونه. من اینجا صحبتم رو قطع میکنم، دیگه مدراتورهای محترممون میدونن که به کی میکروفون رو بدن، من تا دور بعدی بقیه صحبت رو انجام میدم. متشکرم.
1: درود بر شما بانو شیرالی. خیلی مقدم میگم به دوستانمون که در تالار حاضر هستن، خیلی مقدم میگم به کارشناسامون بانو میترا بابک، آقای ایجادی و سایر دوستان شرکت کننده در استیج. امیدوارم که اتاق خیلی خوبی رو با هم بگذرونیم و همه ازش بهره ببریم. آقای ایجادی خیلی خوش آمدید، شما رو بشنویم با صحبت‌های آغازینتون.
2: درود به همه دوستان گرامی، درود به همکار عزیز خانم شیرالی گرامی و همچنین همکارای دیگر مانند میتای عزیز و به هر حال همه دوستانی که اتاق رو میگردونند، همچنین از شما مزدک، کیای گرامی و همچنین بهلول و سامان که البته من ایشون رو تا حالا ندیدم. به هر حال در ارتباط با نکته‌ای که خانم شیرالی مطرح کردن کاملا درسته. ببینید ما در جوامع مختلف وقتی که صحبت از خشونت میشه، گاهی خشونت کلامی نیست صحبت میشه، یعنی خشونتی که در کلام وجود داره و این هم در فرم میتونه باشه هم در محتوا. محتوا به این معنا که از مفاهیم استفاده کنیم که جز بیان یک دشمنی و ناسزاگویی چیز دیگری نیست و در فرم هم در واقع با شکل‌های بسیار بی‌ادبانه چنین صحبت‌های انجام بگیره. و از سوی دیگر هم که اشاره شد، ببینید عزیزان، کسانی که در درون دنیای برحال پژوهش هستند، ما هیچ بسیاری بسیاری بسیاری تا اونجایی که من همه برحال استادان دانشگاه یا پژوهشگران رو میشناسم، واقعا کسی نیست این من باشه یا این خانم شیرالی باشه. ماها خیلی با هم متفاوت هستیم، به خاطر اینکه همین مانند همین اتاق هم کسانی هم که میان صحبت خواهند کرد هم به همین ترتیب. خیلی طبیعی هستش که زوایای گوناگونی هستیم و ما به اصطلاح نمیتوانیم افراد و افکار اونها رو استانداردیزه بکنیم، یعنی یکسان سازی بکنیم، و این اساسا به هیچ وجه مطلوب نیست. منتهای مراتب زمانی که میپذیریم که اختلاف نظر وجود داره، هیچ موقع برای پنهان کردن اون نباید کوشش بکنیم، همیشه باید با شفافیت صحبت کنیم. منتها شفافیت همیشه توأم با ادب، توأم با نوعی متدولوژی و متکی بر استدلال باید باشه اینا. و به این خاطر هم هستش که اون چی که مربوط به اسلام هست، شما خوب میدانید که در زوایای مختلف این مسلب، اون چی مربوط به اسلام، شیعه‌گری، قرآن، گرایش های مختلف تحقیقی از حداقل 20 سال اخیر واقعا بیش از گذشته نمایان شده، حال نه تنها در میان ما ایرانی ها بلکه همچنین در فرانسه و در غرب اساسا. و واقعا هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنیم زوایای مختلفی واقعا دارن، یکسان به هیچ وجه فکر نمی کنن. ولی شما وقتی که درون یک سمینار به فرض پژوهشگران میرین، سمینار آرامی هست، نظریات کاملا متفاوتی هستش که بیان میشون و به خاطر اینکه اندیشایی که پا میگیرن بر پایه نوع نگاه، بر پایه نوع شرایطی که ما داریم، تجربی هایی که داریم، نوع به هر حال شناخت های آکادمیکی که داریم، به ناگزیر متفاوت خواهد شد. و این اتفاقا به لحاظ این به اصطلاح تفاوت ها هستش که بحث میتواند غنی تر بشود. بنابراین من هم در ارتباط با این واقعیتی که در برخی از این اتاق ها وجود داره، چه در عنوان این اتاق ها من آزردگی دارم، چه در ارتباط با نوع منش انسان ها که وقتی که برخی رو میبینی که واقعا ناسزاگویی میکنه از نظر ادب داره مورد نظرمه. ببینید همینجا بلافاصله این نکته رو میگم، همونطوری که گفتم به شکل اوریان ما مسائل رو با استدلال باید بیان بکنیم و بنابراین نقد اسلام به هیچ وجه ناسزا نیست، به هیچ وجه. ولی که اونجایی که برخورد به انسانها صورت بگیره، این امر باید به شکل محترمانه صورت بگیره و وقتی که به هر حال صفات گوناگونی نسبت به افراد صورت بگیره، این خیلی میتواند زشت باشد. چنان که خودتون شاهد هستین در این روزهای اخیر در برخی از این سایت ها یا اتاق ها نیز وجود دارد. به این خاطر هستش که عملاً کسانی که به هر حال وارد بحث میشوند و میپذیرند و کسانی که مدراتور هستند و سامانده هستند، عملا ما هممون و کسانی هم که گوش میکنند یا به هر حال ممکنه یه مقداری هم پرسشگری داشته باشند و اینا، همه ما مسئول هستیم، همه ما مسئول هستیم. اونجایی که فحاشی میشه واقعا وقتی وحشتناک میبینیم که چند هزار نفر رفتن و در این محیط در واقع شرکت کردن. من یه بار رفتم و تعجب کردم و بلافاصله البته بیرون اومدم، به خاطر اینکه یک فضای سالمی نیست. و در همین ارتباط هم که این اتاق ها برای من از نظر امر دموکراسی یه امر خوبی هستش، تکنولوژی هستش که ما باید به کار ببریم در خدمت رشد افکار، در خدمت فکرهای نقادانه و همچنین آزادی و دموکراسی و غیر و غیره. ولی در این حال ما میتوانیم انتخاب بکنیم و در این انتخاب ما نه اینکه همسانی فکری داشته باشیم، بلکه بر پایه کیفیت انسانها و کیفیت بحثا هستش که بسیار میتواند مورد به اصطلاح مورد گزینش باشه. به همین خاطر هستش که من به هر حال در اینجا از جناب خانم شیرالی تشکر میکنم که من رو هم دعوت کردم و در کنار هم به هر حال نکاتی رو که مورد نظر اتاق هستش رو امیدوارم که با دلایل گوناگون و با شرکت همه دوستانی که تمایل دارن این بحث رو به پیش ببریم. متشکرم از همه شما.
1: سپاسگزارم آقای ایجادی. بله من هم با شما دقیقا موافقم. بانو بابک از اتاق رفتن؟ خیلی عجیبه. پس اجازه بدین که آقای کیا رو بشنویم تا بانو برمیگردن در خدمتشون باشیم. آقای کیا خوش آمدین، بفرمایید.
3: درود خانم دکتر، اومدن حالا اگر که
1: بله دیدم خانم دکتر، نمیدونم چی شد مثل که باک مردین.
4: باک خوردم. درود بر شما، چقدر خوشحالم مهناز جان به خاطر این کلابی که باز کردی، چون من هیچ وقت معمولا این کارو نمی کنم شخصا و چقدر خوشحالم که شما این کارو کردی. همچنین بهنوش عزیزم هم در کنارمون هست، خوشحالم دو بانویی که میدانن چه میگویند. مخصوصا در مورد مدیریتورها هم بگم که بارها تو اتاق شما بهنوش جان بودم در گذشته و دیدم که مدیریت اتاق رو چقدر زیبا و چقدر با درایت و با ادب معمولا ران میکنید و این خیلی خیلی خیلی مهم. هنر مودریتوری من فکر میکنم یکی از اساسی ترین کار یک اتاق یک کلاسه. درود خیلی خیلی عزیز میفرستم به مزدک و جلال ایجادی عزیزم، حالا همه اسما رو ببرم، کیا و بهلول و سامان و مصطفی عزیزم و همچنین همه شماهایی که در این اتاق هستید. چرا خوشحالم؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، از ابتدایش تلاش کرد که جپتایز بکنه، مصادره بکنه و این کلاب هاوس رو برد برای 8000 تا اتاق دوم، ظریف جان بیاد، بابا جون هاشم فائزه بیاد و همچنان تلاش کرد و متاسفانه احزاب سیاسی زیاد نتوانستن تاب بیارن و اتاق فکر جمهوری اسلامی تا یه حدودی موفق شد و این من خیلی خیلی متاثر کرد خیلی، و بارها با بسیاری از آنها چالششون کردم و نظرم رو بهشون گفتم، انتقادم رو بهشون گفتم. انتقاد سازنده، نقد نفی نیست، نقد سازندگی است. اینو حتما باید هر روزه به گوشمون واقعا بخونیم، برای گوش خودمون بخونیم، چون ما از فرهنگ نقد نمیایم. ما حق نقد کردن نداشتیم. نقد، وقتی میگیم نقد کردی یعنی به من حمله کردی، پس باید بهت حمله کنم. این یکی از فقرهای فرهنگی ماست که باید جا بیفته و امیدوارم در این کلاب هاوس ها جا بیفته. اتاقهای زرد بسیار آوردن زدند، حتی براندازها به جون همدیگه افتادند. ATS ها اتاق فکر رو هرگز من فراموش نمی کنم و نباید فراموش کنیم. ATS ها رو به فیک ATS، فیک برانداز، فیک نبه جمهوری اسلامی، فیک آخوند روشن فکر، اینا همه مسائل بسیار مهمیه که ما حال که یک همچین تریبونه به این عظیمی داریم که دست هیچ بنابنده، هیچ دولتی، هیچ فردی نیست که بخوان بخرن و خط قرمز بر ما بذارن و سانسورمون بکنن. تلویزیون ها سانسورمون میکنن، رادیوها سانسورمون میکنن، بسیار اینا همه. و الان این تریبون تو دست ماست و میتونیم به بهترین نحوه ازش استفاده کنیم. من همیشه از روز اول که اومدم یادمه که مهناز جان به من گفتن که چرا اسمه، اصلا حالم بد میشه میگی امام زمان. توضیح بسیار مهمه. گفتم به خاطر این که من به عنوان یک کافر ملحد ATS تابو شکنم و خواستم بهشون بگم همش حوار میزنید از امام زمان خودتان که وقتی که ظهور کند تازه تا پا تا ساق پای اسبش باید خون را بندازد. وای از این امام زمان شما که طبق این تاپیکی که داریم، امام زمان شما هم چقدر به خشونت متوسل می شود. و همین دلیل مخصوصا این اسم را آوردم. بارها هم حمله شد در اتاقهای اصولگراها و اینکه توهین به امام زمان ما کردی، ولی من ایستادگی کردم و لبخند بر لبام و گفتم امام زمان ما ببینید چه ها که نمی کند. امام زمان شما هم خونخوار است و هم در چاه جمکران هر چقدر هم پول بریزید چیزی برای شما ندارد. پس ببین امام زمان من چقدر مهمتر. این امام زمان یا این کلاب هاوس یک سمیناره، یک کلاسه. چقدر خوشحالم که گذاشتین کلاس فلسفه سیاسی. واقعا یکی از بزرگترین راه برای ما برای آموزش ها و کلاس های مختلف دانشگاهی است، چه دانشگاهیش باشه، چه دبیرستانیش باشه، چه مدرسه ابتدایی باشه، برای کودکان، برای خانواده ها، برای والدین. ما اگر بتونیم با این روشی که الان شروع شده به نظر من، و باید سفت محکم همه شماهایی که اودینس هستید، خیلی مهمه که همه ما مواظب باشیم، حواسمون از خردمون استفاده کنیم، وارد اتاقهای زردشون نشیم، جمع نکنیم خودمون رو در اونجا، به خرد خودت داری توهین میکنی، و سعی کنیم از این فرصت طلایی که در بهترین شرایط زندگی ایرانی و افغانستانی به وجود آمد تلاشمون رو بکنیم که بهترین استفاده رو برای صورت مسئله دشمن اصلی که کل نظام جمهوری اسلامی است. نه اما داریم و یا اگر داریم، هیچی نداریم. جمهوری اسلامی هیچی نذاشته که بخواد به اصطلاح اصلاح طلبان که تاجز دادن، باز با وقاحت میاد میگن ببینید میشود اصلاح کرد. یعنی واقعا فاجعه این خیانتکاران رو ببینید تا کجا دارن میرن. به اسم اصلاحگراها. سخن رو کوتاه کنم، خیلی خوشحالم الان تو اتاق عربی بودم در مورد اوکراین و روسیه، و هر وقت اتاق عرب ها میرم واقعا لذت میبرم. اینو بذاریم به شما بگم، واقعا انقدر آرام و مؤدبانه با هم صحبت میکنن، کسی تو مایک دیگری نمیره، چقدر محترمن با هم. من لذت میبرم از این درایتی که در اتاق بسیاری، نه همه، بسیاری از اتاقهای عرب ها گوش میکنم و میآموزم. اینم خواستم بگم که وقتی که ما با خشونت بر عرب ها میتازیم و نجات پرستی کردیم و همچنان میکنیم، حواسمون باشه مردم رو، ملت ها رو از دولت ها، مردم رو از دکانداران دین باید جدا کنیم. این یکی از اساسی ترین کار دوباره سازی فرهنگی من و توست که اول روی خود باید کار کنیم و بعد روی خانواده و دیگران. سپاسگزارتم مهناز عزیزم و خیلی خیلی خوشحالم و در کنارت، با افتخار در کنارتون هستم.
1: سپاسگزارم بانو دکتر بیترا بابک، خیلی لطف دارین شما به بنده همیشه. من واقعا خیلی باید خوششانس باشم که با شما بانوان عزیز کشورم آشنا هستم و در کنارتون هستم. دوستانی که به جمع ما پیوستید، در کلاب کلاس فلسفه سیاسی در خدمت اساتید محترم هستیم با یک تاپیک روحانیت شیعه همواره به خشونت متوسط میشد. بنده کانال تلگرامی بانو شیرالی رو براتون اینجا پین کردم، اگر که دوست داشته باشید میتونید فالو کنید. دوستانی که در هند رایز هستید، امیدوارم که پوزش بنده رو بپذیرید. اجازه بدید که مبحث یه مقداری پیش بره، صحبت با تشکیل بشه، بعد از شما دوستان حتما درخواست میکنیم که تشریف بیارین روی استیج و سوالاتتون رو بپرسید. آقای کیا خیلی خوش آمدید و در خدمتون هستیم.
3: درود و عرض ادب خدمت تمام عزیزان، بانو مهناز شیرالی که دعوت برای من دعوت فرستاد، و خیلی خوشحال هستم از اینکه این اتاق بسیار خوب رو شکل گرفتین، و درود میفرستم به تمام عزیزانی که روی استیج و آدینس هستن. من فقط یک کوتاه عرض کنم و اینکه صحبت آخر خانم دکتر میترا بابک که چه کار کنیم که ملت ها یا مردم را از دکانهای مذهبی یا حالا روحانیت باید چه کار کنیم که جدا کنیم، من اینجا نقطه خودم رو میگذارم و اجازه میخوام بانو بهنوش، آقای بهلول اول صحبت بکنن و بعد از آقای بهلول اگر اشکال نشه من صحبت کنم. مرسی.
1: حتما حتما، خیلی هم خوشحال میشیم. آقای بهلول خوش اومدید، امروز جای من و شما عوض شده، بفرمایید در خدمتتون.
5: بله، درود بر شما، درود بر همه عزیزان ایرانیان هر کجای دنیا که هستید. ببینید، ادبیات خشونت یا اون چیزی که من ازش یاد گرفتم از دوست عزیزم، الهیات خشونت، آیاتی مثل آیات جهاد، آیاتی مثل آیاتی که به ارتداد اشاره میکنه، یا الرجال قوامون على النساء تا اونجایی که میاد و از فضل بوهن نمیگه، و احکام و آیات و احادیثی از این دست. ادبیات و الهیات خشونتی است که در حال در قرآن، در روایات و سایر منابع اسلامی وجود داره، عقل و اجماع، و فقهای شیعه هم از این استفاده میکنن برای اینکه اون هژمونی خودشون، اون کالت خودشون رو گسترش بدن، حفظ کنن و برابر قول خودشون ازش دفاع کنن. خب سخن گفتن در این زمینه در نزد اساتید بزرگواری مثل آقای ایمان سلیمان امیری و آقای دکتر ایجادی و خانم مهناز شیرالی گرامی اطلاعی کرامه و وقت دوستان رو هم میگیره. اما یه نکته ای رو میخواستم اشاره کنم، قبلا هم به خانم شیرالی نوشتم. ببینید، جمهوری اسلامی یه کاری کرده که قرائت رسمی دین رو صرفا قرائت ولایت مطلقه فقیه ارائه کرده به مردم، و خب در سالهای اخیر این سیل دینگوریزی که ایجاد شد که خیلی هم مقتنمه، یه هسته سختی مونده که خیلی دین باورن و این هسته سخت دین باور از قضا خیلی هم دوگم هستن. چون من یه وقتی در استیج هام از روحانیون استفاده میکنم، قصدم اینه که این روحانیون رو به مردم نشون بدم، خصوصا به اون هسته سخت قدرت، به اون هسته سخت قدرت که البته لفظ درستی نیست در این مورد، به اون بخشی از بدنه دین مداری که اتفاقا قرائت‌های دیگر رو هم ندیده. وقتی این آقایون یا خانم‌های باورمند با نوع دیگری از روحانیت مواجه میشن که قائل به جدایی دین از سیاست هستند یا قرائت‌های دیگری رو باور دارن که این خلاف قرائت رسمی حاکم در جمهوری اسلامیه، متوجه میشن که قرائت‌های دیگری هم از اسلام وجود دارد. همین باعث ایجاد تزلزل در اندیشه‌های اونها میشه، چرا که خب درست در تعارض با اون چیزی که بهش باور دارند میرسن. و اصولا چون فقهش هیچ وقت دو به علاوه دو درش چهار نمیشه، با پیشرفت در این تزلزل با ایجاد این گسست کم کم به جایی میرسن که خب خیلی فکر میکنم مد نظر سایر عزیزان باشه و مناسب حال و روز آینده جامعه ما. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم، خیلی جامع مثل همیشه. خب آقای کیا، اگر که دوست داشته باشین الان ادامه بدیم ما در خدمت.
3: بیشتر صحبت‌های من خب با بهلول یه جورایی که در ادامه صحبت‌های ایشون هست. من زمانی که خب یک اتاق رو میخوام استارت بکنم، خب از اساتیدی محترمی که روی استیج هستن و تمام این عزیزان داره سبک هستن، داره تفکر بسیار برای آگاهی رسانی درست هستن، خب ما متقابلا استفاده میکنیم. ولی خب باید چه کنیم؟ کسانی که در استیج های بعضی از این حالا معتقدان، کسانی که اعتقاد دارن یا به سمت و سوی شک رفتن، چه کار باید بکنیم که اون مخاطب ها یا اون کسانی که در زیر این استیج ها هستن ذره شک در تفکر اینها به وجود بیاید؟ اگر که ما در یک اتاق هایی که در استیج هایی که همه تم تفکر هستیم، به نظر شما اساتید آیا جرقه پیش می آید؟ آیا ما به سمت آگاهی رسانی می رویم؟ نظر من، نظر شخص من اینه که با سیاست، اگر اسمش سیاست است، اگر هر اسم دارد، باید استفاده بشود که از این امام زمان خانم دکتر میترا باور که اسمی که روی این اپلیکیشن گذاشتن، باید جوری استفاده بکنیم که ما از طریق آگاهی رسانی و از طرف پژوهشگرانی و کسانی که استفاده میکنیم روی استیج ها، صحبت های این عزیزان به سمت این مخاطبای این اشخاص و برود و باور بشود به این که میشود شک کرد به اعتقاداتی که آنها حتی لای اون کتاب را باز نکردند، آنها حتی اون کتاب را به فارسی نخوانده‌اند، آنها حتی نمیدانند چه چیزی را دارند پرستش و تقدس میکنند. نظر شخص من به این سمت است. وگرنه کسی که بخواهد توهین به بانوان کند یا هر آن چیزی که از لحاظ کرامت انسانی منفی باشد، از طرف من محکوم است. ولی نظر من بیشتر و بیشتر به سمت آگاهی رسانی درست است. ممنون. من دوباره در بخش دوم اگر فرصتی بود دوباره من اگر اجازه بدید صحبت می‌کنم. مرسی بانو بهروز.
1: حتما خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. من از سامان عزیز خواهش می‌کنم که اگر اجازه بدن ما در خدمت آقای سلیمانی امیری باشیم و بعد به ایشون برگردیم. آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
6: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم، من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاب رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایزی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داره. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همان گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه می‌کنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته‌های روسو رو بر انقلاب فرانسه می‌بینید یا دیدگاه‌های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیرگذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه می‌کنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش‌گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما وقایعی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بُعد حقوقی اون، چه در بُعد سیاسی اون، چه در بُعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصائص علی ابن ابی طالب میبینن، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروعه، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر به این مسئله نگاهی داشته باشیم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و دیگر سروران بزرگوارم که دعوت کردن که دقایقی در خدمتشون بیاموزم. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم، استفاده کردیم. از مادرایتورهای عزیز هر زمانی که نیاز بود که در بحث وارد بشین خواهش میکنم که فقط رو مایک بزنید، بنده در خدمتتون هستم. سامان عزیز خیلی خوش اومدی، بفرمایید شما رو بشنویم.
7: درود خدمت همه عزیزان. ببخشید من سر کار هستم، حالا یه تایم خالی اگه گیر آوردم حتما میام برای صحبت.
1: سپاسگزارم. آقای بیگلار خوش اومدید، در خدمت شما هستیم.
8: من درود میفرستم خدمت تمام سروران حاضر در اتاق و دیگر باشندگان در پایین، در اتاق پایینی. سپاسگزارم و باعث افتخاری که در کنار شما سروران هستم. در ذیل تیتر اتاقتون، خب جناب سلیمانی خیلی کامل صحبت کردن که این برای چی توسل به خشونت میشه، که در ذات به خصوص در ذات اسلام شیعه است. من یک نگرش اجتماعی داشتم. به باور ما جامعه ایرانی باید از اسلام عبور بکنه. حالا این عبور اسلام به چه معناست؟ نه اینکه زیر پای خودش له بکنه، فکر کنم این امکان پذیر نباشه، بلکه با کمک کنشگران اجتماعی که ما اینجا شاخصهای خوبی رو داریم، جناب ایمان سلیمانی هستند که مسائلی که مطرح میکنن درون دینی اوضاع و احوال از نظر نگرش تاریخی دارن، جناب ایجادی رو داریم، بانو مهناز شیرالی رو داریم، میترای گرامی رو داریم که به اصطلاح از نقطه نظر تخصصی خودشون به این منظر می نگرن و این باعث یه روشنگری میشه که نگرش انسانها یا جامعه ایرانی به سمت گذر از اسلام بره. این به این معناست که بی اهمیت بودن مذهب در جامعه کنونی، در جامعه مدرن، در جامعه انسان 2022 یا سده 21 واقعیت چقدر بی ارزش میتونه باشه و پیشرفت های جوامع نشون میده که مذهب تنها اثری که میتونه داشته باشه در حیطه خصوصیش هست و ما باید این تفکر رو در جامعه جا بندازیم توسط کنشگران فرهنگی و اجتماعی که این گذر خیلی با آگاهی کامل انجام بشه و اهمیت مذهب در جامعه مشخص بشه یا بی اهمیت بودنش در جامعه امروزی مشخص بشه و مردم خودشون با دانایی خودشون این گذر رو انجام بدن. من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه. مزاحم وقت دیگران نمیشم، در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از مشارکت شما. من میخوام از دوستان حاضر در استیج یک عذرخواهی بکنم. برگردیم به مادریتورهای عزیز و در مبحث خشونت در شیعه و تبلیغ اون توسط روحانیت، اگر که ممکنه بانو شیرالی یک چند نمونه برای ما مثال بزنن و به علتش بپردازن که بتونیم این بحث رو بیشتر باز کنیم و بعد در خدمت دوستان دیگر خواهیم بود. خواهیم شروع دیگه بفهم.
0: بله، ممنون بهنوش جان. برای اینکه وارد بحث بشیم، مسئله خشونت روحانیت شیعه و من چرا این سوژه رو انتخاب کردم، ولی قبل از اینکه باز وارد بحث بشیم، من خواستم بگم که اینجا من به عنوان کسی حرف نمیزنم که اسلام رو از دید معنوی یا از دید الهیات باش رابطه داشته باشم. من جامعه شناسم. برای جامعه شناس چیزی به نام دین به صورت مجزا از جامعه وجود نداره. دین فرایند عقاید و کارهاییست که افراد یک جامعه انجام میدن. همیشه هم گفتم نوربر الیاس میگه ادیان نه وحشی هستن نه متمدنند. آدم هایی که به اونها اعتقاد دارند اگر متمدن باشن دینشون هم متمدنه، اگر وحشی باشن دینشون هم وحشی. این یک انتخاب تحقیق محققه، یعنی که من از این زاویه با مسائل برخورد میکنم. دوستانی که صدای منو توی کلاب هاوس میشنون، گاهی اوقات برای من پیام های پرمهری سرشار از فحش و حتاکی میفرستن که تو چرا از اسلام دفاع میکنی؟ من از اسلام دفاعی ندارم بکنم، به خاطر اینکه اصلا معتقد نیستم همچین چیزی وجود داره ورای مسلمان ها. کار من جامعه شناسی است و تحلیل رابطه‌ای که انسان ها با این عقایدشون برقرار میکنن. این که بخوام از دینی دفاع بکنم یا دینی رو زمین بزنم انتقاد بکنم کار من نیست. و اگر منتظرید که من مثلا بیام اینجا و آنچه که در تخصصم نیست انجام بدم، خب انتظار بیهوده است که شما دارید از من. من به عنوان محقق سرلوحه کار من این فرمول اسپینوزا است که میگه که نه بخندیم نه گریه کنیم نه تنفر داشته باشیم، بلکه تلاش کنیم که بفهمیم ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. میگه که وظیفه ما، وظیفه یک محقق اینه که بفهمه چه اتفاقی افتاده. سوالی رو که من اینجا مطرح کردم به عنوان اینکه چرا ما در روحانیت شیعه اینقدر خشونت میبینیم. از بعد از به وجود آمدن روحانیت شیعه به دست شاه اسماعیل اول در 1501، زمانی که سلسله صفویه تأسیس میشه توسط شاه اسماعیل اول 1501 میلادی، پروژه تشیع به عنوان یک پروژه سیاسی شاه اسماعیل به وجود میاد و خب داستانش رو میدانید دیگه چه اتفاقاتی میفته. ببخشید. بعد از اون میبینیم که ما از قرن 16 تا امروز، یعنی در واقع چیزی حدود 5 قرن، وقتی که به تاریخ روحانیت شیعه نگاه میکنیم، و من خیلی از کتاب قصص العلمای تونی کابونی استفاده کردم برای اینکه به نتیجه‌ای که الان میخوام برای شما بگم برسم، به شدت متوجه شدم که تاریخ روحانیت شیعه با خشونت همراه، یعنی که هر بار که روحانیون دوچار مشکل میشدن و بسیار هم پیش میامده، کسی قدرتشون رو زیر سوال می برده و تحمل نمی کرده که اینها بخوان برای خودشون روحانیت بکنند، شاید اینجور بشه گفت، اینها جوابی که می دادند جواب قهرآمیز بود و با به خشونت متوسل می شدند. از صوفی کشی آغاز کردند که همین صوفی کشی باعث نابود شدن سلسله صفویه شد، برای اینکه می دونید که خاندان صفویه خودشون از در ابتدا اینها یک خانواده صوفی بودن. بعد که صوفی ها رو تار و مار کردن به اخباری ها رسیدن، بعد اخباری ها رو تار و مار کردن آمدن به بهایی ها رسیدن. هر بار هم که مشکلی برشون ایجاد می شده، قهر و خشونت و اینها. آخوندی بوده به نام بهبهانی، به معروف به صوفی کش، که اون البته اخباری ها رو نابود میکنه. تا داستاناش همه هست دیگه، میتونید نگاه بکنید، میتونید ویکی‌پدیا ببینید یا اینکه خود کتاب تنکابانی رو نگاه بکنید. یا آخوندی هست مثل شفتی، که اصلا اون روز من با خانم دکتر بابک صحبتش رو میکردم، خانم میگفتم کسی بوده که اصلا یک کتاب نوشته درباره اینکه جزای اسلامی رو، حدود اسلامی رو آخوند باید خودش را چیز کنه، جاری کنه و این ثواب داره. کارش هم این بوده که خودش مثلا دست قطع میکرده، سر میبریده و بعد به خلسه میرسیده و همونجا نماز میخونده و میگن توی باغ خونش مجرمین رو که میکشته دفن میکرده. خب این روابط روابطی هستن که بسیار خاص در ارتباط با خشونت. حالا در مورد شفتی مثلا میگیم ما با یک پسیکوپات در ارتباط بودیم، یا در مورد آخوند بهبهانی.
6: با درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. خب مدت زمانی بود که نتوانستیم فایل تصویری خدمت عزیزان داشته باشیم و بسیار مفتخریم که دوباره این فرصت رو داریم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با ارائه برنامه‌های تصویری. در این روزها که خب در ایران موج انقلابی مردمی که به دنبال مطالبات و ارزش‌های خودشون هستند، باعث شده که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای عمده فعالیت‌های خودمون رو به مباحث مربوط به علوم سیاسی و آن چیزی که در درون جامعه ما داره رخ میده بپردازیم. اون اختصاص و خب در کنار این هم به نقد دین و کارهایی که در حوزه روشنگری نیاز مبرم امروز جامعه ما هست هم میپردازیم. با توجه به اظهار نظرهای من و دیدگاه‌ها در فضای کلاب هاوس و دیگر شبکه ها، بسیاری از عزیزان استقبال کردن از اینکه ما بتوانیم گزیده ای از آنچه که در این فضاها مطرح می کنیم رو در خدمت عزیزان قرار بدیم که بتوانند اگر برای اونها مفید هست مورد استفاده قرار بدن.
9: خب در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی شاید یک مشکل بزرگ وجود داره و اون هم عوام‌زدگی علمی ماست، یعنی کسانی که با هر میزان دانش و تخصصی سعی میکنن در حوزه‌های علوم سیاسی نظر بدن و همیشه هم ما این رو شاهد بودیم. فضاهای عمومی، هم از فضاهای حمل و نقل گرفته تا محیط‌های خانوادگی، مملو از این اظهار نظرهای سیاسی بود. و خب این کار رو مشکل میکنه به خاطر اینکه یک سری اطلاعات و باورهایی به مردم داده میشه که بعضن این اطلاعات و باورها درست نیستن و پاک کردن اون از ذهن هم خب زمان بره و به هر حال نیاز هست که در این حوزه کمی به مسائل مبنایی و پایه‌ای هم بپردازیم. برای اولین جلسه و اولین موضوعی که به حوزه سیاسی خواهیم پرداخت، من بد ندیدم دیدگاهی رو که در همین فضای کلاپاس مطرح کردم و مورد استقبال عزیزان قرار گرفت رو با شما به اشتراک بگذاریم. و آن مسئله است در حوزه این که علل عقب ماندگی بعضی از جوامع چیست و چگونه میتوان علل این عقب ماندگی، عدم رشد، عدم توسعه رو پیدا کرد. خب نظریه پردازان مختلفی در این حوزه نظر دادن، هر کدام بسته به اون جامعه هدف یا اون محیطی که زندگی کردن سعی کردن مؤلفه های رو برجسته بکنن، به هر حال اون رو تبیین بکنن، علل و ویژگی های اون رو بر بشمرن و دیدگاه های خاصی رو هم به نقد بگذارن. بخشی از این دیدگاه ها خب منطبق هست با جامعه امروز ما و بخشی دیگر هم نه، کم و بیش ممکنه به ما مربوط بشه و در مورد جوامع دیگر وجود داشته باشه. هر کدام از این دیدگاه ها هم خب شواهد نقض هم داره، یعنی این گونه نیست که یک دیدگاهی به کل درست باشه و ما شواهد استثنایی و نقض و متضاد اون رو ندیده باشیم. نه، شواهد و مصادیقی برخلاف و بر علیه اون هم وجود داره، ولی به هر حال شواهدی هستن که قابل تأملن، یعنی این دیدگاه ها در خلاء شکل نگرفتن، اکثر جوامع مورد مطالعه قرار گرفتن و بخشایی از این تئوری ها بر اونها منطبق. اولین دیدگاهی که از دیرباز مد نظر بود بحث محیط جغرافیایی بود، بحث نژاد بود، بحث آب و هوای مناطق بود و شرایطی که خب مردم در اونجا زندگی میکنن. به هر حال ما میدونیم محیط جغرافیایی در شکلگیری بسیاری از ارزش های انسانی، سبک زندگی انسانی و نوع مناسبات انسانی نقش داره. یعنی شما اگر در یک محیط مدنی زندگی بکنید، در یک محیط خوش آب و هوا زندگی بکنید، ابزارهای زندگی در دسترس شما باشه، خب نوع ارزشاتون هم متفاوت میشه، سبک زندگی، مراودات و خیلی از امور دیگر متفاوت میشه. فرض کنید مردمی در یک واحه ده یا یک منطقه دورافتاده در حال زندگی کردن، با مردم سرزمین های دیگه مراوده ندارن، محیط بسیار خشکه، زندگی دشواره، سخته، حیوانات وحشی فراوانن، شما برای کسب ارزاق و توشه نیازمند این هستید که با شرایط جوی مبارزه بکنید، با حیوانات وحشی مبارزه بکنید، چه بسا اقوام مهاجم رو داشته باشید. خب نوع مناسبات شما خیلی متفاوت میشه، نوع ارزش ها دیگه خیلی متفاوت میشه و از دل اون هم تفکراتی بیرون میاد و تبدیل میشه آرام آرام به نهاد، یعنی آن چیزهایی که به زندگی شما الگو میدن، راه و روش میدن و مبنای ذهنی شما رو میسازن، در واقع تبدیل میشه به یه فیلتری که بسیاری از داده ها از اون عبور میکنه. مثلا اگر شما در یک محیطی زندگی کرده باشید یا میراث بر زندگی در یک محیطی باشید که همیشه نزاع بوده، جنگ بوده بین قبایل، بین افراد مختلف، خب طبیعی است اگر یک برنامه اقتصادی یا سیاسی رو دیگران به شما پیشنهاد بدن با سوء ظن مواجه میشید. یعنی همیشه احساستون اینه که خب ما همیشه با اونها جنگیدیم، چه دلیلی داره که اونها الان بخوان به فکر ما باشن؟ بنابراین اندیشای اونها، تفکر اونها احتمالاً باید راه انقیاد ما رو فراهم بکنه، راه این رو فراهم بکنه که میخوان ما رو همانند اون داستان اسب تروا به تسخیر خودشون در بیارن و این وجود داره در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین بحث محیط‌های اقلیمی، شرایط نژادی و امور دیگر تاثیرگذار بود. حتی این بحث مناقشه برانگیز نژادها که برخی از نژادها اساساً میتوانند مولد باشن، تولید کننده باشن، حالا چه در زمینه ابزاری و فکری فرق نمی کنه، و بلکه دیگر از نژادها فقط مصرف کننده اند و چه بسا در حوزه تولید اندیشه و فکر هم توانایی لازم رو ندارن. و حال این دیدگاه ها هم طرفداران خودش رو داره و هم منتقدان خاص خودش رو داره. بر برخی از جوامع میتونه صادق باشه، بر برخی جوامع دیگه ناصادق باشه، و اینا همش محل بحث بوده. ولی در این که محیط جغرافیایی اقلیمی تاثیرگذاره در عقب ماندگی بعضی از مردم بی تاثیر نیست. شما وقتی در یک محل روستایی در کوهستان ها زندگی میکنید، از شهر دورید، ابزارهای زندگی شما محدوده، نوع مراودات شما محدوده، خب کمتر فرصت توسعه خواهید داشت، کمتر الگو برداری میکنید از جوامع پیرامونتون. شما میبینید اگر همسایه شما چیزی داره، خب شما تمایل دارید اون رو در اختیار داشته باشید، سوال میکنید چگونه این رو تهیه کردی، از کجا گرفتی، و اگر نسبت به اون آگاهی نداشته باشید، اطلاعات نداشته باشید، خب دیرتر به اون خواهید رسید. بنابراین بحث دورافتادگی محیط جغرافیایی یا دشواری های محیط جغرافیایی در کنار اون بحث آب و هوا و اینا تاثیرگذار. یه دیدگاه این بود. دیدگاه دیگر دیدگاه فرهنگی است، یعنی آن چیزی که در درون ملل و مردم به عنوان فرهنگ شناخته میشه، که خب ویژگی‌های خاصی داره، اسطوره‌ها، تاریخ، هنرها، جشن‌ها، اعیاد، حتی دین به عنوان مهمترین مؤلفه فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. این دیدگاهی بود که اندیشمندانی مثل وبر و دیگران به او پرداختن. ارزش‌های دینی، باورها، محیط‌هایی که شما در اون زندگی می‌کنی و به شما میراث میرسه، خب اینها بسیار تاثیرگذارن در اینکه مردم یک سرزمینی نسبت به آن چیزی که توسعه یا پیشرفت هم باشه چگونه نگاه میکنن. خب شما مؤلفه دین به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم، که اون رو من حداقل میتوانم جزء یکی از علل دارای اولویت عقب ماندگی ما بدانم، از اهمیت زیادی برخورداره، که در آینده خواهیم دید که داستان چگونه است. اما وبر سعی کرد با استفاده از کشورهایی که اخلاق پروتستانی دارن و پیشرفتی در اونها حاصل شده، با کشورهایی که نگاه کاتولیک دارن، ارزش‌های مسیحی کاتولیک رو حمایت می‌کردن و کمی عقب افتاده بودن، یک دریافتی داشته باشه که اخلاق پروتستانی میتواند سبب پیشرفت بشه و اخلاق کاتولیک میتونه در برابر اخلاق پروتستانی یک مقدار دچار ضعف باشه، چون اونها ارزش‌هایی مثل زهد، تقوا و اموری که شاید کار کردن مهمترین مؤلفه توسعه هست در اونها کمرنگه رو به نوعی برجسته میکرد. خب کسانی که نگاه رهبانیتی دارن، راهبانه زندگی میکنن، نگاه عرفانی دارن، خب اونها خیلی نسبت به مسائل دنیوی علاقه ای ندارن، نسبت به امور اجتماعی علاقه ای ندارن، دوستان گوشه نشینی اختیار بکنن. و خب شما وقتی گوشه نشینی اختیار میکنی، طبیعی است که چندان به دنبال کار کردن نیستید، چندان به دنبال تغییر و تحول در جامعه نیستید به عنوان تکنولوژی یا ابزارهای دیگه، و خب این باعث میشه که نسبت به قافله پیشرفت و توسعه و تکامل کمی عقب بیاید. ما به مسئله دین در کشور خودمون خواهیم پرداخت در ادامه کار. مؤلفه دیگری که باز از نظر برخی از نظریه پردازان دارای اهمیت، نظریه غفلته، یعنی نظریه‌ای که معتقد است جوامع عقب افتاده بنا به دلایلی نخواستند برنامه‌های مورد توسعه کشورهای دیگر رو به کار بگیرن. یعنی اگر کشوری انقلاب صنعتی داشته، به نوعی سعی کرده پیشرفت بکنه، حالا با برنامه‌های مختلف، کشورهای دیگر سعی کردن اون رو پس بزنن، قبول نکنن، و خب این باعث شده که عقب بمونن، یا این برنامه‌ها رو به درستی اجرا نکردن، یا سعی کردن اون رو بومی‌سازی بکنن و در دل اون بومی‌سازی مؤلفه‌های اساسی این توسعه و پیشرفت رو دیگه در درون اون جامعه اجرایی نکنن. خب اینا اهمیت داره، یعنی ما باید بدونیم که اون جوامع چگونه پیشرفت کردن. شما اگر یک پیچی رو جابجا بکنید، چه بسا اون دستگاه یا ماشین کار نکنه. به هر حال اینا همه اهمیت داره. با نظریه غفلت یکی از دیدگاه‌هایی است که برخی از اندیشمندان به اون به شکل جدی پرداختن. حتی امروز هم ما با اون مواجهیم. یعنی سازمان ملل، نهادهای بین المللی سعی میکنن برنامه هایی رو برای جوامعی که کمتر توسعه پیدا کردن پیشنهاد بدن. حالا در حوزه آموزش گرفته، در حوزه اقتصاد گرفته، در حوزه محیط زیست گرفته. ولی میبینید بعضا حاکمان این کشورها علاقی ندارن یا سعی میکنن آن برنامه ها رو با دلیل تراشی های مختلف منتسب بکنن به اینکه عده‌ای استعمارگر یا دولت های استعماری یا انواع و اقسام دولت هایی که به دنبال تهاجم فرهنگی یا چیز دیگری هستن به ما به نوعی حقنه بکنن. ولی دیدیم عقب افتادگی بسیاری از کشورها هم حاصل همین سوء ظن و یا اون دیدگاهی بوده که بعضن حاکمان مستبد یا دیکتاتور اون نخواستن و اون رو مناسب حکومت خودشون ندیدن، چون احساس کردن با اجرای اون برنامه ها عملا کشور اونها میتونه در خطر قرار بگیره از نظر حکومتی، یعنی حکومت خودشون، و ایجاد یک دموکراسی یا ایجاد یک فضای باز اطلاع رسانی یا پیشرفت مردم در درون جامعه میتونه حکومت رو در تنگنا قرار بده و اونها دیگه نمیتونن مستبدانه حکومت کنن. برای همین برنامه ها رو پس زدن. تا اونجایی که مورد قبولشون بوده سعی کردن از اونها بهره ببرن، اون قسمت هایی هم که دوست نداشتن یا به نفعشون نبوده سعی کردن حذف کنن. بسته به مواردی که وجود داشته سبب شده اون کشورها پیشرفت نکنن. نظر دیگری که باز اهمیت داره مسئله عدم حل مسائل زیربنایی است. یعنی شما وقتی در درون یک کشوری توسعه سیاسی ندارید، مثلا دموکراسی وجود نداره، فضای باز اقتصادی وجود نداره، انسان‌ها در اونجا تابع تمایلات حاکمند، دولت‌ها عملاً با کشورهای مواجه هستند که نظام استبدادی است، با رفتن یک مستبد و آمدن مستبد دیگر تمام برنامه‌های حکومت عوض میشه، دوست و دشمنش تغییر پیدا می‌کنن. اگر نگاه به غرب بود ناگهان نگاه به شرق میشه. خب طبیعی است که در این کشورها هم چون مسائل زیربنایی حل نشده در امور دیگر هم توسعه پیدا نمیشه. در حوزه اقتصاد توسعه پیدا نمیشه، در حوزه سیاسی توسعه وجود نداره، در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی توسعه به وجود نمیاد و در نتیجه شما دارای کشوری هستید که در اون مسائل زیربنایی حل نشده اما به دنبال ایجاد یک جامعه ثروتمندم. شما دیدید بارها در این فضاهای مختلف اجتماعی صحبت بر سر این است که اگر رفع تحریم بشود همه چیز حله، در حالی که این گونه نیست و ما دیدیم تحریم ها هم که لغو شد هیچ توسعه‌ای ایجاد نشد، هیچ فقری برطرف نشد، تماما شما میبینید قیمت ها، تورم، بیکاری دائما در حال رشد و این به خاطر اینه که توسعه سیاسی وجود نداره. یعنی حکومت یک حکومت باز، شفاف، غیر فاسد نیست، بلکه یک حکومتی رانتی، یک حکومتی با اولیگارش‌های مختلف، یک حکومتی است که در اون فضا کاملا متمایل هست به تمایل شخص حاکم. او اگه بخواد شما امروز با این آقا دوستی، اگر نخواد با اون کشور دشمنی و این باعث میشه که به نوعی رفتارها سبب یک نوع دشمن تراشی‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای میشه. خب فردا تحریم ایجاد میشه، مشکلاتی ایجاد میشه و شما میبینید که ناگهان یک شرکتی با اون همه سرمایه گذاری مجبور میشه فضای اقتصادی ایران رو ترک بکنه. خب چه کدوم کشوری حاضره یا کدوم شرکتی حاضره که در این فضای پر التهاب که هر روز ممکن آبستن حوادثی باشه سرمایه گذاری بکنه و این هم نشده است. بنابراین آنچه که من عرض کردم بر جوامع مختلفی ممکن تطبیق داشته باشه. در برخی جوامع شدتش بیشتره، در برخی جوامع دیگر نه کمتر. اما مسئله کشور ما، خب با توجه به اینکه ما یک سنت استبدادی هم داشتیم ولی آن چیزی که بیشترین تأثیر رو داشته و حتی به استبداد هم دامن زده مسائل دینی است. دین به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های سازنده فرهنگ که بر کشور ما در تار و پود مسائل فکری و اجتماعی ما حضور داره، در قوانین شریعتی که امروز در درون جامعه اجرا میشه، حتی امروز این بحث های مربوط به انقلاب ایران دیگه این مسئله رو نشان داده که ما تا چه اندازه گرفتار چون این تفکراتی هستیم. خب حاکم بوده بر سرنوشت کشور ما. این دین چه داره که اساساً میتواند موجب عقب مانده نگه داشتن جوامع بشه، عقب مانده نگه داشتن انسان ها بشه؟ دلیلش چیست؟ اولین مسئله‌ای که باید توجه کرد این است که گاهی خواستگاه دین دارای اهمیت. یعنی اگر شما یک تفکر، یک ایدئولوژی، یک باوری رو ببینید که از دل انسان‌های بیرون آمده، از ذهن انسان‌های بیرون آمده که دارای درجه‌ای از تمدن بودن، علم بودن، دارای دانش بودن، خب ویژگی های خاصی رو که منطبق با اون تمدن و دانش هست و در خودش داره.

کردن این دین هستن و بنابراین در ذهن خود آن شخصی که ایدئولوگ اصلی است، تئوریسین اصلی است، یا نبی یا پیامبر اول هست، با محیط جغرافیایش پیوندی وجود داره. یعنی او در محیطی به دنیا آمده که اون محیط خشنه، مناسبات بیرحمانه است، دانش و معرفت و فلسفه و علوم دیگر در اون بهره‌ای نداره، مراودات و تساهل و تسامح میان اندیشه ها و افراد وجود نداره. و خب طبیعیه او هم با همان ویژگی های محیط رشد میکنه، در درون خودش نهادینه میکنه و بعد اون رو میخواد در درون جامعه هم به پیروان خودش بقبولونه. و شما این رو در اسلام هم میبینید. شما میبینید بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است، یعنی احکامی هستن که قبل از دوران محمد وجود داشتن در اون جامعه عرب یا برخی جوامع پیرامون اون، و اسلام اونها رو پذیرفته و مناسبات دیگری رو هم به اون اضافه کرده که هیچ کدوم اونها جدای از اون محیط و اون بستر و فضا نیستن. در نتیجه وقتی شما به اسلام نگاه میکنید و خواستگاه اون، بلافاصله به قرآن که نگاه میکنید اون رو در میابید. یعنی یک محیط بسیار خوش از نظر فکری، از نظر دانش و معرفت، با مناسبات عجیب و غریب، حتی کلام بسیار تند و زننده، که همه اینها در قرآن متجلی شده، در سنت محمد متبلبله. شما توی ببینید رفتارهای خشنی که در جامعه متمدن اصلا جایگاهی نداره، حتی در اون زمان هم در کشورهای متمدن دیگر جایگاهی نداشت. و این برای این است که این اندیشه دینی در یک خواستگاه رشد کرده که اون خواستگاه نطفه نوعی خشونت رو داره. شما مثلا وقتی به یاسای چنگیز نگاه بکنی، خب یاسا به معنای حکم، قانون، فرمان، وقتی نگاه بکنی مؤلفه‌های خشن در اون می‌بینید، آزادی مذهبی هم در اون می‌بینید. البته خب این خشونت برای چیست؟ برای اینکه شخصی مثل تموچین یا چنگیز خان خواسته به واسطه این قواعد نظام حکومتی و لشکری خودش رو سامان بده. و چون میدونست پیروان او افرادی بدوی هستند، نیازمند این است که مجازات اونها هم خشن باشه، چون جنبه ارعاب و تضمین داشته باشه. خب طبیعیه از دل قوانین یاسای چنگیزی که خواستگاه اون اندیشه های بدوی است، شما نمیتوانید فرمولی به دست بیارید، مدلی به دست بیارید که با اون بشه جوامع مدرن رو اداره کرد. چون چه بخواهیم چه نخواهیم، این خواستگاه تأثیرگذاره هم در ابداع کننده این تفکر یا دین، فرقی نمیکنه، و هم در انتقال اون به افراد مختلف. وقتی ما به اسلام نگاه بکنیم کاملا این ویژگی های خشن رو در درون اون میتونید ببینید. حالا این خشونت ها هم برگرفته از اون محیط آب و هوایی خاصه که برخی احکام رو سبب شده، هم مناسبات خاص اجتماعی، دست بریدن ها، سنگسار کردن ها و انواع و اقسام این جنایت هایی که شما میبینید، شلاق زدن ها، که کاملا در درون این تفکر بدوی میتونه وجود داشته باشه، ولی در جوامع مدرن و متمدن معمولا استقبالی از این نوع احکام نمیشه. یا مثلا شما در حوزه دانش و معرفت میبینید قصه های قرآنی بسیار ساده، گاهی اشتباه از نظر علمی، از نظر معرفتی، غیر مدلل، با داشتن جنبه های وحیانی، حتی استفاده از برخی ویژگی ها مثل جن در درون قرآن به عنوان یک پدیده حاضر در زندگی انسان ها، اینا همشون برگرفته از همون خرافات و اون بستری هستش که شما میتونید از اون نگاه اسلامی رو بیرون بیاید. بنابراین طبیعی است همان گونه که با یاسای چنگیز که برخواسته از اون محیط بدوی است نمیتوان یک جامعه مدرن رو هدایت کرد، با قوانین اسلامی هم نمیشود. این مسئله است که تمام بحث ما بوده در طول این سالها. دومین مشکلی که در اسلام وجود داره و این هم جزء ویژگی هایی است که باعث عقب ماندگی کشورها میشه، عدم عنایت و توجه به معرفت انسانی است. یعنی وقتی شما به کلامی به عنوان کلام الهی نگاه میکنی، که البته من عرض کردم این کلام الهی بودن فقط برای ایجاد اتوریته بوده، وگرنه همه میدانن که این کتاب کاملا

0: کتابیست انسانی و زمینی و آن هم از نوع انسانهای بدوی، نه اون موجودی که حداقل یک شناختی نسبت به انسانهای جوامع دیگر داشته باشه. خب وقتی شما نسبت به معرفت غیر الهی عنایت ندارید، دنبال طرد کردن اون هستی و این به حوزه تکنولوژی هم کشیده میشه، حالا اون شعارهایی مثل حسبنا کتاب الله گرفته تا نابودی کتبی که بزرگان جهان اسلام مثل ابن خلدون و بیرونی و دیگران آوردن که بعد از فتوحات اسلامی بر کشورهای صاحب علم مثل ایران، مصر و جاهای دیگر تحمیل شد و کتابهای اونها سوزانده شد. خب طبیعیه که این معرفت و دانشی که مورد توجه قرار نمیگیره نمیتونه یک راهکار جدیدی به شما بده و این معرفت و دانش فقط یک معرفتی میشود در کتاب خدا که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی. و در نتیجه تکنولوژی هم که از روی افکار انسانی بیرون میاد همیشه از نظر عالمان دینی مورد سوء ظن بوده. شما در دوران قاجار نگاه بکنید چه صنایع و تکنولوژی هایی که توسط روحانیت منع میشد، حرام اعلام میشد، با اون مبارزه میشد و در دوران رژیم پهلوی هم بود، حتی تغییر ساعت ها رو هم حرام میدانستن. اما با اقسام این مسائلی که شما میتونید به راحتی در خاطره بسیاری از این سیاحان، گردشگران و حتی کسانی که خب در دربار بودن، جزء افراد درباری یا کسانی که به حال نخبگان جوامع بودن، ببینید که علما تا چه اندازه نسبت به بسیاری از این دانش‌ها نگاه بدی داشتن. حتی منع فلسفه رو شما مثلا در اعتقادات اسلامی می‌بینید، فرقی نمی‌کنه چه شیعه باشه چه سنی، این منع فلسفه همیشه وجود داشته. نکته دیگر بحث نابود کردن آنچه که غیر الهی است، یعنی فقط صرفا این نبود که ما توجه نکنیم، مثلا بگیم خب درسته او هم حرفی زده و ما هم از کنارش می‌گذریم، نه، بلکه در صدد نابود کردن اون تفکرات هم بودن و این هم مشکل بزرگی ایجاد میکرد. مشکل دیگر که باز به نظر من از مهمترین ایراد ادیان هست، مسئله اصل پندار یک نواختی جوامع انسانی است. این بزرگترین مشکل ادیانه، به خصوص اسلام. یعنی ادیان میاندیشیدن که انسان ها همان گونه که در 2000 سال قبل در زمان مسیح بودند یا 1400 سال قبل در زمان محمد بودند، همان گونه خواهند بود، از گذشته هم همین گونه، در آینده هم همان گونه. شما اگه داستان قصه آدم و حوا رو نگاه بکنید، آدم و حوا مثل ما هستند، اصلا در دایره فرگشتی و تکامل و اینا اصلا وجود نداره. دو انسانی هستند که خداوند خلق میکنه به همین حالت، منتها حالا قدشون کمی تفاوت داشته، لباس تنشون بوده یا نبوده، جزئیات تفاوت داره، اما انسان هستن و کاملا همین گونه که ما هستیم. و بعد وارد زمین میشن و وقتی وارد زمین شدن زندگی میکنن با همین میزان معرفت، دانش و بعد هم همین گونه ادامه پیدا میکنه، میاد به زمان محمد میرسه. خب این تفکر به این معناست که انسان از روز اول یه جور بوده، تمایلات او یه جوره، غرایز و احساسات و مناسباتش یه جوره و تا آخر هم ظاهراً همین گونه خواهد بود. بنابراین چون همیشه یک نواخته، میتوان قانون یک نواخت هم داد، حکم یک نواخت هم. به همین دلیل است که شما وقتی به احکام اسلامی نگاه بکنید بگه هیچ کجی در این نیست، هیچ تغییری نمی کنه، تا آخر و تا ابد همینه. یا روایت هایی که هست، حرام محمد تا ابد حرام، حلال او تا ابد حلاله، اینها همه پندار اساسی و زیربنای فکری کسی است که شارع دینه، میگه همه انسان ها یه جور هم، هیچ فرق نمی کنه. در حالی که ما میدونیم این اشتباه است. انسان ها در گذر زمان تغییر میکنن، ارزش هاشون دگرگون میشه، مناسبات اجتماعیشون تغییر پیدا میکنه. شما امروز اگر به یک دختری بگید مثل مادرت زندگی بکن، اون نمیپذیره، میگه نه، مادر من دیدگاه خاص خودشو داره، علاقه خاص خودشو داره، من دوست ندارم مثل اون زندگی بکنم، من ارزش های خاص خودمو دارم، من تحول پیدا کردم، تغییر پیدا کردم. مادر من یک انسانی بوده مال زمان خودش. تفاوت بین یک مادر و دختر شاید 20 ساله، 25 ساله، اما ارزش هاشون چقدر متفاوته. اما ادیان چه کردن؟ ادیان فکر کردن که نخیر، انسان ها همه یک نواختن. و بعد باید حکمی بدیم که برای همه زمانها و مکانها صادقه، قابل اجراست. و وقتی جوامعی مؤمن شدن، ایمان آوردن که این احکام احکام الهی است، درسته، حقیقته، خب سعی کردن اون رو اجرا بکنن و با هر تفکر مغایر اون هم مبارزه بکنن. در نهایت شما با یک جامعه طرف هستید که میل داره همیشه به سمت عقب بره. این که پیرو به سنت هستیم، خب سنت چیزی مگر غیر از آن چیزی که در گذشته عنوان شده هست؟ حالا در مبحث مغالطات بحث سنت رو مطرح خواهیم کرد. برای این بزرگترین مشکل ماست که ما فکر میکنیم آنچه که در سنت وجود داره و اون هم سنت دینی، آن هم مربوط به یک انسانهایی مربوط به 1400 سال قبل و از همه بدتر انسانهایی که در یک محیط کوچک دور افتادهی مشغول زندگی هست و مناسبات اونها یک مناسبات محدودی بود. حتی به اندازه جوامع متمدن هم چه بسا مناسبات اونها متمدنانه نبوده، شهری نبوده. اما شما میبینید اون در کتاب الهی تحمیل شده به مردم، براش خونها ریخته شده، مبارزه ها شده و بنابراین این باعث ایستایی جوامع میشه. وقتی شما معتقد باشید انسان ها هم ایستا هستن، ثابتن، حرام محمد تا ابد همونه، حلال او تا ابد حلاله، پس طبیعی است که معرفت و دانش جدیدی تولید نمیشه، به دنبال تغییر و تحول نیستی. در درون این تفکر دینی تغییر و تحول با عنوان بدعت نامگذاری شده، در برابرش ایستادن. البته اگر به دین بخواد تحمیل بشه. بعدها در زمان قاجار چون به دین تحمیل نمی شد، مناسبات اجتماعی بود، بحث سنت و مدرنیته پیش آمد. یعنی آنچه که سنت اجتماعی ما بود و آنچه که تکنولوژی و مدرنیته به ارمغان آورد به عنوان مدرنیزاسیون. اگر به دین برخورد میکرد مسئله بدعت مطرح بود که خب طبیعتاً مجازات‌های شدیدی داشت. اگر در حوزه اجتماعی بود عنوان سنت و مدرنیته مطرح میشد، این تقابل سنت و مدرنیته که اون هم با حرمت و طرد کردن و خشونت‌های علما جوامع به نتیجه نمی‌رسیدن. حتی در مورد دستگاه چاپ شما می‌بینید دولت عثمانی مقابله کرد. در مورد حمل و نقل، ایجاد تراموا، ریل، قطار، لوله کشی آب، با همه چیز روحانیت سر ناسازگاری داشت، چون احساس میکرد اون سنتی که مربوط به گذشته هست بهتره، اما نیاز نداریم حمام درست کنیم، همون خزینه ها مثلا بهترن. و انواع و اقسام رساله ها مینوشتن در این حوزه. خب با این نوش، با این نوع نگاه و با این دین که ویژگی های خاصی داره و بعد ویژگی دیگر دین این که یک نگاه تمامیت خواه داره، یک نگاه توتالیتر داره، میخواد به همه امور شخصی و اجتماعی شما نافذ باشه، نفوذ بکن. در امور شخصیتون بگه این کارو بکن، اون کارو بکن. در حوزه اجتماعی بگه این کارو بکن، اون کارو نکن. طبیعی است که شما یک مناسباتی رو میبینید که در اون مناسبات چه شخصی چه اجتماعی با تفکری ایستا و عقب مانده روبروه. و این تفکر ایستا و عقب مانده اجازه نمیده که شما مظاهر تمدن جدید رو بپذیرید، معرفت و دانش‌های جدید رو پذیرا باشید، با یک دیگر متساهل و متسامح باشید. پس طبیعی است که بحث ما در مورد نقد اسلام به همین خاطره که معتقدیم دین به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ سبب عقب نگه داشتن این کشور شده، عقب نگه داشتن این مردم شده، به خاطر ویژگی هایی که داره که من اینها رو نام بردم. من عرضم در اینجا تمام میکنم و در نوبت بعد سعی میکنیم دیگر به مؤلفه های بحث های انقلابی بپردازیم و نگاهمون رو به حوزه اجتماعی و سیاسی کمی گسترش بدیم. ممنونم از لطف شما بزرگواران. امیدوارم این مباحث در کنار مباحث مربوط به نقد دین و حوزه مغالطات بتونه به شما کمک بکنه یک دریافت بهتری از چند و چون پدیده های اجتماعی داشته باشید. سپاسگزار محبت شما.
1: و بهتر آن است که بپردازیم به موضوع. اگر که به این برگی که منتشر شده است دقت بفرمایید اونجا یک کمی گیج کننده است، چون موضوع این بود که آقای دکتر نورکار صحبت کنند ایدئولوژی حکومت، بنده صحبت کنند راجع به ایدئولوژی و اسلام. این کلمه اسلام یه وحشتی ایجاد کرد، گویا گفتن نکنه اینجا داعشی ها پیداشون بشه از این حرفا. این است که گفتن راست خطرناکه، اسمشو بذاریم یه چیز دیگه، که اون یه چیز دیگه همین چیزیست که میبینید، یعنی دوتاش یکیه، چون نیکبنگری این موضوعی که من واسه حرف زدم دکتر رو هرش یکی شده از ترس اسلام. ما چقدر باید بترسیم از این اسلام عزیز. باری در باب سیمین اجازه بدید چند کلمه خدمت شما عرض کنم، و اون این که چون کار من تاریخ اسلام هست و شما میدانید نیازی نیست که معرفی کنم، این است که در جامعه عرب شاعران تنها هنرمندان بودند، چون زمینه هنر دیگری نبود در عربستان. نمیشد نقاشی بروز کند یا مجسمه سازی بروز کند یا هر چقدر که هنرهای از این قبیل، اما کلام دیگه چیزی نمیخواست، مایه‌ای نمیخواست، در واقع مادی رو عرض میکنم، چون مجسمه ساز احتیاج به مرمر داره، چزل داره، چکش داره، خیلی چیزها داره، نقاش بوم میخواد، نمیدونم رنگ میخواد اینها، اما شاعر کلام داره فقط. بنابراین کلام مهمترین هنر عرب بوده، زن و مرد هم نداشته، هم زنان شاعر بودن، اغلب شاعر بودن عرب، بسیار تعدادشون زیاد بود در جامعه، چه بین جامعه زنان چه بین جامعه مردان. و ما در اونجا عرض کنم آدمهایی داریم مثل ام جندب که ناقد سخن هم بود، همسر امرؤالقیس، یعنی کسانی که شعرهای بزرگ اشعارشون بودن و این زن قضاوت میکرد که شعریکی بهتره، یک قضاوتی هم در حق شعر شوهرش کرده با یک شاعر دیگر و شعر اون شاعر رو بهتر دانسته از شعر امرؤالقیس. حالا امروز میگوین نه، شعر امرؤالقیس بهتر بوده، اما خانم قضاوتش چنین بود، من میپذیرفتم. سلما رو داریم، شعری گفته است که مضمونش چنین است که ما به راحتی زندگی میکردیم بدون نفاق، یک کسی آمد با حلال و حرام نفاق ایجاد کرد در بین ما و ما رو به جان هم انداخت. منظورش رسول بوده، صاحب سه بچه، و یک کسی رو فرستادن نصف شب، عرض کنم که کاری بر سینه این زن فرو کردن در حالی که بچهش رو سینهش خوابیده بود و او رو کشتن. این فوشی که به ابو لهب داده شده در قرآن، تب بکیده ابو لهب ابی لهب و تب، این راجع است به شعری که زن ابو لهب در رد و نفی رسول گفته است. بنابراین شاعرکشی از اونجا شروع شده. و ما یه شاعر بزرگ دیگری داریم بین مردان، از شبت که ایشون در واقع داستانهای ایرانی رو شعر میکرد و او رو در جنگ بعد گرفتن و سر بریدن. باری بین زنان شعرها بودن، زنان به خلاف اون که میگن بور میکردن و اینها، مقام اجتماعی بالا داشتند. و به ایران هم که این شعر عروضی آمد و در واقع اوزان ایرانی هم اختراع شد و ابداع شد، چون اینا 17 وزن عروضی هستند، حالا واردش بنده نمیشم، ما رابعه رو داریم. رابعه چه اشعار زیبایی از او برجاست. رابعه چون عاشق شد، برادرش غیرت اسلامی گرفت سرش رو برید، شعر مشهوری دارد که هر شبت که حالا من ازش میگذرم، یه غزل زیبایی است، کشتنش. در طول تاریخ ما دیگه نداریم شاعر اونچنان، گاهی اوقات بعض ذوقیات از بعض زنان بوده است در دربارها و اینها، تا ما میرسیم به قرة‌العین. قرة‌العین شاعر خیلی بزرگی بوده و اشعارش هست، غزلهاش هست، که او رو هم کشتن، به چاه انداختن. و فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، و میدانید که چه نسبت ها به فروغ دادن، چه نسبت ها دادن به سیمین بزرگوار. من با ایشون صحبت میکردم، یکی دو مصاحبه با ایشون کردم و اینها، زن بزرگواری بود، انسان بزرگی بود، شخصیت ملی بود. کم کم کم کم گام به گام سیمین هم وجهه ملیش بالاتر رفت، هم شعرش بهتر شد، تا اینکه به صورت یک قهرمان ملی با گردن افراخته وارد تاریخ شد. این هست که و رژیم هم به سختی با سیمین در افتاد. چه اتهاماتی اون آقای شریعت مداری و سایر این آدم های مزبگی رژیم به او بستند و اینها. چیزی بود؟ نه، فعلا راحت هم رخصه شده میشه. باری خواستیم یاد سیمین رو گرامی بداریم. ممنونم از سیاوش که یادی کردن از سیمینی بهبهان. اما اجازه بدید که در باب این ایدئولوژی ما چند کلمه خدمتتون صحبت کنیم و اینکه تاریخچه چه بوده و اینها خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم، بعد رفته رفته میرسیم به این ایدئولوژی اسلام و این سخن که آیا اسلام، این سخن امروز بسیار مطرح است، آیا اسلام واقعا یک مذهب است، دین هست یا یک حزب سیاسی است؟ که حالا این سخنی است که ما سالها پیش شده، 20 سال پیش مطرح کردیم که واقعا چون نیک بنگریم بیشتر حزب سیاسی است. ایدئولوژی یک لغتی است در واقع از مخترعات قرن 18 است. سال 1795 یک شخصی به نام آنتون دستیوت د تریسی، فرانسوی، از ترکیب ایده و لوژی ایدئولوژی رو ساخت. به همین معنی امروزین هست که البته بعد توسعه یافت. چند سال بعد ناپلئون بناپارت یه لغتی دیگه ساخت، به تمسخر روشنفکران مخالف خود رو ایدئولوگ میگفت. این لغت هم امروز خیلی رایج است. ایدئولوگ یعنی صاحب ایدئولوژی. و بعد این در واقع رواج پیدا کرد در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینها. به دست ما ایرانی ها به همون فرمی که در فرنگ گفته میشد ایدئولوژی رسید. و خدمتتون عرض کنم که ایدئولوژی در واقع به معنای یک ساختاری است دارای عناصر محکم به مقصود پیشبرد مقاصد جامعه، یعنی برای توسعه جامعه و بهتر زیستن معمولا به کار می رود، که البته در معنی این جدید نیست، چون در فلسفه ارسطو، فلسفه یونان قدیم، پالیتیکس که در کنار اتیکس و متافیزیکس می آمد عبارت از بهترین طریق حکومت، یعنی بهترین روشی که جامعه رو میشه بر راه برد به کار میرفت. ایدئولوژی در واقع همون سخن رو میگوید که چگونه ما میتوانیم جامعه رو به بهترین وجه اداره بکنیم، که البته ایدئولوژی معمولا از بالا به پایین سرایت میکنه، یعنی در واقع روشنفکران صاحبان اندیشه یک طرحی میریزن و این طرح رفته رفته در واقع طرفداران پیدا میکند و پیروان پیدا میکند و از ویژگی های ایدئولوژی و از مشکلاتش این است که در گام اول عناصر نامطلوب شناخته خواهند شد. یعنی به محضی که شما صاحب یک ایدئولوژی شدید حتما تعدادی عناصر نامطلوب هم خواهید داشت، چون مخالفان رو میگن عناصر نامطلوب. و یکی این که هر ایدئولوژی بران است که کاملترین و جامعترین و بهترین است و حتما به مدینه فاضله راهبر خواهد شد و کمتر ایدئولوژی هست که بگوید ما چنین نیستیم. بنابراین عرض کنم این جزمندیشی ایدئولوژی کار رو به ادبار میبرد و دیگران رو کمتر دانستن و عناصر رو نامطلوب خواندن، تقریبا همین ایدئولوژی کامیونیسم به قول معروف قریبا 100 میلیون نفر رو در قرن 20 به قتل رسانده. و اگر کسی آمد و صحبت از مدینه فاضله کرد، بدانید که خطر با او همراه است. خمینی آمد گفت و از زندگی شما رو خوب میکنیم، آینده شما رو درست میکنیم، میدانم چیز مجانی میدهیم، قول در واقع مدینه فاضله میداد، بله زندگی مادی شما رو درست میکنیم، چنین و چنان. همین حرف ها رو هم استالین رو داره دسته میزدن در روسیه و در جاهای دیگر. بنابراین هر کسی صحبت از یوتوپیا کرد، به قول عرض کنم که این لغت افلاطونیست، یعنی مدینه فاضله، این یکی از خطرناکترین چیزهای سیگنالهایی است که ما باید تشخیص بدهیم و عناصر نامطلوب. ما سواد سیاسیمون در مقطع انقلاب بسیار کم بوده هموطنان. وقتی که این آقای خمینی آمد نشست در اون مدرسه، آدم معمم عمامدار نمازخون در پشت بام شروع کرد به تیرباران. اگر ما دانش سیاسیمون به حدی بود که اسم مسئولیت میکردیم، بایستی معترض میشدیم که نشدیم، تبریک میگفتیم. ما که از دور در واقع دستی بر آتش داشتیم، در واقع در واشنگتن بودم، من 5 سال پیش از انقلاب آمده بودم اینجا. این آقا هم خب یک ایدئولوگ بود دیگر. وقتی که پیشنویس قانون اساسی و نامگذاری قانون بردن، گفت جمهوری اسلامی نه کم نه زیاد. بقیه هم تعظیم کردن، گفتن برای قربان شما درست بفرمایید. ایدئولوژی چیز خطرناکی است در واقع. و وقتی که ما رسیدیم به این که بعد از رنسانس هست و یک فضای جدید دمیدن گرفت در اروپا، همه این اندیشه که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است مطرح. مثلا انگلستان پادشاهی بود، آمدن گفتن آقا، در قرن 12 بود که آقا این پادشاه نمیتونه قدرت مطلقه باشد، بنابراین قدرت پادشاه رو محدود کردن. پارلمان داشت انگلیس چنین و چنان، اما فلسفه سیاسی اونتنان به وجود نیامد. تا اینکه به قرن 17 میرسیم، به قرن 18 و 19 بر روی هم دو ایدئولوژی خیلی خیلی مهم و کارساز بیرون آمد. یکی لیبرالیسم بوده است که در واقع مبتکرش و مخترعش جان لاک انگلیسی است و شاگردان او مثل استوارت میل و دیگران. لیبرالیسم که همین اساس این مملکت آمریکا بر همون لیبرالیسم جان لاک هست. یکی هم مارکسیسم، که البته مارکس، البته این لغت سوسیالیسم و کمونیسم رو جا به جا به کار می برد و بعد از چند سال آمد و در واقع یک نگاه دیگری انداخت در باب حکومت پرولتاریا، که در دوره نخست این ایدئولوژی پرولتاریا حکومت می کند، کارگران حقوق می گیرند، چنین و چنان، تا ما میرسیم به مرحله بعد، مرحله‌ای که جامعه بی طبقه است و طبقات با هم تضاد نخواهند بود و به هر کس به قدر لیاقتش و از هر کس به قدر دانسته‌هاش. از این صحبت‌ها عرض شد که ایدئولی کامیونیسم به قول معروف و خود کاپیتالیسم هم البته یک نوع ایدئولوژی است در واقع، گرچه اینجا به این کاپیتالیسم ایدئولوژی نمیگه. و اینا هر کدام بر علیه دیگری بوده است. فاشیست پیدا شد بین سالهای بعد از جنگ اول بود تا 1945. فاشیست اروپا رو و جهان رو به خون کشید. در ایتالیا به وجود آمد این فاشیست. فاشیست هم یک ایدئولوژی است مبتنی بر در واقع رهبر محور است، مبتنی است بر مالکیت شخصی، البته دولت همه کار است، و میلیتاریسم و ناسیونالیسم دو آتیشه و در واقع اقتصاد خودکفا، اقتصاد ارتشی و گرفتن، یعنی در واقع فاشیست به خودش حق میده مرزهای دیگران رو بگیرد و فضای بیشتری برای خودش باز بکند. و همونطور که عرض کردم رهبر همه کار است، همه چیز بر محور رهبر است. فاشیست البته شکست خورد در اروپا، اما بسیار از کشورها به شیوه فاشیستی اداره می شوند، من جمله ایران خود ما امروز یک نوع فاشیست حاکم هست، سیستم پلیسی. اینها در واقع چیزهایی بود و این لیبرالیسمی که آقای لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیالیسم و کمونیسمی که آقای مارکس و انگلس پیشنهاد کرده بودن و اینها در رقابت افتادن. اون چی جنگ سر گفته می شود در واقع رقابت هر دوست، که حالا بماند اون مطلب دیگه واقعا انقدر طولانیست و همه می دانیم که وارد شدن به اون ضرورتی ندارد. امروز تنها راه چاره به نظر می رسد که دموکراسی است، گرچه نواقص بسیار دارد و از چرچیل مشهور است که گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در جهان است، متاسفانه بهترش رو پیدا نکرد. و سیستم های فاشیستی یکی پس از دیگری به خصوص از سال 1974 سیستم های استبدادی اینها یکی یکی تبدیل شدن به دموکراسی و آنچه در حال پیشرفت هست و سرنوشت نهایی هست حقوق مردم هست، آزادی است و دموکراسی. این در طبیعت انسان است. این بقیه هم داستان بوده. واقعا شما بیایید به عنوان اینکه ما میخواییم جامعه رو به سعادت برسانیم 100 میلیون شو بکشید، مثلا آقای استالین با اون دار و دستی آدم کشانش برای اینکه جامعه رو به سعادت برساند 30 میلیون روسی رو به قتل رسانده، بیچاره کرده واقعا، یعنی یک جنایات ناگفتنی اینا انجام شد زیر سایه ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی مانند یک دین و مذهب است و خدا نکند. و زشت‌ترین جنبه های ایدئولوژی جزم‌اندیشی است که بهتر از این دیگر وجود ندارد. این دیگه آخر کار هست. این از این دیگه کاملتر و جامعتر چیز وجود ندارد. شما با مارکسیست هم صحبت کنید همین حرفا هم میزنن، میگه آقایی که اینجاش خرابه، اینجاش هم که اشکال داره. اساسا آقای مارکس از کجا نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری بسیار زشت‌تر و کلیه‌تر هست؟ این آقای مارکس من اینش فکر نکرده. آقا دیکتاتوری پرولتاریا ما بریزیم با چوب و چماق و کلنگ و بیل و اینا آدمایی که کار برای مملکت تولید میکنن یا سرمایه‌دارن ما رو به قتل برسانیم با خشونت و بعد بیاییم و بعد مطلب دیگر این که ما نیدیم آقای خروشچف لوله کشی کرده باشه یا بیل دست گرفته باشه بره مثلا زمین بیل بزنه. دیگه کسی که به حکومت رسید که دیگر کارگر نیست. بنابراین مغالطه در تمام ایدئولوژی ها میتونید تضاد و مغالطه پیدا کنید. تازه این علمی ترین سیستمی بوده است که بوده آقای مارکس که مغز بزرگی بود و در تاریخ در ردیف پیغمبران هست، پیغمبر قرن 19 و قرن 20 مارکس هست، چون یک مرتبه چند میلیون نفر هر شبت که در کشورها به مکتب او گراییدن به کار به جای نرسید. باری اینا حرکت علیه ذات انسان هست و علیه خواسته های انسان هست که آزادی مهمترین اینهاست، حق اختیار، حد انتخاب، اینها در این جور ایدئولوژی ها نیست. قرار نبوده من راجع به این چیزا صحبت کنم. قرار بوده است من راجع به ایده اسلام صحبت کنم. باری برمیگردیم سر این اسلام عزیز و داستانی که امروز در مملکت ما هست. از ابتدای کار من سعی میکنم یه بررسی تاریخی بکنیم. اساسا ببینیم که این اسلام این مذهب هست واقعا، دین هست، یا جنبه‌های سیاسیش مثل که قوی تر هست. بعضی کسان میگوین اصلا دین نیست و حزب سیاسی است. بعضی کسان میگوین روگیه دینی دارد اما در بن سیاسی است، اصلا حزب سیاسی است. چون ریلیجن داره معنی است. ما میگیم ریلیجیس کانتمپلیشن، ریلیجیس تات، همه اینها کانوتیشن یا فهوای معنوی داره، یعنی به کل از مادیات بریدن. این واژه ریلیجن از کنم به اون وجهی نیست که ما خیال میکنیم، روحانیت در واقع و معنویت اون چیزی که جان این کلام هست. اسلام اما به گونه دیگر هست در واقع، متاسفانه چنین است از ابتدای کار. و یک شباهت عجیب هست بین زندگی حضرت رسول اکرم با زندگی آقای خمینی، و اون این که این آقای خمینی در پاریس که بود و قدرتی نداشت، به واسطه نداشتن قدرت سخنان خوب میگفت، سخن از آزادی میگفت. اگه به یاد داشته باشیم زیر درخت سیب چه قیافه مظلومی از خود نشون میداد که ما چنین میکنیم، این مملکت باید آزاد باشد، روزنامه ها آزاد، چپ ها هم حق دارن، راست ها هم حق دارن، زنان هم البته حق دارن، چنین و چنان و اینا همه به اونجا راجع بود که قدرت در دست این آقا نبود. تعلیمات مسیح بدون جهت انسانی است که مسیح در یک محیط زندگی میکرد که اول مدنی بود، متروپولیتن بود، دومی که قدرتی در دست این مرد نبود، یک انسانی بود بسیار بزرگوار با 10-12 نفر پیرو از صلح سخن میگفت. ما نمیدانیم اگر حکومت اونجا رو به ایشون میدادن چه میکرد، اما از اونجایی که فساد و قدرت توامان هستن، می توانیم حدس بزنیم که اگر قدرت رو به حضرت مسیح هم میدادند، یک چیزی مثل خمینی ممکن بود بشه. بنابراین اسلام در واقع در تعلیمات و در رویه و در فهوا دو گونه اسلام است. یکی اون چه در مکه بوده است، یکی اون چه در مدینه اتفاق افتاده است. در مکه حضرتشان یک مرد فقیری بودن، جوان، بسیار راستگو و درست کردار، به گونه که بهشون امین میگفتن و بعد ازدواج با خدیجه. از سبت که آیاتی که در اونجا هست مطلقاً بوی خشونت در اینها نیست، بسیار شاعرانه است. خصوص آیات شاعرانه آخر قرآن رو نگاه کنید، آیات کوتاه بسیار زیبا و دلنشین و دلپذیر. تا اونجایی که دو زوری بهشون میگن، دو روزی های در لبنان اینها که تاریخ مفصل دارن، میگویند که رسول الله رو در اون غار شیطان کش و به جایش نشست، به جهت این که اونچه در مدینه آمده است خشونت است و دعوت به غارت است و کشتار است. بنابراین چون از رسول الله چنین چیزی بر نمی آید، ما تا اونجایی که به غار مربوط می شود رو به رسمیت می شناسیم، ما بقیه به ما مربوط نیست، ما کار شیطان است. حالا بگذاریم که تاماس جفرسون آمد و این یه قیچی برداشت این انجیل رو، اونایش که مربوط میشد به این چیزای خرافاتی قیچی کرد، یه انجیلی درست که به نام انجیل جفرسون. حالا شما ببینید انجیل جفرسون یک انجیل پاک و پاکیزه است که بوی از خرافات ندارد، کلمات زیبای انسانی. و من به یاد دارم در سال 2000 در هندوستان بودم، اون آقای واژپای گفت که این برادران مسلمان ما به واسطه بعض آیات قرآن مسالمت رو نمی دانن و زندگی مسالمت آمیز رو نمی فهمن. بر علمای اسلام است که این آیاتی که مربوط به جهاد هست و قتال هست و نفی دیگران هست و از این قرآن بردارن، یه قرآن پاک و پاکویزی دست این مسلمان ها بدن، که البته چنین امری میسر البته نیست، به کلام خدا نمی شود دست هست. باری در اونجا سخن از قتل و کشتار و نفی دیگران و این حرف ها مطلقا شما پیدا نمی کنید. اما وقتی که هجرت اتفاق افتاد، یک تعدادی ما مغالطه داریم، ما با مغالطه زندگی می کنیم در زبان انگلیسی، در زبان فارسی به خصوص. مثلا اگه فکر کنیم فرار لغت زشتیه، چیکارش میکنیم؟ میگیم هجرت. دیدین آمریکایی‌ها بمب می‌ریزن، مثلا فرض کنید طالبان رو بکشن، می‌ریزن توی بیمارستان، میگن در باستان کلاترال دمیج، راحتش میکنن دیگه، کلاترال دمیج. یا به خاطری که در واقع دی‌هیومنایز بکنن آدم رو، اسمش میذارن ساسپکت، به خاطر بگن که آقای کریمی، نمیگن آقای کریمی، چون میگم آقای کریمی فهوای انسانی داره، اون کسی که میشنوه حس انسانی بهش دست میده. خب نه، میگه انسان بوده آدم، میگه نه، ساسپکت وات شات، ساسپکت یا تارگت، مثلا اسم یه شهر بزرگ یه مرتبه اسمش میشه تارگت، مغالطه. باری ما حالا به حالا به مغلطه، حالا فرار رو گفتیم هجرت، چون آقا هجرت با فرار خیلی فرق داره. هجرت اینه که شما در روز روشن خداحافظی کنی، روبوسی کنی، آقا ما رو ببخشید، خر و خور تو بار کنی، زار زندگی تو از یه محلی به محلی دیگه، نصف شب با یک نفر خوب ریختن بوده دیگه، به هر صورت اینها حالا به هر صورت ما پذیرفتیم، زور دیگه میپذیریم دیگه، ما زور رو میپذیریم. شیخ مرتضی با من موافقه، هر صورت که هجرت بسیار خوب. در مدینه که شروع شده اسلام مدینه، خدمتتون عرض میکنم که طبری میگوید وقتی که حضرتشان هجرت کردند، گفتند برفت و برستیم، یعنی راحت شدیم. و اینا انقدر مدنی بودن که حتی یک مسلمان رو نکشتن. شما در مکه، اینا دروغهایی است که به ما گفتن و من میخوام شما بدانید که در روزگار فعالیت مسلمین در مکه، که حالا فحش میدادن به این بتا، مسخره میکردن دین اونها رو، اینها یک تن هم کشته نشده، گفت گفت رفتند و برستیم، اما او نگذاشت که مکیان بیارامند و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جنگ و قتال آورد. این طبری خیلی شاعرانه، به طوری که میگوید کسی جرأت نمیکرد بینیش رو از مدینه بیرون بکنند. و خب اینه تعداد آدم بودن اونجا، نهار میخواستن، شام میخواستن، صبحانه نبود، در صورت مجبور شدن برن کاروان ها رو بزنن و غارت کنن و اینها. و عجب اون که اونهایی که تجارت میکردن اموالشان حرام بود، اینهایی که سر گردن مال اونا میزنن مال اینا حرام، مال اینا خوب بود. خیلی جالبه. و از اونجا شروع شده یک بخشی در اسلام که شر امروزین هم از آن است و آن جهاد هست. در واقع در اسلام، در تعلیمات اسلام، شما به هیچ وجه من الوجود هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید. هرچه هست از آیین یهود گرفته شده، رونویسی تورات هست، بخش هایش البته از اوستا و تعلیمات ایرانی و آیین مزدک هست. دو چیز اما در واقع جدید هست، یکی زکات و یکی جهاد. زکات و جهاد و عناصر نامطلوب متاسفانه اگر در فرض کنید که در کامیونیسم کاپیتالیسم هست، عناصر نامطلوب در آیین اسلام همه غیر مسلمانان نامطلوب هستند، نجس محسوب می شود. البته کفار به دو گروه هستن، کفار حربی، کفار کتابی. کفار حربی یعنی کسانی که داره کتاب نیستن و ما بایستی با اینها جنگ بکنیم تا اینها رو وادار به تسلیم بکنیم و مسلمان بکنیم، مثل هندوها و شینتوها و این ادیان چینی و غیره و زالک. اینا همه حربی هستن، بایستی با اینها جنگ کرد. و جهان به دو قسمت هست، دارالحرب یعنی اینا که باید جنگ کنیم و دارالاسلام یعنی اونجا که مسلمان شدن. و کفار کتابی، کفار کتابی کیا بودن؟ یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وقتی با ایران بزرگ روبرو شدن و این تعداد جمعیت و پر جمعیت ترین کشورها بوده، امپراتوری بوده، گفتن آقا این که نمیشه. ما گفتن خب اینها را هم به طور تقلبی ما قبول میکنیم که اهل کتاب هستن ولی مجوس هستن. و همه ادیان هم با یک نوع توهین نامگذاری شدن. این برچسب دادن و توهین کردن به غیر خودی هم از اول بوده. این مجوس است و اون نصاراست و اون جهود است و از اینجور حرف ها. این است که این بخش متاسفانه خیلی خیلی بد بوده و نفی غیر خود تا حد قتل بوده. یعنی مطلب ساده بود، آقا یا شما مسلمان میشوید یا ما شما رو میکشیم، زن و بچه‌تون هم میبریم میفروشیم. حالا من هنوز نفهمیدم، من متحیر در این داستان هستم که شراب خوردن گناه کبیره است، شراب فروختن گناه کبیره است، اما آدم فروختن چیز خیلی خوبی است. اشکالی ندارد که شما اگر غیر مسلمانی هست دستگیر کنید بیاورید و در مدینه به فروش برسانید. زمانی مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در اون روزگار، چون ماشاءالله زیاد می آوردن آدم هایی که اسیر می شدن و مدینه می آوردن و در اونجا می فروختن. شما بسیار شنیدید که مثلا فرض کنید که بلال حبشی یک برده بود، حضرت خریده بودن در خدمتشون بود، یا قنبر برده علی بود خیلی مشهور هست، یا اسامی دیگر هست خیلی خیلی خیلی مشهور هستن، بلال ابدن ازانگو بود و اینها. باری این دو بخش زکات و جهاد، اینها در واقع دو چیز انقلابی اسلام بوده و می شود گفت به یقین که به نوعی یک حزب سیاسی بوده است با رویه ای از داستان‌های دینی که امروز هم ادامه دارد. حالا این بحث‌ها خیلی بحث‌های جالبی است که آقا تو چه میزانش دینی است و تو چه میزانش در واقع سیاسی است، ولی از ابتدا داستان حکومت و قدرت مطرح بوده از روز اول که حضرت جان فوت شدن، این مناقشه بر سر گرفتن قدرت در گرفته. و عجب این است که آدم‌های بسیار بسیار صدیق و بسیار نرم خو به معنی که به ایدئولوژی آلوده شدن، از اینها آدمکشان عجیب غریب، چون در راه ایدئولوژی شما در واقع مغز رو تعطیل میکنید و سرسپرده ایدئولوژی میشوید. یعنی بسیار بسیار خطرناک است. از نمونه ها ابوبکر صدیق، صدیق، صدیق از القاب معنویان بوده. حالا چگونه به اونجا رسید بنده نمیدانم. در مسجد سخنوری میکرد، بردگان رو میخرید و آزاد میکرد. شما نشنیدید که ابوبکر شخصا کسی رو کشته باشه مطلقا. یک مردی بود در واقع صلح‌جو، یک مردی بود نرم خو و بسیار بسیار راستگو، و اولین کسی هم که مسلمان شده است همین ابوبکر صدیق است، خلاف اون چه ما شیعیان باور داریم. اما بیشترین قتل عام ها رو ابوبکر کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول آقا اعراب همه برگشتن به دین اجدادی، این ابوبکر دستور داد همه رو قتل عام کردن. در واقع خدا میداند چه میزان قبایل عربی که پس از دیگری قتل عام شدن که یا مسلمان بشوند یا قتل عام. و این مناقشات ادامه داشته است بین اولاد بین خود حضرت علی و نمیدونم خاندان بنی امیه، و بعد حکومت بنی امیه رو داریم و بعدش هم بنی عباس رو داریم. موضوع سر قدرت بوده است و بس و کنترل از ابتدا، و تمام این دستورات در اونجا هست. یعنی ما مردم ایران، یک دانشمند آمریکایی میگوید که خوبی دین به اندازه خوبی ذهنیتی که در مسیر این دین قرار میگیرد. شما اگه مردم با فرهنگی باشید دینتون هم با فرهنگی، اگه مردم بی فرهنگی باشید دینتون هم خشنه. کما اینکه دین ایران و دین افغانستان، اسلام ایران با افغانستان خیلی فرق میکند، اسلام افغانستان با پاکستان خیلی فرق میکند، با هندوستان خیلی فرق میکند. این بسیاری فرهنگ منطقه دارد، یعنی مثل یک جریان سیالی است که شکل ظرف رو به خودش میگیرد. این است که در ایران ما به واسطه سابقه فرهنگی، به واسطه بزرگواری مردم، به واسطه اینکه مردم ایران مردم دینی بودند، اعراب مردمان دینی هرگز نبودند. شما نمی‌بینید که پیغمبر عرب هم بوده باشد جز یک تن که ادعا کرده. اینها مردمی بودند اهل شراب، اهل قمار، اهل عشق، اهل شکار. هنوز هم اینطورن. هنوز بزرگان اینها که همین نمیدونم شیوخ بزرگ عرب هستن و سردمداران و حاکمان، زندگیشون به همون شیوه روزگار جاهلی است. در واقع به این شیوه زیست میکردن. اهل زهد و ورع و پرهیز نبودن، عاشق طلا و عرض میکنم که شراب و شکار و این چیزها بودن. هنوز هم به همون شیوه زندگی میکنن. اون آدمایی که دینی بودن ما ایرانیان بودیم، هزاران سال دیندار. به همین دلیل هم هست که بزرگترین ائمه دین ایرانیان هستند، بزرگترین مفسرین قرآن ایرانیان بودن. عرض کنم که در همون روزگاران نخستین قرن اول و دوم اینها، هرچه نویسنده هست شما پیدا میکنید و مفسر هست و ائمه دین هستن، اینها نسلهای موالی بودن، یعنی بردگان ایرانی بودن که به کوفه و بصره و اینجا برده شده بودن. و اینها بودن، ایرانیان بودن دیندار. در واقع این اسلام در واقع گسترشش در دنیا و این نامی که چنگ آورد و این اصطلاح مغلوط تمدن اسلامی، اسلامی همش دست ایرانیان بوده. ابن خلدون که 750 سال پیش زندگی میکرده میگوید بسیار غریب است که ما میبینیم تمام کسانی که مؤلف بودن و نویسنده بودن و متفکر بودن از عجمان بودن، ضمن اون که این دین دین عربی بود و پیامبر عربی، و براش خیلی عجیب بوده و جالب بوده. این است که ایرانی بود که اهل دین بود و اهل تفکر دینی بود، خود اینها نبودن واقعا اینها. ولی به هر صورت عرض شد که ایرانیان مسلمان شده بودن، این مناقشات هم بود. و در واقع از نظر تاریخ خدمتتون عرض کنم، خراسان و اون منطقه شرق محل مبارزات بود برای نجات مملکت و هر انشعابی که در این اتفاق می افتاد در ایران بود، تا اینکه دشمنان دیگری پیدا شدن، از اون سو آسیای مرکزی ها آمدن و اونها شیفته اسلام شدن چون به زندگیشون میخورد. اونها اهل غارت بودن و اینها، مثل تشکیلات غزنوی و بعد قزهاب و اینها، خیلی خیلی خیلی اینها مسلمانان دو آتشه شدن. از اون سو ما گیر افتادیم بین دو گروه در واقع، یکی خود اونها بودن، یکی هم از اون سو و تمام مخالفین و دیگر اندیشان که در ایران بودن، از خوارج بگیرید تا غرامته و اینا، همه رو به قتل رسوندن و حتی شیعیان رو هم میکشتند و اینها. و متاسفانه اون جریانات استقلال طلبانی ایرانی به جایی نرسید تا اینکه مغول ها آمدن. حالا این علامتی دارن شرق دور، کره ها و اینا، یینگنگ میگوین، یعنی خوب مطلق نداریم، بد مطلق هم نداریم، در هر بدی خوبی هست، در هر خوبی هم یک بدی هست. این مغول ها که آمدن که هزار بدی داشتن و برانداختن تمدن ایران و منطقه، اما یه خوبی برای ما داشتن و اون اینکه این خلافت بغداد که ما خودمون، ما انقدر احترام برای عمامه و اینا داریم، دستمون با شمشیر بالا میره ولی میلرزه، شمشیر از دستمون میفته که نکنه این ما رو بخواد ببره بهش، گردنش بزنیم و اینا. این سخن بود که اون آقایی که کشتنش آخوند مشهور اسمش مطهری، گو آقا ساقط کردن این رژیم آسون نیست چون دست ها با شمشیر بالا میره بعد اما پایین نمیاد. 650 سال خلافت بغداد ایران رو غارت کرده بودن، به طور کل نامی دیگه از ایران بر جای نبود، مطلقا و ابدا در نقشه گیتی اسم ایران دیگه نبود، تا اینکه این مغول ها پیداشون شد، اونا از اونا خونخوارتر بودن. بنابراین داستانی ساختن که وقتی که این المستعصم رو آوردن به خدمت هلاکو، گفتن که آقا در ارکان طبیعت خلل ایجاد میشه، شما این آقا رو بزنیم لای نمد لگد بزنیم تا اگر که دیدیم که به آسمان ها داره خللی وارد میشه رهاش میکنیم، اگر لگد زنه دیدن خبر نبود. در حالی که این اشتباه این ایرانی ها بود که رسم مغول رو نمی فهمیدن. رسم مغول این بود که خون شاهزادگان و شاهان رو به زمین نمی ریخت، می گرفتن گردن شاهزاده رو می شکستن. اینا همه کارم با المستعصم کردن و اینها، یک زمینه باز شد برای اینکه ایرانیان دوباره یکدیگر رو ببینن و از سیطره معنوی و دینی خلافت بغداد بیرون بیان. و اون بعد حکومت صفوی شد که متاسفانه با زور شمشیر کار شیعه‌گری و اینها، و این کار که به ادبار رفت، عرض کنم آخوندیسم شیعه و این ایدئولوژی شیعه، که عرض کنم که من یه بار عرض کردم که حالا به واسطه این جریان مظلومگرایی و مظلومیت حسین و اینها، یک نوع شفقت و رقت قلب در دل شیعیان هست که شاید در دل اهل تسنن نیست، اما به هر صورت اونچنان به خرافه گرایید. با دکتر صحبت میکردیم، با دکتر نورکار، از طب و رضا و طب و صادق که امروز در مملکت ما، حالا باید از ایشان بشنوید، یک چیزای درس میدن به نام طب و رضا و طب و صادق، یعنی طب حضرت امام جعفر صادق و طب امام رضا. شما باید گوش کنید و ببینید که چه داستانهای مسخره‌ای و چه عباطیل و عراجیف عجیب و غریبی تدریس میشه امروز در مراکز علمی، کنفرانس میذارن، ریسرچ میکنن در طب و رضا. حالا بنده روی این برنامه تلویزیون باید این طب و رضا رو بیان معرفی کنم با کمک دکتر نورکار، که دل ایشون هم خیلی سوزه از این داستان که اینا رو به عنوان علم پزشکی دارن تدریس میکنن. مثلا اگر که شما سرتون درد گرفت، یه چیز روغنی کنید بذارید مثلا لای انگشت پای چپتون، اون خوب بشه. و از این جور داستان ها. یعنی خرافه به حدی گسترش پیدا کرد که به علم هم رسید. داستان عجیب غریبی است. اما اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس آخوند رو لایق حکومت نمیدانست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همواره در مملکت ما رجال بزرگ بودن، مردمان بزرگ وجود داشتن در کشور ما، رؤسای قبایل بودن، آدمای دلاور بودن. وقتی کشور کار به ادبار میرفت و شکست، یک مرتبه یک نادرشاهی از یک جا میومد که پدرش یک پوستین دوز بود، اما این مرد جنرال بزرگ بود، یک نابغه نظامی بود، میتوانست سرکوب بکند دشمنان مملکت رو از دشمن خالی بکنه و مدتی پادشاهی کنه. یک کسی دیگه بیاد، قبایل بودند و اینها. قرار بوده است که با آمدن مدرنیته این سیستم قبیلگی و رؤسای قبیله و خوانین و بزرگان اینا از بین بروند، به جاش رجال جدید از زمینه مجلس و انتخابات و فرایند دموکراسی بروز کن. حالا ما نه دست اون یکی رو از بین بردیم، یکی هم به دست نیاوردیم. یعنی زمانی که فرض کنید که نادرشاه بوده، محمد خان بلوچ هم بوده، هیچ دست کم از نادر، علی مراد خان بختیاری بوده، هیچ دست کم از نادرشاه نداشته، کریم خان زند بوده، دست کم از نادرشاه نداشته. یعنی زمینه این برای آخوند نبود که از خمس و زکات یه مرتبه بشه بعد پادشاه مملکت، اصلا و ابدا چنین نبود. حتی در عصر جدید هم خدمت شما عرض میکنم، زمانی که مثلا مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر بود، آقای کاشانی هم داشتیم که مرتبت اجتماعیش و دینیش بسیار بالا بود، اما تصور این که کسی ایشون رو برای نخست وزیری مملکت نامزد کنه از ذهن هیچ کس نگذشت، هرگز، به جهتی که آخوند بود. مردم ایران آخوند رو به حکومت مشروع نمی دیدند. ما در قضاوت هامون خیلی اشتباه میکنیم، توجه نداریم که چه میگیم، چرا به این وضعیت در آمد با همه اون سابقه که اینها داشتن. این ایدئولوژی آخوندی کار خودشو میکرد، مردم کار خودشو میکردن، رجال سیاسی کار خودشو میکردن، بعض پادشاهان که مطلقاً و ابداً اینها رو در کار سیاست راه نمیدادن، این ایدئولوژی رو برای عوام رها کرده بودن، مثل نادرشاه، مثل کریم خان زند، حتی رضا شاه. ولی متاسفانه اون زمینه نخستین که تولید رجال میکرد، یک نویسنده بزرگ روس میگوید ارزش یک کشور به رجال سیاسی اون مملکت است، بدون رجال سیاسی ما نمیتونیم زندگی بکنیم. این است که این سیستم استبدادی جدید، سیستم های جدید نگذاشتند که این سیستم مشروطه و این فرایند مدرنیتی از طریق انتخابات و فعالیت های حزبی رجال بزرگ تولید بکند و احزاب، از سوی دیگر هم اون سیستم سنتی کهن رو برانداختن و زمینه کاملا خلایی شد که در مقطعی که آقای خمینی آمد که هرگز باور نمی کرد که او به قدرت بتواند برسد مطلقا. آقای بنی سعد می گوید وقتی آقای بازرگان آمد به فرانسه، گفت فکر میکنین حالا شاه ول میکنه بره با این ارتش و اینا؟ اینجوری نیست. خمینی گفت راست میگه، باید ما یه فکری بکنیم. ولی غافل از اون که مملکت اونچنان فقیر شد به لحاظ مردمان سیاسی و به لحاظ احزاب سیاسی که نبود و روزنامه ها و روشنفکران، که این وضعیت در مملکت ما پیش آمد و ناگهان ما متوجه شدیم یک چیزهای عجیب غریب از زیر زمین داره بیرون میاد و سخنانی که مردم ما نشنیده بودن در عالم سیاست. در هر جا شما رادیو تلویزیون باز بکنی، یک آخوند نشسته مزخرفات لا طائل و 24 ساعت دارن تبلیغات میکنن و من دیدم که این داعش داره تمام گور ائمه و اینها رو داره خراب میکنه. گفتم این صورت حساب اینو ملت ایران باید پرداخت کنن، حتما از جیب ملت ایران باز این طلاها و این تشکیلات برای گور اینا اون که دارن خراب میکنن باز ساخته خواهد شد. خب در اون خلأ سیاسی دوباره عرض میکنم اونچنان مرده بود این اسلام از نظر سیاسی که وقتی نمیدونم اسدآبادی پیدا شده اونقدر چیزی نداشت، بیچاره راف داده بود از مصر بگیرید تا هندوستان، مجله چاپ میکرد، روزنامه، گفت برای بیداری این برادران به خواب رفته من آمدم که اینها را از ستم استعمار نجات بدهم و از اینجور سخنان میگفت. سخن از حکومت اسلامی به وجهی که ما امروز میشناسیم

آش یک جنبه درخشانی بود که ما میتوانستیم به او دل خوش کنیم. یعنی نه آزادی هست نه حیثیت ملی برای ما باقی گذاشتن با این ایدئولوژی و این داستان ها. و وقتی نگاه کنیم همه فرزانگان کشور بیکار هستن، هر جا شغلی هست یک آخوند نشسته که آقا یک آخوند مشهور آوردن توی تیوی میگن آقا بین 1000 تا 1100 یه عدد بگو، میگه 1555. دیدید؟ حتما دیدید. گو آقا من به شما میگم بین 1000 تا 1300 که بگو، گفت 1322. حالا 22 رو از کجا میورن؟ بگه عقل نداشتیم بگه 1005 آقا 1010. یعنی اینها این چنین مغزهایی هستن و امروز در واقع حکومتگران مملکت ما هستن. و عجب اینجاست که امریکا میگن ماکری، در واقع مسخره کردن رویه دموکراتیک هم به خودشون دادن. این اصلا چه خنده‌دارتره. یعنی ما داره علی خامنه‌ای هستیم و همون بنگاه‌ها که میشناسید، بله، اما انتخابات هم داریم. آقا انتخابات بدون حزب سیاسی در کجا معنی داره؟ بدون انتخابات، بدون حزب، بدون تشکیلات سیاسی، یک عده رو انتخاب میکنن آقا بین این و اون، بعد مردم باره میکشن به خیابان رأی میدیم آقا به احمدی نژاد، فردا آقای روحانی، از این جور داستانا. و به برکت اسلام خب البته یکیشون برنده میشه، من اون دو بیچاره‌ام که هنوز در زندان هستن و اینها. و این کار مشکلی است به جهت اینکه از بام تا شام تبلیغ خرافات هست. من فکر میکنم که یک عزم و اراده ملی ضرورت کار هست برای اینکه این ایدئولوژی در واقع که این ایدئولوژی سیاسی شیعه هست و امروز خودش رو کاملترین و جامعترین و پاکترین مسلمانان میداند، در واقع اهل سنت رو هم در واقع نجس میداند، این در واقع این شر بزرگ از سر ملت کم شود و این مملکت به صاحبان اصلیش که مردم ایران باشند بازگرده. من بیش از این سخن نمیگم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و ممنونم از شما، از کامران گرامی. زحمت رو کم میکنیم تا شما یک چای میل کنین و بعد میشینید پای سخنان درخشان آقای دکتر نقره‌کار. خیلی ممنون.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، نون رسوندن به خانم رئیسا، اول همه به خودشون، به باچخورا، اول همه به خودشون، برای فروش دختران ایرانی با اجازه الله، برای پخش مواد مخدر با اجازه الله، برای قاچاق مواد مخدر با اجازه الله، برای دروغگویی، چپاول، مصادره با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران یا یه چاه دیگه، پس از صرف صبحانه مهر و امضا رو میزنن پاشو میان بالا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بهتون قول دادم دیروز که اولین کاری که میکنم عکس مولای متقیان اونطور که هست، نه اونطور که جمهوری اسلامی عکس آلندلون رو ورداشته ریش گذاشته. امیدوارم که بتونید ببینید این عکس علی ابن ابی طالبه. این عکس در موزه لوور موجوده و عکس حقیقی، یعنی نزدیکترین عکس، حقیقی ترین عکس از علی ابن ابی طالب، با اون زره مخصوص، سربند مخصوص و قیافه کاملا رؤوف و مهربان. و اما در این کتاب شیعه‌گری، ببخشید، علی نماد شیعه‌گری، شروعش شعر فردوسی بزرگ رو آورده. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بر این پادشاهی گزند. فردوسی وقتی که میخواسته حرفای خودش رو بزنه، در بوهبوهه جنگ رستم فرخزاد رو منجم و ستاره شناس میکنه و رمل و سلاب میندازه رستم فرخزاد و نامه‌ای به برادرش مینویسه و سرگذشت بعد از جنگ رو که قطعا فردوسی 400 سال بعد از اون بوده و میدونسته تعریف میکنه. چنین است پرگار چرخ بلند، چرخ بلند یعنی الله، که آید بر این پادشاهی گزند. از این مار خار اهرمن چهرگان، از این قشنگتر نمیتونه توصیف بکنه قیافه این عرب ها رو، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. زاغ سمبول سیاهیه و اینا چون توی اونجا
برای اینکه از شما میدونید آفتاب از رنگ سیاه عبور نمیکنه و علت اینکه اینا سیاه مینداختن رو سرشون یا روی شونشون یا عباشون رو سرشون میکشن برای اینکه از شر آفتاب در امان بمونن، چون آفتاب از رنگ سفید عبور میکنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. همین کاری که اسلام ناب محمدی امروز میخواد بکنه، همون کاری که خمینی گجسته کرد، گفت همه مردم مستضعفان بشن به جز اونایی که عمامه سرشونه یا نوکران عمامه به سران. نام میگن تمام تکنولوژی، تمام صنعت، تمام شعور، تمام فهم، تمام تمدن باید از بین بره، همه مثل 1400 سال پیش صحرای عربستون زندگی کنن. که زود آید این روز اهریمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. یا الله با ما دشمن شده. چرخ بلند، گردون گردان، اینا همه اشاره به اون خدایی است که دشمنی داره میکنه. شود خار هر کس و درجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. کسی کار خوب میخواد بکنه، یواشکی باید بکنه. با باتون میخواد مردم رو بزنه، تو خیابون میتونه بزنه. تجاوز میخواد بکنه، تو خیابون میتونه بکنه. به هر گوشه ای در ستمکاره ای پدید آید و زشت پتیاره ای. از این قشنگتر این خواهران زینب رو نمیتونه ترسیم بکنه. زشت پتیاره. به هر گوشه ای در ستمکاره ای. شما فرض کنید نیروی انتظامی، سران سپاه پاسداران، پدید آید و زشت پتیاره ای، نشان شب تیره آید پدید، ز ما بخت فرخ بخواهد برید. نه تخت و نه دیهین بینی نه شهر، که از اختر همه تازیان راست بهر. میگه از روی ستاره شناسی من میبینم همه چیز نصیب تازیان میشه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش. ز پیمان بگردند و از راستی. وقتی به خمینی گفتن که حاج آقا کمرت بزنه لعنتی، چرا دروغ گفتی؟ گفت خدعه کردم، پیغمبر اسلامم خدعه کرد. خدعه در قرآن جایزه. مردم هم گفتن با. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آورد و گفتگوی. مثل احمدی نژاد، مثل علی دست، علی شیره‌ای، مثل اکبر دوزه، مثل محمد هفرنگ و مثل بقیه آشغال‌های حکومت دینی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. اکبر عباس متکا میشه وزیر جنگ یا وزیر یه چیز دیگه. حسین نمرم فلان کمونچه میشه وزیر بهداشت. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباعیت همی این از آن آن از این.
مثل شهر دوزا، مثل شهری که الان تو ایران هست، رو باید همی این از آن از این زنفرین ندانند باز آفرین، ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. دهنشون رو تکون میدن یه چیزی میگن، نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. فقط باید تو سرت بزنی وای حسین کشته شد. زیان کسان از پی سود خیش بخواهند و دین اندر آرند پیش، بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی یعنی مال و منال، شود روزگار بد آراسته، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رابش، نیارند هنگام رامش نبید. نبید به معنای شرابه. اگه میخوان حالی کنن و ساز و ضربی داشته باشن شراب نباید بخورن، بعدم که دیگه نمیدونسته فردوسی غذا هم نباید بخورن، نمیدونم اصلا رامش نباید داشته باشن، آرامش نباید داشته باشن. به مناسبت عاشورای حسینی یک قسمت از این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو براتون میخونم، صفحه 258 بخش 18. حسن و حسین پسران علی به دستور پدر همراه سعید العاص سردار خوناشام تازی به مازندران تازش بردند و کشتاری خونین کردند که در برابر پایداری و پایمردی مردم مازندران مسلقه سردار تازی کشته شد. پسران علی نیز زخم‌های سختی برداشتند ولی سرانجام بر مردم مازندران پیروز گشتند و زنان و دختران و مردان بسیاری را به غنیمت گرفتند و دارایی مردم را تاراج کردند که بر سر بخش غنیمت در کم و زیادی برده و کنیز میان پسران علی و فرماندهان تازی گفتگو و کشمکشی سخت در گرفت که بازگشتند. اینا هم گفتن ما نوه پیغمبریم، سهم ما بیشتر باید باشه. پس از کشته شدن حسین پسر علی برادر شوهر دختر او که عبدالله ابن زبیر نام داشت، عتاب پسر و رقاع و ریاهی را به سرکوبی مردم ری و اصفهان فرستاد که پس از تازش و چاپش و کشتار زنان و دختران بیشماری را به کنیزی بردند. به اتفاق قول تاریخ نویسان بزرگ نزید طبری و ابن اسیر در شرح وقایع سال 261 هجری، حسن ابن زید نوه امام حسن یک بار شهر چالوس را به آتش کشید و سراسر آن را سوخت و با خاک یکسان ساخت. درباره حسن ابن زید آمده است مردی سخت گیر، خونریز و شدید و تصمیم بود. مورخان درباره خونریزی های او داستان ها نقل کرده اند که نشان می دهد داعی کبیر از قتل عباد حتی نزدیکان خود و حدم بلاد حتی آبادی هایی که صاحبانش روزگاری دوش به دوش او در جنگ ها شرکت می کردند ملالتی نداشت. در ایام سلطنت او وجوه ناس یعنی عامه مردم، اشراف و دو تن از سادات حسینی مقتول شدند، یکی حسین ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن باهر ابن علی ابن الحسین که پسر علی ابن ابی طالب بود و دیگری عبیدالله ابن علی ابن الحسین ابن جعفر ابن عبدالله
عبدالله ابن حسین الاسقر، علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب. نا همه نشونی های پدر در پدرشو داره میده. به دستور دایین دو را در برکه آب غرق کردند تا جان بدادند. آنگاه جسد ایشان را در سردابی افکندند. اینها نواده های حسین ابن علی بودند که اونجا این بلاها را سرشون آوردند. دیگر از مقتولین دایی کبیر پسر خاله او حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسین الاسقر ابن علی ابن الحسین او را دست بسته ساخت و سرش را برید. چون میخواست جماعتی از مردم مازندران را از دم تیغ بگذراند، پس خیشتن را به بیماری زد و پس از چند روزی چند آوازه مرگ خود را راه انداخت. اینا دستورات و عملا اسلامی خود است، همون کاری که خمینی گجستک کرد. و پس او را در جنازه جای داده و به مسجد بردن تا بر وی نماز گذارن. چون مردم در مجلس انجمن شدن، ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه نهاده بود، یعنی قرار گذاشته بود، از جای بجستن و درهای مسجد را فرو بست، تیغ بکشیدن و دایی نیز از جنازه شاک و سلاح بیرون آمد و شمشیر بکشید و جماعتی کثیر را دستخوش شمشیر ساخت. همه عرب ها اینجور بودن. حالا باز عرب خوزستانی به من پرخاش نکنه، تو عرب نیستی عزیزم، تو رو با زور شمشیر عرب زبان کردند. در ناسخ التواریخ رابینو گوید حسن زید ایشان را محاصره کرد و همه را در مسجد جامع آمل به قتل رسانید و اجساد آنها را در گودالی در قسمت شرقی مسجد انداخت. حسن زید دستور داد دست و پای 1000 مرد دیلمی را بریدند. آیا می توان از روان چنین کسانی که در سرشتشان کشتار خودی و بیگانه رواست چشم داشتی داشت که مردم ایران با فریب دکانداران دین به ستایش از آنان می پردازند؟ وای حسین کشته شد. این رو فقط برای این براتون خوندم که اولا این عکس آلندلونی که من توی اینترنت دارم میبینم، یا هر دو علی و حسین هر دوشون یه جوری هن، یکشون آلندلونه یک تام کروزه، منتها ریش براشون گذاشتن و با چشمای آبی و اینجوری هم نشستن عکس گرفتن. عکس علی رو نشونتون دادم، همه عربا یه همچی قیافهی داشتن در صدر اسلام. اون عکسی که از محمد به شما نشون میدن عکس دروغیه. عرب اولین شاخزش دماغ عقابیشه، پیشونی کوتاه، شونه گنده و بزرگترین خصیصش هم کشتن و خونخاریه. عرب عرب فرق نمیکنه. مصری عرب نیست، سوریه‌ای عرب نیست، لبنانی عرب نیست. عرب از نجد و حجاز بلند میشه. اگه عرب میخواین ببینید، الان هم میتونید برید چادرنشین های عرب رو ببینید، قیافه هاشون رو ببینید چجور قیافه ایه. به هر تقدیر این وعده من به شما بود. و مسئله دیگه ای که براتون گفتم، این رو تو اینترنت باز پیدا کردم، گوسفند فراری طنزه ولی حقیقته. گوسفند میگه آقا ولم کن، من دیگه رأی نمیدم، مگه زوره؟ من اصلا هیچ اعتمادی به بزها ندارم. چند بار سرمون کلا میذارن. اول که بزها سر کار اومدن، ما فکر میکردیم بزها حیوانات قانعی هستن و به نون خشک هم راضی میشن. رفتیم یک آری توی همه پرسی گله گوسفندها دادیم. من چه میدونستم
بز بزرگ و پیر به هممون وعده کایونجه مجانی، آب مجانی، برق مجانی، کوفت مجانی، زندان مجانی داده بود. کشتن مجانی نبود چون پول گلوله ها رو می گرفتن. فکر می کردیم توی چبیله دراز می کشیم و پنج تا پامون رو به هوا می کنیم و تخت می خوابیم. ماه به ماه حقوقمون رو می دن دم در. فقط خیالی باطل بود. اکثریت بعضشون بد نبود و پسندازی هم داشتن و برای خودشون کمی دنبه ذخیره کرده بودن. دلم از این گله خیلی پره. از کجاش بگم؟ از صبح تا شب فکر و ذهنشون فقط شکم و زیر شکمشونه. کار دیگه که ندارن. فقط این دو عامل باعث میشه که از جاشون تکون بخورن. هر غلطی هم که میکنن میان یواشکی به هم با افتخار تعریف میکنن. اگه خوبه چرا یواشکی بیخ گوش هم میگین؟ اگه بده چرا اصلا انجامش میدین؟ فرایض و اصول مسخره‌ای دارند که بزها برای اونا تعریف کردن. اینجاش جالبه که این اصول فقط برای ما لازم الاجرایه. اونا با وعده های توخالی و سرخرمنی سر ما رو کلا میذارن و توی دنیای دیگه پاداش کارهای مثلا خوبمون رو میدن. یک آقای به من تلفن کرده، میگه بعد از مرگ تکلیف ما چیه؟ تو اگر بتونی نمیمیری، وقتی مردی مردی، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. خیام گفت زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنه‌ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. اون چیزی رو که از زیر خاک در میارن استخون مرده ها نیست، اون فقط طلاست. طلا نقره رو وقتی چال میکنن دوباره میرن درش میارن. 700,000 ساله نسل بشر روی زمین زندگی میکنه. یه خورده به خردتون مراجعه کنین. این 700,000 نفر چند بار سبزه شدن و خورده شدن و گاو شدن و گوسفند شدن و شیر و پلنگ شدن، و حالا الله میخواد همه این 700,000 نفر زنده کنه. 7-8 تا آخوند از وسط اینا جدا کنه، بفرسته بهشت، بقیه رو بفرسته تو جهنم، حسن کبابی اونجا کبابشون کنه. وقتی مردی مردی. بهش گفتم پدر پدر بزرگ تو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قبرشو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس چی میگی؟ این دکونا رو برای تو درست میکنن، تو رو از اون دنیا، از شب اول قبل، از گرز آتیشی، از نمیدونم زقوم، از درخت فلان، مار قاشیه، عقرب جراره بترسونن، پولا رو ازت بگیرن، سوارت بشن، بگن هین. هیچ آخوندی به الله اعتقاد نداره، هیچ آخوندی به محمد اعتقاد نداره. این نونشه، این راه، این از این راه نونش در میاد. اگه بتونه در روز 35 دفعه امام حسین بکشه، 35 دفعه پول بگیره، میره اون کار رو میکنه. شغل آخوند اینه که خدا به تو بفروشه، تو رو از خدا بترسونه، جیب تو بزنه. با چه زبونی اینو من بگم؟ تو اگه جیره آخوند میخوری تلفن رو بردار به من فوش بده، حقته. چون اگه آخوند اب به این بره، اون توفال و قازورات آخوندی ازش میریزه، تو میخوری. راه دیگه ای هم نداری. تو هم مثل اون یه انگل اجتماعی. آخوند در هر دین و مذهبی انگل اجتماعی. رابطه انسان با ناشناخته که یکی اسم گفته الله،
یکی اسم گذاشته خدا، یکی میگه گاد، یکی میگه دیو، یکی میگه دیوز، اینا، یکی میگه بودا. این رابطه ها رابطه شخصیه. کنفوسیوس گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، وقتی هم میمیره این خدا میمیره. اون خدا این همین بچه‌ای که وقتی پیر شد مرد، اون خدا هم پیر شده میمیره دیگه، اون خدا وجود نداره. یه بچه دیگه به دنیا میاد یه خدا تو مغز اون میکنن. باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. بابا چجوری؟ علمای ما همه گفتن، هزار سال پیش خیام گفته. گفت با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، عقل خرد چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.

0: نقد بی نقد همش نسیه، ولی خودشون هر جا که به نفعشون باشه این اصول رو با کلی آب و تاب و ظاهرسازی بیشتر رعایت میکنن، ولی اگه جای دیگه با منافعشون در تناقض باشه خیلی راحت با کلاه شرعی دورش میزنن به همین راحتی. یه عده واسه نشسته بودن بین بهشت و دوزخ، این یه روزایی میریم وارد میشیم که اصلا بهشت از کجا آمده، دوزخ از کجا آمده، قبل از دین زرتشت چه دینایی بوده، زوروانی ها کیا هستن، چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن، خرد زوروانی کجا بوده و دین زرتشتی که درست کردن بعد به اسم زرتشت گذاشتن چی بوده، خود زرتشت چی گفته، قصه هایی که در دین زرتشتی اومده، همین امام زمان رو اونها اختراع کردن و بعد به دینهای دیگه سرایت کرد. سه تا امام زمان داره در دین زرتشتی که هر هزار سال یکشون میاد، آخرشون سوشیانسه. زمانم میطلبیده، علم قجلو نرفته بوده، کامپیوتر وجود نداشته بوده، مردم به فضا نرفته بودن، چیزی رو ندیده بودن، هر دروغ و دلنگی رو باور میکردن. یه عده‌ای هم همین الان هستن استاد دانشگاه، ولی باور میکنن که مثلا اگه گوشت کاشر نخورن میرن تو جهنم. یه عده‌ای هستن استاد دانشگاه، اگه گوشت ذبح اسلامی نخورن میرن تو جهنم. ببینید هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادشونه، اما نمیاد شمشیر بذاره اینجای من بگه تو هم گوشت کاشر بخور، نمیاد بره رستورانی که گوشت غیر ذبح اسلامی داره طبخ میکنه منفجرش کنه. تا اونجایی که با کسی کار نداره بذاره هر غلطی دلش خود بکنه بکنه، شخصش خودشه، اختیار شخصی خودشو داره، مثل این که بگه من میخوام پیرهن سیاه بپوشم یا پیرهن سفید بپوشم، به کسی مربوط نیست. اما اونجایی که میاد اسلحه میذاره پشت سر تو و میگه این حرفای احمقانه‌ای که من میزنم تو باید باور کنی، اونجا من باهاش گرفتاری دارم، این گوسفندم همونجا گرفتاری داره. واقعا مسخره است. یه روز همشون جمع میشن یه جا، کلی گریه میکنن و عزاداری میکنن، باز فرداش از دوباره خوشحالی میکنن، مثلا عید میشه الکی خوشبازی در میارن. وقتی جنگ و بدبختی هم باشه اولین گروه های فدایی بچه های ما هستن. کارهای سخت از قبیل سخنرانی و پشت جبهه بودن دست خودشونه و شهادت و از این قبیل پاداش ها که نسیه هست رو با کمال میل به ما تقدیم میکنن و از حق خودشون صرف نظر میکنن. این گوسفنده داره میگه اصول زندگی که اونا تبلیغ میکنن دوری جستن از مادیات و مال و منال دنیاییه. خب قبول، ولی وقتی حساب بانکی و ملک و اموال اونا رو بفهمی مخت سود میکشه. همینطور بوده، هرچی بدبختی بوده مال گوسفندها بوده. من نمیخوام گوسفند باشم و یا حداقل نمیشه، و یا حداقل اگه نمیشه میخوام از توی گله بیام بیرون و دنبال هیچ بزی را نیفتم. یعنی میشه؟ بله میشه. شغل بزها رو براتون بخونم. اینه بخونم و بعد برم سراغ امام زمان، ببینیم که امام زمان دیگه چجوری ظهور میکنه. به روایت شیخ صدوق ابن باباوی و به روایت محمد باقر مجلسی، میگویند یک اروپایی به ایران آمده بود و جریان عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی مردم را میبیند. میپرسد چه خبر است؟ میگویند میگه چرا مردم با خودشون این کارها رو میکنن، چرا زنجیر میزنن، چرا قمه میزنن. میگویند امام حسین شهید شده. میگوید کی شهید شده؟ میگویند 1400 سال پیش. میگوید چرا این خبرها اینقدر دیر به دست شما ایرانی ها میرسد؟ طنز خیلی قشنگیه اگه بفهمیم. یک، مسجدی در محله خیابان دامپزشکی و سرسبیل جهت مداحی شبهای محرم پیش منصور ارضی می روند. من نمی دونم این چیه، ولی حتما تو ایران باید معروف باشه، اسمشو اینجوری نوشتن. برای 3 تا 4 شب، شب 9 و 10 شام غریبان، آن هم از ساعت 11 شب تا 1 بعد از نصف شب، 7 میلیون تومان طلب می کند. این مداحه، اسمشم معروفه، برای 3 شب 7 میلیون تومان پول میخواد. میپرسن چرا انقدر زیاد؟ در جواب میگوید چون من به ایتام کمک میکنم این مبلغ را میگیرم. به یتیما کمک میکنه، یتیما هم بچه های خودشن. 2، حدادیان از مداحان مقرب دستگاه رهبری است. به اندازه گاو میتواند بخورد. با چشم خودم دیدم که چند ظرف پر آش و شل زرد را خورد که همه تعجب کردند. او امسال روز عاشورا برنامه مداحی در مسجد امام خمینی برای خامنه‌ای و مسئولین مملکتی اجرا کرد. 3، در منطقه شهرستان مبارکه اصفهان مراسم غمزنی مثل سالهای پیش در شب عاشورا در یک محوطه بسته اجرا شد. بعد از مراسم غمزنی آنها را حمام بردند و روز عاشورا جلوی دسته سینه‌زنی با لباس‌های سفید، یعنی کفن پوش شده بودند، به حرکت درآمدند. حدود 5 سال پیش خبرنگاری از ایتالیا برای تهیه گزارش به مبارکه آمده بود. او را به مراسم غمزنی بردند. بعد از بستن درهای محل غمزنی، وقتی غمزنان غمه های خود را بیرون آوردند، خبرنگار وحشت زده دوربین خود را جمع کرد و با التماس از اطرافیان خواست درها را برایش باز کنند. هنگام فرار مردم میبینند عکاس ایتالیایی با دوربین در حال فرار است. میپرسند چرا فرار میکنی؟ میگوید شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. بعد القابی که انتری نژاد به دور وریاش میده، صافل معاون وزارت بازرگانی، پارسانیا معاون وزارت بازرگانی، جوانفکر مشاور رئیس جمهوری، خوشفکر در دولت احمدی نژاد از این القاب زیاد میتوان پیدا کرد، مانند لقب سید که به احتمال زیاد تعدادی از این القاب در سالهای اخیر درست شده اند. ظاهراً در سالهای گذشته یک کارهایی کرده بودند و اسمشان یک جاهایی بود. حالا به کمک دولت شناسنامه های جدید با اسامی جدید گرفتند و چه اسامی بهتر از اسامی بالا که خودش معنی دارد. اما روی افرادی که این نامه ها را برای خود انتخاب کرده اند بی‌معناست. فامیلاشون صافدل و پارسانیا و جوانفکر و خوشفکره. خب گفتنی زیاد داریم، زمان فقط 15 دقیقه داریم و یک ایمیلم براتون بخونم. اینا رو نمیخونم سرتون گرم بشه، اینا رو میخونم که ازش نتیجه بگیرید، اینا رو میخونم که جزو خیلی گوسفندان نباشین. بلا اگه میخواین برین دم اون یارو چیزا، برای اونا فرقی نمیکنه، اونا میرن از این بر از اون بر میارن و گله گله میریزن تو ماشین میارن و وای میسن تو صف و یکی پولی هم بهشون میدن. آقای فاضلی از بینندگان همیشگی برنامه شما هستم. به واقع وجود خرافه ستیزانی همچون شما باعث پشتگرمی نسل جوانی همچون من است که گام در راه خرافه زدایی گذاشتیم. من جوانی 20 ساله هم در سال 1367، یعنی 10 سال پس از پیروزی ننگین انقلاب به دنیا آمدم. در مکتب خانه های رژیم که به آن نام مدرسه نهاده اند درس خوندم. امروز دانشجو هستم. آقای فاضلی، امروز من یک اتئیست، اتئیست یعنی بی خدای خردگرا هستم و بیشتر اطرافیانم هم از اسلام برگشته اند. جالب است بدانید من و امثال من کم نیستند و خود من نیز چند دوست بی خدا و منتقد دین دارم. قرار از این مقدمه چینی آن بود که بدانید من و امثال من با دیدن بزرگانی چون شما که گام در این راه نهاده اید و با شجاعت پیش می روید، روز به روز بیشتر دلگرم می شویم و هرگز از مرگ و شکنجه های وحشیانه رژیم ناب محمدی و نیز اسلامی نمی هراسیم. گذشتگان ما همچون غرامته، حلاج‌ها، خرم‌دین‌ها چنان ایستادگی کردند که نامشان در تاریخ ثبت شده است. به راستی فرزند ناخلف ایران زمین باشم اگر به راه آنان نروم و برای میهنم مبارزه نکنم. از این رو و در راستای خراف زدائی بران شدم تا کتاب‌های نویسندگانی همچون مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی دشتی، علی میرفطرس را به روی فضایی در اینترنت بارگذاری کنم تا هم میهنان داخل ایران بتوانند کتاب‌ها را بدون فیلتر و سانسور دانلود نمایند. کمترین آدرس کتاب‌ها را به روی تارنگارم قرار داده‌ام و خواهش دارم که آدرس تارنگار را از طریق ایمیل یا برنامه تان هر کدام را که بهتر میپندارید در اختیار ایرانیان داخل قرار دهید تا بدون دشواری کتابها را دانلود نمایند. آدرسش را اینجا برای من گذاشته و اگر دوستانی که در ایران به دنبال این کتابها میگردن ایمیل بفرستن، من با اینکه کار سختیه ولی دونه دونه من الان برای یک عده‌ای که کتاب میخواستن این آدرس رو فرستادم. الان 3 آدرس دارم که شما دانلود کتاب‌ها رو هم در ایران هم در خارج از ایران میتونید پیدا کنید. این رو دارم براتون میگم، اینا همه مجانیه و بدونید که من کتاب نمیفروشم که جیبم رو پر کنم. من کتاب میفروشم که پول اعرمو بدم. این اخیراً آدرس و تلفن من کمتر روی چیز میاد. من یه روزی گفتم که آقای شجره دستور داده، آقای شجره تلفن کرد گفت نه این دستور من نیست. من گفتم یه مقداری برنامه‌های دیگه هستش که گرفتاری‌های دارم، به هر صورت دشمنی با کار من نبوده. منم اون روز که گفتم من با آقای شجره بسیار دوستم و دشمنی با آقای شجره ندارم. اینه که مسئله به این صورتی که شما تلفن من هست 818-581-75-45. این رو یادداشت بکنید. من هر روز این تلفن رو خواهم گفت و اگر گرفتاری بود به من تلفن کنید. آدرس من در اینترنت هست rezafazeli.com. ایمیلم هست rezafazeli@rezafazeli.com. اون سایتی است که میتونید برید ببینید. روی پیوندهای دیگر کلیک کنید، روی چیزهایی هست که ببینید اونجا، یه چیزهایی هست که میتونید نگاه کنید بهش. و اگر ایمیلی میخواد بفرستید rezafazeli@rezafazeli.com. بریم به سراغ ماه. داره به آخر میرسه، 2/3 ماه گذشته و ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. این ماه هم باید بریم با آقای شجره جر بزنیم بگیم پول نداریم بدیم. بهانه هم اینه که شماره تلفن من کم گذاشتی. چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره یه جوری باید این کار رو ادامه بدیم ما. حالا قرار شده که شاید برم برای تلویزیون پارس در هر دو هفته یک بار کتاب فروشی بکنم و یه مقداری از اون را به من کردیت بدن که من باز اینقدر مجبور نشم از همه تقاضا بکنم که آقا بدید در راه خدا. نه، در راه خودتون، در راه خرد، در راه بیداری، در راه روشن شدن. اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، شما یک گوشه این قضیه رو بگیرید. دوستانی که تلفن میکنن میگن آقا ما دلمون میخواد کمک کنیم نداریم، اشکال نه، اصلا تلفن نکنید، من که شما رو نمیشناسم که. اگر میخواید واقعا کمکی به تلویزیون بکن، به من بکنید که این برنامه رو ادامه بدم، کمکم میتونید کتاب بخرید، میتونید $10، $20، $50، $100، هر چقدر دارید، هر چقدر مقدورتون هست به برنامه کمک بکنید، این برنامه ادامه پیدا بکنه. برای جیب خودم هیچی نمیخوام من از شما. بله، اون مرغ رو دیروز خوندیم که اون مرغ جبرئیله. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند. یه منادی هم داره، تنها نمیاد. هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. امام قائم همه خوردنی و نوشیدنی ها دستش میده به همه بخورن. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بردارد، حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه یک بار شتر است، روی شتر بار کرده و با خود حرکت می دهد. اون امام قائم که میاد هنوز کارش با شتر و اسب و شمشیره. این بمب اتمو نمی دونم برای چی میخوان درست کنن. رو شتر میذاره سنگی که ازش آب میاد، حالا میره از کجا میاره معلوم نیست. امام قائم دیگه، میگفت خدا بخواد بچه بده نرشم میده، خدا همه کار میتونه بکنه. و با خود حرکت میدهد و به هر منزلی که میرسند چشمه ای از آن سنگ بیرون میآید. هر کس گرسنه باشد سیر میشود، هر کس تشنه باشد از آن آب مینوشد. گرسنه ها همینجوری سیر میشن بی خودی، غذا هم نمیخوان بخورن. حالا اون 40 سالی که راجع به حضرت موسی گفتن که دور میزدن و حضرت موسی با فتیل اینا رو سیر میکرد، اون باز یه فتیری بود، اینا خودشون همجوری سیر میشن. چار پایان خود را نیز آب میدهن چون با حیوانات حرکت میکنن. این هنوز عقلش، حالا اگه جدیدن بنویسن مثلا میگن یه خط لوله بنزین هستش که اونجا تو ماشینا بنزین میریزن، یا امام قائم ماشینا رو برقی میکنه که از آسمون برق میزنه، همه اینا پر میشن تا وارد نجف شوند. از مکه تا نجف اینا رو گشنه و تشنه میاره، فقط از اون آبه بهشون میده و ازشون هم خوبه. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتن و حق ما را گرفتن پیروزی دهد. خودش کاری نیست، از امام، از خدا میخواد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر همه را شامل می شود، یعنی همه امام و پیغمبرهایی که قبلا اومدن اونا رو بذار کنار، من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به اونها هم نزدیکترم. و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. یک چیزای زد و نقیزی تو قرآن هست که شما وقتی میخونید الله نشونی میده با یهودیان که من شماها را از اونجاها نجات دادم، یعنی من یهوه هستم. الله نشونی میده با مسیحیان که من شماها را اینجوری اینجوری کردم، یعنی من پدر آسمانی هستم. در همون زمان به پیامبرش امر میکنه که گردن کفار رو بزن. کفار دیگه این موقع بت پرستا نیستن، یهودیا و مسیحیان هستن. از کتاب اونا استفاده میکنه، بعد میگه گردن اونا رو بزن. قرآن رو با دقت بخونید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد. اومده بود نجف، یادش میره فوری، یا اینکه از نجف مثلا اینجوری میکنه میره به کعبه تکیه میده. میگوید ای اهل عالم، هر کسی میخواهد آدم، شیس، نوح، پسرش سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، عیسی، شمعون، محمد، علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم، پس مرا یاری کنید. یعنی اینجا عیسی میشه همه مسیحیان باید بیان یاری کنن. از اینجا بعد مسیحیان جزء شیعیان میشن. موسی میشه همه یهودیان باید. محمد هم که خب مسلمونا سنی ها دیگه باید بیان، اونا هم شیعه بشن، شیعه. سپس به قرائت کتب مقدس نوح، کتب نوح و ابراهیم. ما اسماشو شنیدیم ولی ندیدیم، منتها امام زمان همه اینا رو میاره. تورات و انجیل و قرآن میپردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستینی است که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. این مردکه احمق، بیشعور، نفهم، انقدر نمیدونسته که نه در تورات صحبت وحی وجود داره، نه در انجیل صحبت وحی وجود داره. وحی اختراع محمد ابن عبداللهه. منتها این آدم چون بیشعوره، نه انجیل رو خونده بوده نه تورات رو، و صحف ابراهیم که اسمش هست و هیچ کسی ندیده، نه خود ابراهیم و نه صحفشو، و نوح که اسمش هست داستان گیلگمش رو ازش کپی کردن، یعنی از داستان گیلگمش داستان نوح رو کپی کردن. اون هم نه کتابی داشته نه هیچی، ولی خب این فکر میکنه چون خودش احمقه همه مردم دنیا احمقن، پس بنابراین هر لاتائلاتی دلش میخواد مینویسه و تو قبول میکنی، میری سر چا میندازی تو چا. تو چا چه خبره؟ اعتقاد داری، ایمان داری. اگر ایمان اعتقاد درست باشه 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. ایمان بیار قبول میکنی. همه ی حرف همینه. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. همه ی گفتگوی من با شما اینه که هر چیزی رو میخونید، میبینید، میشنوید، با چشم و گوش قضاوت نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. برای همین بود که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. 24 بهمن ماه هست و میخواییم راجع به تولد داروین صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما بینندگان گرامی شما و درود بر دختر خانم های ایران و درود بر پسران ایران که پشت سر اونها ایستادن. درود بر همه نوجوانان و جوانان ایران. داد خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنون که افتخار دادیم بازم. تولد داروین هست و قرار بود راجع به داروین صحبت بکنیم. داروین واقعا یه انقلاب فکری به وجود آورد در کل دنیا، شاید در دنیای اون روز و همینجوری ادامه پیدا کرد. راجع به این صحبت بکنیم اگر ممکنه، شما بیشتر آشنایی دارین.
2: بله، دیروز تولد داروین بود.
1: بله.
2: و چقدر خوب هست که راجع به اون صحبت کنیم. چرا؟ چون جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردند که به راستی مایه سربلندی جهان شدند. مایه سربلندی همه ما شدند و همه رو خودشون کردند. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. و افشین جان شما یک نفر رو به من معرفی کنید از رهبران اپوزیسیون حتی که بتونه بگه که این به خاطر من بود. کسی رو پیدا کنید. ما هیچ کاری برای نوجوانان و جوانان ایران نکردیم، همه رو خودشون کردن. و قیام مهسا فصل تازه‌ای بود، اما دنباله خیزش‌هایی بود که پیش از اون آغاز شده بود. یک فصل تازه است. و این رو هم بگم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. این بزرگترین نبرد تاریخ سرزمین ماست و نبایستی که اجازه بدیم که به سرقت بره. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها گفتم که میهن ما بالای 60,000 سال تاریخ داره. 60,000 سال پیش گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، وارد سرزمین ما شدند. لرستان ما، همه ما لر هستیم. من که در شیراز به دنیا اومدم، شما که در تهران به دنیا اومدید. زاگرس مهد همه ماست. حالا اگر شما نگاه کنید به داروین، این داروین هست، یک جوان 22 ساله. این هم کاپیتان یک کشتی هست که در اون زمان تنها 26 سال داره. 26 سال. ناخدایی هست که نظیرش در انگلستان نیست. 22 ساله، 26 ساله یک کشتی در اختیار اونها قرار میگیره. بودجه این کشتی رو درباره انگلستان تأمین کرده. قرار هست که این کشتی در نیمکره جنوبی سفر کنه، نقشه برداری کنه از طریق علمی. نام اون ناخدا هست رابرت فیتزروی.

که هزینه این سفر رو پرداخت کنه. بسیار بالاست هزینه این سفر. این سفری هست که 5 سال بلندای اون هست. 5 سال سفری به آرژانتین، سفری به برزیل، به شیلی، از اون طرف به استرالیا، نیم کره جنوبی در کره زمین ما. 22 سال داره. بارها گفتم که بدون تردید نوجوانان ما و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن، تفکر نقادانه، critical thinking، که الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی نداره، که الزاماً ارتباطی حتی با سن و سال نداره. و چقدر خوب هست که امروز با شما در مورد داروین صحبت کنیم، که به شما بگم که جوانی آمد 22 ساله و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. شاید بزرگترین شخصیت تاریخ مدرن هست، چرا که دنیای اندیشه رو، دنیای کهنه فلسفه بافی رو به آتش کشید و این پیام رو به همه ما داد: به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. توی سرم نکنید که چی فکر کنم. به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. پرسشگر خوب بودن رو. به دنبال این سنت ولتر. ولتر که در سالهای 1600 به دنیا اومده، اما اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی پرسشگری است. پیش از پاسخگویی. آینده بشریت در گروی پرسشگری است. و پرسشگر خوب بودن رو به اروپایی ها یاد میده. کاری که جوانان ما دارن به ما یاد میدن. اونهایی که جلوی این شبکه‌های پارسی زبان ننشستن و هیچ اهمیتی هم نمیدن که چه قهرمانانی رو شما در حال ساختن و پرداختن هستید. شما سری بزنید به ایران، به جوانان ایران، نوجوانان ایران، به دبیرستان‌ها برید، با اونها صحبت کنید. هیچ کدوم هیچ پایگاه و مقامی ندارن. چرا که اونها هم دست به پرسشگری زدند. و فیتزروی، این ناخدا، این ناخدا 12 سال سابقه ناخدایی داره. ببینید، در میهن ما سیستم آموزشی ما نیازمند به دگرگونی هست. از بالا تا پایین اون اشتباه است و نمونه خوب اون این فیتزروی هست. اینها سفری رو آغاز میکنن در 27 دسامبر سال 1831. ببینید اونها کجا هستند و ما کجاییم. ولتر در سال 1694 به دنیا اومده. 1694 و اعلام میکنه اهمیت پرسشگری رو. داروین در سال 1809 به دنیا اومده. این ناخدا تنها 26 سال داره. این سفر آغاز میشه. پیش از این سفر قرار هست که داروین یک کشیش بشه. در اون موقع مقامی داشتن، آموزش‌های دینی ببینه. پدر بزرگ اون یک گیاهشناس سرشناس است. پدر اون بسیار فرهیخته است. تمام این خانواده بسیار فرهیخته هستند. حتی مادر بزرگ داروین در سال‌های 1800 اعلام می‌کنه که زنان بایستی که تحصیلات عالی ببینند. و اینکه تفاوتی میان زن و مرد نیست. هم مادر بزرگ داروین و هم پدر بزرگ اون این رو اعلام می‌کنند. در هر صورت این سفر آغاز میشه و داروین دست میزنه به مشاهده‌گری، مشاهده کردن، مشاهده کردن و مشاهده کردن. برای نمونه زمانی که به استرالیا میرسه، در بالای کوه صدف میبینه، آثاری از ماهی ها میبینه، از خودش میپرسه ما که بالای کوه هستیم، این صدف اینجا چه کار میکنه؟ نکنه روزی این ته اقیانوس بوده، ته دریا بوده، و اگر بوده این دنیای ما 4004 سال نداره. این عدد رو اون روز اعلام کرده بودن، همم قبول کرده بودن اون روزها، که این کره زمین ما از عمرش 4004 سال میگذره. عیسی فلان روز به دنیا آمده، یه 2000 تا هم روش اضافه میکنه. یا در آرژانتین برخورد میکنه به یک فسیل،
فسیلی

0: از یک دایناسور، دایناسور درشت شده و میبینه عجب هیکلی داره این. از اینجاست تا اونجا و امروز کجاست؟ اینها کجا رفتند؟ و پاسخ افراد متدین و متعصب این هست که اینها چون بزرگ بودن نتونستن که وارد کشتی نوح بشن. اینها نتونستن که وارد کشتی نوح بشن و از بین رفتند. یک سگ نازنین هم کنار شماست. چه خوب.
1: بله.
0: عالی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب.
1: بله. این دوستمونه دیگه اینجا.
0: ببینید میدونید که اینو ما به لطف داروین فهمیدیم که اول همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و ببینید چه زیبا داروین یاد میکنه از صدها هزار سال. میگه امکان نداره این کره زمین ما 4000 سالش باشه. امکان نداره که این موجوداتی که من استخونهای اونها رو پیدا میکنم مال 2000 سال پیش باشند. و بعد ما پس از سالها به لطف دی ان ای و ردیف بندی دی ان ای متوجه شدیم که چقدر همه ما به هم نزدیک هستیم. و داروین اعلام میکنه که حیات نتیجه چرخش هست، روی یک خط حرکت نمیکنه. چرخش، اِوولوشن، اِوولوسیون، ایوالو. و فصل به فصل نیست، خطی نیست که ما آخر خط باشیم و اشرف مخلوقات. نتیجه یک فرایند طولانی مدت است. و برای نخستین بار از صدها هزار سال، میلیون ها سال یاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است. یک جوان 22 ساله، 23 ساله. این سفر 5 سال طول میکشه. ما امروز میدونیم که به لطف ژنتیک همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. شما و من و بینندگان شما که معلومه، شما و من و اون سگ نازنین که اون پشت مشت هست اذیت میکنه. چقدر خوب. نه اصلا نگران نباشید. چقدر خوب. افتخاری هست که اونم در برنامه باشه. ما و یک دانه برنج افشین گرامی دارای 24% ژن مشترک هستیم. حالا ما چند تا ژن داریم؟ 25,000 تا. 24% اون 25,000 دقیقاً این هم هست. یک دانه برنج. و زمانی که از ژن صحبت میکنیم، یعنی این حروف حیات چند صد بار کنار هم قرار گرفتن. چند صد بار، ده ها بار. و اینها رو که نگاه میکنید با یک سیب 50% این هم هست. بنابراین شما و من و یک سیب دختر خاله و پسر خاله هستیم. و یک پرستو و یک شاهین و یک گل سرخ و یک گل سرخ و یک درخت انگور. اینجاست که بایستی به راستی سری زد به امیل زولا. در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه. رو در بایستی نداره. این هست پیام من به اونهایی که شبکه‌های فارسی زبان رو نگاه میکنند. جوانان امروز ما درست امیل زولا رو دنبال میکنن و امیل زولا در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه در دفاع از راستی و حقیقت، در دفاع از دریفوس، دریفوس بیگناه، و اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. و امیل زولا در چه سالی به دنیا اومده؟ 1840. و چرا این تاریخ ها رو من یادآوری میکنم؟ به خاطر اینکه شما ببینید که این فرهیختگان هستند که وارد میدان شدند و اروپای ما رو اینقدر زیبا کردند، دنیای ما رو دگرگون کردند. یکی دیگه جیمز وات هست، یک مهندس هست، جوزف پریسلی هست، کاشف اکسیژن هست، امیل زولا و ویکتور هوگو آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، critical thinking. و من به عنوان یک پژوهشگر با صدای بلند اعلام میکنم که نوجوانان و جوانان ایران دنبال روی امیل زولا هستند، دنبال روی داروین هستند، چارلز داروین هستند و ولتر هستند و به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند. و تعداد اونها بالاست. 17 میلیون نفر هستند. جمعیت میهن ما 85 میلیون نفر هست. این 17 میلیون در کت اینها خرافات نخواهد رفت. اینها خودشون رو در معرض چارلز داروین قرار دادن. اینها خودشون رو در معرض روبرت فیتزروی قرار دادن. به لطف اینترنت. همه رو اینترنت کرد. رفتم به سراغ علم مدرن. رفتم به سراغ همین آدم ها. و اونها هم دیدن که اون چه که به اونها در دبستان ها گفته می شده دروغ هست. اون چه که به اونها گفته می شده خرافات هست. و نوجوانان ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدن. یک سمپاشی تاریخی زدن. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. و ما اجازه نخواهیم داد که به دست شبکه های فارسی زبان، شعبه دوم سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ به سرقت بره. و چرا این رو میگم افشین جان؟ چون شما خوب شاهد اون هستید که نوکرهای رژیم، دلالهای رژیم در لس آنجلس هستن. رسیدن، سخنرانی هم میکنند. و میخوام به اونها بگم که شما نمیتونید که سر نوجوانان ما رو کلاه بگذارید. سر اونها کلاه نخواهد رفت. بنابراین سری بزنیم دوباره به جوانان تاریخ. برگردیم به داروین. اصرار دارم روی سن این آدم. نگاه کنید. این داروین ماست. این داروین ماست که هیچگاه در هیچ نظامی نگذاشتن که ما با او آشنا بشیم. افشین گرامی. در هیچ نظامی. شما اگر با پدران و مادران خودتون صحبت کنید. هیچ آشنایی با او ندارن. تنها چیزی که میگن اینه که داروین گفته که ما از میمون هستیم. که هیچ وقت این رو نگفته. ما میمون هستیم. از میمون هستیم. هیچ وقت این رو نگفته. همسر داروین بسیار متدین هست. بسیار متدین هست. و این دو عاشق هم هستن. و همسر داروین نگران هست که مبادا داروین به بهشت نره. و داروین هم میگه که من اصراری ندارم که قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما این چیزهایی که اینها میگن هیچ پایه و اساسی نداره. هیچ پایه و اساسی نداره. در جنگل‌های برزیل نگاه می‌کنه به دوربر خودش، شبنگام هست و می‌بینه که در این جنگل‌ها هیچ عدالتی نیست. موجوداتی که همدیگر رو می‌خورند، موجوداتی که عمر کوتاهی دارند و متوجه میشه که در حیات عدالتی نیست، متوجه میشه که در حیات اخلاقی هم نیست، نه عدالتی هست و نه اخلاقی. و مرتب این سنگوارها رو، فسیلها رو در طول سفر خودش میفرسته به اروپا، به پیش دانشمندان. و جالب هست که هنگامی که از این سفر برمیگرده، پس از 5 سال، بسیار مشهور شده. یعنی در این فاصله نوت‌های اون، نوشته‌های اون، یافته‌های اون که مرتب زمانی که در جزایر متفاوت توقف میکردن، اونها رو میدادن به کشتی های دیگه، اونها رو وارد اروپا میکردن و در اختیار دانشمندان بزرگ اروپا، استخوان شناس های زمان، گیاه شناسان زمان، بیولوژیست های زمان. ما در زمانی هستیم که اروپا علم و دانش رو جشن میگیره و این همه فرهیخته داره. تولید کننده علم هست، تولید کننده علم. و چرا روی این مسئله اصرار دارم افشین جان؟ به خاطر اینکه ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم در میهن خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. و امروز دشمنان ایران روی این مسئله سرمایه گذاری میکنند. میدونن که بزرگ سالان هنوز مصرف کننده ابزار علمی هستند. بنابراین در این شبکه های فارسی زبان تا میتونن به خورد اونها میدن. اما نوجوانان ما، دختر خانم های ما، جوانان ما از این دار و دسته نیستند. باور کنید اونها متوجه شدند که نه، ما نمیخوایم که مصرف کننده ابزار علمی باشیم، ما میخوایم که تولید کننده علم باشیم. افشین جان، با 2 بمب اتمی در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن با خاک 2 تا شهرش یکسان شد. 2 تا بمب اتمی رو در این کشور منفجر کردند. تمام ژاپن با خاک یکسان شده بود. اما ژاپن برخاست. چرا؟ ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی می ساخته. در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن زیردریایی هایی داره که حیرت آور هستند. ژاپن هواپیما می ساخته ژاپن خلبان تربیت میکرده، نه یکی دوتا، هزاران خلبان در ژاپن بودند، هزاران ناخدا در ژاپن بودند، زیر دریایی میساخته. ما هنوز همین پهبادی رو که در ایران مونتاژ میشه و به یوکرین فرستاده میشه، ساخت آمریکاست و اتریش و انگلستان. گرچه کارخانه های امریکایی اعلام کردن که ما اینها رو به اونها نفروختیم، نمیدونیم چطوری به دست اونها رسیده، اما کمی در مورد این مسائل فکر کنیم. پهبادی در ایران ساخته میشه، پوزش رو سپاه پاسداران میده، طبق معمول کار ما پوز دادن هست، پوز دادن برای اینجور کارها، یا پوز دادن فلانی، یا پوز دادن برای فلان سلطان یا فلان امام زمان، در حالی که ما همه میدونیم که در آمریکا ساخته میشه و در اتریش و در انگلستان و به روسیه فرستاده میشه از طریق رژیم جمهوری اسلامی و در یوکرین از اون کار میگیرن، از این پهپادها. میخوام به شما بگم که چرا ژاپن برخاست. چون ژاپن به این راز بزرگ پی برده بود، به این گوهر بزرگ، تولید کننده علم شدن.
1: همینجا میخوام ازتون بپرسم جناب دکتر که این بیایم اصلا این علم رو یه خورده توضیح بدیم. علم خب به فارسیش میشه دانش، و تا اونجایی که من فهمیدم در حقیقت تجربه کردن یه موضوعیه که دیگه مستندش میکنیم. میشه اینو توضیح بدیم که اصلا ما به چی میگیم دانش؟
0: یعنی برای پاسخ به پرسش شما باید سری بزنیم به یک گفتگوی تاریخی، به یک مناظری تاریخی میان دو شخصیت برجسته. یکی نیلز بور، اهل دانمارک است، از پدران فیزیک کوانتوم، و در اون سو آلبرت اینشتین که یک شهرت فوق‌العاده داره. شما دو تا فیزیکدان رو دارید، یکی آلمانی است، یکی دانمارکی است، هر دو بسیار شهرت بالایی دارن، اما یکی از اونها فصل تازه رو در فیزیک و بیوفیزیک آغاز کرده و اینجاست که پای داروین هم میاد وسط. بنابراین به این سه شخصیت توجه کنیم. حالا ما در اوایل سالهای 1905-1910-1920 هستیم، اون زمانها هستیم. یک چیزی در فیزیک وجود داره به نام دیترمینیزم، یا در بیولوژی یعنی جبر، یعنی این حیات ما نتیجه جبر هست و هر چیزی یک علتی داره، هر چیزی یک علتی داره، هر چی که میخواید فکر کنید یک علتی داره. این فیزیک کلاسیک هست و در بیولوژی هم هست، پریدیترمینیزم. اما چارلز داروین واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه که پیش از اون در قلمروی علم نبود و اون واژه بخت هست، واژه فرانسوی اون لوازاغ. چرا روی این اصرار دارم؟ چون فرانسوی ها هم نقشی بازی میکنن تا بخت رو وارد قلمروی علم کنن. این بسیار مهم هست، داریم از علم صحبت میکنیم، بخت، لوازاغ. و جالب، ریشه این لوازاغ از زهر هست، از زهر، عربی است، به معنای تاس. شما تاسی رو پرتاب میکنید. فیزیک کلاسیک معتقد هست که اگر شما به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید و داده ها، میتونید پیش بینی کنید که این کجا به زمین مینشینه و چه عددی هست. مثلا فرض کنید 6 و 5 هست، 4 و 3 هست، اگر به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید. و دلیل این که ما نمیتونیم برخی از علل رو توضیح بدیم به خاطر اینکه به اونها آگاهی نداریم، اما هر چیزی یک دلیلی داره. تا اینکه فیزیک مدرن وارد میدان شد و کاری کرد حیرت آور که نه، این لوازاغ در نهاد طبیعت ماست و میتونه علتی نداشته باشه. برای که درکش رو برای بینندگان شما راحت کنم، اگر من به شما بگم که آیا این سیب در همون لحظه میتونه روی میز من باشه و روی میز افشین گرامی، پاسخ اون بله هست، اما درکش برای ما مشکل است. و اگر امروز شما میبینید که این جی پی اس شما کار میکنه، این آیفون شما کار میکنه، این ماهواره ها کار میکنه، به خاطر همین مسئله است. اون رو به چالش نکشید، امتحان خودش رو پس داده، امتحان خودش رو پس داده. اینجاست که چقدر که این گفتگو زیباست، این مناظره میان دو فیزیکدان، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک. فیزیک کلاسیک نماینده اون آلبرت اینشتین هست، یکی از بنیانگذاران اون نیوتن هست و فصل تازه‌ای که حالا داروین ما هم وارد میدان میشه. داروین دو واژه رو وارد قلمروی علم میکنه: بخت، لوازاخ و گزینش طبیعی. گزینش طبیعی. گزینش طبیعی یعنی این که به خاطر بخت هیچ دو موجودی روی کره زمین شبیه به هم نیستن. هر بار که موجودی تولید میشه متفاوت هست. شما هیچ دو موجودی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشن. نه تنها دو انسان، دو درخت. امکان نداره دو گل رز کنار هم این هم باشن. امکان نداره دو درخت کنار هم دقیقا این هم باشن. هیچ دو موجودی در دنیا شبیه به هم نیستند. اما ما به لطف ژنتیک، به لطف شاگردان داروین امروز میدونیم که میان موجودات تفاوت هست، میان انسان ها، اما سلسله مراتب نیست. ما متفاوت هستیم اما درجه بندی میان ما نیست که یکی خرد باشه و یکی ارتش بود در حیات، در زندگی. و اینجاست که واژه های وارد دنیای بیولوژی و بیوفیزیک شدند که پیش از اون فکر میکردیم که یونیفرم هستن، منسجم هستن، تک شکل هستن، مانند هوش. فلانی باهوشتر از این هست، همه غلط هست از لحاظ علمی. فلانی باهوشتر هست، نه، همه ما هوشمند هستیم. اینی که جوانان ما اون رو به نمایش گذاشتن. اما بایستی که این هوش برای اون فرد خاص، برای اون فرد متفاوت متبلور بشه، بهش میدون داده بشه تا خودش رو بروز بده. برای نمونه آلبرت اینشتین ما در فیزیک توانا بود، در ریاضیات نبود، در زندگی اجتماعی نبود، در آشپزی نبود. آدم ها توانایی های متفاوت دارن، قابلیت های متفاوت دارن. چارلز داروین ما اهل کشیش شدن نبود، اما اگر همین سفر روی نداده بود، همین دیدار با فیتزروی رخ نداده بود، این سفر به استرالیا، این سفر به آرژانتین، به برزیل رخ نداده بود، چارلز داروین ما در گوشه‌ای در انگلستان مذهب رو ترویج میکرد. اما ببینید که چه کرد. اما اون چه که علم مدرن اعلام میکنه این هست که این بخت در نهاد طبیعت هست و قابل پیشبینی هم نیست، علت هم نداره و هیچ ارتباطی هم به نالج ما، به دانش ما نداره که بتونیم اون رو پیشبینی کنیم. در توانای ما نیست. یعنی فکر نکنید 50 سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. و همین باعث شد که دنیای ما دایورسیتی داشته باشه. اگر همه چیز بر حسب پریدیترمینیزم بود، حیات تنوعی در او ایجاد نمیشد. حیات هدفمند میشد، خطی میشد. و امروز ما میدونیم در بیوفیزیک که حیات هدفی رو دنبال نمیکنه. حق با داروین بود. در حیات نه عدالت هست، نه اخلاق و نه هدف. هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه. و نتیجه اون دگرگونی هست و نتیجه اون سرانجام در مورد خود ما حداقل فرهنگی هست، انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. این تعریف فرهنگ در بیولوژی و در بیوفیزیک هست، انتقال آموخته ها بدون دخالت ژن. و این فرهنگ در مورد خود ما هوموساپینس ساپینس، انسان مدرن، باعث شد که به لطف هماوایی، همدلی، هوای همدیگر رو داشتن، به لطف نگارش، آموخته های خودمون رو به دیگران دادن، بتونیم تولید کننده عدالت بشیم. خود ما بتونیم در حیات تولید کننده عدالت باشیم. و چه زیبا، داروین هنگامی که کودک 10 ساله خودش رو در آغوش داره، پس از ماها رنج این کودک فوت میکنه و داروین فریاد میزنه که چرا این کودک پس از سالها، ماها رنج، عذاب، درد، حالا هم باستی بمیره، عمر کوتاهی داشته باشه. همون تجربهش در اون جنگل‌های برزیل که عدالتی در حیات نیست، اما با این وجود فریاد میزنه که دنیا چقدر که باشکوه هست، چقدر که دنیا زیباست، اما در اون عدالتی نیست. بنابراین علم یعنی چی؟ نخست یعنی مشاهده کردن، مانند داروین. داروین شروع کرد به مشاهده کردن، قضاوت نکرد، در دام چشمان خودش نیفتاد. حالا پیام من به جوانان ایران، همین راه را ادامه بدید، در دام شبکه‌های فارسی زبان و قهرمان‌های قلابی اونها نیفتید، در دام مشاهدات خودتون نیفتید. دو، علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. ولتر: ارزیابی یک انسان در پرسشگری اوست، پیش از پاسخگویی‌های او، پیش از پاسخ‌های او. و داروین شروع کرد به پرسشگری و این پیام علم هست برای نوجوانان ما، برخلاف تماشاگران شبکه‌های فارسی زبان. پرسش‌های سخت بپرسید. و پرسش یعنی چی؟ پرسش باعثی دقیق باشه، به هدف بزنه و سخت باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. گفتید علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. پرسش باعثی که کوتاه باشه، به هدف بزنه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. بنابراین شما یک سری آدم رو میبینید که برخی از اونها هم از بدنه رژیم جدا شدن یا اپوزیسیون ساختگی هستن. یادتون باشه این اپوزیسیون ساختگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی به خصوص جان گرفته. اتحاد جماهیر شوروی، استالین برای نمونه، گفتن که چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم، خودمون اپوزیسیون میسازیم. یه عده رو مأمور کردن که شما برید تا میتونید به ما فحش بدید، تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا کسی مشکوک نشه. اپوزیسیون صادراتی، اصلا واسه همین بهش میگن اپوزیسیون صادراتی، ساخته اتحاد جماهیر شوروی هست و ما امروز در مورد میهن خودمون شاهد اون هستیم. عده‌ای رو بسته‌بندی کردن، فرستادن از بدنه رژیم، از رسانه صدا و سیما که یک نهاد امنیتی هست، یک رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، و از سینمای ایران، هنر ایران. اینها رو از این بدنه جدا میکنن که همه نهادهای امنیتی هستند. و فوتبال ایران، فوتبال ایران یک نهاد امنیتی هست، سالهاست که در خدمت پولشویی هست. کنسرت ها جمهوری اسلامی برگزار کننده اونهاست. بنابراین برای اینکه شما سرتون کلاه نره، پرسش های سخت پرسیدن، این پیام علم. مانند داروین، پرسش های سخت. آدم ها رو تشریح کنید، شما کی هستید، شناسنامه شما چی هست، از کجا درآمد شماست. پرسش های سخت و پاسخ‌ها باعثی که قابل ارزیابی باشه. حالا زمانی که داروین از این سفر برمیگرده، هیچ اعلامیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. این پیام علم هست، باعثی که صبور بود، باعثی که داده‌ها رو ارزیابی کرد. اوییدنس کافی نیست. ساینس یا پروف. بنابراین داروین شروع می‌کنه به گفتگو کردم. همه میخوان که کتاب خودش رو منتشر کنه، اما صبر میکنه. صبر میکنه تا سال 1831. صبر میکنه تا سال 1852. مرتب این داده ها رو غنی‌تر و غنی‌تر کنه، تا اینکه سرانجام کتاب معروف خودش رو چاپ میکنه و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میکشه، برای همیشه به آتش میکشه. فصل جدیدی واقعا آغاز میشه. بنابراین میبینه که یک فیزیکدان به نام بور، نیلز بور، یک دانمارکی، فیزیک کوانتوم، وقت رو اینجکت میکنه در نهاد طبیعت بدونی که عاملی باعث اون بشه. این خیلی مهم هست. دیترمینیزم وارد زباله‌دانی تاریخ میشه. این دو هر دو با هم هستن. و بنابراین واژه داروین هم دگرگون میشه. دیگه اِوولوسیون نیست، کوئولوسیون هست، برهمکنش که هنرپیشگان زیادی در این حیات نقش بازی میکنند، از جمله بخت هم وارد میدان میشه. و ژن‌های ما، بارها گفتم، درک این بسیار مهم هست، به خاطر این مرتب تکرار میکنم، ژن‌های ما چارچوبی رو ایجاد میکنند، داربستی رو که شما هستید. اما اونچه که در این داربست قرار میگیره، اونچه که افشین رو افشین میکنه، همه نتیجه برهم کنش هست. کوئولوسیون همه نتیجه برهم کنش هست. و هنرپیشگانی که در این برهم کنش نقش بازی میکنن، آموزش، فرهنگ، محیط، تغذیه، همه نقش بازی میکنن. و بخت. و چه جالب هست چون میخوام بگم هیچ ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداره اندیشه سنجشگر. یادتون باشه چارلز داروین ما 22 سالش بود، فیتروی ما 26 سالش بود. حالا سری بزنیم به 1000 سال پیش، عمر خیام ما واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه، یکی از زیباترین واژه‌های ما، نمیدانم، I don't know، نمیدانم، بسیار زیباست، نمیدانم. ولتر، پرسشگری پیش از پاسخگویی. و اگر پاسخی رو ندارید نبافید، اگر پاسخی رو ندارید نبافید. بنابراین شما از من پرسیدید علم یعنی چی؟ یعنی اگر پاسخی رو ندارید پاسخ نبافید. حالا همین عمر خیام ما رصدخانه‌ای داره بدون تلسکوپ، اما رصدخانه‌ای داره، به آسمان نگاه میکنه و تقویمی رو میسازه که تنها هر 84,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره. بالای 80,000 سال، فوق‌العاده است. شما همین حالا هم در هر دبستان و دبیرستان و دانشکده یک ریاضیدان پیدا کنید اگر تونست این کار رو بکنه. اما عمر خیام ما به لطف اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، تقویمی رو ساخت که هر 84,000 سال باعثی که تصحیح بشه. بهترین تقویم دنیاست تا به حال. حالا سری بزنیم به زکریای رازی ما 1200 سال پیش. اعلام میکنه که چطور قبول میکنید که یک آدمی سوار یک الاغ بشه و پرواز کنه بره بالا آسمون با یک آدمی موجود دیگری ملاقات کنه، حالا به نام خدا، و اون موجود به قدری بی عرضه باشه که خودش نتونه با شما مستقیم ارتباط ایجاد کنه، مرتب پیامهایی بده که قابل درک نیستن، و اعلام میکنه به عنوان مدیر بزرگترین بیمارستان جهان، رازی ما اهل ری هست، به خاطر همین بون میگیم رازی اهل ری، اما مدیر بیمارستان بغداد هست و در اون بیمارستان بخش روانی ایجاد میکنه، درست میکنه برای نخستین بار بخش کودکان، و اعلام میکنه که این آدمهایی که معتقد به وحی هستند، دقیقاً این رو میگه، اینها رو باسی در این بخش بیماران روانی بستری کرد، یا اینکه فریبکار هستند، حقه‌باز هستند. و زمانی که نظر رازی رو میپرسن در مورد کتاب‌های ابراهیمی مانند داروین نزدیک 1200 سال پیش، میگه چقدر خشن هست، چقدر زشت هست، نه آغازی داره نه پایانی، دست و پا زدن، گردن زدن، نه احترامی برای حیوانات قائل هستن، نه احترامی برای زن، و از این واژه استفاده میکنه، کریه، زشت، چقدر زشت، چقدر زشت نگارش شدن. و بعد به اونهایی که به اون معترض هستند میگه که من صدها ادیب شاعر به شما معرفی میکنم که هزاران بار بهتر از این برای شما میتونن بنویسند. و این رو هم بدونید که زکریای رازی ما بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند، و اینجا اونجا هی نرید بگید انقدر با کتاب زدن تو سرش تا مرد این آخوندا. زکریای رازی ما قدرتمند بود، کسی جرأت نداشت بگه بالا چشمت ابرو هست، مدیر بزرگترین بیمارستان جهان بود. اینجا یک انتقادی دارم به آقای عباس میلانی. آقای عباس میلانی در یک گفتگو اگر اشتباه نکنم گفتن که اینقدر با کتاب آخوندا زدن تو سرش که مرد. آخه اینم انصاف هست؟ اول کسی جرأت نداشت به زکریای رازی ما دست بزنه. و زکریای رازی ما افشین جان به مصر میرفت، یونان، با اندیشمندان این کشورها در ارتباط بود، با فریختگان و دانشمندان این کشورها مرتب در ارتباط بود، بزرگترین آزمایشگاه جهان رو داشت، دیستیلاسیون مال اون هست، اسید کلوریدریک مال او هست، اسید سولفوریک مال او هست، نه تنها الکل. اما به ما گفتن الکل تا باش مست کنیم حواسمون پرت بشه. عمر خیام گفتن رباعیات تا باش ودکا بزنیم حواسمون پرت بشه. و داروین گفتن میگه از میمون هست تا حواسمون پرت بشه. ما صده هاست در میهن خودمون با علم خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم، با زکریای رازی خداحافظی کردیم. هیچگاه آشنایی حتی فریختگان ما، استادان دانشگاه ما با داروین نداشتن. کتاب‌های اون در ایران هیچ رواجی نداشت. همه به دنبال کتاب‌های شریعتی بودند. برای نمونه یا آقای حسین نصر برای نمونه که بزرگترین مقام های کشوری او رو حمایت میکردند. این هاست که غم‌انگیز هست، افسوس بار هست. همایش های اسلامی برگزار میکردند در نظام گذشته، همایش های اسلامی بین المللی. سیستم آموزشی ما سرتاپاش خراب بود. در دبستان تعلیمات دینی تعلیم میدادند که آقای آیت الله بهشتی مأمور یک سرویس اطلاعاتی اون رو نگارش میکرد. آقای مطهری بالاترین مقام رو در نظام گذشته داشت. مطهری در حالی که داروین در همون سالها اعلام میکنه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، یعنی لائیسیته. لائیسیته یعنی همین. و این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. ما نیازمند به یک نظام آموزشی لائیک هستیم. تعریفش هم بسیار مشخص است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. هم میهنانم روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید، روی آموزش، مانند نوجوانان خودتون، مانند جوانان خودتون. و اینجا میخوام به اپوزیسیون قلابی بگم، به رهبران قلابی، اپوزیسیون صادراتی بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. به افرادی که همین چند ماه پیش در بدنه رژیم بودن بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. جوانان ما کاری کردند که دنیا رو تکون دادند، فصل تازه رو باز کردند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. هم میهنانم هیچ عذری موجه نیست. همه ما باعثی که در میدان باشیم. ایران امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست. ایران امروز نیازمند به عمر خیام های خودش هست. بسیار داریم. ایران امروز نیازمند به زکریای رازی خودش هست که داریم. ایران امروز نیازمند به رستم خودش هست که داریم. ایران پر رستم هست. ایران پر سهراب هست. و اجازه بدید با این تمام کنم که بخت در شاهنامه هم یکی از دستافزارهای کلیدی است. از همون آغاز شاهنامه که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه اندوه چیره کنه. در شاهنامه بخت، به شرط اون که با راستگویی همراه باشه، بخت در شاهنامه یکی از دستافزارهای کلیدی فردوسی است، یک فروزه است که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه انبوه چیره کنه. در پناه راستگویی، در پناه صداقت، در پناه علم و دانش، خردورزی و خردمندی. و با این واژه های زیبا فردوسی از اون یاد میکنه. فرخنده بخت، فرخ بخت، بخت بلند، بخت یار، بخت زنده، بخت پیروز. در برابر تیر بختی، شورید بختی و نگون بختی. برای ایران عزیز، برای میهن ما که یک سرزمین استثنایی است، سرزمین فردوسی است، سرزمین حافظ است، سرزمین مهسا است و سرزمین کیان نازنین ما، دانشمند 10 ساله ما که او هم به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرده بود، در اون راه قدم می‌زد. در این سرزمین، برای این سرزمین آرزوی بخت بلند رو دارم، بخت فرخنده و فرخ رو دارم. یا بسیار سپاسگزار شما هستم از این دعوت شما.
1: ممنون از شما و از توضیحاتتون. من یک دو سه تا سوال دارم. یکی این که آیا این بخت نمیتونه تبدیل به خرافات بشه؟ تفاوت خرافات و بخت چیه؟
0: بخت همون چیزی است که نیلز بور وارد کرد. بخت الان وارد قلمروی علم شده. اول در علم قطعیتی نیست. همه چیز بین صفر و یک هست. یا به صفر نزدیک میشه یا به یک. probability، احتمالات. که اگر این احتمالات نبود، این دنیای ما اون چیزی نبود که هست. میدونید که همه ما دارای جد مشترک هستیم. برای نمونه همه مهرداران روزی ماهی بودند. شما روزی ماهی بودید. همه مهرداران روزی ماهی بودند. و حتی امروز هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا بزرگ میکنه. اما این دریا امروز در شکم مادر هست. اگر شما به درون شکم مادر برید هنگام بارداری، شما همون ماهی رو میبینید. جنین انسان رو مقایسه کنید با یک ماهی، با یک لاک پشت، با یک شیر، دقیقا این هم هستن رویان. هنوز هم انسان در دریا هست که جنین خودش رو رشد میده تا اینکه اون آب باز میشه و اون جنین به لطف متخصصین زنان ما به دنیا میاد و به لطف متخصصین کودکان ما زنده میمونه. انسان یکی از سخت‌ترین و پردردترین فرم زایمان ها رو داره. انسان. بنابراین بعد که وارد قلمروی علم میشه از یک زاویه دیگه وارد قلمروی علم میشه، به معنای علابختکی بودن نیست، به معنای علابختکی بودن نیست. این هست که درکش مهم هست برای جوانان ایران. علابختکی یعنی همون خرافات. اما بعد که وارد میشه یعنی این که شما میتونید پدیده رو داشته باشید بدون اینکه عاملی داشته باشه و همه چیز از پیش مشخص نشده، همه چیز نتیجه جنبش و حرکت هست. در همین عالم خود ما افشین جان، در همین عالم خود ما، ما عالمهای زیادی داریم که 14 میلیارد سال حدودا از عمرش میگذره، به دلایلی که ما نمیدونیم تقارنی شکسته میشه و از اون لحظه فراگشت و فروگشتی آغاز میشه، بالا و پایینی آغاز میشه، فراز و نشیبی آغاز میشه. این فراز و نشیب قابل پیشبینی نیست و هیچ ارتباطی به نالج ما نداره و این حرکت پس از سالیان دراز برای نخستین بار حیات میده به عناصر و هیدروژن نخستین عنصری است که به دنیا میاد و به دنبال حرکت‌های دیگری، حرارت‌های بالایی که از تصور ما خارج است، نوکلئوسنتزی صورت می‌گیره و عنصر دومی به دنیا میاد به نام هلیوم، نوکلئوسنتز. به دنیا آمدن این عناصر نیازمند به انرژی بالایی هست. برای نمونه سامانه خورشیدی ما این توانایی رو نداره. حتی کهکشان ما این توانایی رو نداره. و برای نمونه کربن 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد. در نتیجه برخورد دو کهکشان اون اندازه انرژی ایجاد میکنه برای نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته ها. و به طور کلی 94 عنصر به دنیا میان، این عناصر به حرکت خودشون ادامه میدن و به خاطر همین پروبابیلیتی، به خاطر همین بخت، سرانجام در نقطه‌ای در این عالم ما، نقطه کوچکی در این عالم ما به نام کره زمین با هم برخوردی دارن، با هم هستن و در نتیجه این با هم بودن سرانجام 4 مولکول بزرگ ایجاد میشه: قندها، چربیها، اسید امینه ها و نوکلیک اسید، که شما هستید، که من هستم، که یک پرستو هست، که این سگ نازنین کنار شماست. حیاتی آغاز میشه که نخستین فرم حیات تک یاخته ای ها هستن، تک سلولی ها هست و اونها به ما حیات میدن. بنابراین شما اگر از من بپرسید جد ما چیا هستن، باکتری ها هستن و جد شما افشین گرامی هنوز هم با شماست. اونهایی که با این مسئله مشکل دارن خوشبختانه اون جد بزرگ این باکتری هنوز هم در بدن شماست. اگر خواستی در آینده در اون مورد
1: صحبت. بله بله. و یه سوال دیگه میخواستم ببینم، زمانی که داروین به هر حال این فکر جدیدی آورد مطرح کرد، خب خیلی باش مخالفت شد، واکنشش چی بود؟ یعنی چطور تونست اینو بالاخره حل بکنه و باش کنار، یعنی یا دنیای اون موقع چطور باش کنار اومدن؟ حتما بهش حمله کردن درسته؟ یعنی خیلی
0: نه، واکنش بسیار بسیار مثبت بود. چرا؟ چون فرهیختگان وارد میدان شده بودن نه سیاست پیشگان. بنابراین تنها مخالفت از سوی کلیسا بود، اما کلیسا به قدری داروین رو دوست داشتن. شما نگاه کنید، داروین فرزندان خودش و همسر خودش رو که متدین هست به کلیسا میبره. کشیش عاشق داروین هست، دوستش دارن، مهربون هست، صادق هست، باصفاست، خوشقلب هست. میگن که تام بیا توی کلیسا. میگه نه، این چیزهایی که شما میگید من باوری ندارم. اما میره قدمی میزنه، یک ساعت بعد بر میگره به دنبال اونا، همسر خودش رو، بچه ها رو میبره خونه. اما در خانه که یک آزمایشگاه داره، همکاران اون چه کسانی هستند؟ اگه گفتید دستیاران اون،
1: همین فرزندانش،
0: همین همسرش، جنین های گوناگون رو به اینها نشون میده. مثل مار، میگه این مار رو ببینید، هم دست داره هم پا، اما زمانی که به دنیا میاد نه دست داره نه پا. اگه گفتید چرا؟ پا پاسخ رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. در شبکه‌های فارسی زمان چه کار میکنن؟ به شما پاسخ‌ها رو میدن. یک ها شما نمیدونید یک آدمی قهرمان میشه، فرض کنید از بدنه صدا و سیما جدا میشه و در لس‌آنجلس سخنرانی میکنه، یا در واشنگتن، یا در شهرهای دیگه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین زمانی که مطرح میشه، کتاب داروین چاپ میشه، کلیسا تقاضای مناظره رو میکنه و چه مناظره زیبایی. اون کشیش هم خوب وارد میدان میشه. همه در پناه قانون هست، همه در پناه احترام به هم هست، همه در پناه احترام به هم هست. و ما صده ها هست که در میهن خودمون به قانون احترام نمیگذاریم. ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم. صده ها هست که به قانون احترام نمیگذاریم، به هم احترام نمیگذاریم. و ما صده ها هست که پاسخ به همه پرسش ها رو دادیم. همیشه به جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، تعلیمات دینی، تمام پاسخ ها رو به اونها دادیم. اما داروین نه. بنابراین پاسخ به پرسش شما، واکنش ها بسیار مثبت هست. روزنامه ها از داروین صحبت میکنن، ناشرها از داروین صحبت میکنن، همه در محافل همه از داروین صحبت میکنن، توی خونه ها از داروین صحبت میکنن. و داروین مرتب تشویق میکنه مردم رو به فکر کردن. برای نمونه میگه که این عالم ما چند صد هزار سال، چند میلیون سال از عمرش میگذره. ببینید فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما چطور قبول میکنیم که در دنیای مدرن پولدار شدیم اما زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن؟ ما پولدار شدیم، فارغ التحصیل هاروارد شدیم، اما در ببل هیلز دعای کمیل برگزار میکنیم. ما دسترسی به رسانه ها پیدا کردیم، اما صحبت های ما نه آغازی دارن نه پایانی. هیچ سازمانی درش نیست، هیچ تشکیلاتی درش نیست. همه احساساتی است، همه احساسات شما رو شکستن هست، همه شما رو در از طریق عاطفی در دام انداختن هست، همه شما رو با چهار تا گریه کردن قانع کردن هست. حالا شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری علیه سازمان ملل. این سخنرانی نوید افکاری ما تنها یک کشتیگیر نبود، کشتیگیری بود از جنس داروین، قلدر نبود. و به همین دلیل بیسبیکی کردن و استخونهاش رو شکستن، چون میدونستن که نوید افکاری روی تشک زندگی کشتی میگیره. و همه اونها رو ضرب فنی کرد و سازمان ملل رو هم ضرب فنی کرد. حالا شما ببینید چند هفته سر ما رو گرم کردن با کمیسیون حقیقت یاب، که قرار هست چند تا آدم فاسد از این کمیسیون فاسد بیان در مورد چهار تا آخوند فاسد به ما گزارش بدن، مثل اینکه ما نمیدونیم. یا نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، این اندیشه سنجشگر. و شما نگاه کنید زمانی که یلدا میرقصه، به رقصش نگاه کنید، رقص یلدا آقا فضلی، یکی دوتا نیستن، همه اونها. نگاه کنید به رهنورد، به محمد مهدی کرمی، به محمد حسینی، به نیکا، به کیان، به مادر کیان، به مادر بزرگ کیان، به مادر بزرگ یلدا. اصلا فوق‌العاده است. ایران ما پر رستم هست، ایران ما پر گردآفرید شده. نگاه کنید به گوهر عشقی، کجای شاهنامه شما نظیر گوهر عشقی رو میبینید؟ باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار گوهر عشقی میرفت، باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار نوید میرفت، به دیدار مادر او میرفت، به دیدار خواهر او میرفت. خواهرزاده 5 ساله او رو زندانی کردند، در همون زمانی که سلبریتی های ما به زندان میرند و راحت بر میگردن و این هنرپیشا در زندان تحسن میکنن برای آزادی، اما حاضر نیستن 2 قدم اون طرفتر برن. همین کار رو هم برای محمد مهدی کرمی کنن، همین کار رو هم برای محمد حسینی کنن، همین کار رو برای رهنورد کنن، که اگر رفته بودند، اگر 200 تا رفته بودند، 2000 تا رفته بودند، مگه نمیتونستن؟ بنابراین اگر از بدنه رژیم جدا میشید، همونجا همین کارا رو که میتونید بکنید. میخوام به شما بگم که جوانان ما در دام سلبریتی نخواهند افتاد، نخواهند افتاد. و واکنش ها در انگلستان و اروپا بسیار مثبت بود، برای اینکه بهترین فرزندان فرانسه وارد میدان شدند. افشین جان، فرانسه بهترین فرزندانش وارد میدان شدند. ویکتور هوگو، امیل زولا پولدار بود، مشهور بود، همه رو قمار کرد، به پایه‌های لشکری حمله کرد، جان خودش رو به خطر انداخت، اما رودربایستی‌های تاریخی و سیاسی رو کنار گذاشت. ما هنوز هم درگیر رودربایستی هستیم. پرسش‌های سخت بپرسید. کنشگری همه رهبران اپوزیسیون در گفتار چکیده شده. کنشگری رهبران اپوزیسیون هنوز هم در گفتار چکیده شده. در همون روزهای نخست که در دانشگاه صنعتی همه در میدان بودن، چه شعارهایی میدادن که رسانه‌ها نمیتونستن پخش کنن، چه شعارهایی میدادن علیه رهبر که نمیتونستن رسانه‌ها حتی در خارج از کشور اونها رو پخش کنن، چه قوغایی بود در خیابان‌ها زمانی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی شکست خورد، چه قوغایی بود در خیابان‌ها و کارگران ما اعتصاب کردند، رانندگان کامیون اعتصاب کردند، رانندگان تریلی اعتصاب کردند، نفت و گاز اعتصاب کردند، اما همزمان نبود، هماهنگ نبود، یک پارچه نبود، حمایت اطلاعاتی نداشت، حمایت مالی نداشت، چرا که اپوزیسیون ما آماده نبود. که اگر اپوزیسیون ما آماده بود، سازمانی داشت، همون روز ما کارو تموم کرده بودیم، همون روز کار رژیم تمام بود. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری و یک پارچه هستیم، با حمایت یک صندوق ملی، با حمایت اطلاعاتی، همه چیز در دست در دست هم داده، پیروزی دم دست ماست. رژیم در حال ریزش هست، بسیج در حال ریزش هست. چقدر بسیجی که با خود ما تماس گرفتن و عذرخواهی کردن، چه کار از دست ما برمیاد، بدنه بسیج رو دارن ترک میکنن، چقدر سپاهی که اعدام شدن حاضر نیستن به همیهنان خودشون شلیک کنن. اینه که اپوزیسیون صادراتی وارد میدان شده تا بتونن یک انتقال آرام رو صورت بدن، عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیهنانم، اپوزیسیون صادراتی مید این اتحاد جماهیر شوروی ساخت اونهاست، امتحان خودش رو پس داده، کارگره. اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما بایستی هنرمندان خودمون رو تولید کنیم، ورزشکاران خودمون رو تولید کنیم و برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا میتونید به ما فحش بدید. اینها امتحان خودشون رو پس دادن. ما شاهد دوباره اتحاد جماهیر شوروی هستیم. همون هیلگری ها، اپوزیسیون صادراتی، هنرمندان صادراتی، ورزشکاران صادراتی. دنبال روی جوانان خودتون باشید، دنبال روی داروین خودتون باشید. باور کنید ایران پر داروین شده، باور کنید ایران پر فیتزروی شده. عمر خیام ما زنده شده، پیروزی دم دست ماست. نگذاریم که به سرقت بره، نگذاریم که این پیروزی ما رو بدزدن. این یک نبرد تاریخ از افشین جان. این نبرد با یک کودنی به نام ابراهیم رئیسی نیست. هم میهنانم، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام آخوند منطقه رو داره میچرخونه، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام شیوخ عرب دارن قطر و دبی و عربستان رو میچرخونن، لحظه فکر نکنید که کودنهای شکم گنده هایی به نام سرداران سپاه دارن منطقه رو از لحاظ استراتژیک مدیریت میکنن. آخه شما نگاه کنید به حسن روحانی، به احمدی نژاد، به حسن روحانی، به سید علی خامنه‌ای. باور کنید قصدم توهین نیست، اما از صمیم قلبم میگم قصدم توهین نیست. اینا کودن هستند. آخه احمدی نژاد چی سرش میشه؟ ابراهیم رئیسی نمیتونه فارسی حرف بزنه، دوتا جمله نمیتونه ببنده، 6 کلاس سواد داره، با هیچ جای دنیا آشنایی نداره. اینها نیستن که منطقه رو میچرخونن. شرکت‌های بزرگی، سرویس های اطلاعاتی که اینها رو ساختند و پرداختند، به راحتی از میهن ما نخواهند گذشت و اونها هستند که این شبکه ها رو ساختند. وظیفه شماست که از خودتون بپرسید بودجه اونها از کجا میاد. آیا فکر میکنید که عاشق چشم و ابروی شما هستند؟ آیا فکر میکنید که عاشق میهن شما هستند؟ تریلیون ها دلار از میهن ما رو به سرقت میبرند و امروز در حال بازی کردن با مغز شما هستند. و میخوام به شما بگم و به شرکت‌های بزرگ و اپوزیسیون ساختگی که جوانهای ما شما رو غافلگیر کردن و ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. ما پشت سر جوانان ایران هستیم، ما چراغ راه هستیم، همین، ما چراغ راه جوانان ایران هستیم. 17 میلیون نفر هستن، شبکه فارسی زبان رو هم دنبال نمی کنند، مبارز هستن، دلیر هستن، از جنس نوید افکاری هستن و از همه مهمتر مستقل هستن، خودشون فکر میکنن. و میخوان که زندگی کنن نه مردگی. متوجه شدن که مرتب به اونها دروغ گفته شد. به همین دلیل فریادی زدن که دنیا نشنیده تا به حال. زن رو فریاد زدن. زن رو فریاد زدن. نوجوانان ایران، جوانان ایران، روی سخنم با شماست. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من دست همه شما رو از راه دور میبوسم. میخوام به شما بگم که به راستی شما الهام بخش من هستید. به راستی شما رهبر من هستید. به راستی شما الهام بخش من هستید. فوق العاده هستید. و همینجا دست گوهر عشقی رو میبوسم. میخوام به او هم بگم که زاد روز او روز زن هست و روز مادر است و روز زنانگی.
1: درود بر شما. ممنون از وقتی که گذاشتین. البته دوست داشتیم که سوالات بیشتری بپرسم ولی دیگه وقت برنامه تموم شده. حالا در جلسه آینده
0: با کمال ادامه
1: میدیم یه بخشی از این بحث رو. خیلی ممنون از حضورتون و تدیداری بر
2: کاخهای هزارتو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می جستند. شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف در آوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی و کتاب دوم قزلباشان در ایران نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی یعنی دقیقاً 512 سال پیش جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فداییان شاه اسماعیل صفوی وحشی‌ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و

0: نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه، یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد، عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان ایگنها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه ای از بدن او را زنده زنده کنده و می خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می کندند و می خوردند. رسم دسته ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می خوردند، زنده خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می کردند و قربانیان را می خوردند.
1: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌حجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به این که ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا

0: و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه اون عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد دو سه دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه‌های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت‌هایی که در درون خودش مشکلات عدیده‌ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی می‌کنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور میشوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده میکنن که حمل بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنن؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمل بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علم و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه. دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستند اعلام نشد. بهترین مکان در مکه بود. بهترین موسم، موسم حج بود. خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت. پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه بن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این 3 ماهی که از 18 ذی‌حجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملا مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنن که ولایت علی در 18 ذی‌حجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردن که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌حجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام 2-3 شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی، خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه. نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه، اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان رو فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه، جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌حجه اعلام شده و اون وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ خب این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منسوب از جانب خدا؟ خب میدانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نه خیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه. به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت، علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر و تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یک کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه‌ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه. کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرند داشته باشند. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردند، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غروی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقاً همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملاً کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت‌پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی دانستن در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همون جا هم اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه: باید در آیه 3 سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقاً بفرمایید، یعنی دقیقاً انگار تخلف از رسالت کرده ایشون. و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه‌ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا. آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد، در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید، به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرای فرمایش بزرگوار دوست گرامی مون خواهیم هست.
1: من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساسا مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاله کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی از صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون، که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله که مکتوب میشه، دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود، این چه مسئله‌ایه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاید بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواسته اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من می‌خواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو رو به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سربلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که یه فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو رو آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو رو امامت کردیم، یعنی تو رو پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسیه که 2 مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواست، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن. اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه. بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن، مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل می‌کشتن. اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده. میگه این کتاب امامه، یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامت که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اوتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
2: سپاسگزارم از شما جناب کسرا عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
3: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده. با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنن امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته، و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیث استناد میکنن و کاربردی میگه امروز، حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببین شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساساً یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود بعد به امامت ترفیع پیدا کرد، یعنی گویی امامت یک مقولی است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنی، بلافاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود، افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این میکردن که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله رو عنوان میکنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چون این حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده، یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد، یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دیگر بزرگان انصار به محاق رفتن، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدن. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرند دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد بن ولید رو می‌بینید از بنی مخزومه، یزید بن ابی سفیان رو می‌بینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجیست که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه، پس این قش هم بودن. اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل‌هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقاً زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی می‌دانست که شورش‌های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود برای اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قولهایی که به علی منتسب میشه مبنی بر اینکه من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقلهایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیمان میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله، خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
3: استاد من معذرت
0: میخوام. اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است. اینکه آیا ایشان انسان برجسته است؟ ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته‌ای بدان. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی، انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم، او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارهای مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایتهای متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بیدرایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رده دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود، و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن شنونده هستم، ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس. سلام سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
4: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی من فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد، تئوری‌های سلمان فارسی تئوری‌های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسواد توشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش رو عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی‌ها به بیان بنده یا
0: ایامتون صحبت می‌کنم. الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست،
4: در ادامه میام سر وقت اینکه حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده، دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره، حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بنده هم این هست، این نظریه بنده هم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن، برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است، یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
4: سلمان فارسی فقط، سلمان. یه نفر بس بوده چون داشتم.
0: نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست، در کنار پیامبر اسلام حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته، سالم میگذره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود، من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم

0: تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دور افتاده‌ای در حجاز، در یک شهری به اسم مکه، یک شخصی رو برجسته میکنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل‌ها نمیتوانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه، که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد، بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چنین قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن این که محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود. بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن، عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستان ها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
1: بله ممنون. ببینین، عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد. یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند، ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طرف بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمنون اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون نزدیک بکنن، نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند، حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخ به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند، و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند، اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی و وقتی که دوباره تموم میشه، بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی من. نه، هیچ کدام اینها، ببینید، هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی، حداقل شما کتاب هایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایرانه. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینها کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده. اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید، این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم می‌گیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدر، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد؟ نگفت آقا نخیر، حق من و فرزندان من این نیست.

0: اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنایم میرفت، ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنایمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست، اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی این که به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله، خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32-33 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفتن. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئلهی مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش، یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود، ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود، سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردند که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیانه، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملاً از نظر قبیله‌ای جایگاهی نداره. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم‌گیری عمومی رو ایجاد می‌کنه، و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تصریح. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای 6 نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریته‌ای مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ میتوانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس و ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام میکردن، نشان میده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه جدای از علقه‌های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
2: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه‌ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه؟ چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
2: سپاسگزارم.
3: آقای مستر ای،
4: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده. و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیل تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنند. آیه چلیک سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقلهایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد، اما در مورد حکومت به مسئله قدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هست و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله قدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو که من در حال پسر عموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جایی اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
3: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
5: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم میدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر و ابوبکر بود که مثلا مادام باشن و عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، یعنی 3 ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
5: این سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثل اصلا خب 3-4 سال قبل جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه شما حاکم اینجا باشی، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر، که حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول معروف قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر توی قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه کی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که کل غزوه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخره کردم. این سه تا سوال اگر من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو بر میداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد. غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان یک خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در سه ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون سه ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل‌ها این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگند، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه، علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال نهم رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمیکرده. پس وجود علی در داخل مدینه نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه‌ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد خب ادی شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول ادی می آیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی می کنند. به نظر می رسه پیامبر اسلام زمانی که می خواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است. وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون می آید بنابران اشتباهات و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. عرض دیگری نیست، اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
5: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولی سال پیش که دیگه دارم، در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موسی نگه میدارن و حتی جندب عزیزی هم که در از اونجا بود هیچ کاری نمیتونه کنه. به چه علت بود که والی که میفرسته، خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کارو و برمیگردن اون والی امام علی رو؟ این هم به این جواب بدید سپاس گزارم.
0: ببینید، مسئله کوفه بحث گسترده ایست. کوفیان اساسا حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه، چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم، از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاها وجود داشت. نکته دیگر این که اساسا در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای اینکه داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیری. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه بجنگه، دو سه بار نامه می نویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن می زنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره می کرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو می فرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت می کنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب می کنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست، دوست دیگر بفرمایید.
3: بسیار خب، آقای بهزاد بفرمایید.
6: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام میگرفته و از طرف خدا پیغام میگرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس تر بوده از محمد یعنی چه؟ و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیحی به من بدید ممنون میشم.
0: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجت الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم می‌کردند، خمس رو نگه می‌داشتند و به پیامبر اسلام می‌رساندند، یک نزاعی رخ داد. در مکه پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدند، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله، کاملا درست این مسئله.
6: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله، ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این یه قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی اینا معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد. یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده، یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولی هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاهی دیگری هست.
6: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دارید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه‌های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه‌ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همین حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندن. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی را تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمی‌کشید.
6: نه، از جهت منافق یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل‌های متفاوتی رو انجام دادی که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه ها که شرع دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه میکرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا میکرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجده علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضا در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب.
6: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه، آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگرفت و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید بله من الان خدمت شما عرض بکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاهای متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست های پدر خودش رو نمیپذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق میداده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده، که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه‌ای هم زنان خودش رو طلاق میده، که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه، که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیرید.
6: سپاس از شما. فقط می‌خواستم بدونم پس این احادیث درست است، چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این حدیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این حدیث هست و در کوفی و این چیزها موجود هست و صدق داره.
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل‌هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
6: سپاس از شما، ممنونم.
3: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
7: حتما. درود بر شما لانه جان، ایمان عزیزم، به همه عزیزان که در این اتاق هستید پوزش استخیر. ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر می‌کنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از دید روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی می‌کنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود. اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرینتر و قدرتمندتر نشون بده و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشدارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برام اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری از درایت محمد اونجا استفاده میکنه برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده برای اینکه دوستاش در جنگ ها شرکت بکنه، دوستاش که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگزید و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن و این شباهت این چنینی رو من شخصاً از درمش رسید بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد و اسلامش نمیماند و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودشو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری، من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت‌ها و ریسرچ‌ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه، و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتاً دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتاً ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله، ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیرو سازی هستیم، قهرمان سازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
3: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
0: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم، و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه. مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودند به ایشان پیشنهاداتی دادند، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلافاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره، اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آیدم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گمار. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دوگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم، منظور عثمانه، ما به خاطر همین خیشاوند کشی، خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان، اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جز به جز این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستن حکومت او یک حکومت الگو و اسوه بوده است. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردن، با ما همراه بودن، اتاق رو به اشتراک گذاشتن. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
8: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
9: 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان، ریشداران و بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای وارد کردن وسایل فاحشه‌خانه ها، همه با اجازه الله، برای پخش کردن مواد مخدر بین جوانان ایران و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، امروز و از امروز من تصمیم گرفتم مسئله شعر رو از برنامه حذف کنم، به دلیل اینکه حدود 10 دقیقه ما رو 7-8 دقیقه‌مون رو میگرفت و وقتی نداشتیم. به این فکر افتادم که تقریبا شعرها رو همه رو از روی کتاب پیکار اهریمن براتون خوندم و بخوام برم هر روز شعری براتون پیدا کنم، ترجیح دادم که به جای شعر باهاتون صحبت بکنم. در مورد ادامه برنامه دیروز با آقای مهندس شجره صحبت کردیم، خیلی اظهار محبت کردن، برنامه‌های شبم رو سر جاش برگردوندن و همش بازپخش، یعنی هر شب بازپخش میشه، 3 شبش ساعت 12 شب و 2 شبش هم یه خورده دیرتره. به هر تقدیر برنامه‌ها بازپخش میشه. حالا اگر اثری برای کار من داشته باشه، میدونم در ایران داره و در بیرون هم ایشون دیروز محبت کردن و یه مقداری از کمبودهایی که من داشتم اونو صرف نظر کردن و بالاخره ماه دسامبر رو ما با هم یه جور کنار اومدیم. ولی حرفی به من زد خیلی جالب بود، گفت همین گرفتاری که تو برای جمع کردن پول ماهانه خودت داری، من سر هر ماه باید حداقل 75,000 دلار پول بدم. و حقیقته، من میدونم. یکی از حرفای جان زد گفت تو خود تلویزیون میگردوندی و میدونی این خرج ها هیچ کدومش راه فرار نداره. راست میگه. گفت تو با اون گرفتاری، منم با این گرفتاری، یکی از کسانی که یه مقدار کمی از این رو کمک میکنه تو هستی. و کسانی که برنامه تو رو واقعا پشتیبانی میکنند، که یواش یواش اونام حق دارن، مقداریشون توی شرق امریکا هستن، اگه بخواد صبح نمیتونه برنامه منو ببینه چون 11 صبح اونا سر کاره، شب اگه بخواد ببینه باید تا 3 بعد از شب بیدار بمونه، برنامه رو هم که نمیبینه پشتیبانی نمیکنه. به هر تقدیر یک مسئله الان این ماجرای سایت که درست شده، شاید دسترسی بیشتری دوستان داشته باشن و شاید من قراری بذارم با آقای شجره که روزهای 1 شنبه 1 ساعت برم اونجا و به دوستان شرق امریکا برنامه‌مو بیشتر معرفی بکنم و بیشتر بتونیم یه خورده نزدیک بشیم به هم دیگه، که اگر از روی تلویزیون نمیتونن ببینن روی سایتشون ببینن، روی کامپیوترشون. بانوی تلفن کردن و راجع به تولدی دیگر، این بانو از ایران زنگ زدن و در ایران این کتابا رو پیدا کردن و 1400 سال و نگاهی نو به اسلام. تولدی دیگر رو همون 500 خورده صفحه که براتون اومده درسته، اون کتابی که من میگم 1300-400 صفحه است، کتاب پس از 1400 ساله که دو جلده و در حدود 1300 صفحه است و نگاهی نو به اسلام یکی از بهترین و به عقیده من بهترین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. دوستی تلفن کرده بودن راجع به این که شما با آقای بختیاری نژاد همکاری میکردید. بختیاری نژاد کسی است که قرآن رو به زبان روان فارسی ترجمه کرده. من معرف ایشون بودم در تلویزیون آزادی، دو سال باهاشون همکاری میکردم. در اون زمان ایشون عقیده شون این بود که قرآن فرستاده الله و کسانی که مسلمانند به جز قرآن راه دیگه‌ای نباید برند. البته گاهی اوقات به تفسیر المیزان هم متوسل میشدن که فقط قسمت قرآنیش بود، ولی نقطه نگاه من به قرآن با نقطه نگاه ایشون فرق میکنه. ایشون جوری دیگه نگاه میکنه به قرآن، من جوری دیگه نگاه میکنم. ولی این دلیل این نمیشه که من چون اختلاف سلیقه دارم با ایشون، یا من دشمن ایشون باشم یا ایشون دشمن من باشه. نه، ما باید اول یاد بگیریم که تا اونجایی که عقیده کسی روی ما دیکتاتورشیپ به وجود نیاد، یعنی به زور نخواد حرفش رو توی مغز من بکنه، میشینیم بحث میکنیم، حرف میزنیم یا اصلا کاری به کار هم نداریم. و در موردی که در تلویزیون پارس اومدن، من کمک کردم، آقای شجره صحبت کردم و حتی پیشگفتار برنامهشون رو در مورد قرآن گفتم. اصولا دینها برای چیز دیگه ای اومدن، ولی همیشه چیز دیگه ای شدن. آدم هایی که دنبال هر دینی میرن سعی میکنن معجزه برای اون دین درست کنن. اعتقاد من اینه که وقتی در زمان عثمان اومدن این آیه ها و این سوره ها رو کم و زیاد کردن، بغل هم گذاشتن، یه عده ریختن دور، یه عده جدید گذاشتن توش، اینا هر کاری کردن، اینها همه انسان بودن و انسان ها اینو درست کردن و نه معجزه می دونستن، نه شماره 19 می دونستن، نه هیچی. یه عده اومدن میگن که قرآن معجزه 19 داره و لابد حضرت رسول عقلش نمی رسید بگه معجزه 19 رو، صبر کرد تا قرن 21 پیدا کنن بگن. به هر صورت کسانی که اعتقاد دارن یک دوگماتیزم هم دارن، با تعصب نگاه میکنن. اگر قرآن قرآن، احتیاج به معجزه نداره. با معجزه چیزی رو زور تپون نمیشه کرد. ولی متاسفانه برای همه امام پیغمبرها معجزه میذارن. موسی عصاشو میندازه مار میشه، میزنه چون به دریا میزنی آب و شق میکنه، مشتق میکنه از هم دیگه. عیسی روی آب را میره، با یه دونه نون 2 میلیون نفر سیر میکنه. اینا حرفاییست که بعدن برای پیغمبرها درست میکنن. محمد وقتی تو خیابون میره، تو بیابون میره، درخت ها دلا میشدن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. سنگا جمع میشدن اون ور، خاکا میمدن این ور. اما همین محمد از همین سنگا یه دفعه فرسادن براش خورد به دندونش، دندونش شکست، نه راشو کچ کرد نه از اون ور رب نه از این ور. قصه درست میکنن چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند و مردم معجزه باور کن، مردم محتاج به معجزه. حالا ما مرده شماها زنده جوونا، 50 سال دیگه میگن خمینی از ماه تنوره کشید اومد.

وقتی تو قصه ها میایم، تو قصه و داستان و افسانه و میتولوژی گیر میکنیم، میبینیم وقتی حضرت رسول رفت به معراج، اونجا دست علی از جای خدا اومد بیرون. حالا یه عده اهل حقن، میگم ما اهل حقیم، یعنی بقیه مردم ناحقن. مثل این که میگن کشور شیعه حقه اثنا عشری، یعنی همه مردم دنیا ناحقن. گول نخورید مردم، به خصوص جوان ها. هر کدوم این حرفا رو میزنن فکر کنید. اگر الله الله احتیاج به معجزه نداره، قرآن رو هر کسی میامد در زمان محمد آیه های این، چون شعرگونه است، شعرهای شبیه این بگه فوری میکشتنش. رقیب نمیخواست، خدای خودش شعر گفته، از شاعران بدش میاد. برای اینی که میگم قرآن رو به فارسی بخونید، برای اینی که میگم به جایی برید که جز با خردتون هر چقدر هست، اگه به عقلت میاد که فرض کن امام رضا بهت معجزه میده، همون درسته، خردتون همون اندازه است، کار بدی نمی کنی. دیروز بود یا پریروز براتون گفتم یارو میره وکیل میگیره تو سوئد قبول میشه، میره گوسفند نظر امام رضا میکنه. تمام این امام پیغمبرا وقتی که یه ضربه بهشون میخورد دردشون میومد، وقتی با چاقو میزدنشون، امام حسین مگه معجزه نمیخواست بکنه؟ این چاقو رو که گذاشتن بیخرش، این چاقو نمیبرید. جنگ حکومتی بود، رفته بود میگفت حکومت مال ماست، یزید هم میگفت مال ماست، زور یزید زیادتر بود. اینا همه فامیل بودن با هم، پسرمو بودن. شمر دایی حضرت عباس بود، اومد زر خارزاده هاش برید. حرفا نیست تو عربی، حرفا نیست. پول کجاست؟ زیر شکم کجاست؟ حالا تو هر سال برو اونجا خودتو جر بده. مگر این 1,300,000,000 جمعیتی که واسه امام حسین گریه نمی کنن مسلمون نیستن؟ ساز آوازشون هم به راست، دلینگ و دلونگشون هم به راست، عرقشون هم می خورن. برو قاهره، برو سوریه، همه کشورها، همه من خودم تو پاکستان بودم. موزیک پایه زندگیشونه. این توفه های نتنس فقط واسه ما در اومدن.

در اصفهان یا آقا نجفی بود بی ناموسترین، پوفیوزترین، بی همه چیزترین آدم دنیا بود. آخوندم بود. پا برنه اومده بود، همه اصفهان رو صاحب شده بود. پیروانش که از بغل خان این میخوردن، در آورده بودن که کفش جلوی آقا نجفی جفت میشه از عالم غیب. یعنی الله هر وقت آقا نجفی میخواد از در بیاد بیرون، میاد پایین، کفشا اینو جفت میکنه و میره بالا. این مسئله کفش پیش باش جفت شدن و خیلی سال تو کت ما کردن. هر کی هم میخواد قبول کنه قبول کنه، ما دعوا باش نداریم. قرآن یک کتابی است مثل همه کتابای دیگه.

0: منتهای کتابای دیگه اول آخر داره، قرآن اینجوری همجور بالا پایین میره، چیزی هم داستانی هم نداره دنبال کنی به جز داستانهایی که از رو تورات برداشته، بعضی هاش هم غلط غلطی برداشته. بهتون گفتم هامان وزیر خشایارشا بود، میخواست یهودی ها رو یه روز از بین ببره. استر زن خشایارشا بود، مردخای دایی استر بود، اومد خبر داد به استر، استر به خشایارشا گفت یهودیان زنده موندن، هامان مرد. در قرآن هامان وزیر فرعونه. نمیدونستم که تاریخ بعدها نوشته میشه. خب من اینی که میبینم دیگه یاد الله میرم، میگم اینو یه آدم نوشته، یه آدم گفته. چرا این پیغمبرا، این اماما که از اول دنیا آمدن معجزات هم همه جور داشتن، یکیشون واکسن آبلن پیدا نکرده، یکیشون واکسن وبا رو پیدا نکرده؟ بلکه نمی فهمیدن. هیچ خدایی نیامده دست یه نفر بگیره بیاره بگه من خدام، اینم بنده منه، بهش گوش بدین. همیشه یکی اومده گفته من نماینده خدام. کار پردرآمدی بوده، تعداد زیاد شده. الان جمهوری اسلامی نگاه کنین چقدر نماینده خدا دارین، اینا همه پیغمبرن، امامن. حالا اینی که با چشمتون میبینید، زمان اونام همین بوده. تمام امامان ما از خلفای عرق‌خوره خانمباز آدمکش حق حساب میگرفتن، میشتن هیچی نمیگفتن، تقیه میکردن. اینها تاریخه. میخوای با من بد بشی، بد بشی. میخوای فوش بدی، هستی. هرچی میخوای بگی بگو، ولی در عقل رو نمیشه بس برای اینکه تو خری. به یارو گفتن کور شو، گفت چشم، چشممو میبندم. گفتن کر شو، گفت چشم، گوشمو میگیرم. گفتن خر شو، گفت نمیتونم، نمیتونم، معذورم، ار محال تو باور نمی کنم. به خردت مراجعه کن. من به تو نمیگم تو چجور فکر کن، تو به من میگی من چجور فکر کنم. من عوض نمیشم، حرفای من بی خود بیرزش دور. نگیر این اسکا رو، من به تو تحمیل نمی کنم. خودت میای داوطلبانه میری تلویزیون میخری، دیش میخری که بشینی حرفای منو نگاه گوش بدی. من دعوتت نکردم بیای. شما وقتی دانشگاه میری، میری کنکور امتحان میدی، از 7 مرحله میگذری، پولم میدی، میری دانشگاه درس یاد میگیری. این دانشگاه مجانیه، نمیخوای یاد بگیری؟ شما رو به خیر، منو به سلامت. و دوستانی که از من سوالاتی میکنن، دوستان یه مقداری سوالات من معذرت میخوام اینو میگم، باور کنید خجالت میکشم ازتون، سوالات بچگونه نکنید، سوالات به این نکنید. من ممکنه با خیلی از این تلویزیون چی ها وقتی ببینم سلام علیک کنم، ولی فکر من مثل فکر اونا نیست. باهاشون دعوا هم نمی کنم، سر هم دیگر هم نمی بریم. یه کسی از اونور دنیا به من تلفن میکنه میگه فلان کسه فلان کار کرد، من کاری نمیتونم بکنم. دوست عزیزم، اون صاحب تلویزیونه، اون تلویزیون رو وا کرده اون کارا رو بکنه. به من میگی که من چی بگم؟ من بدی کسی رم نمیگم، تنها کاری که میگم میگه گوش نکن. اگر به طبعتون سازگار نیست گوش ندید. همینجوری که راجب خودم میگم خیلی ها هستن از حرف من بعدشون میاد، حق دارم، گوش ندید. ولی این کار احمقانه است که یه نفر بخواد یه نفر خفه کنه که تو حرف نزن. این کار میشه اسلامی. در زمان حضرت محمد هر کسی میخواست مطابق قرآن شعر بگه فوری سرشو میبریدن. تو هم اگه خیلی خیلی خیلی مسلمونی بی سر منو ببر، ولی دلیل نمیشه من حرفمو نزنم. اون وقتم میدونستن سرشونو میبرن ولی حرفشونو زدن. اون کسی که حرفشو میخواد بزنه حرفشو میزنه. یه دی هستن از جهنم میترسن، من فاتحه میخونم به جهنم. یه دی هستن آرزوی بهشت دارن، من فاتحه میخونم به بهشت. من نه جهنم میخوام نه بهشت، باورش ندارم. اون اللهی هم که واسه منو بخواد کباب بکنه یا واسه هم خانم بیاره اونم باور ندارم. من به راستی اعتقاد دارم، به درستی اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، نه به احمقهای بیشعور گاب پستی که دست یه نفر را از این ور میبرن پاشا از اون ور. اسمش هم میزنن اسلام، اگر این اسلامه من کافرم. این اسلام ارزونی شماها. هر کی بگه این اسلامه نمیفهمه. از این بالاتر بگم دست یه نفر پا بگم سنت نمیرم قرآن نوشته بی جا کرده نوشته. مگه انسان رو میگیرن قطع قطع میکنن؟ اون زمان هم که این حرفا رو میزدن حساب و کتابی تو کار نبود، بردهداری هم بود. برو بردهداری کن، تو میتونستی بردتو بکشی. الان تو پستو ما تهدید میکنن اگه بردتو بکشی، برده ای نمیتونی داشته باشی. قانون وقتی میاد همه این کتابای دینی رو میریزه کنار، میگه قانون امروز اینه. قصه زیاد بوده. من شاهنامه‌ای که براتون شروع خواهم کرد توش اسم دیو هست، ولی دیو چیه؟ دیو خامنه‌ایه، دیو رفسنجانیه، دیو خمینیه. اگر کسی بگه من دیو شاهنامه رو قبول نمی کنم کسی حکم قتلشو نمیده. اما اگه کسی بگه جن رو قبول نمی کنم سوره جن اومده تو قرآن، چیزی که من نمیتونم ببینم باور نمیکنم. قرآن چیه؟ خود الله بیاد پایین بگه جن هست، میگم نشونم بده. برای اینه که میگم این رو به فارسی بخونید بفهمین چی توش نوشته. دلی باهاش نکنید. شماها با دینتون دلی میکنین. شماها نمیفهمید قرآن چیه، بعد به من فحش میدید. من روی سخنم با مخالفین منه، کسانی که میگن ما میخوایم توی جهل مرکب ابد و دهر بمانیم. خب بمان، ولی من نمیتونی بس خودت بکنی. دنیا عوض شده، یه خورده تکون بده به خودت. هرچی فیلتر کنی بچه های باهوش ایران فیلتر شکن دارن میشکننش. همینجوری که تکنولوژی رو تو میری میدزدی، اونا از مغزشون استفاده میکنن میان پشت این وای میشن و اینو میشکننش. صبح که از در خونت میای بیرون، تو که اسلام ناب محمدی داری، یه نگاهی از توی خونه که از جاد بلند میشی نگاه کن، ببین هرچی داری، هرچی میخوری، هرچی سوار میشی از غرب کافر اومده. چرا؟ برای اینکه تو رو تو بیشعوری، تو احمقی نگه داشتن و تو نمیتونی کاری بکنی، هی باید جون بکنی پولاتو بدی یا بدوزی پولاتو بدی غرب اینا رو وارد کنی. 20 کانتینر در بندر عباس گرفتن، گفتن اسباب بازیه، وا کردن دیدن وسائل مال فاحش خونه است و از این بادکنک ها که باد میکنن بغلش میخوابن، کاپوتو از این حرفا بوده. 20 کانتینر تمامش هم زیر دست سپاه بوده، از زیر دست سپاه اومده بیرون، روش هم نوشته اسباب بازی، یا سپاه خره یا سپاه رشوه بگیره، راه دیگه ای نداره غیر از این دو راه نیست. امیدوارم به اندازه کافی برای دوستانی که معجزه 19 رو میخواستن توضیح داده باشم. من هیچ مخالفت با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ندارم، فقط حرفی که دارم شما به من نگید که منم مثل شما بشم. من قرآن رو میفهمم، شما هم اگر بفهمید بتونید 4 تا سوره رو دلیل بیارید برای من، اون وقت هر کاری شما بگید من میکنم، ولی من هرچی میخواد سوره براتون دلیل میارم. در جواب دوست عزیزی هم که ببینید دوستان، من این ایمیل هایی که داره برای من میاد، اولا من ایش به شما بگم آپلودینگ برنامه ها یه مقداری بیشتر طول کشید، فکر میکنم تا آخر هفته طول بکشه. من قولی که بهتون داده بودم که امروز میتونید ببینید، فکر نمیکنم. دیروزم با اون دوستان صحبت کردم، امروزم با صحبت میکنم، هر رو الان 4 تا برنامه دستشونه که اینو لودش کنن و شما یه برای آزمایشی ببینیم، که ببینیم وضع چجوریه، ببینیم در ایران اگه این سیستم خوبه همینجوری بریم. اگر کسی به کار کامپیوتر وارد برنامه های من رو اگر میتونید به صورت MPEG 3 اینا رو تبدیل کنید بفرستید برای یوتیوب، هر چقدر بیشتر بفرستید بهتره. اگرم میتونید تاریخ بزنید که مال چه روزیه بزنید، اگر نه هیچ فرقی نمی کنه. MPEG 3 و بفرستید برای یوتیوب، یوتیوب MPEG 3 رو قبول میکنه. کسانی که چیزهایی به یوتیوب میفرستن از یوتیوب میگیرن، اونا کاملا میدونن. اگر یه همچین محبتی با من بکنید بسیار سپاسگزار میشم. در مورد حواسم جمع ساعتم هم باید باشه، در مورد شاهنامه که من براتون گفتم که براتون شاهنامه خوانی خواهم کرد، من از الان به شما بگم که من مرشدی نخواهم کرد. من نگاهم به شاهنامه نگاه دیگریه، نگاه من به شاهنامه، نگاه من به فردوسی، فردوسی برای من بالاترین پیغمبره، فردوسی معبود منه، فردوسی ایران من رو از عرب شدن نجات داده. من فردوسی رو با کوروش حتی مقایسه نمی کنم، برای اینکه کوروش نسل سومش ایران از بین رفت، فردوسی این درختی رو که کاشت خودش می دونست چی کار میکنه. پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دلی دلی نکرده، میدونسته چی کار داره میکنه، میدونسته کجا داره میره. فردوسی نصایح داره. فردوسی ایرانی است که در زمانی که تسلط اعراب از نظر معنوی بر این ایران بوده، تسلط ترکان غز یا ترکان غزنوی از نظر شمشیر بر ایران بوده، میگه زدهخان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. فردوسی که من به شما معرفی خواهم کرد، که البته فرهیختگانی هستن، بزرگانی هستن که بیشتر از من میدونن، فردوسی دیگری است. علت این که میگم از کوروش بالاتر میدونمش، من این عقیده شخصیمو دارم میگم، نمیگم فردوسی از کوروش بالاتره، میگم من فردوسی رو از کوروش بالاتر میدونم. دلیل این کار اینه که فردوسی این درختی که کاشت، شاه میخواست قطعش کنه. هر شاهی، اولینش سلطان محمود غزنوی بود، گفت این رستمی که تو داری در لشکر من 100,000 رستم این چنینی هست. اینو سلطان محمود نگفت، اون بادمجون دور قابچینا، اون مفخورایی که دور سلطان محمود بودن گفتن که نه آقا این بی خودی گفته. شیخ دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی دست شیخ رو کرده، اومده اسطوره ما رو زنده کرده. هر ملتی یه اسطوره برای خودش داره. تمام دنیا یه اسفندیار دارن، یکیش بهش میگه زیگفرید، یکی بهش میگه آشیل یا آکیل. توی هر کدوم قصه های قدیمی ملت ها برید، یه اسفندیار دارن، یه روینتن دارن. این چیزی بوده که مردم دلشون میخواسته. اما جمع کاری که فردوسی میکنه از فریدون به بعد، اولا میاد اساطیر اوستایی رو، چون ما قبل از اوستا هم دین داشتیم، تو خیلی از نیایش های اوستایی نیایش مهر هست که حتما قبل از زرتشت بوده. باور اوستایی اینه که درختی، یا بعدها گفتن شاخه ریواسی، این بزرگ شد و بشرهای مختلف با رگه های مختلف به وجود آورد، نه مثل آدم و حوا که یه دونه باشه و بعد همه رنگ و وارنگ بشن. 10 تیره بشر به وجود آورد و بعد 2 تا از اینا که مشی و مشیانه بود، پدر و مادر ما ایرانی ها بود. و این قصه رو بعد یهودیان کپی کردن و بعد عیسویان و موسوی محمد و همه اینا. این قصه رفت به همه جا، برای اینکه فکر این بود که در اول حتما یه زن و مردی باید بوده باشد که این اتفاق شده. زن و مرد در باور اوستایی به صورت 2 تا موجود همسان از یک جوانه، از یک درخت، از یک بوته میان. در باورهای یهودیت، عیسویت، یعنی این باورهای ابراهیمی، حالا خود ابراهیم رو برو پیدا کن تو تاریخ یه جا، غیر از توی تورات و توی قرآن جای پای هیچ جا از ابراهیم نمیبینی. کارش هم این بوده که از این شهر میرفته اون شهر. بعد تو قرآن میگه اومد اینجا یه مکم اینجا ساخت. حالا هر کی میخواد باور کنه هیچ اشکالی نداره، ولی بره مطالعه کنه ببینه این ابراهیم کجا بوده، چجوری بوده، در زمان کی بوده، اون فرعون مصر کی بوده. اونا اسم نداره هیچ کدوم، میدونید چرا؟ برای اینکه اگه اسم میذاشتن بعد متوجه میشدن، مثل ده فرمان که وقتی دست نوشته ها و آثار باستانی هامورابی پیدا شد، یهو دیدن که اینا کپیه، یا مثل گیلگمش که طوفان نوح رو یهو دیدن گیلگمش شده طوفان نوح. اینها رو اگر برید دنبالش به یه جایی میرسید، مثل من به پوچی، اون وقت از پوچی آدم میره به طرف انسانیت، میگه گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من، چون اگه تو دشنام به مادر من بدی، مادرت یه کاره دیگه بوده که وضعش یه جوری بوده که تو دوستش نداری، یه کارهایی کرده جلوی تو که تو دوستش نداری، اینه که تو فوش مادر به من میدی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به رفیقت. انسانیت، دین، بشریت یعنی این، یعنی این که سعدی گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی این آخوندهای بی همه چیز با اون کچلواریای بدتر از اینها، ریشوها بی ریشاشون، اینها که از محنت دیگران بیغمند و میذارن مردم اونجوری به بدبختی بمیرن، اسمشون رو نمیتونیم آدمی بذاریم. اینا جانورن، اینا حیوان هم نیستن، چون حیوان یه استفادهی داره، اینا جانورن. منتها از طرف الله مأموریت دارن این جانوران. یادتون باشه این جانورانی هستن که از طرف الله اومدن. یه چیزی هم دارن که بعد میاد اسمش امام زمونه. دو سال پیش این یارو انتره بوزینه گفتش دو سال دیگه امام زمون ظهور میکنه. حالا میگه دو ساله، بعدش هم میگه دو ساله. تا وقتی که امام زمون باور کن هست، انتری نژاد هیچ گرفتاری نداره، چون او میگه اونام باور میکنن. چند روز پیش رفته تو مجلس، مردم ریختن دست زدن به کتش، همین نمایندگاهی که تو استبل اسلامی هن، و کشیدن به صورتشون. یکی هم رفته تعمونده آبشو خورده، معجزم میکنه، این بوزینه معجزم میکنه. ببینید عیب کجاست؟ از ماست که بر ماست. اگه وقت داشته باشم شعر ناصر خسرو الان موقعشه، ولی متاسفانه من 20 دقیقه وقت دارم برای همه کارا. بریم ببینیم که علائم ظهور امام زمان چیه. دیروز تا اونجا براتون خوندم که دو نفر اومدن پیش امام زمان، گفتن که اون فرشته ها به ما کشیده زدن، ما صورتمون رفته پشتمون، پشتمون اومده به صورتمون. بعد پشتشونو کردن به امام زمان، شروع کردن حرف زدن، چون صورتشون اون بر بود. هر کی میخواد اینا رو باور کنه، باور کنه، نوش جونش. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد، دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی در میآید. اینو بهش میگن معجزه. امام محمد باقر گفته است، امام محمد باقر، هنگامی که سفیانی خروج میکند، دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال و همان ساعت و همان دقیقه و همان ثانیه. دروغ که استخون نداره، روز که میگی ساعت و ثانیهش هم بگو. خروج میکنن، ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم یمنی بروند. چشم. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس، سلطنت بنی عباس، خلفای این سلسله با یک دیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه می‌دهند، هر یک کوشش می‌کنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود می‌کنند و یک نفر از آنها را باقی نمی‌گذارند. این امام محمد باقر نمی‌دونسته که بنی عباس به دست هولاکوخان مغول منقرض میشه. البته امام بوده، علم لدنی هم داشته، ولی نمیدونسته اینا رو. میگه سفیانی میاد و خراسانی میاد و یمانی میاد و از این حرفا. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دوچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری. اومده رفو کنه امام محمد باقر رو، دیده اون گاف کرده، این اومده رفو کنه. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکوخان مغول منقرض شد، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می کند؟ بدیهی است که شیخ علی دبانی مترجم کتابهای مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است، قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیه گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کنار غیبت در کتاب غیبت از عامر ابن واصله که ما نمیدونیم کیه، از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. این یکی دیگه از علائم ظهور حضرت. یک گفتاری داره سعدی که قاضی همدان خلوت کرده بود با پسر بچه‌ای و حاکم رو بردن بالا سرش با اون انشای قشنگ سعدی. میگه وقتی حاکم رسید گفت: قاضی برخیز که خورشید سر زده است. گفت: از کدام جانب؟ گفت: طبق معمول از مشرق. گفت: خدا را شکر که هنوز در توبه باز است. یعنی خورشید اگه از مغرب بر بیاد دیگه بعد از اون کسی نمیتونه توبه کنه، هر کی بخواد توبه کنه امروز بکنه. این قصه هاشه. ولی شما یه خود فکر بکنید این حرکت زمین رو با اون سرعتی که میگرده دور خودش، اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه، این همینجوری با این سرعتی که میگرده یه باید وایسه، یهو باید وایسه، جاذبه مازبه اینا همه چی باید بین بره، هر چی روشه پرچه بره به بی نهایت و بعد شروع کنه از این بر یواش یواش یواش یواش دور زدن تا تند بشه به همین صورت برسه خورشیدم مغرب در بیاد. بعد کجای دنیا، اینی که از علی ابن ابی طالب نقد کردن، چون اینا جهانبینی که نداشتن، اینا چقدر جلو پاشون میدیدن. وقتی میگه از بعد از ظهر تا عصری خورشید وای میسه، کجای دنیا وای میسه؟ تو امریکا وای میسه، تو چین وای میسه، تو ایران وای میسه، تو عربستان؟ کجای دنیا ظهر تا عصره؟ همون وقتی ظهر تا عصر ایرانه، نصف شب اینجاست. یا اون وقتی ظهر تا عصر اینجاست، نصف شب ایرانه. اینها باور کردن این حرفا مال آدم هاییست که با شعور خداحافظی کردند. شعور رو نمیدونن چیه. اینا اون کسایی هستن که شمع خاموش میکنن، خرما کرمو میخوان بخورن. با دقت به اینا گوش بدید. همین تا گفتن خورشیدم مغرب طلوع میکنه، ببینید چجوری میشه که خورشید از مغرب طلوع کنه. چون خورشید که دور زمین نمیگرده. اون وقتا در قرآن میگه که خورشید به یک چشمه گلالودی فرو میره. خب وقتی قرآن اشتباه رو داره میکنه، پس این کار الله و خدا و اون که اون بالاست و اون خالق و اون کردگار و اون آفریدگار، هرچی بخوای اسمشو بذار، کار اون نمیتونه باشه. کار یه آدمی باید باشه که نمیفهمه اینا رو. حقم داشته. اون زمان علم خیلی پایین تر بوده، اونم توی یک محل وحشی مثل عربستان. همینم خیلی زیاده نوشته. فوش بود. وقتی که یکی از دوستان زنگ زده بود که آقا شما ناراحت نشو که اینا فوش میدن، من حالا سکرتی کار خودم بگم که من وقتی فوش میدن میفهمم که به کجاشون زدم. وقتی مغازه منو بمب گذاشتن، من فهمیدم اینا چقدر دردشون اومده. 4-5 میلیارد خرجشون شد. بعد اون دوتا زندانی رو که گرفتن قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابشون انگلیسا هست، ولی انگلیسا تا پول نگیرن کاری نمیکنن. پول بگیرن ناموس هم سرشون نمیشه. بله، دیروز من براتون میخوندم که اون برادر سلطان رو که میخواستن بیارن از قفس بیرون، فکر نمیکنم برسم، ساعت خیلی سریع داره میره. من فقط ببخشید امروز یه مقداری من شعرم نخوندم، ولی خب به هر صورت یه تایم محدودی من دارم و بیشتر از اون نمیتونم حرف بزنم. پنجشنبه 20 دی ماه 1358، اسناد همکاری دو نامزد ریاست جمهوری با ساواک. خمینی گفت برای میهن ما نقشه های شوم کشیدن. میهن شد اینجا، امت رفت کنار. آمریکا طرح محاصره اقتصادی ایران را به شورای امنیت برد. احمق، امریکا تو رو آورد که اونجا نقطه چرکی به وجود بیاره، دنیا رو به هم بریزه. توطئه ترور مرد شماره دوی فلسطین در تهران، چه خری بوده؟ زن و پنج زن و مرد به اتهام شرکت در توطئه دستگیر شدن. اصلا اسمشون ننوشته یارو رو. توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. یکیشون از همینا بود که شد معاون خاتمی. 7 نفر در انفجار ایران ایرانگاز آبادان کشته شدند. سرقت 5 میلیون تومان وجوه 4 بانک صادرات. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی پول بود. جزئیات 8 ساعت آشوب در تبریز.
1: انقدر این کارا رو کردن تا چیزو بکشن، شریعت مداری رو. سرمایه گذاری خارجی به نام ایران به کام امپریالیزم، الان التماس میکنن امپریالیزم نمیاد. صفحات روزنامه. خلخالی در مصاحبه با پاریماش گفته اگر فرح شاه را بکشد او را عفو میکنی. و میره به شنبه. چجور شد من پنجشنبه را براتون خوندم، چهارشنبه تعطیل بود. چهارشنبه تعطیل بود، من پنجشنبه را براتون خوندم. تعطیلش چی بوده نمیدونم، برای اینکه روز دیروز سه‌شنبه رو خوندم، امروز باز کردم، پنجشنبه بود تاریخ فردا. به هر تقدیر زمان تموم شده و من لاعلاج بایستی شما رو به خرد بسپارم تا فردا صبح. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
2: شیعی با فهم و باور کسی بود که اگر پدرش مرده بر حسین گرید، اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه از عروسی قاسم خوانند. یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند. گریه کنندگان بر حسین گریند و شیون کنند. در همان هنگام از هر کویی دسته ای راه می افتادند، سینه زنان و زنجیر زنان، هر گروهی دنبال دیگری را گرفته، با طبل و شیپور نالان و گریه کنان با صدای بلند به راه می افتادند. در بازارها می گردیدند و به خانه های مجتهدان و بزرگان می رفته و روز را به پایان می رساندند. هنگام شام در هر کویی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه می افتاده و در هر مسجد روزخوانی می کردند. از روزهای هشتم یا نهم محرم شبیه سازی می کردند و خود را شبیه شمر، یزید، حسین، عباس، علی اکبر، قاسم، زین العابدین بیمار، زینب، ام کلثوم و سکینه می کردند و بر روی اسب‌ها در بازارها می گشتند. در تبریز روز نهم شیر می آوردند که خود داستانی دارد. روز دهم یا عاشورا دیوانگی بالا می گرفته. از آغاز روز صد دسته شاه حسینی راه می افتاده. از هر کوی و کوچه غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خون آلود بیرون می آمدند. در این روز ملایان، بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پای برهنه و سرهای باز گل به صورت مالیده و جلوی دسته ها راه می افتادند. به سرهاشان خاکستر و کاه می ریختند. کسانی انقدر گریه می کردند و به سر صورت خود می زدند که از حال می رفتند و می افتادند. بدین سان دسته های گوناگون از این سو و آن سو راه می افتادند و در بازارها به هم می رسیدند. انبوه زنان و مردان به تماشای ایستاده و گریه می کردند. بسیاری از غم زنان به خودنمایی چنان ضربه‌ای به سر خود می زدند که از حال می رفتند و سالانه چند نفر با این آسیب می مردند. در بسیاری از شهرها در روز عاشورا نخل می‌گردانیدند. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته و به اون نخل می‌گفتند. هر کوچه‌ای نخلی داشته و در آن روز 20 الی 30 نفر یا بیشتر به زیرش رفته، آن را برداشته و در کوچه‌ها می‌گرداندند و وقتی دو نخل به هم می‌رسیدند به یکدیگر راه نداده به پیکار و جنگ برمی‌خواستند و سر روی همدیگر را زخمی می‌کردند. گاهی نیز خون همدیگر را می‌ریختند و کسی کشته می‌شد. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود، هر سال روز عاشورا با همدیگر پیکار می‌کردند و سرها می‌شکستند و بدنشان را می‌کوفتند. از این نادانی ها چنان می بود که اگر کسی بشمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلوی آنها را گرفت و کمتر نشانی از این نمایش ها دیده می شده. ولی چنان که می دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی کوشد و مولایان می کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می‌شنویم در بسیاری از شهرها آغاز یافته و در محرم همان نمایش‌ها به میان می‌آید. جای افسوس است که محمد رضا شاه پهلوی نتوانست همچون پدرش به جلوگیری از ارتجاع بپردازد. این یک درد بزرگ است که به ملایان پر و بال هم می‌داد و باید گفت مار در آستین خود می‌پروراند. درباره این موضوع کسروی در کتاب دولت به ما پاسخ دهد کامل توضیح داده و نوشته است. چنان که گفتیم این کارها زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماریم. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده با آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن، از عقل روگردانیدن و آن را لگدمال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سود از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن 1000 ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا به آن پاداش دهد؟ شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن الحسین با یزید دوست می بود و با او دوستی می نمود و این حسین بود که بر سر خلافت با یزید آن هم با نداشتن نیرو به میدان جنگ رفت. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه های شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها اشک ریختند. سالها پس از آن سکینه زندگی کرده و زن مصعب ابن زبیر شده بود که بعد از مرگ زبیر سپس زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشی زندگی کرد. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند. آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک بر سر ریختن، سر خود شکافتن، نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخویی، بیابانگیری و وحشیگری نیست؟ شیعیان اینها را هنری می‌پنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی وجود داشت به نام خودنمایی بیشتر همدیگر را می زدند و نعره های بلندتری می کشیدند. ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویزی به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی می شمارند و به زندگانی آزاد شایسته نمی دانند. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی‌ها و دشخویی‌هایی که می‌داشتند و می‌دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آنکه شرقیان در سایه همین نادانی‌ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند. دیگری اینکه بهانه‌ای در دست داشته باشند و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. کتاب شیعه‌گری گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: یک بار دیگر درود به اهل خرد، درود به شما بینندگان، همراهان و همزبانان در برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ. خب حدود سال 35-36 هجری است، یعنی 35-6 سال از هجرت محمد از مکه به مدینه گذشته، در اونجا جنگاش رو کرده که ما بخشایش رو گفتیم، بعدن برمیگردیم در ماه آینده دنبال خواهیم کرد. تو این فاصله محمد مرده، سه خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان رفتن و نوبت رسیده به خلیفه چهارم که مردم بر سرش اختلاف نظر هم داشتند و دارن هنوزم، و اون علی است. و در واقع علی میاد و به عنوان خلیفه چهارم مسلمین قدرت رو در دست میگیرند. البته بعدا وارد جنگ جمل میشه، با عایشه میجنگه. خیلی جالبه که یاران محمد، عایشه که زنش بوده، علی که دست پروردش بوده، اینا همه میفتن به جون همدیگه، لشکریای همدیگه رو میکشن، قدرت رو از دست هم میقاپن. و بعدا خواهیم رسید در برنامه بعد شاید که میبینیم عایشه واقعا یکی از پرتدبیرترین زنان صدر اسلامی که هم رهبری جبهه جنگ رو علیه علی در جنگ جمل به عهده میگیره، هم از حرف از خود محمد وقتی زنده بود زیاد حرف شنوی هم نداشت، انتقادم بهش میکرد و به علی هم انتقاد میکرد. نشون میده که این سوگلی محمد یک آدم ویژه بوده، یک زنی بوده که دارای ارزش‌های بسیار بالایی بوده در زمان خودش، و این رو باید واقعا شناخت. اما به اونها خواهیم رسید. امروز میخواییم آغاز کنیم به اینکه زمینه‌های پیدایش خلیفه‌گری علی چی بود، علی چگونه قدرت رو به دست گرفت، چگونه با تدبیر و بی تدبیر توانست با اطرافیانش و زمانه خودش و مسائل حاد دوران خودش برخورد بکنه و چه نتایج و ثمراتی داشت. همه اینا از نگاهی دیگر، نگاهی حقیقت جویانه، نه متعصبانه از سکوی اسلام یا سکوی شیعه یا هر چیز دیگری. برای ما هیچ سکوی جز سکوی حقیقت وجود ندارد، این رو بارها گفتیم. مانند همیشه همراهان گرامی من در این برنامه آقایان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستند و من باز هم با آقای سلیمانی آغاز می‌کنم. آقای سلیمانی، ما رسیدیم به زمانی که شام، حکومت سوریه و اون مناطق دست امویان است اگر اشتباه نکنم، و معاویه و دیگران در جنوب این امپراتوری کوچک اسلامی دعوا هنوز بر سر قدرت وجود داره و علی پا به میدان میگذارد و علوی ها با مخالفینشون اختلاف دارن، در درون خودشون اختلاف دارن بر سر این که اصلا علی باید خلیفه چندم میشد اختلاف نظر دارن. و بعد از همینجا داستانی آغاز میشه درباره علی پسر ابی طالب که در طول تاریخ ایران نقشش، نقش مذهبیش، نقش معنویش به عنوان یک امام بالاتر از نقش همه اسطوره‌های ما بوده، همه پادشاهان ما بوده، همه آدمایی که برای ایران فداکاری کردن، کار کردن، کوشش کردن، کشته شدن، از ایران دفاع کردن، علی هیچ کاری برای ایران نکرد، ولی در ذهنیت ایرانی بالاتر از همه اینها، حتی از بالاتر از اسطوره‌های ایرانی، از جمشید و از رستم و از سیاوش و دیگران قرار گرفته. چرا؟ و اصلا چگونه شکل گرفت و چگونه این همه نفوذ پیدا کرد خودش و بعداً فرزندانش در فرهنگ ایران که ما الان با یک معضل بزرگی به نام خاندان علی در ایران روبرو هستیم که خود اعراب خیلی هاشون برای اینا تره خورد نمی کنن. اما ما حاضریم و تا به اکنون هم نشون دادیم که صدها هزار کشته در راه اینها بدهیم. در خدمت شما هستیم آقای سلیمانی گرام.
1: درود بر شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. خوشحالم که دوباره در یک فرصت دیگر در خدمت شما سروران عزیزم میآموزم، یاد میگیرم و دانش اندک خودم رو هم انتقال میدم. بله، ما جلسه پیش در خصوص مرگ عثمان سخن گفتیم و اینکه چه وقایعی اتفاق افتاد، کودتایی که صورت گرفت

0: خب با یک پوزش یک اشکال فنی پیش اومد و سیستم و اتاقی که ما درش داریم صحبت میکنیم خود به خود قطع شد. آقای سلیمانی، شما داشتید اشاره میکردید که در برنامه پیشین توطئه هایی برای رفتن به سوی قدرت صورت گرفت، اشاراتی کردید و لطفاً ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. عرض این بود که ما دیدیم افراد زیادی آمدن و ادعاهای زیادی رو مطرح کردن، حتی در دوران معاصر هم وجود داشت، مثلا آن وعده‌هایی که زیر درخت سیب در نقطه شاتو داده میشد، بعد در بهشت زهرا کسی آمد و مدعی شد آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم و این داستان ها. اما مهم این است که در عرصه عمل آیا چنین ظرفیت و توانایی از آن شخصی که مدعی است چنین کارهایی رو انجام خواهد داد سر میزند یا خیلی. من یک پرانتز کوچکی هم باز کنم برای اینکه ذهن شیعیان رو به یک مطلب فلسفی کلامی توجه بدم. جناب مانی، در اندیشه سیاسی شیعه خلافت یا به نوعی امامت متعلق به یک امام معصوم است، امامی که دارای یک سری ویژگی های خاص است. حالا علم لدنی، علم غیب، معصومیت، آشنایی به احکام، اجرای حدود الهی، هم در واقع تا به نوعی مورد تایید الهی بودن و این داستان. اما هدف چیست؟ چرا باید یک امام دارای چنین خصایصی باشد؟ متکلمین شیعه معتقد هستند که بله، چون اگر یک شخص عادی به مسند امامت برسد، او در درون جامعه نمیتواند احکام رو اجرا بکنه یا به نحوی جامعه رو به نیکی و صلاح هدایت بکنه. لذا باید کسی باشد که از خطا بری باشه، دارای یک علمی باشد که این علم اکتسابی نباشه، یعنی از مردم و جامعه اخذ نشده باشه، و آن علم درونی به همه چیز رو بداند. لذا تفاوت ابوبکر، عمر و عثمان با علی در این است که علی ویژگی هایی دارد که ابوبکر، عمر و عثمان از آن دور هستند. اما ما وقتی در عرصه عمل مشاهده می کنیم که فرضاً علی انتصاب های اشتباهی داشته یا افرادی رو به بیت المال منصوب کرد که همه اونها خائن بودند، افراد زیادی بودند، زرقاء ابن شور، حتی عبدالله ابن عباس و دیگر، خب سوال می کنیم که آیا علی ابن ابی طالب با آن علمی که دارد نمیتوانست بداند که عبدالله ابن عباس چنین میکنه، رعرا چنین میکنه، مسئله چنین میکنه؟ در اینجا شیعیان بلا فاصله عدول میکنن از آن ادعا، میگوین که خب قرار نیست که امام از این علم خود استفاده بکنه یا از آن دانش خود بهره ببره یا از آن کرامات و معجزات استفاده بکنه در جهت رفع و فتح امور. خب اینجا سوال اصلی مطرحه. پس آن مشخصات و ویژگی هایی که شما برای آن امام لازم دانستی جهت اصلح بودن او بر دیگر افراد وقتی به کار نیاید، پس چه ضرورتی است میان ابوبکر و علی تمایز قائل بشید؟ بنابراین ما وقتی به دوران تاریخی زندگی علی نگاه میکنیم، دوچار این در واقع مشکل و مسئله هستیم که چرا علی نتوانست با درایت درست حتی به اندازه ابوبکر، عمر، امور جامعه اسلامی رو سر و سامان. ابتدا عرض کنم سابقه در واقع برگزیده شدن به خلافت، خب در زمان ابوبکر به واسطه یک انتخاب اجماعی میان صحابه بود، یه دو سه نفری بیعت نکردن و بعد به بیعت با ابوبکر در آمدن و شاید افرادی مثل سعد بن عباده که بعدن او رو کشتن و علی که 6 ماه بعدش بیعت کرد جزء نوادر و استثناءات بود، اما اکثرا با ابوبکر بیعت شد. در داستان عمر هم خب به واسطه نسلی از جانب ابوبکر به خلافت برگزیده شد و سپس در دوران عثمان او با شورا انتخاب شد. در دوره علی هیچ کدام از اینها وجود نداشت، یعنی کودتاگرانی آمدن، خلیفه ای رو کشتن، در آن اوضاع و احوالی که از همه جا مشکلات بیرون آمده بود، ناگهان در میان افراد برگشتن و دو آلترناتیو رو پیدا کردن. یکی طلحه بود که عرض کردید در گذشته دشمنی

هایی با عثمان داشت و حتی افرادی از مصر و دیگران از او حمایت هم می کردن. و دیگری علی بود که او هم جزء شورای شش نفره عمر بود و برای خود خوب حق زیادی هم قائل. با آمدن کوفیان و بصری ها علی دست بالا رو پیدا کرد در برابر طلحه. حال که شخص عثمان کشته شد، ظاهرا یک اجتماع کوچکی در خانه مخرم ابن نوفل تشکیل میشه که بیاین و بگوین که خب ما چه کسی رو باید به عنوان خلیفه انتخاب کنیم. در این شورا یا در این اجتماع کوچک افرادی مثل علقمه ابن وقاص لیثی که از نزدیکان طلحه بود و مشاور او بود، او حضور داشت به عنوان نماینده طلحه. ابو جهم ابن حذیفه هم بود، او کسی بود که در کنار جبیر ابن مطعم ابن عدی و دیگران عثمان رو دفن کرده بود و به نوعی مورد اطاعت و وثوق عثمان هم بود که نماینده بخشی از درون مدینه به حساب میاد. از میان گروه یا حزب علی هم عمار یاسر حضور داشت. از خود صحابه اصلی نبودن، نمایندگان آنها دور هم نشستن و گفتن چه بکنیم، چه کسی باید خلیفه بشه. در این داستان ابو جهم ابن حذیفه میگوید که من زمانی با شما بیعت میکنم که شرط قصاص گنجانده شود، یعنی قاتلین عثمان قصاص بشوند. در اینجا تنها کسی که مخالفت میکنه عمار یاسر، یعنی کسی که از جناح حزب علی است و او مخالفت میکنه، در حالی که علقمه ابن وقاص لیثی که از نماینده طلحه بود او موافق بود، خب هیچ اشکالی نداره، باید قصاص هم انجام میشه. خود این مطلب نشان میدهد که عمار میدانست آن طیف قدرتمندی که این کار رو انجام دادن افراد مختلف گرایش به سمت علی دارن، که حالا محمد ابن ابیبکر و عمرو ابن حمد خزاعی و دیگران. اما که مخالفت میکنه، ابو جهم به اون میگوید که عجب، خود تو زمانی که عثمان به تو تازیانه زد درخواست قصاص داشتی، اما حال که عثمان کشته شد میگویی نباید قصاص انجام بشه در مورد عثمان. خلاصه در آن جلسه نزاع صورت میگیره، جلسه به هم میخوره و خلیفه ای انتخاب نمیشه، هیچ یعنی اجماع معتبر نمیشه. در اینجا یک اتفاق خاصی رخ میده و آن این است که علی ابن ابی طالب، در واقع علی ابن ابی طالب کلید بیت المال رو از طلحه میگیره و با قدرتی که داشته میره سمت بیت المال و این پول رو میان این جنگاوران و جهادگران تقسیم میکنه. خب طبیعی بود، حالا وقتی کلید خزانه هم به دست علی افتاد، او توانست آن عبد شورشی و افرادی هم که بودن رو به سمت خودش جلب بکنه با دادن در واقع رشوه های خاصی که به این کودتاگران. بنابراین علی دیگه می شود یک قدرت، اما هنوز قدرت او دارای یک استقرار نیست. حال باید چه بکنیم؟ طبیعی است، باید افراد رو به بیعت خودمون مجبور بکنیم. یک عده که با رغبت با علی بیعت کرد. در این میان چند چهره شاخص وجود داشتن که حالا باید بیعت اونها رو جلب کرد. یکی از اونها طلحه بود که اولین آلترناتیو در کنار علی. مالک اشتر به زور شمشیر او رو می آورد و برای بیعت به نزد علی می برد. زبیر دیگری بود که او هم جزء آلترناتیو ها بود و حتی می توانست به نوعی مدعی بیشتری نسبت به علی و طلحه باشه، چون او وصی عثمان بود در ابتدای خلافت عثمان، هرچند بعدها این وصایت از بین رفت. حکیم ابن جبله که بصری بود، او هم زبیر رو به زور می آورد که بیاید و بیعت کنه. حالا من دو سند رو میخوانم، یکی از ابن خلدون و دیگری از ابن مسکوی رازی، ببینیم با چه شرایطی این دو شخص بیعت کردن، چون بسیار مهمه برای شیعیان که بدانن بیعت مولای متقیان چگونه محقق شد. خب اشاره میکند که وقتی این توافق اولی انجام شد، ابن مسکوی رازی در کتاب تجارب الامم میگوید گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندند کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری را به سوی زبیر فرستادند که من عرض کردم نامش رو نیاورده، ولی حکیم ابن جبله مزاری است. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی هرجور شده این آقا رو بردار بیار. فرستادشان حکیم ابن جبله بود.